0: tuolta Fidalta, lähetysjärjestö Fidasta. Hän on siellä, toimii siellä lähetysyksikön päällikkönä. Radio Dayn puolelta sain nimilistan, jossa mainitaan, että tässä maassa tänäkin vuonna on tällainen Kristuspäivä. Ja ohjaaksi oli, että voisimme poimia sieltä joitakin henkilöitä näihin rukoushetkiin mukaan, ja Juha on yksi heistä. Juha, tervetuloa yhdessä rukoilemaan.
1: Kiitos, ilo olla mukana.
0: Minun nimeni on Timo Tikka. Ja ennen kuin rukoilemme, niin pyytäisin, että ihan lyhyesti kertoisit, mikä on tämä Kristuspäivä. Kristuspäivän yhteydessä mainitaan kirjaimet KSR, ja nyt olemme ohjelmassa, johon kuuluu kirjaimet RSP, eli rukous Suomen puolesta. Niin ennen kuin rukoilemme, Juha, kerrotko vähän lyhyesti, mikä tämä Kristuspäivä on?
1: Joo, Kristuspäivä on tämmöinen hieno kristittyjä yhdistävä rukoushanke tai rukousliike, joka kutsuu seurakunnat ja sukupolvet rukoukseen Suomen puolesta. Me erityisesti rukoillaan sitä, että Suomesta nähtäisi tämmöistä hengellistä heräämistä. Ja tässä on oikeastaan neljä tämmöistä teemaa tai aaltoa, niin kuin sanotaan, jotka on tämän Kristuspäivän keskiössä. Eli yhteinen rukous, seurakuntien uudistuminen, evankeliumin leviäminen ja lähetystyön kasvu. Mielestäni erittäin ajankohtaiset ja innostavat aiheet, ja on todella etuoikeus ja ilo olla tässä mukana.
0: Kiitos. Me palaamme näihin rukousaiheisiin hetken kuluttua, mutta rukoillaan ensin yhdessä tämä Isä meidän -rukous, jonka Jeesus on meille opettanut. Tämä rukous ja sen saatesanathan kuuluvat näin. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja kaikki rukoilijat sanovat siellä, missä olettekin, yhteen ääneen. Aamen.
1: Aamen.
0: Ja sitten tämän rukouksen jälkeen niin voimme aloittaa näillä rukousteemoilla, mitä sinä, Juha, nostit esille koskien tätä KSR, eli Koko Suomi rukoilee, eli Kristuspäivää, niin otatko sieltä vaikka tuosta keskinäisestä yhteydestä ja seurakunnista olevat rukoukset ensin, niin olemme sitten rukouksessa mukana. Ole hyvä.
1: Joo. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan nähdä Jumalan rakkauden vallottavat sydämet Suomessa, ja saadaan nähdä sitä, kuinka Herra sinun armosi ja hyvyytesi leviää koko Suomeen. Herra, täytä tänään tässä meidän sydämet. Ole armollinen meille ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos siitä, että sinun tahtosi on edelleen hyvä ja sinun tahtosi edelleen pelastaa jokainen henkilö. Herra, me käännymme sinun puoleesi ja rukoilemme sitä, että kristityt yhdessä voisivat todella löytää sen rukouksen voiman ja löytää toinen toisemme. Herra, me turvaudumme sinuun ja me kiitämme edelleen, että sinulla on hyvä tahto Suomen kansaa kohtaan. Herra, sinä olet meille ollut uskollinen aina ja tulet aina olemaan, kun me käännymme sinun puoleesi. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen, aamen. Siellä oli myöskin rukouslistoilla tai näissä aiheissa, mitä mainitsit, rukous sillä tavalla siitä, että evankeliumi leviäisi vahvasti ja seurakunnalla olisi voimaa rukoilla tai levittää tätä evankeliumia. Sitten mainitsit tuon lähetystyön, jota voitaisiin täällä Suomesta käsin tukea, mutta myöskin nykyään Suomessa tehdä, koska täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat meille vieraita, ovat tulleet muista maista tänne Suomeen, niin jatka vielä rukousta näiden aiheiden puolesta.

0: auta, että meillä olisi pehmeä sydän ja viisas kieli ja ymmärrys kommunikoida evankeliumia heille niin, että heidänkin sydämet saisivat kääntyä sinun puoleesi. Kiitos siitä, että sinä teet tämän työn. Vahvista meidän seurakuntia tässä. Ja Herra, auta, että semmoinen evankeliumi-innostus, jota me nähdään nuoressa sukupolvessa, ei olisi vain jonkun yhden sukupolven tai yhden hetken innostus, vaan todella voisimme nähdä, mikä valtava voima evankeliumissa on. Tätä me rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen, aamen. Ja näissä rukous Suomen puolesta ohjelmissa usein mainitsemme myöskin sen, että minkälainen esirukouspalvelu tai tehtävä kutsumus meillä kristityillä on, ja selkeämmin se käy esille tästä ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, jonka Paavali on kirjoittanut sen toisesta luvusta alkaen. Siellä sanotaan näin: kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta, että saisimme elää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Palataanpa tuohon toiseen jakeeseen, kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja rukoilemme nyt kaikkien valtaa pitävien puolesta, aloittain ihan tuolta presidentistä ja eduskunnan puhemiehestä ja pääministeristä sitten. Ja menemme näin sitten ihan sinne valtuustojen ja kaupungin ja kuntien hallitusten tasolle. Herramme, sinun ominasi, joka olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme, ja tiedämme, että sinä olet myöskin koko maailman vapahtaja. Ja niin kuin sinun sanasi tässä yhteydessä kehoittaa meitä rukoilemaan myös kaikkien kuninkaiden ja valtaa pitävien puolesta, niin mekin tahdomme tuoda sinun eteesi tämän maan valtaa pitävät sieltä ihan ylimmältä huipulta asti, tasavallan presidenttimme Alexander Stubbin. Kiitos siitä viisaudesta, jota olet hänelle antanut, ja pyydämme, että sinun armosi saisi olla lähellä häntä. Ja emme tunne hänen sielun tilansa, mutta me kuitenkin rukoilemme, että sinä ilmestyisit hänelle niin, että hän tunnustaa sinut. Ellei vielä tunnusta, niin tulisi päivä, jolloin hän tunnustaa sinut herrakseen ja vapahtajakseen. Kiitos, että saamme rukoilla hänen puolestaan niin, että annat hänellekin ja johdatat hänen ajatuksiaan ja päätöksiään, joissa hän on mukana, niin viisaasti niitä tekemään niin, että ne ovat meidän kansakunnallemme ja vähän laajemmaltikin oikeudenmukaisia ja sellaisia, jotka koituvat kansojen parhaaksi. Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin tämän lakia säätävän elimen, eli eduskunnan sinun eteesi, eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon. Kiitos siitä, että olet antanut hänellekin viisautta, ja pyydämme, että sinun viisautesi ja voimasi saisi olla hänen kanssaan, kun hän johtaa siellä eduskunnassa puhetta, ja missä sitten hän eduskunnan puhemiehen tehtäviin muutakin liittyy siellä eduskunnassa. Ja myöskin pääministeri Petteri Orpon ja hänen johtamansa hallituksen, jonka viimeinen kausi on nyt alkanut ja vielä tekee tärkeitä päätöksiä. Herra, me rukoilemme myöskin, kun ensi keväänä tässä maassa on eduskuntavaalit, että sinä antaisit niissäkin sinun ohjauksesi ja johdatuksesi niin, että tämä maa voisi saada sellaisen hallituksen, joka kunnioittaa sinun sanasi ja tahtoo ohjata tätä kansakuntaa oikeaan suuntaan, sellaiseen suuntaan, joka ei ole turmion tie, vaan sellainen suunta, joka on arvokas ja kallisarvoinen myös sinun silmissäsi niin, että me saisimme säilyttää rauhan tässä maassa, niin kuin tämä lukemamme Raamatun kohta sanoo. Saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Kiitos Herra, että saamme.

0: Me jo tässä vaiheessa tuoda sinun eteesi myöskin nämä tulevat eduskuntavaalit ja pyytää sinun ohjaustasi ja johdatustasi näiden kohdalle. Tuomme sinun eteesi myöskin sitten paikalliset hallintoelimet, sieltä kaupunkien hallitukset ja valtuustot ja kaupungeissa ja kunnissa. Kiitos Herra, että annat heillekin ymmärrystä ja viisautta, sillä tiedämme, että on monia vaikeita tilanteita ja asioita, kun olemme kuulleet, että raha ei tahdo riittää ihan tällaisiin perustarpeisiinkaan tai niistä täytyy kaikista leikata. Auta, että niissäkin osattaisiin tehdä oikeita ja viisaita päätöksiä niin, että päätökset, jotka siellä tehdään, niin koituvat tämän maan kansalaisten parhaaksi. Ja Herra, kiitos siitä, että näin saamme kantaa sinun eteesi tämän maan valtaa pitävät ja tärkeitä asioita hoitavat virkakoneistoa myöten. Isä, Jeesuksen nimessä kiitämme sinua siitä. Aamen, aamen. Ja voimme tietysti vielä rukoilla sitten. On tullut esille aika paljon viime aikoina myöskin lapset ja nuoret. Ja koulu, opetushallitus ja koulujen mahdollisuus opettaa oppilaita. Siellä on joitakin isoja käytännön haasteita koskien ihan kielitaitoa opitun asioiden ymmärtämistä. Ja ennen kaikkea se, mikä liittyy tähän nettimaailmaan, kun opettajat ovat kertoneet, että se, että oppilailla on kännykät käytössä myöskin, ollut käytössä myöskin koulutuntien aikana, niin se sitten luonnollisesti, minäkin ymmärrän sen, että en voi kirjoittaa jotain tekstiä tai laatia jotain budjettia, jos minulla on samalla kännykkä tuossa auki ja toisella silmällä tai seuraan sitten niitä asioita, niin totta kai se häiritsee myöskin opettajia ja niitä oppilaita, joiden pitäisi oppia. Niin Juha, johtaisitko tällaiseen rukoukseen opetushallituksen ja koululaitoksen puolesta, jossa sitten lapset ja nuoret ovat mukana?
1: Joo. Kiitos Jeesus uudesta sukupolvesta. Kiitos kasvavista nuorista poista ja tytöistä, jotka tänäkin syyskuisena aamuna ovat rientäneet koulutielle ja niin monista lähtökohdista, niin monella mielellä. Mutta Herra, me siunaamme opettajia, me siunaamme rehtoreita. Me siunaamme niitä luokkahuoneita, jotka on Suomessakin niin eri ilmapiirillä ja erilaisilla taidoilla olevia opettajia siellä. Herra, me siunaamme opettajia, jotka tekevät hyvin vaativaa työtä. Ja pyydämme, että heidän joukossaan olisi enemmän ja enemmän Jumalaa pelkääviä ihmisiä. Herra, jotka eivät vain omalla tiedolla ja ymmärryksellä varustautuisi päivään, vaan rukouksella. Kiitos siitä, että siunaat näitä koulutuslaitoksia, jotka näitä opettajia kouluttavat. Herra, anna sinnekin ymmärrystä ja auta, että siellä varustettaisiin opettajia tähän uuteen aikaan, missä niin paljon on häiriökäyttäytymistä ja on oppilaiden huomio on niin monessa kohtaa. Taivaan Isä, kiitos siitä, että annat riittävät välineet ja varusteet ja ymmärryksen, millä tavalla kasvattaa ja opettaa näitä lapsia ja nuoria. Herra, näet myös opetushallituksen, joka loppujen lopuksi pitää sitä valtaa, jolla on kyky ohjata koululaitoksia ja opettajia, koko tätä systeemiä suuntaan mihin tahansa. Herra, me pyydämme, että siellä olisi ihmisiä, jotka rakastavat Herraa, rakastavat lapsia, jotka eivät tavoittele omaa etuaan, vaan lasten ja nuorten etua. Me tiedetään, rakastavan Isä, että sinun sydämelläsi on aina olleet lapset ja nuoret. Ja sä sanot, me luetaan Raamatusta, että sä sanot, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Herra, vaikka meidän koululaitos nyt on ensisijaisesti opettamassa lapsia tietoihin ja taitoihin, mutta Jeesus, kiitos siitä, että meillä on myös kristillisiä kouluja. Haluan tässä yhteydessä sinulta myös kristillisiä kouluja. Pyydän niille menestystä. pyydän, että myöskin ne sais omalta osaltaan muokata tätä koulumaailmaa ja tuoda viestiä myöskin ihan tuonne päättäjätaholle asti, mitä on hyvä, laadukas opetus. Herra, kiitos Suomen koulujärjestelmästä, kiitos tästä lahjasta, joka meillä on ja joka varmasti vie tätä kansakuntaa hyvään suuntaan. Herra, me todella rukoilemme koulujen, opetushallitusten, oppilaiden puolesta, opettajien puolesta, Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Ja Herra, me tuomme sinun eteesi myöskin kaikki ne seurakunnat ja kristilliset järjestöt, jotka tahtovat tavoittaa evankeliumilla tässä maassa nuoria ja lapsia. Me Herra tahdomme siunata niitä seurakuntia, jotka pitävät näitä pyhäkouluja tai kerhoja tai nuorten iltoja. Kiitos, että olet puhunut joidenkin ihmisten sydämille siitä, että tämä työ on juuri sitä, mitä he voivat tehdä näiden nuorten keskuudessa. Anna heille taidollisuutta, voimaa ja viisautta lähestyä tämän päivän nuoria. Kertoa heille, Jumala, sinun rakkaudestasi, jota olet osoittanut Jeesuksen Kristuksen kautta. Tiedämme, että nuoret ovat niin monien houkutusten ja harhaanjohtavien viestien äärellä ja uhkaamina, paitsi mikä tulee tuolta netin kautta, jos väärille sivuille ohjautuvat, mutta myöskin tiedämme, että tässäkin maassa on niitä, jotka ovat sitten sortuneet huumeisiin. Herra, me rukoilemme, että tuollainen turmelus ei pääsisi leviämään tässä maassa, vaan evankeliumin sana, rakkauden sana Jeesuksesta, Kristuksesta tavoittaisi nämä nuoret. Ja sen tähden me erityisesti pyydämme armoa ja siunausta niille, jotka tekevät työtä nuorten parissa ja ihan siellä lasten parissakin sunnuntaisin näissä pyhäkouluissa ja kun on nuorten iltoja ja niin edelleen, että siellä koetaan sitä, että jo nuoruudessa ihminen tulisi antamaan elämänsä sinulle ja näin säilyisi monelta mutkalta omassa elämässään. Kiitos, että näin saamme pyytää sinun siunaustasi näet tätä työtä tekevien pariin, Isä Jeesuksen nimessä. Ja Juha, jos jatketaan nyt lasten ja nuorten elämää, niin siinähän tulee ihan selvästi sitten heidän rinnalleen perheet, heidän perheensä, jossa he ovat. Ja jos rukoilisimme seuraavaksi näiden perheiden, suomalaisten perheiden tai Suomessa vaikuttavien perheiden puolesta, ketä täällä sitten onkaan eri maista, että heilläkin säilyisi sellainen keskinäinen yhteys siellä perheessä ja sinun siunauksesi saisi olla heidän yllään, kun he vastaanottavat Jeesuksen pelastajanaan. Juha, ole hyvä.
1: Joo. Kiitos Jeesus, että haluat todella siunata perheitä. Ja mä kiitän siitä, että itsekin saamme rukoilla taivaan Isää. Jotenkin mä kiitän siitä, että tämä on se kuva, mitä haluat Jumala antaa itsestäsi. Haluat olla Isä. Ja jotenkin uskon, että tässä maassa on suuri kaipuu isyyteen ja vanhemmuuden ja isyyden aukko ammottaa suurena. Herra Jeesus, kiitos siitä, että saan siunata ensin niitä lapsia, jotka elävät ilman Isää. Ja iloitsen siitä, että Jumala, sinä voit tulla heille taivalliseksi isäksi. Iloitsen siitä, että voit johdattaa heidän elämää miehiä, jotka voivat antaa miehen mallin. Herra, me elämme niin monimuotoisessa Suomessa, jossa on niin erilaisia perheitä. Herra, kiitos siitä, että sinä voit eheyttää rikki menneet perheet. Ja kiitän siitä, että kun ihmiset alkavat seuraamaan sinua, niin oli lähtökohdat mitkä tahansa, niin siellä voi syntyä tervettä, hyvää, oikeaan suuntaan ohjaavaa kasvatusta. Pyydän oikein, että semmoinen hämmennyksen aika, mitä tulee kasvatukseen, saisi väistyä. Ja pyydän Herra, että semmoinen niin kuin maalaisjärkinen kasvatus, ymmärrys tytöistä, pojista, isistä ja äideistä saisi palata perheiden pariin. Kiitos siitä, että sinä todella oot luonut tämän yksikön nimeltä perhe. Ja mä kiitän siitä, että se voi olla hyvän yhteiskunnan ihan peruselementti. Herra, vaikka me siunasimme juuri äsken kouluja, niin me uskomme niin, että perheiden tehtävä on kasvattaa lapsia. Ja pyydän sitä, että todella isällä äidillä olisi rohkeus laittaa rajoja, rakastaa täysillä ja samalla ohjata ja rajoittaa. Herra, kiitos siitä, että tämä on semmoinen tasapaino, mitä perheissä tapahtuu. Ja Jeesus, anna perheisiin sinun läsnäolosi. Auta, että kaikenlainen huomio, joka irrottaa perheet toisistaan, niin Herra, rikon niitä. Tuo perheet jälleen yhteen, ehkä yhteisten aterioiden äärelle, yhteisen tekemisten äärelle. Jeesus, kiitos siitä, että todella sä voit eheyttää sen, mikä on mennyt rikki. Sä voit tuoda takaisin tai semmoista, mikä varmasti on sinun tahtosi, että perheet olisivat yhtä. Perheet voisivat yhdessä mennä eteenpäin ja nähdä semmoisen sukupolvien siunauksen. Herra, mä pyydän, että myös herätät isoisät, isoäidit rukoilemaan, niin kuin varmasti moni rukoilee, mutta kiitos siitä, että tämmöinen sukupolvien siunaus saadaan myös nähdä Suomessa, että se ei vain se ydinperhe, vaan se laajempi perhe saisi kokea pelastuksen ja voisi nähdä sitä, että mitä on, kun Jumalan siunaus lepää perhekuntien yllä. Herra, me siunataan ihan nyt näitä vastasyntyneitä lapsia, jotka tänä vuonna 2026 syntyvät. Herra, erilaiseen maailmaan kuin ikinä aikaisemmin. Jeesus, anna isälle ja äideille, anna sinun viisautesi, anna sinun armosi. Johdata heitä lukemaan Raamattua ja noudattamaan sitä. Tätä mä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
0: Ja kiitos Herra, että sinun sanassasi Jaakobin kirjeessä on myöskin tällainen ohjaus ja lupaus, että puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta Jumalan ja isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdingossaan. Herra, me arvelemme, että tämänkin rukoushetken retkessä on mukana monia sellaisia ikäihmisiä, senioreita, jotka ovat jo leskiä, koska heidän puolisonsa on siirtynyt ajanrajan toiselle puolen ja näillä senioreilla on sitten monenlaisia vaivoja omassa fyysisessä olemuksessaan. Me Herra, tosiaan sinun nimessäsi tahdomme heitä siunata ja pyydämme myöskin, että vaikuttaisit kristittyjen sydämissä sitä, että tämä jae puhdasta ja tahdotonta Jumalan palvelusta, että löytyisi seurakunnissa niitä ystäviä, jotka tahtovat käydä katsomassa näitä ikäihmisiä, jotka eivät välttämättä enää lähde sinne seurakunnan tai jaksa lähteä sinne seurakunnan yhteyteen, vaan kävisivät heidän luonaan, rukoilisivat ja veisivät vaikka ehtoollista sinne ja viettäisivät tällaisia hetkiä heidän kanssaan. Kiitos, että se on sinun tahtosi ja kiitos, että sinä vaikutat, että tämä tahto tapahtuu ihmisten sydämissä. Juha, lopuksi vielä, niin jos me rukoilemme, siunaamme perheitä, lapsia, nuoria, ikäihmisiä ja niin poispäin, kaikkia meitäkin, jotka tässä olemme olleet tällä Herran siunauksella, jonka lukisin tähän vielä lopuksi meille kaikille. Ja jos te siinä, ketkä kuuntelette ja olette mukana tässä, niin osaatte tämän ulkoa, niin yhtykää siellä sitten tähän Herran siunaukseen. Ja otetaan tämä niin, että me siunaamme toinen toisiamme ja näitä ystäviä, joiden puolesta olemme tässä rukoilleet. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen, aamen. Juha Lehtonen, kiitos, että olit mukana tässä rukoilemassa meidän kanssamme ja kiitos myöskin kaikille teille, jotka olitte nyt ensimmäinen päivä syyskuuta, kun syyskausi tällä tavalla alkaa tässä rukouksessa mukana. Olkaamme kestäviä rukouksessa, niin kuin Raamattu meitä kehoittaa ja jos ja kun meillä on seurakuntayhteys, niin käykäämme siellä, ottakaamme se oikein hyväksi tavaksi, että me käymme seurakunnan yhteydessä. Apostolien teossahan sanotaan, että ensimmäiset kristityt olivat apostolien opetuksessa, rukouksessa, leivän murtamisessa ja heillä oli keskinäinen yhteys ja seurakunnan elämä ja toiminta tänäkin päivänä on parhaimmillaan juuri tätä. Toivotamme teille kaikille siunausta ja tämän Herran siunauksen, minkä luimme myöskin itse kullekin meidän osaksemme ja näin toivotamme oikein hyvää illan ja päivän ja tulevien päivien jatkoa. Kiitoksia.
1: Kiitos. Hei.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: tervetuloa. Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minä olen Sonja Holappa ja studiossa kanssani on tänään Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Tervetuloa Johanna.
1: Lämmin kiitos.
0: Kiva, kun olet täällä rukoilemassa mun kanssani. Tehdään tätä nyt ekaa kertaa uudella formaatilla, niin kerrotko Johanna, mitä tässä on uutta?
1: Joo, me ajateltiin, että uudistetaan vähän tätä rukousasemaa ja tämän olisi tarkoitus olla aivan ihana tämmöinen levähdyshetki taivaan isän sylissä rukouksen äärellä ja sitten vielä tämmöisen rukousmusiikin siivittämänä. Et me todella toivotaan, että jokainen voisi hiljentyä tämän hetken rukoiltaisiin kuuntelijoiden lähettämien aiheiden puolesta ja samalla saisi virkistyä, levähtää, saada semmoisen ihanan pyhän rauhan.
0: Aamen, mikä sen parempaa. Rukoillaan tähän alkuun Jeesuksen meille opettamiin sanoin. Johanna.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen.

0: Rukousasema.
1: Siinä kuultiin ihanaa Carmina Ensemblea Elämänantaja.
2: Olemme saaneet mukavasti myös kiitosaiheita ja niillä voisimmekin aloittaa. Kiitos tänään armostasi. Ja samalla pyydetään, että ilmesty vapauta ja anna viisautta ja taidollisuutta lapsille. Ja Herra, täällä henkilö myös kiittää siitä, että on saanut lahjaksi ruokaa ja puolukkaa ja samalla rukoilee läheisten puolesta. Kiitos taivaan Isä, että ihmiset on niin kiitos mielellä.
1: Kiitos taivaan Isä, että me ollaan saatu myös monta pelastusrukousta. Monet rukoilee lastensa puolesta ja muiden läheistensä puolesta ja itsensäkin puolesta. Täällä on tyttöjengin puolesta, romaanityttöjen puolesta. Herra, sä näet kaikki nämä ihmiset, joiden puolesta on pyydetty rukousta. Auta heitä, vedä heitä luoksesi, lähellesi. Ja auta myöskin, että lapset saavat uskoa sinuun ja saavat sinut sydämeensä, pyytää sinua sydämeensä. Suo heille pyhä henkesi, halua lukea Raamattua, tuntea sinua. Kiitos Jeesus, että sä kuulet kaikki nämä rukoukset ja suot pelastuksen. Sun nimessäsi Jeesus. Aamen.

0: Rukousasema.
1: Siinä kuultiin Niina Åströmiä, siunaa meitä, Golgatan pyhä. Taivaan isä, me rukoillaan kaikkien niiden puolesta, jotka kärsii erilaisista addiktioista. On paljon alkoholiongelmaa ja on jääty koukkuun, tupakkaan, huumeisiin, pornoon tai nettiin. Niin sä näet kaikki nämä ihmiset, Herra. Ja auta heitä. He ei itse pysty ehkä auttamaan itseään millään tavalla ja tarvitaan todellakin taivaasta apua. Ilmesty heidän elämässään, suo armos heille ja paranna. Täällä on Tino, jolle pyydetään vapautusta huumeista ja viinasta. Sitten on myös Marko, jolla on monenlaisia ongelmia, monia addiktioita ja sitten niistä johtuvia muita ongelmia. On katkeruutta ja vihaa. Herra, ilmesty myös tämän Markon elämässä ja auta häntä niin, että hän pääsisi eroon kaikesta, mikä häntä sitoo. Sä pystyt, Herra, eheyttämään hänet kokonaan, parantamaan ihan täysin. Jeesus, sun nimessä.
2: Me halutaan taivaissa tuoda sun eteesi kaikki yksinäisyys ja kaikenlainen kiusaaminen, mitä ihmiset kokee. Sä näet äidin, jonka poika on kovin yksinäinen ja onneton. Kiitos Jeesus, että autat häntä. Täällä pyydetään rukousta myös kiusaajien puolesta. Se on aivan totta, taivaan isä. Myös he tarvitsevat parantajaa. Ja myöskin, että estettäisiin tämmöistä vammaista henkilöä, että hän saisi elää elämäänsä rauhassa ja avun varassa. Taivaan isä, on kiusaamista myös suvun kesken. Pyydetään, että tuot sinne sopua ja sovintoa. Kiitos Jeesus, että näet kaikki isot ja pienet tilanteet ja sun rauhas voi, sun apus voi tuoda juuri sitä, mitä siellä on.

0: Ja siinä kuultiin ihana laulu ja särkyneille levyn kuoron esittämä Uskon salaisuus.
1: Nyt me halutaan taivaan isä tuoda kaikki ihmissuhteet sun eteesi. Me ollaan saatu taivaan isä todella paljon rukouspyyntöjä perheiden ja avioliittojen puolesta. Pyydetään, että koskelettaisiin puolisoa, jotta ero voisi peruuntua, jotta katkeruus voisi hävitä ja pariskunnat sais armon aloittaa alusta. Pyydetään puolisolle rakkautta ja voimia ja parantumista haavoista, jota hankalat ihmissuhteet on aiheuttaneet. Pyydetään taivaan isä sellaista sinulta tulevaa sisäistä rauhaa näihin suhteisiin. Sitten taivaan isä, täällä on vaimo pyytää miehelleen, joka on vangittu syyttömästi, että löytyisi oikea avustaja. Kiitos isä siitäkin. Ja sitten ihania rukouksia nuorten puolesta. Äiti pyytää pojalle vaimoa, sopivaa sellaista, uskonlahjaa. Siunaa Pauliinaa. Ja sitten täällä on nuorelle parille pyydetään pyhää henkeä, rakkautta, uudesti syntymistä. Ja viisautta kahdelle nuorelle seurusteluun. Taivaan isä, näet myöskin sitten pariskunnan, joka pyytää heidän hengellisen toiminnan puolesta rukousta. Halutaan taivaan isä jättää kaikki nämä ihmissuhteet sinun käsiisi ja sinun hoitavaa läsnäoloosi. Auta sinä ihmisiä parantamaan haavat ja antamaan anteeksi. Niin niille vanhemmille, sisaruksille kuin lapsille ja puolisoille. Kaikkia, ketä nämä asiat koskevat. Kiitos isä.
0: Joo, ja sitten taivaan isä, me halutaan myös siunata meidän presidenttiä ja pyydetään uskon herätystä kansallemme. Ja samoin me halutaan siunata Israelia ja koko Lähi-Itää. Anna viisautta, ymmärrystä ja halua rauhaan koko sillä alueella. Ja vielä rukoillaan meidän nykyisten kansanedustajien puolesta ja myös tulevien eduskuntavaalien puolesta. Sun nimessäsi, Jeesus.

0: Rukousasema.
1: Siinä kuultiin Exitin biisi, hymni.
2: Se on kyllä aina niin virvottavaa kuunneltavaa.
1: Kyllä. Täällä rukousasemalla kanssasi ovat Sonja Holappa ja Johanna Reinikainen. Me ollaan saatu todella paljon rukouspyyntöjä terveyteen liittyen. Taivaan Isä, sä näet kaikki nämä ihmiset, jotka kärsii erilaisista fyysisistä vaivoista. On paljon tulehdusta, sydän- ja verisuonitauteja, hermoja, muita kipuja. Kipuja ja vammoja eri puolella kehoa. On monisairaita, astmaa ja diabetesta. Kiitos Herra, että sä autat näitä ihmisiä. Ja sen, joka lääkärin apua tarvitsee, anna viisautta lääkäreille ja hoitajille. Ilmesty Herra näiden ihmisten elämässä ja auta heitä kaikin tavoin. Siellä on myös ihmisiä, jotka kärsii henkisistä vaivoista.
2: Me halutaankin taivaan Isä juuri näitä rukouksia tuoda nyt sun eteesi. Täällä pyydetään, että ahdistus lievittyisi, muisti paranisi. Täällä tarvitaan taivaan Isä todellista apua toistuviin pahan olon kohtauksiin. Pyydetään poistamaan pelot ja muistamaan rukouksissa. Täällä pyydetään taivaan Isä myös kiireellistä rukousta Katrin sairauden puolesta. Tilanne on vakava. Ja Teemu, hän on kovissa tuskissa tinnituksen ja unottomuuden vuoksi. Kiitos taivaan Isä, että näet nämä. Ja sitten on tullut todella paljon pyyntöjä syöpäsairauden puolesta.
1: Kyllä, nimenomaan. Kiitos taivaan Isä, että sä näet nämä henkilöt, joilla on ihosyöpää, virtsarakossa syöpää ja jossakin muualla kehossa. Pelasta, paranna. Ilmesty ja vapauta. Kiitos, että sun armos riittää myös näiden ihmisten elämässä. Jeesuksen.

0: Siinä kuultiin koskettava Saavu henki taivaasta Tuohuskuorolta.
1: Monet taivaan isä näistä rukouksista, rukouspyynnöistä, mitä me ollaan saatu, niin monet ihmiset kamppailevat jaksamisen parissa. Täällä taivaan isä pyydetään ihan konkreettisesti, että jaksamista hakea aamulääkkeet ja mennä aamukokoukseen. Henkilö pyytää lepoa ja rauhaa, hengen täyteyttä. Pyydetään myös voimia tälle päivälle ja siunausta erityisesti Danielille, Dienalle ja Viiville. Sanaa taivaan isä sekä nämä vanhemmat ja varmaan monet muutkin vanhemmat kärsii tästä samasta vaivasta, kun pieni lapsi valvoo ja valvottaa monia tunteja öisin. Auta uupuneita vanhempia. Monia taivaan isä väsyttää, ahdistaa ja on unettomuutta. Täällä pyydetään apua, ettei näännyttäisi taakkojen alle. Myöskin siinä samassa, että kaikki riidat häviäisivät ja saataisiin sovittua. Ja myös, ettei ahdistus saisi valtaansa. Auta taivaan isä ja Jeesus näistä jokaista.
0: Kiitos Jeesus, että sä myös huolehdit meidän kotiin liittyvistä asioista. Ne on tärkeitä asioita sinulle ja meille. Täällä pyydetään ja rukoillaan rahaa vuokraan, ettei tule häätöjä. Ja sellaista asuntoa ja taloa, joka olisi sopiva, jossa olisi hissi. Herra, sä näet myöskin tämän henkilön, joka tällaista toivoo. Sitten on vielä henkilö, jolla on viemäri ja vesijohtoremonttia. Hän pyytää siunausta ja apua tähän remonttiin. Auta Herra, että se onnistuu ja kaikki menee jouhevasti. Sun nimessäsi Jeesus.

0: hänen ja kaikkien muidenkin tilanteet. Tutuille pyydetään työpaikkoja, koska velkaa on paljon. Ja ystävälle pyydetään myöskin työpaikkaa. Kiitos taivaaseen, että johdatat jokaisen sinun suunnitelmiesi mukaan sellaiseen työhön ja annat jokaiselle työtä, joka sitä kaipaa. Kiitos, Isä.
1: Sitten meillä on tullut aika paljon myös rukouspyyntöjä talousasioiden puolesta. Ja kiitos Jeesus, että sä näet myös kaikki nämä ihmiset. Siellä on henkilö, joka on tehnyt ilmaista työtä ja hän ei jaksa enää epäoikeudenmukaisuutta. Niin sinä, Herra, joka olet oikeudenmukaisuus, niin auta, että tämä asia korjaantuu. Sitten on ihmisiä, joilla on laskuja ja pitää selvitä talven kovista laskuista. On ehkä päättynyt parisuhde, on jäänyt velkoja, ne on ulosotossa ehkä. Ja tarvitaan kerta kaikkiaan rahaa siitä, että selvitään. Kiitos, että sä näet myöskin tämän henkilön. Ja vielä on henkilö, joka pyytää veljensä puolesta rukousta talouteen liittyvissä asioissa. Ja ihan tämmöistä konkreettista apua tarvitaan, että hän voisi ostaa tämä veli polttopuita. Niin Herra, nämä on kaikki sulle tärkeitä asioita ja sinä voit meitä ja heitä auttaa näissä. Kiitos Jeesus.
0: Taivaisa, tosi paljon kaikenlaisia pyyntöjä on vielä tullut. Täällä pyydetään, että auttaisit kaikessa käytännön elämässä. Pyydetään, että poika saisi myytyä autonsa. Toisaalla, että opiskelu alkaisi sujumaan ja auttaisit nuorta oppimisen haasteissa. Pyydetään myöskin moottoripyörän ajokokeen läpimenoa. Taivaan Isä, pyydetään riittävää määrää osallistujia syksyn kurssille ja apuasi monen paikan siivoukseen. Ja ihanasti pyydetään myös siunausta ja varjelusta sadonkorjuuseen. Kiitetään ruuasta ja varjeluksesta ja kaikesta siitä, mitä annat meille joka päivä. Kiitos, että olet tänään kanssamme, Herra, ja sä näet ihan jokaisen näistä pyynnöistä.

0: Rukousasema.
1: Kuuntelet Rukousasema-ohjelmaa. Kanssasi täällä rukoilemassa tänään Sonja Holappa ja Johanna Reinikainen. Ja siinä kuultiin Muistan niitä Anna-Mari Kaskiselta ja Petri Laaksoselta. Ja kiitos taivaan isä, että sä todellakin muistat niitä, jotka ovat tännekin meille runsain mitoin rukouksia lähettäneet. Kiitos myös, että sä näet ne rukoukset, joita me ei ehditty käydä yksityiskohtaisesti läpi. Rukoillaan vielä lopuksi kaikki yhdessä.
2: Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Jeesus on meidän vapahtajamme ja parantajamme ja hän kuoli meidän puolestamme, meidän syntien takia. Jos et ole vielä kutsunut häntä elämääsi, niin voit tehdä sen nyt. Se käy helposti, ei tarvita monimutkaisia rukouksia. Voit sanoa ääneen tai hiljaa mielessäsi, tule Jeesus sydämeeni. Ja hän tulee ja tekee kotinsa sinne, voit olla varma siitä. Voit myös rukoilla perässäni. Jeesus, anna anteeksi kaikki syntini. Tarvitsen sinun pelastavaa armoasi. Uskon, että kuolit puolestani ristillä. Tule ja muuta sinä minut. Aamen. Voit lähettää rukousasemalle omia rukouspyyntöjä ja kiitosaiheita nettisivujen kautta. kry.fi/rukouspyyntö. Tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet aiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Puolestasi myös rukoillaan Kristityt yhdessä ry:n rukouspuhelimessa, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä kello 19-23 numerossa 0401727000. Oli suuri ilo olla tänään täällä rukoilemassa puolestanne ja kiitos sinulle Johanna, kun olit kanssani rukoilemassa ja toivottavasti tulet toistekin.
2: Kiitos siunausta.
1: Ja kiitos sinulle rakas kuulija mukana olosta. Herra sinua siunatkoon.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

hellittänyt. Rauha vain virtaa, niin sanotaan, mutta mitähän puhutaan.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihan rakkaat. Hyvää huomenta.

kuilluni partaalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

Ari Koivulahti tässä, hyvää huomenta. Haluaisin siunata sinun alkavan päiväsi seuraavilla sanoilla, tutuilla sanoilla. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.

0: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa, maista mikä maku.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsi Vartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 341. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Tämä on niin tuttu virsi, että sitä jo kauan luultiin virsikirjaan otetuksi, mutta vasta 1986 se sinne tuli. Sen sanat on tehnyt ruotsalainen August Ludwig Storm 1891 Strids Ruupet -lehteen. Hänen taustansa oli pelastusarmeija ja siksi tuo lehti. Alkuteksti jokainen säe alkaa ruotsin kielellä sanalla tack, kiitos. Siis 32 kertaa tässä virressä kiitetään. Suomentaja Kaarlo J. Rahikainen 1900 ei ole saanut aivan niin paljon kiitosta tähän mahtumaan, mutta kuitenkin hienon suomennoksen hän on tehnyt. Kaarlo J. Rahikainen oli kirkkomme merkittävimpiä maallikkosaarnaajia ja toimitti tuolloin pastori Julius Engströmin kanssa evankeliumiyhdistyksen lehtiä. Ja sitä kautta siis tämä virsi suomenkielisenä alkoi levitä. Tämä B-sävelmä on Amerikasta George Stebbins 1876. Hän teki yhteistyötä kuulun Ira D. Sankin kanssa. Ja Sankin laulukirjassa, toisilla sanoilla siis, tämä sävelmä on 1800-luvulla opittu. Minna Pyysalo laulaa nyt tämän virren.

Otamme esille ihanan kesävirren, on kaunis synnyinmaamme, maat, metsät, järvet sen. Sen on kirjoittanut Väinö Havas, Kivijärven kirkkoherra, 1938. Virsi julkaistiin 1944 kokoelmassa Vartion vaihto. Väinö Havas oli tulisieluinen sanankäyttäjä ja isänmaan ystävä. Hän on itse kirjoittanut itsestään, luja ja ikinä murtumaton isänmaan rakkaus heräsi minussa jo varhain. Se rakkaus jatkui vuoteen 1941, jolloin hän sodassa komppanian johtajana kaatui. Väinö Havas on mielestäni sanonut tämän virren ilmaisuissa jotakin olennaista pohjoisen luonnon avaruudesta, kirkkaudesta ja lempeydestä. Mutta virsi ei ole pelkästään kaunis. Esillä on myös elämän tuska, josta runoilija käyttää sanaa helle. Se on varmaan tarkoitettu koskettamaan sekä yksityistä ihmistä että kansakuntaa, sen ajallisia ja hengellisiä ahdistuksia ja kilvoituksen tuskaa. Runoilija tietää kuitenkin, että helteen ja vaivan keskellä Jumala on armollinen. Hän luo meihin laupiat kasvonsa. Sävelmän on tehnyt niin ikään nuorena kuollut Toivo Kuula. Esa Ruuttunen laulaa tästä nyt neljäsäkeistöä.

Virsi 344, maan ja taivaan luojan. Tämä virsi syntyi kirkolliskokouksen virsivaliokunnan työn aikana 1938. Oli tullut tilanne, että koraali, joka nyt on tässä virressä, uhkasi jäädä kokonaan pois virsikirjasta, kun sen runo oli siirretty toisen sävelmän yhteyteen. Mutta valiokunta halusi säilyttää tämän sävelmän ja niin pyydettiin komitean ahkeraa ja taitavaa runolijäjäsentä kirkkoherra Väinö Havasta kirjoittamaan uusi runo. Hän lupasi yrittää. Hän rukoili ja teki työtä myöhään yöhön. Aamulla virsi oli valmis. Se tyydytti muita komitean jäseniä. Samalla tavalla lestadiolaisen liikkeen kuuluva Niilo Rauhala on sitten tämä virren varovasti muokannut. Havaksen virrellä on kaikki hyvän kirkkovirren ominaisuudet, kirjoitti tohtori Erkki Kurkisuonio. Nimittäin virsi on raamatullinen, tunnustuksellinen ja seurakunnallinen. Runollinen ilmaisu on aito, koruton, lauseet lyhyet ja selkeät. Kiitos mielen eloisa syke tuodaan ilmi säkeiden pituuden ja ryhmittelyn vaihtelulla. Tässä on ruotsalainen koraalisävelmä 1600-luvun lopulta. Lauletaan tästä kaksi säkeistöä. Mieskuoro Veljet.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11. Radio Day. Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
2: Day. Tämä syyskuun 6. päivä avautuu eteemme suloisena ja kiitollisena. 15. sunnuntai helluntaista on saanut otsikokseen sanan kiitollisuus. Tämä kiitollisuussana eukaristia tarkoittaa kiitosuhria, sovitusuhria, kuolemattomuuden lähdettä. Eukaristia viittaa pyhään ehtoolliseen kiitosrukoukseen, Kristuksen todelliseen läsnäoloon. Eukaristian päivä. Tämä eukaristia liittyy myöskin muihin vieraisiin sanoihin, jotka ovat uskon elämässä keskeisiä. Adoraatio, palvontaa, benediktio, siunausta, sanktifikaatio, pyhitystä. Ja eukaristia tarkoittaa kaiken hyvän kiittämisestä kuuluvaa kiitosta Jumalalle. Kristuksen todellista läsnäoloa. Hyvä on kiittää Herraa, laula ylistystä nimellesi korkein. Sinua Jumala me ylistämme Sionissa. Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle, sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. Sinuun luottavat kaikki maan ääret ja kaukaiset meren rannat. Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi. Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan riemuhuudon. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää jumalien Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää valtiaitten valtiasta, iäti kestää hänen armonsa. Hän yksin tekee suuria ihmettekoja, iäti kestää hänen armonsa. Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan. Hän on levittänyt maan vetten päälle. Hän on tehnyt suuret valot. Hän teki auringon hallitsemaan päivää. Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä. Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää taivaan Jumalaa. Iäti kestää hänen armonsa. Tänään on todellinen kiitospäivä. Ilon ja riemun hetki. Päivän evankeliumi kertoo miehestä, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet makaamassa vuoden matolla, Betestan lammikolla, pylväshallien reunustamalla leposijalla. Tämän 38 vuotta sairastaneen miehen Jeesus paransi. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Kokonaan uudistunut mies palasi normaaliin ihmisten yhteiselämään Jumalaa kiittäen. Jeesus tekee koko ihmisen terveeksi. Hän uudistaa. Hän parantaa. Hän itsessään on elämä. Hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa on myös meillä elämä ja autuus. Tämän kiitollisuuden päivän raamatullinen nimi oli aiemmin Sakarias, Sakari. Kun tämä siirrettiin Topeliuksen syntymäpäivään, tämän syyskuun 6. päivän nimipäiväsankariksi otettiin Asko. Tämä Asko-nimi on tunnettu jo 1300-luvulta. Joillakin on sukunimenekin Askonen ja meillä on ollut piispana Irja Askola. Askola on myöskin oma pitäjä Porvoosta, erotettu Askola. Karjalaisten on arveltu saaneen Asko-nimen Varjageelta. Joiksi keskiajan venäläisissä kronikoissa sanottiin Itä-Euroopassa kauppaa ja myös sotaretkillä liikkuneita skandinaaveja. Heidän kielestään on tavattu nimi Askold, joka merkitsee keihästaistelijaa. Tämä viittaa Karjalan vaakunaan ja Karjalaan, Karjalan asemaan idän ja lännen välissä. Tämä sijainti on merkinnyt Karjalan kansalle hedelmällistä kulttuurivuorovaikutusta itäisen ja läntisen kirkollisen perinteen jakajana. Karjalan vaakunassa nämä menneisyyden muistot on kuvattu kahdella vastakkain olevalla miekkaa pitävällä kädellä. Se viittaa myös siihen kamppailuun, jota karjalaiset ovat kaikkina aikoina saaneet käydä. Tänään me erityisesti kiitämme karjalaisista ja heidän tavastaan selviytyä. Tähän päivään liittyy myöskin hauskalla tavalla historiaa. 1638 hallitus ilmoitti kenraali kuvernööri Per Brahelle, että postireitti Ruotsista Suomeen oli joltisessakin kunnossa. Ja tätä päivää pidetään Suomen postilaitoksen perustamispäivänä. Askon päivänä on kalenteriin pantu toiseksi onnitteltavaksi sana Felix. Latinan kielessä se tarkoittaa menestyksellistä, hedelmällistä ja ennen kaikkea onnellista. Sana Felix viittaa onnea tuottavaan, onnekkaaseen, terveelliseen. Feliciter velim, onneksi olkoon. Tähän onnellisuuden ja kiitollisuuden mielialaan viittaa tämän päivän virsi numero 327. Kaikki maat te riemuitkaatte. Psalmivirsi, joka pohjautuu psalmiin 100. Iloitse maa, kohottakaa riemuhuuto Herralle. Tänään laulamme riemun huuto raikukoon. Kaikki maat, te riemuitkaatte, kansat Herraa palvelkaa. Hänen luokseen tulla saatte, sydämestä veisatkaa. Kiitos virsi kohotkoon, riemun huuto raikukoon. Tyhjästä hän, mestarimme, meihinkin loi elämän, armon valoon heräsimme, ruumiin hengen antoi hän. Kristus meidät verellään osti uuteen elämään. Viettäkäämme kiitosjuhlaa, tulkaa Herran huoneeseen, hyvyydessään Herra tuhlaa laupeutta lapsilleen. Kautta sukupolvien kestää armo Kristuksen. Tähän riemuun Martti Luther kutsuu meitä tämän päivän rukouksessa. Rukoilkaamme. Sinä ikuinen ja armollinen Jumala, saata pyhän henkesi kautta yhteen kaikki, jotka ovat hajallaan. Yhdistä kaikki, mikä on jakautunut, ja tee se täysin ehjäksi. Anna meidän palata yhteyteesi, etsiä totuuttasi ja välttää kaikkea eripuraisuutta. Anna meille yksi tahto, yksi tieto, yksi mieli ja yksi ymmärrys, joka

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Donkibodi.
1: Moikka, mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkibodia. Jeesus rukoili usein sellaisissa paikoissa, jossa hän saisi olla aivan rauhassa. Muut äänet, toiminta ja tekeminen jäivät hetkeksi taka-alalle. Näin keskittyminen oli helpompaa. Mekin saatamme vetäytyä tuollaiseen omaan rauhan paikkaan esimerkiksi lukemaan tai tekemään läksyjä. Opetuslapset olivat huomanneet, kuinka Jeesus vetäytyi ajoittain viettämään aikaa rukouksessa taivaan isän kanssa. Hekin tahtoivat oppia rukoilemaan ja pyysivät Jeesukselta neuvoa. Luetaan Raamatusta. Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan. Evankeliumi Luukkaan mukaan, luku 11, jae 1. Opetuslasten tavoin voimme pyytää Jeesusta opettamaan meitä rukoilemaan. Rukoillessa on hyvä samalla lukea Raamattua, jonka kautta Jeesus itse puhuu ja opettaa meitä. Edellä olevan Raamatun kohdan jälkeen Jeesus opetti opetuslapsille Isä meidän -rukouksen, joka on maailman tunnetuin rukous. Isä meidän -rukous on erityinen, sillä se on Jeesuksen oma rukous. Me voimme rukoilla omin sanoin tai huokauksin, mutta myös niin, kuin Jeesus on meitä opettanut. Isä meidän -rukous sisältää monia tärkeitä pieniä rukouksia. Yksi niistä on, että aina rukoillessamme pyytäisimme Jumalan tahdon toteutumista. Jumala tietää, mitä milloinkin tarvitsemme ja mikä on parhaaksemme. Toinen tärkeä pyyntö Isä meidän -rukouksessa liittyy anteeksiantoon. Rukous ohjaa meitä antamaan toisillemme anteeksi, jos joku on loukannut tai satuttanut meitä. Saamme myös itse pyytää anteeksi tekemisiämme silloin, kun siihen on aihetta. Näin rukous voi vaikuttaa elämässämme hyvin todellisella tavalla. Tässäkin asiassa opettajanamme toimii Jeesus, joka itse antaa kaikki syntimme anteeksi. Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden meillä on yhteys taivaan Isään, joka kuulee kaikki lastensa rukoukset. Rukoillaan. Jeesus, opeta minua rukoilemaan. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen vuoro. Oletko joskus rukoillut jossain hiljaisessa paikassa? Missä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.

0: Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hyvää pyhää Riston viikon valinnasta. Kesäpäivät ja elokuun kypsäksi paisuneet yöt ovat takana. Syysaamut virittelevät tuloaan ja niiden lempeä usva kutsuu meille taas kesätauon jälkeen Riston viikon valintaan. Parhaan mahdollisen musiikin syksy on nyt alkanut, mutta mistä musiikit, mistä sanat niitä kuvaamaan? Johann Sebastian Bach tietää vastauksen. Liebster Jesu, wir sind hier.

Lipster Jesu virsin tiir, urkujen ääressä istui Hans Fagius. Kuten monet teistä muistavat, tämä suloinen pieni koraali on soinut jo vuosien ajan syksyn ensimmäisessä ohjelmassa, jo silloin kuin olin vielä Yleisradiossa ja tämä Riston viikon valinta oli nimeltään pelkästään Riston valinta. Riston viikon valinta rakastaa syksyä, sen pulleita ahvenia, pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Muistatteko, miten pieninä koululaisina rakastimme uusia penaaleita, pyyhekumin tuoksua, värikkäitä reppuja ja vastapäällystettyjä koulukirjoja? Koulutien varrella kellastuvia vainioita ja kypsien omenoiden tuoksua.

Siinä laulun jubilaattikuoro Astrid Triskan johdolla Sibeliuksen koulutien V.A. Koskenniemen runoon. Mennyt kesä oli minulle täynnä työtä, joka oli kyllä niin mukavaa, että olin kuin ikään koko ajan lomalla. Ne työt olivat sitten semmoisia, että minä puhuin ja vielä puhumasta päästyänikin jatkoin puhumista musiikista, konserteissa, festivaaleilla ja jopa Ylivieskan herättäjäjuhlilla. Reissasin Suomea ristiin rastiin aina Ylitornioon saakka ja näihin kokemuksiini palaan vielä sitten alkusyksyn Riston viikon valinnoissa. Keikkamatkoilla, milloin en jutellut tuntitolkulla vaimoni kanssa, kuuntelin äänikirjoja. En tiedä, pitäisikö minun jälleen kerran lukea koko Väinö Linnan romaanitrilogia täällä Pohjantähden alla. Se on seurannut minua 16-vuotiaasta lähtien, jolloin luin sen ensimmäisen kerran. Ja niin olen resuseksi romaanin lukenut, että jos

kärinää, rohinaa tai vuotoa, ja myös toistuvat maneerit alkavat ärsyttää, ihan niin kuin teitäkin, jotka olette liki 40 vuoden aikana kuunnelleet ohjelmiani. Täällä Pohjan tähden alla äänikirjossa minua ei sen sijaan ärsyttänyt mikään. Ensimmäisen ja kolmannen osan lukija oli Antti Holma. Ihailin aivan valtavasti hänen työtään. Niin sanotun leipätekstin hän luki ajatuksella, mutta emotionaalisia ylilyöntejä vältellen. Sen sijaan romaanin vuorosanat, siis henkilöiden väliset dialogit, hän luki sillä tavoin, että olisi voinut kuvitella kuulevansa hyvin ohjattua kuunnelmaa. Toisen osan lukijana oli sitten legendaarinen Veikko Sinisalo. Valehtelisin, jos sanoisin, että alusta asti pidin hänen lukemisestaan. Ei. Aluksi se tuntui aivan sietämättömän teatraaliselta ja tietyllä tavalla vanhanaikaiselta. Patetiaa ja dramaattisuutta riitti vaikka muille jakaa. Mutta sivu sivulta suhtautumiseni muuttui ja aloin päästä sisälle Sinisalon tyyliin. Hänen kyvyssään eläytyä kaikkiin romaanin henkilöihin oli jotain aivan erityistä. Veikko Sinisalo oli milloin yrmeä Koskela Jussi, milloin lahtareita uhmakkaasti vihaava Akseli tai rementävä Kiviojan Vikki. Kerrassaan mainioita hahmoja olivat myös ylevesanainen räätäli Halme, kaakattava Leppäsen Aune tai elämän pehmeäksi nuijima Preeti. Puhumattakaan vaimonsa tossun alla olevasta kirkkoherra Salpakarista tai ruotsinkielisestä paronista Pärkkele.

Tämän jo kansakoulussa oppimamme kansanlaulun esitti tällä kertaa Tapiolan kuoro. Sitä johti Erkki Pohjola ja kanteleita soittivat Matti ja Sinikka Kontio. Täällä Pohjantähden alla tekstistä on useita sykähdyttäviä

viihdyttäviä sävellyksiä. Yksi suosikeistani on Ilmari Hannikaisen Kotomaamme. Hannikainen kuului tietysti Hannikaisten suureen musiikkisukuun ja hänen isänsä oli säveltäjä P.J. Hannikainen. Ilmari puolestaan oli pianomiehiä ja hän teki elämäntyönsä pedagogina muun muassa pianonsoiton professorina Sibelius-akatemiassa. Ilmari Hannikaisen sävellystuotannon ydin on pianomusiikissa, mutta tämä Kotomaamme on melodinen ja harmoninen täysosuma. Tässä laulussa on jotain tavattoman liikuttavaa ja hellyttävää, varsinkin kun sen esittää Soile Isokoski, jota tukee Ilkka Kuusiston haltioituneesti soiva orkesterisovitus helähtävinä harppuineen.

Voi voi tätä laulua ja soili Isokosken hopeisena helähtävää sopraanoa. Niin kuin tiedätte, radiossa ei yleensä pruukata soittaa samaa kappaletta uudestaan, mutta poikkeus vahvistaa tällä kertaa säännön.

Tässä kohtaa tämän ohjelman käsikirjoituksessa ajattelin alkaa kertoa kesäkuisesta Rooman matkastani, mutta jotenkin jäi mieleeni näiden ensimmäisten musiikkien jälkeen sellainen haikean juhlava ja kohonnut mielenvire, joka estää minua pääsemästä eteenpäin. Joku kuiskuttelee korvaani, että nyt Risto Sibeliusta, Risto ihan oikeasti Sibeliusta. Koska intuitio on paras asia näissä toimittajan töissä, tapahtukoon niin.

Tältä tavoin soi Sibeliuksen haikean juhlallinen Andante Festivo. Kesäkuun puolessa välissä lähdin sitten 2 viikoksi Roomaan, sillä sain residenssin Suomen Rooman instituutista Villa Lantesta. Villa Lante on upea, juuri remontoitu renessanssihuvila, joka vartioi korkealta Gianicolo-kukkulalta ikuista kaupunkia Urbs Eternaa. Villa Lantesta on tullut minulle perin rakas paikka sen tähden, että minulla on ollut suuri onni saada vierailla siellä monena vuonna. Sitä paitsi Villa Lante on Roomassa ja Rooma taas on minulle kaikkien maailman kaupunkien ykkönen. Rooman ihanuus tiedetään tietysti myös täällä Radio Dayssa, sillä seuraava kuuntelijamatka sinne on jo marraskuussa, joten vielä ehtii mukaan. Roomassa kaikki sujui niin kuin ennenkin. Nautin roomalaisen keittiön antimista, Frascatin alueen helmeilevistä valkoviineistä ja ylimalkaan koko kaupungin ihmeellisestä ilmapiiristä, jossa ovat läsnä koko länsimainen kulttuuri alkaen antiikista aina omaan aikaamme. Roomassa kävely on vähän sama asia kuin kävelisi koko ajan jättimäisessä ulkoilmamuseossa. Antiikki, renessanssi ja barokki vyöryvät eteeni joka ikisellä askeleella. Tosin niitä askeleita tällä matkalla verotti lähes painajaismainen helle, kun lämpötila nousi useana päivänä 37 asteeseen. Oli siinä Saaristomeren ja Westanfieldin äijällä kestämistä. Varsinainen syy Roomassa oloni oli se, että tein Rooman eri kirkoissa pieniä äänityksiä, tunnelmapaloja, joita saatte sitten kuulla Risto Viikon valinnan alkusyksyn ohjelmissa. Rooma on tärkeä varhaisen kirkkomusiikin keskus. Siitä meille todistaa nyt Pietro Paolo Bencini teoksellaan Laudate Dominum. Siinä soprano laulaa kuin taivaan enkeli.

Tällä tavoin sieluamme ravitsi Pietro Paolo Bencini ja hänen Laudate Dominum-niminen kappaleensa. Laudate Dominum on psalmiin 117 perustuva teksti. Se on lyhyt, mutta sanomaltaan painava. Ylistäkää Herraa kaikki kansat, kiittäkää häntä kaikki kansakunnat. Hänen armonsa meitä kohtaan on vahva ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja. Tässä tekstissä on oikeastaan kaksi ajatusta. Ensinnäkin kaikkia kansoja kutsutaan ylistämään Jumalaa omnes gentes, omnes populi. Toiseksi ylistyksen perusteena ovat Jumalan armo ja uskollisuus, confirmata est super nost misericordia eius, eli hänen armonsa meitä kohtaan on vahva ja pysyvä. Ja vielä kuukaus minulla riittää musiikkia, joka liittyy Roomaan. Kun Pietro Paolo Bencini edustaa myöhäistä barokkia, niin Cristobal de Morales on taas puhdasverinen renessanssisäveltäjä. Morales syntyi joskus vuoden 1500 paikkeilla Espanjan Sevillassa, ja nuoruusvuosinaan hän työskenteli Espanjan vanhimman goottilaisen katedraalin Avilan katedraalin musiikin johtajana. Mutta 35-vuotiaana Morales lähti Roomaan ja siellä kronikat mainitsevat hänet paavillisen kappelin jäsenenä 1. syyskuuta 1535 alkaen. Morales oli henkeen ja vereen katolisen kirkon miehiä ja mitkään maallisen musiikin hairahdukset eivät tulleet kyseeseenkään hänen kohdallaan. Morales sävelsi yksinomaan kirkkomusiikkia. Vakavaa, mutta äärettömän kaunista ja monella tapaa seesteisen oloista musiikkia. Alkujaan Moralesin musiikki sai vaikutteita Josquinilta ja muilta alankomaisilta mestareilta, mutta myöhemmin hän kehitti oman syvästi persoonallisen musiikkinsa, joka perustui enemmän soinnulliselle ajattelulle kuin monimutkaiseen polyfoniaan. Näin soi katkelma Cristobal Moralesin Vainajien muistomessusta.

Se oli kuulosta ja rauhoittavaa renessanssin kirkkomusiikkia 1500-luvulta. Säveltäjä oli Cristobal de Morales ja tässä soi katkelma hänen vainajien muistomessustaan Officium de Functorum. Me päätämme tämän syksyn ensimmäisen lähetyksen kuitenkin ehkä hieman iloisimmissa tunnelmissa. Parhaan mahdollisen musiikin syksyn alkamisen kunniaksi soikoon tässä Giovanni Battista Sammartinin leppoisasti askeltava Concerto Grosso E-duuri. Sen myötä kuulemiin ja muistattehan, että me tapaamme taas ensi pyhänä Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin lauantainen tapaaminen oli rakentava, sanoo Kremlin edustaja Yuri Ushakov. Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Lauantain tapaaminen kesti noin 3 tuntia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Kushner ja Witkoff saapuivat Moskovaan lauantaina iltapäivästä Suomen aikaa. Seuraavaksi heidän odotetaan matkustavan Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään 2-päiväisen vierailun Grönlantiin. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Tanskaan kuuluva Grönlanti ei kuitenkaan kuulu EU:hun. Uutissivusto Euraktivin mukaan von der Leyenin ja Frederiksenin odotetaan tapaavan Grönlannissa paikallisia viranomaisia sekä alueen pääministerin Jens Frederik Nielsenin. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Laitaoikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa ennusteiden perusteella murskavoiton tänään pidettävissä vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa. Vaalitulos vaikuttaa koko Saksaan ja sen odotetaan lisäävän paineita liittokansleri Friedrich Merziä kohtaan. Äänestys alkoi 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 7:00. AfD:lle on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Se saattaa jopa kyetä muodostamaan osavaltion hallituksen yksin ilman muita puolueita. Tämä riippuu siitä, kuinka moni pienemmistä puolueista selviää yli 5% äänikynnyksen. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomen hevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivarttia. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Otamme esille virren 341. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Tämä on niin tuttu virsi, että sitä jo kauan luultiin virsikirjaan otetuksi, mutta vasta 1986 se sinne tuli. Sen sanat on tehnyt ruotsalainen August Ludwig Storm 1891 Strids Ruppet -lehteen. Hänen taustansa oli pelastusarmeija ja siksi tuo lehti. Alkutekstin jokainen säe alkaa ruotsin kielellä sanalla tack, kiitos. Siis 32 kertaa tässä virressä kiitetään. Suomentaja Kaarlo J. Rahikainen 1900 ei ole saanut aivan niin paljon kiitosta tähän mahtumaan, mutta kuitenkin hienon suomennoksen hän on tehnyt. Kaarlo J. Rahikainen oli kirkkomme merkittävimpiä maallikkosaarnaajia ja toimitti tuolloin pastori Julius Engströmin kanssa evankeliumiyhdistyksen lehtiä. Ja sitä kautta siis tämä virsi suomenkielisenä alkoi levitä. Tämä B-sävelmä on Amerikasta George Stebbins 1876. Hän teki yhteistyötä kuulun Ira D. Sankin kanssa ja Sankin laulukirjassa, toisilla sanoilla siis, tämä sävelmä on 1800-luvulla opittu. Minna Pyysalo laulaa nyt tämän virren.

Otamme esille ihanan kesävirren, on kaunis synnyinmaamme, maat, metsät, järvet sen. Sen on kirjoittanut Väinö Havas, Kivijärven kirkkoherra, 1938. Virsi julkaistiin 1944 kokoelmassa Vartion vaihto. Väinö Havas oli tulisieluinen sanankäyttäjä ja isänmaan ystävä. Hän on itse kirjoittanut itsestään, luja ja ikinä murtumaton isänmaan rakkaus heräsi minussa jo varhain. Se rakkaus jatkui vuoteen 1941, jolloin hän sodassa komppanian johtajana kaatui. Väinö Havas on mielestäni sanonut tämän virren ilmaisuissa jotakin olennaista pohjoisen luonnon avaruudesta, kirkkaudesta ja lempeydestä. Mutta virsi ei ole pelkästään kaunis. Esillä on myös elämän tuska, josta runoilija käyttää sanaa helle. Se on varmaan tarkoitettu koskettamaan sekä yksityistä ihmistä että kansakuntaa, sen ajallisia ja hengellisiä ahdistuksia ja kilvoituksen tuskaa. Runoilija tietää kuitenkin, että helteen ja vaivan keskellä Jumala on armollinen. Hän luo meihin laupiat kasvonsa. Sävelmän on tehnyt niin ikään nuorena kuollut Toivo Kuula. Esa Ruuttunen laulaa tästä nyt neljäsäkeistöä.

Virsi 344, maan ja taivaan luojan. Tämä virsi syntyi kirkolliskokouksen virsivaliokunnan työn aikana 1938. Oli tullut tilanne, että koraali, joka nyt on tässä virressä, uhkasi jäädä kokonaan pois virsikirjasta, kun sen runo oli siirretty toisen sävelmän yhteyteen. Mutta valiokunta halusi säilyttää tämän sävelmän ja niin pyydettiin komitean ahkeraa ja taitavaa runolijäjäsentä kirkkoherra Väinö Havasta kirjoittamaan uusi runo. Hän lupasi yrittää. Hän rukoili ja teki työtä myöhään yöhön. Aamulla virsi oli valmis. Se tyydytti muita komitean jäseniä. Samalla tavalla lestadiolaisen liikkeen kuuluva Niilo Rauhala on sitten tämä virren varovasti muokannut. Havaksen virrellä on kaikki hyvän kirkkovirren ominaisuudet, kirjoitti tohtori Erkki Kurkisuonio. Nimittäin virsi on raamatullinen, tunnustuksellinen ja seurakunnallinen. Runollinen ilmaisu on aito, koruuton, lauseet lyhyet ja selkeät. Kiitos mielen eloisa syke tuodaan ilmi säkeiden pituuden ja ryhmittelyn vaihtelulla. Tässä on ruotsalainen koraalisävelmä 1600-luvun lopulta. Lauletaan tästä kaksi säkeistöä, mieskuoroveljet.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Hyvää pyhäpäivää sinulle, joka osallistut Suomen Raamattuopiston Jumalan palvelukseen täällä paikan päällä Raamattuopistossa Kauniaisissa Radio Dayn välityksellä netti-tvmme lähetystä seuraamalla osoitteessa sro.fi/tv tai Radio 316 nettiradiomme kautta. Olet sydämellisesti tervetullut mukaan. Tänään on 15. sunnuntai helluntaista ja pyhän aiheena on kiitollisuus. Minun nimeni on Kai Lappalainen, toimin sekä liturgina että saarnaajana. Kanttorina palvelee Jenni-Kristiina Liiri, suntiona Alina Jegorova, äänestä vastaa Aku Lundström, kuvasta Jape Juhala ja ehtoollisella ja tekstin lukijoina ja esirukouspalvelussa Heikki Haata ja Pauli Hynninen, Pentti Olkkonen ja Pirkko Turunen. Pyhäkoulua luokassa 4 pitää Eeva Riipinen ja esirukouspalvelus on siis täällä Jumalan palveluksen jälkeen kirkkosalin etuosassa. Jumala, siunatkoon yhteisen Jumalan palveluksemme. Alkuvirtenä laulamme virren 327.

0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Aatami Kuortti toimi Neuvostoliitossa Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon palveluksessa ensin matkasaarnaajana vuosina 1921-27 ja pappistutkinnon suorittamisen jälkeen Inkerin kirkon vanhimman seurakunnan Lempaalan pastorina vuoteen 1930 asti. Aivan vanhan Suomen rajalla sijainneen seurakunnan pastorina Kuortti joutui hankkimaan luvan rajavyöhykkeellä liikkumiseen Neuvostoliiton turvallisuuspoliisilta, GPU:lta. GPU:n toimistolla hänelle ehdotettiin, että Kuortti ryhtyisi vakoilemaan seurakuntalaisiaan, mutta hän kieltäytyi tästä ehdottomasti. Joulukuussa 1929 Kuortti julistettiin vastavallan kumoukselliseksi ja helmikuussa 1930 hänet tuomittiin ensin kuolemaan, mutta tuomio muutettiin sitten 10 vuoden pakkotyöleiri vankeudeksi. Kirjassaan kirkossa keskitysleirissä Korvessa Kuortti kertoo, kuinka hän pakeni pakkotyöleiriltä lähes varmaa kuolemaa kävelemällä vaaroja uhaten 12 vuorokautta putkeen vapauteen Suomeen. Kirja päättyy Aatami Kuortin jälkikirjoitukseen. Luettuani uudelleen tässä kirjassa kertomani muistelut totesin, että sangen paljon on jäänyt kertomatta. Kaiken lisäksi mielessäni on pari asiaa. Olen jatkuvasti syvästi kiitollinen Jumalalle hänen armollisesta johdatuksestaan. Sain hän kuin uudestaan lahjaksi elämän päästyäni vapaaseen Suomeen. Toisaalta mieltäni on painanut huonouteni tunne. En ole aina ollut niin nöyrä, tyytyväinen ja kiitollinen kuin pitäisi olla. Kuortilla olisi ollut monta syytä olla katkera Jumalalle kaiken kokemansa jälkeen. Lähetystyössä Inkerin kirkossa tapasi monia vainoista selvinneitä. Jotkut heistä olivat katkeroituneita, mutta yllättävän monet olivat kiitollisia Jumalalle siitä elämästä, jota he olivat saaneet elää. Elämän ahdistusten ja vaikeuksien keskellä olennaisin uskossa nousee esille. Silloin pelkistyy se, millainen Jumala on. Jumala on luvannut pitää omistaan huolta. Se ei aina merkitse helppoa ja yksinkertaista elämää, mutta se merkitsee elämää, jossa Jumala on läsnä kaikissa elämän vaiheissa. Se jokaisena päivänä ja vie kerran perille taivaaseen. Jokaisena niistä päivistä kannattaa hiljentyä Jumalan eteen, tunnustaa hänelle väärät teot ja synnit ja sydäntä painava huonouden tunne, sillä puhtaalta omalta tunnolta ja anteeksi annetulta sydämeltä nousee kiitollisuus hyvää Jumalaa kohtaan, olipa elämämme millä mallilla tahansa. Me hiljennymme synnin tunnustukseen virsikirjan rukouksen 714 sanoin. Taivaallinen Isämme, sinä olet luonut meidät vapaiksi, mutta synti turmelee vapauden. Sinä et pakota meitä seuraasi. Kuitenkin sinä tahdot, että eläisimme lapsinasi. Me kuljemme usein omia teitämme ja välttelemme vastuutamme. Kuitenkin aavistamme elämän syvyyden ja rikkauden paljastuvan vain sinun yhteydessäsi. Me tunnustamme syyllisyytemme ja pyydämme. Anna meille anteeksi itsekeskeisyytemme ja haluttomuutemme noudattaa sinun tahtoasi. Sinulle, joka tunnustit Herralle syntisi ja laiminlyöntisi, julistan. Jumala armosta, Jeesuksen Kristuksen tähden, antaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Tämän synninpäästön julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Amen, amen, amen.
0: Rukoilemme. Jumala, kaiken luoja ja antaja, elämämme on täynnä ihmeitäsi, mutta me olemme usein liian turtuneita näkemään niitä. Puhdista meidät katkeruudesta, joka on sammuttanut kiitollisuuden. Täytä sydämemme ilolla ja viritä meissä uusi ylistyslaulu. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Päivän psalmi on psalmi 136, mutta tällä kertaa me laulamme sen, eli viisikielisestä laulunumero 160.

0: rukoilemme. Taivaallinen Isä, kiitos elämästä, kiitos uskosta. Kiitos siitä, että Jeesus on tehnyt kuolemastakin uuden elämän alun. Jumala, kiitos, että sinä olet. Ilman sinua ei meitäkään olisi. Kiitos kiitollisuudesta, joka karkottaa mielemme pimeyden ja kääntää meidät sinun kirkkauttasi kohti. Tämän sunnuntain Vanhan testamentin lukukappale on Jesajan kirjan luvusta 24, jakeet 14-16. Me nousemme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen. He iloitsevat ääneen Herran suuruudesta. Huutakaa siis lännessä ja vastatkaa huutoon aamun koiton suunnalta. Kunnioittakaa Herraa. Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä. Hänen, joka on Israelin Jumala, maan ääriltä saakka. Me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi vanhurskaalle. Tämä on Jumalan sana.
0: Kiitos. Vastaus musiikkina virrestä 424, ensimmäinen ja neljäs säkeistö.

0: Uuden testamentin lukukappaleen toisen korinttilaiskirjeen 9. luvusta jakeet 6-15 ja nousimme kuulemaan Jumalan sanaa.
1: Muistakaa tämä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette, ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu. Hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikki näistä rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliasti heille ja kaikille muillekin. Näin he myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos. Päivän virtenä laulamme viisikielisestä laulun numero 104 ja sen aikana lapset voivat siirtyä pyhäkouluun tuonne luokkaan 4. Herra, kiitos jokaisesta lapsesta. Pyydetään sinun siunaustasi myös tämän päivän pyhäkouluhetkelle. Amen.

Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin 5. luvusta ensimmäiset 16 jaetta ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.

Oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunustaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapatti. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, ei sinun ole lupa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä? Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli, sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta, koska hän teki tällaista sapattina. Tämä on pyhä evankeliumi. Paljonko on 13 879 päivää? Se on 38 vuotta. Mies oli ollut sairas 13 879 päivää. Hän makasi Betestan altaan vierellä odottamassa, että vesi kuohahtaisi ja hänellä olisi mahdollisuus parantua. Tai näin tuolloin ainakin kansankeskuudessa uskottiin, sillä jakeen 3 loppuosa ja jae 4 vettä kuohuttavasta enkelistaan myöhäisempää lisäystä, joita ei löydy varhaisista käsikirjoituksista. Siellä mies kuitenkin makaa, odottaen, toivoen, ja äkkiä hänen viereensä pysähtyy toinen mies, joka kysyy häneltä, tahdotko tulla terveeksi? No, mitä vastaisit itse? Eikö nyt jokaiselle ole itsestään selvää, että päivästä toiseen parantavaa kuohuntaa odottava mies tahtoo tulla terveeksi? Tietysti. Emmehän me kysy nälänhädän keskellä elävältäkään, että haluatko ruokaa? Saarnoja valmistellessa luen tai kuuntelen yleensä itseäni viisaampien luterilaisten teologian selitysten ohella jonkun ihan muun kuin oman kuplani sisään mahtuvan sananselittäjän saarnan. Tästä tekstistä luin 10 miljoonaan asukkaan Bangaloressa toimivan seurakunnan intialaisen pastorin saarnan. Luulen hänen kohtaavan arkipäivässään enemmän lähes toivottomassa tilanteessa eläviä sairaita kuin itse kohtaan. Hänen tulkintansa Jeesuksen kysymyksestä Betestan miehelle oli yllättävä. Tahdotko tulla terveeksi? Kysymyksen voisi muotoilla myös toisin. Liikkuminen on sinulle vaikeaa, mutta sinulla on sukulaisia tai lähimmäisiä, jotka joka päivä tuovat sinut tänne altaalle mattosi kanssa makaamaan. Olet vuosien varrella solminut ihmissuhteita ja ystävystynyt muiden altaan kuohuntaa päivystävien sairaiden kanssa. Joku muu huolehtii ruokkimisestasi ja muista perustarpeistasi. Jos parannan sinut, elämäsi kokee täyden mullistuksen. Sinun odotetaan etsivän itsellesi työpaikan, elättävän itsesi ja ottamaan osaa lähimmäistäsi huolenpidosta. Oletko valmis nousemaan ylös näistä olosuhteista, joihin olet tottunut, kokonaan uuteen elämään? Oletko valmis muutokseen? Tahdotko tulla terveeksi? Jotain oleellista intialainen pastori mielestäni ensi kohtaamisessa näkee. Tähän viittaa Johanneksen miehen olotilasta käyttämä jatkuvaa vallitsevaa tilaa kuvaava kieliopillinen muoto ho asthenoon, se sairastava tai se voimaton. Sairaus oli alkanut määrittää identiteettiä, sairauden todellisuus täyttää mielen
ja sairaudesta eroon pääsemisestä tullut hallitseva elämän strategia. Näköala oli kaventunut ja sumentunut. Sairaus vaikutti myös sosiaalisiin suhteisiin. Altaalla oli solmittu uusia kontakteja ja kenties vuosien varrella ystävystyttykin. Mutta miehen jokainen hetki oli taistelua mahdollisen onnenpotkun saavuttamiseksi. Siinä tilanteessa jokainen ystäväkin oli lopulta vihollinen, joka estää oman onnen saavuttamisen. Ja jokainen uusi ihmiskontakti vai mahdollinen uusi väline elämän ongelmien ratkaisemiseksi. Jeesus tahtoi kysymyksellään osoittaa, että Betestan altaan mies oli kiinnittänyt katseensa johonkin, josta hän kuvitteli saavansa apua ja onnea, mutta joka oli kaventanut ja sumentanut hänen katseensa. Mies ei osannut nähdä elämäänsä määrittävään ongelmaan mitään muuta ratkaisua kuin altaan kuohuvan veden, vaikka päivä toisensa jälkeen hänen toiveensa olivat jääneet toteutumatta. Kukaan ei ollut auttamassa häntä lammikkoon. Joku muu ehti aina ensin. Nyt hänen vierellään seisoi mies, joka kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Ehkä tuo empatiaa osoittanut tuntematon mies olisi se, joka viimein auttaisi hänet lammikkoon veden kuohuessa. Mutta Jeesuksella ei ollut aikomustakaan raahata miestä altaalle, kun vesi kuohahtaisi. Betestan lammikon miehen katse oli suuntautunut väärään kohteeseen ja siihen ongelmaan hänen vieressään seissyt Jeesus tahtoi tuoda avun. On täysin mahdollista, että ilman Jeesuksen kohtaamista 38 vuotta sairastanut mies olisi tullut altaalle joka päivä elämänsä loppuun asti. On täysin mahdollista, että ilman Jeesusta mikään miehen loppuelämässä ei olisi muuttunut. Niin kauan, kun me keskitämme tarmomme tämän tapaiseen odotteluun, meiltä jää huomaamatta hän, joka jo seisoo vierellämme ja tahtoisi antaa meille apunsa, jos meiltä vain liikenisi aikaa hänelle ja jos todella olemme valmiita muutokseen. Betestan lammikon mies ei etsinyt Jeesusta, mutta Jeesus etsi Betestan lammikon miestä. Ja tähän kohtaamiseen sisältyy perustavaa laatua oleva hengellinen totuus. Omillamme, omissa voimissamme, omin ajatuksinemme ja tekoinemme me emme etsi Jeesusta, vaan päinvastoin pyrimme välttelemään häntä etsien onnea ja apua milloin mistäkin kuohunnasta. Vai mitä sanot näistä otsikoista? Kotiliesi. Ihonhoidon uusi trendi on voimakivet. Aamulehti. Kokeilimme äänimalja hoitoja. Tai Yle, löydä itsesi reikihoidossa. Kyllä, se on Ylen chakroista ja maailmankaikkeuden energiasta kertovan positiivisen uutisjutun otsikko. Paavalia vapaasti lainaten, Jumalan sana puhe rististä on meille suorastaan hulluutta, jos emme tunne Jeesusta. Ja siksi valitsemme totuuden sijaan kaikenlaisen kuohuvan hulluuden. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies toimi Jeesuksen sanan mukaan. Hän nousi, kurottautui maahan, koppasi mattonsa kainalonsa ja käveli pois altaalta, joka vuosikaudet oli ollut päivisin hänen kotinsa ja jätti paikkansa jollekin toiselle altaan kuohuntaan toivonsa laittaneelle. Kaikki entinen jäi taakse. Vuosikausia vuoteensa vankina elänyt mies saattoi nyt konkreettisena todistuksena vapaudestaan kantaa entisen vankilansa, minne tahtoi. Uuden elämänsä alussa mies ei tiennyt vielä edes auttajansa nimeä, eikä edes kääntynyt kiittämään Jeesusta siitä, mitä oli tapahtunut. Pyhäpäivän aiheena on kiitollisuus. Ja parantuneen miehen toiminta on hätkähdyttävä muistutus minulle itsellenikin. Pysähdynkö itsekään saatuani avun? Käännynkö Jeesuksen puoleen ja muistan kiittää? Teksti haastaa myös kysymään, että miksi Jeesus toimi näin? Miksei hän miehen uuden elämän kynnyksellä kertonut, kuka hän on tai antanut neuvoja ensiaskeliin? Vastaus löytyy parannetun miehen ja juutalaisten kohtaamisesta. Vangitun vapaus, sairaan parantuminen ei nimittäin ollut
kaikkien mieleen. Uskonnolliset johtajat eivät iloinneet parantuneen miehen uudesta elämästä, vaan hyökkäsivät hänen kimppuunsa. He pysäyttivät miehen ja muistuttivat häntä siitä, että sapattina ei ole lupa kantaa vuodetta. Sillä niin tekemä ei heidän mukaansa osoittanut kunnioitusta Mooseksen laista johdetuille perinnäissäännöille ja syyllistyi näin ollen syntiin. Parantunut vetosi hänet parantaneeseen, joka oli käskenyt ottaa vuoteen ja kävellä, mutta joutui kysyttäessä vastaamaan, ettei hän tiennyt, kuka hänet paransi. Ja tässä tilanteessa miehen mielessä näyttää tapahtuneen jotain sellaista tärkeää, jonka toivoisin meidän tänään huomaavan. Betestan altaalla oli sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Toisessa Samuelin kirjassa 5. luvussa heistä todetaan, sokeat ja rammat eivät pääse sisälle pyhäkköön. Lammikolla olivat siis ihmisiä, joilla ei ollut asiaa tai jotka eivät omin avuin päässeet temppeliin. Edes Aaronin pappissuvun sokeat ja rammat jälkeläiset eivät saaneet mennä väliverhon lähelle tai toimittaa temppelissä tuliuhria. Mutta tuosta sapatista tuli parantuneelle miehelle todellinen uusien mahdollisuuksien päivä, sillä ensimmäistä kertaa 38 vuoteen hänellä oli mahdollisuus itse mennä temppeliin kiittämään Jumalaa. Ja sen hän myös teki. Johannes kirjoittaa, myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Niin kuin aviorikoksesta tavattu nainen, myös Betestan lammikolla parantunut mies sai Jeesukselta vapautuksen, mutta myös muistutuksen kuolevaisuudesta. Synnin palkka on kuolema. Meille ei kerrota, mikä oli aiheuttanut miehen sairastumisen 38 vuotta aikaisemmin. Moni sananselittäjä sanoo tässä kohtaa, ettei kyse voinut olla ainakaan synnin suorasta seurauksesta ja viittaa Johanneksen evankeliumin 9. lukuun. Siellä Jeesus parantaa sokeana syntyneen ja opetuslapset kysyvät Jeesukselta, että kuka oli tehnyt sen synnin, jonka vuoksi parannettu oli syntynyt sokeana. Ei hän, eivätkä hänen vanhempansa, kuului Jeesuksen vastaus. Mutta Betestan tapahtumien osalta olen itse eri mieltä edellä mainittujen sananselittäjien kanssa. Me emme voi, emmekä me saa vetää suoraa yhteyttä synnin ja näkyvän sairauden välille. Mutta Jeesus voi, ja hänen sanoistaan voi päätellä, että tässä nimenomaisessa tapauksessa hän tekee niin. Synnin tekeminen oli aiheuttanut sairauden. Emme tiedä, mistä synnistä oli kysymys, ja sen spekuloiminen olisi turhaa. Sen me kuitenkin tiedämme, monet meistä omasta kokemuksestammekin, että synnit, kuten ahneus, itsekkyys, rahan, vallan ja seksin himo, saavat meidät ihmiset tekemään monia asioita, jotka vievät meidät paitsi kauemmas Jumalasta, lopulta meiltä myös terveyden. Jeesus oli antanut miehelle ruumiillisen terveyden, mutta tämä tarvitsi myös lääkettä sielulleen. Jeesus ei tahtonut, että mies palaisi siihen syntiin, missä hän oli elänyt. Synnin palveleminen johtaisi lopulta koko miehen, koko ihmisen tuhoon. Siksi mies joutui Jeesuksen rankan matkasaarnan kuultuaan pohtimaan koko elämänsä aivan uudessa valossa. Ja itse asiassa sama toteutuu ehkä huomaamatta jokaisessa messussa, myös tänäänkin. Messun aluksi me tunnustimme syntimme ja saimme kuulla ne anteeksi annetuiksi. Ja pian sen jälkeen lauloimme Herra armahda. Kyse ei ole siitä, että ensin saamme tunnustamamme synnit anteeksi ja sitten heti pyydämme niitä uudelleen anteeksi, vaan siitä, että me tunnustamme syntimme, saamme anteeksi annon, ja armahdettuina Jumalan lapsina käännymme Jumalan puoleen ja pyydämme hänen laupeuttaan ja apuaan, jotta osaisimme omassa elämässämme ylistää Herraa
ja askeltaa eteenpäin Betestan miehen tavoin palaamatta siihen omaan syntiimme, jonka kanssa me tänään tänne tulimme ja jonka ehkä vain me itse ja Jumala tiedämme. Kerroin aluksi, miten bangalorelainen pastori tulkitsi Betestan lammikon miehen lähtötilannetta. Toinenkin tulkintavaihtoehto on. Jeesus kysyi mieheltä, tahdotko tulla terveeksi? Yllättäen mies ei kerrokaan sairaudestaan, vaan aloittaa, minulla ei ole ketään. Minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen. Ehkä hän kertookin yksinäisyydestään. Minulla ei ole ketään, joka olisi kiinnostunut minusta. Ei ketään, jolle se, mitä minulle tapahtuu, olisi tärkeää. Ei ketään, jolle minä olisin merkityksellinen. Yksinäisyyttä raskaampaa taakkaa ei juuri ole. Meidän päivinämme monet Betestan altaan ihmisten sairauksista on voitettu tai on ainakin apukeinoja, mutta yksinäisyyteen lääketieteellä ei ole lääkettä. Se on nyt yhtä kipeää kuin se oli Betestan altaalla ja meidän aikanamme se on vain lisääntynyt. Kun Jeesus tuli Betestan altaalle, hänestä kerrotaan ensimmäisenä, että hän näki miehen. Kukaan ei kertonut miehestä Jeesukselle, vaan Jeesus näki hänet. Mies, jolla ei ollut ketään, jonka ohi kuljettiin ja joka aina ohitettiin, tuli huomatuksi, nähdyksi ja kuulluksi. Se oli käänteen tekevä hetki. Jokainen ihminen tarvitsee sitä, että joku näkee hänet. Kun Betestan mies oli ymmärtänyt, kuka Jeesus oli, alkoi hänen lähetystehtävänsä todistajien ketjussa saman tien. Hän lähti temppelistä ja riensi kertomaan juutalaisille, että nyt hän tuntee parantajansa. Se oli Jeesus, joka minut paransi. Ja siinäkin on meille miettimistä. Tunnetko sinä Jeesuksen? No näetkö tuon lähimmäisen, jolla ei ole ketään, joka häntä auttaisi? Kenet sinä voit kutsua mukaan vaikkapa ensi viikon messuun tai pian alkavalle alfakurssille? Kenet sinä voit nähdä? Lopuksi vielä henkilökohtainen syy, mikä tekee tästä saarnatekstistä minulle äärimmäisen vaikean. Kuuloni vaurioitui gospel-konsertissa 34 vuotta sitten. Elämääni tuli pään sisällä soiva tinnitus, korvien soiminen, joka ei koskaan vaikene. Vamma aiheuttaa monenlaista haittaa. Kitaran soitto jäi, laulaminen ei maistu eikä autoharrastuskaan ole helppoa, kun meluisalla pajalla kompura ja rälläkän ulvoessa täytyy kuulosuojainten olla aina lähellä. Väsyneenä ja stressaantuneena ääni voimistuu ja perhe joutuu kohtaamaan kiukkuisen isän, joka ei saa nukuttua. Parannuskeinoa ei ole, ei edes modernilla lääketieteellä, vaikka kaikenlaista olen vuosien varrella kokeillut. Ja tietysti olen myös rukoillut ja moni muu on rukoillut asian puolesta. Me saimme perheenä kokea ihmeen, kun kahden kirurgin todettua, että me emme voi saada lapsia, saimmekin rukousten seurauksena 4 ihanaa lasta. Mutta pääni sisällä soivaan vammaan mikään ei ole auttanut. Ja ehkä siksi en osaa iloita niiden kanssa, jotka odottavat taivasta siksi, että siellä ylistys ei koskaan lakkaa. Minä kun odotan sitä, että se hetkeksi lakkaisi ja saisin vielä joskus kuunnella hiljaisuutta. Johannes kertoo, että sairaita oli suuri joukko, sokeita rampoja ja halvaantuneita. Ja Jeesus paransi heistä yhden. Miksi vain yhden? Miksi juuri tämän, joka ei edes etsinyt Jeesusta? Miksi hänet, mutta ei minua? Johannes ei sano syyksi, että mies oli sairastanut niin pitkään, että nyt oli hänen vuoronsa tulla terveeksi. Hän ei viittaa miehen paremmuuteen tai siihen, että monet olivat rukoilleet hänen puolestaan. Syystä, jota me emme tiedä, Jeesus paransi juuri tämän miehen. Nytkin joku paranee ja toinen ei,
eikä meidän kannata yrittää selittää, miksi tämä paranee ja tuo toinen ei. Kaikkia ei Betsedan lammikolla parannettu tuolloin, eivätkä kaikki parane tänään. Ei edes tällä Kauniaisten kirkkosalin ehtoollispöydässä, mutta jonkun voi Herra ehtoollispöydässäkin parantaa, sillä sitäkin on tapahtunut. Ainoa vastaus miksi kysymykseen on siis, että me emme tiedä. Jotain me kuitenkin tiedämme. Toisen Mooseksen kirjan 20. luvussa sanotaan: kuutena päivänä teet työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Luomiskertomusta lukiessa huomaat, että seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi kaikesta luomistyöstään. Mutta seitsemäs päivä erosi muista luomiskertomuksen päivistä toisellakin tavalla. Sen päättymisestä ei nimittäin sanota mitään. Vaikka maailma oli luotu valmiiksi ihmisen ja muiden luotujen asua, Jumala ei ole lakannut toimimasta tässä maailmassa. Eivätkö Jumalan työt ole loppuneet, eivät etenkään sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin. Ja siksi Jeesus ei voi olla auttamatta ihmistä sapattinakaan, niin kuin ei meidän taivaallinen isämmekään ole antamatta meille kaikkea hyvää myös lepopäivänä. Lepopäivänäkin hän antaa maan kasvaa ja luotujen olentojen saada siitä ravintonsa. Ja niinäkin päivinä hän näkee sinut ja kutsuu sinua yhteyteensä. Päätän Sefanian kirjan luvun 3 sanoihin. Herra Jumalasi on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ja muutamia poimintoja seurakunnalle tulevasta viikosta. Kartanon kirkko Oulun kellonkartanossa tänään 13:00. Palvelusvuorossa siellä on Vesa Pöyhtäri. Täällä Raamattuopistossa viikkomessu torstaina 10:00 ja messun jälkeen täällä on Raimo Mäkelän yleisöluento aiheella Miten selviän narsistista. Ja ensi sunnuntain messu 11:00, sen toimittavat Ari Kunnamo ja Jenni-Kristiina Liiri. Muistutuksena myös radio-ohjelmamme ja podcastimme. Nyt syyskuun myötä on uudet kaudet lähteneet käyntiin. Radio Raamattupiiri tiistaisin 18:30 ja Miestä väkevämpi torstaisin samaan aikaan Radio Deissä ja Armon anatomia podcast, joka toinen viikko tuolla meidän suoratoistopalvelussa media316.fi. Tulevana keskiviikkona täällä Raamattuopistossa alkaa digitaitojen uuden kurssin sarja, joten jos tietokoneiden ja tekniikan käyttötaitosi kaipaavat päivitystä, niin ilmoittaudu mukaan. Ja ensi viikonloppuna alkaa myös seurakuntakoulun ensimmäinen viikonloppu. Vanhan testamentin avain 1 on ensimmäinen osa ja siinä kuljetaan patriarkoista viisauskirjojen suuriin elämän kysymyksiin. Lisätiedot kaikista
toiminnasta täältä ja kursseista ja opintomahdollisuuksista löydät osoitteesta raamattuopisto.fi. Eikä pidä myöskään unohtaa Vuokatin rantaa. Siellähän alkaa pian olla ruska kauneimmillaan. Ruska viikolla ja ruska arkkiin mahtuu vielä muutama mukaan. Ohjelman löydät osoitteesta vuokatinranta.fi. Ja jos etsitte tai pohditte juhlatilaa, missä voisi järjestää vaikka kaste, rippi tai muistojuhlan, niin katse teistä katsottuna vasempaan, meneekö nyt oikein. Villa Tusculum, meidän upea rakennus tuossa vieressä, sieltä voi vuokrata edullisesti juhlatiloja. Tilojen esittelyn löydät osoitteesta tusculum.fi. Ja muistutan myös Alfa-kurssista, joka alkaa 15.9. täällä Raamattuopistossa. Jos uskon peruskysymykset kiinnostavat sinua, niin ilmoittaudu ihmeessä mukaan sro.fi-osoitteesta lisätietoa. Päivän Uuden testamentin tekstistä kuulimme sanat, kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja kun vielä päivän aiheena on kiitollisuus, niin mietin, että onko kolehtipuheessa tarpeen sanoa yhtään mitään, mutta jotain haluan kuitenkin sanoa. Nimittäin olen äärimmäisen kiitollinen teille kaikille, jotka olette tukeneet meidän mediatyötä taloudellisesti. Ja olen myös äärimmäinen kiitollinen kaikesta siitä, mitä olemme kuluneen vuoden aikana saaneet aikaan. Vastikään me teimme syventymispäiviltä 20,5 tuntia suoraa lähetystä verkkoon ja usealle radiokanavalle. Olen kiitollinen kaikista radio-ohjelmistamme ja jokaisesta päivän sana mobiilisovelluksen käyttäjästä ja yli 1,5 miljoonasta vuotuisesta käynnistä kotisivuillamme. Olen kiitollinen siis siitä, että teidän tuellanne tämä kaikki on ollut mahdollista ja myös meidän mediatyömme tulot ja kulut ovat juuri ja juuri tasapainossa. Eli nenä on niin sanotusti vedenpinnan yläpuolella ja happi kulkee. Mutta minulla on myös unelma tai ehkä haave, jonka hintalappu on noin 7,000 euroa ja se liittyy tähän päivän tekstiin. Opiskeluaikoina ajoin taksia pääkaupunkiseudun yössä ja niistä vuosista, niistä öistä tiedän, että stadin yössä liikkuu monta Betestan miehen kaltaista, joiden ensimmäinen lause täysin tuntemattomalle taksikuskille oli, että minulla ei ole ketään, ei yhtään ystävää. Me saimme hyvää palautetta, kun Radio 316 kuului kuukauden ajan elokuussa täällä pääkaupunkiseudulla. Ja siksi toivon, että tänä vuonna olisimme vuoden loppuvaiheessa tuloissa sen verran menoja edellä, että voisimme tarjota pääkaupunkiseudun 1,4 miljoonalle suomalaiselle mahdollisuuden kuunnella FM-taajuudella Radio 316 adventtiradioversiota. Hyvää raamattuopetusta, sopivasti joululauluja ja jouluisia ohjelmia. Sellaisia ohjelmia, joilla kutsua näitä ihmisiä, joilla ei edes jouluna ole ketään, mukaan tänne Jumalan palvelusyhteisöömme. Se vaatisi siis noin 7,000 euron satsauksen ja sen, että tulot ja menot ovat muuten tasassa. Eli ihan ei se riitä, että nenä on vedenpinnan yläpuolella, pitäisi olla koko pää hartioita myöden. Eli me keräämme nyt kolehdin Suomen Raamattuopiston säätiön mediatyölle. Osa siitä käytetään siis tähän, mistä nyt kerroin, ja osa näiden jumalanpalvelusten radioinnin lähettämisen mahdollistamiseksi. Kolehtiin voi osallistua etänä MobilePay-sovelluksella lyhyt numerolla 22949
tai verkkopankin kautta osoitteessa nettikolehti.fi. Ja täällä paikan päällä kolehtiin voi osallistua Jumalan palveluksen jälkeen myös eteisaulasta löytyvällä kolehtiautomaatilla. Mutta toki myös kirkon penkissä kännykän voi kaivaa esiin ja näpytellä Mobile Pay-sovellukseen numeron 22949. Jumala, lahjanne siunatkoon. Ja uhrilauluna laulamme virren 326.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22,13 € ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
2: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Yhdysvaltalaislähettiläät keskustelivat Venäjällä merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi, sanoo Valkoinen talo. Yhdysvaltain erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat Venäjän presidentti Vladimir Putinin Moskovassa lauantaina. Valkoisen talon mukaan keskustelujen sisällöstä kerrotaan tarkemmin lähiviikkojen aikana. Kremlin edustaja kertoi aiemmin, että yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi sen lisäksi, että vaativat väkivaltaisuuksien pikaista lopettamista. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloittaa tänään kaksipäiväisen vierailun Grönlantiin. Von der Leyen vierailee Grönlannissa Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin kanssa. Tanskaan kuuluva Grönlanti ei kuitenkaan kuulu EU:hun. Uutissivusto Euraktivin mukaan von der Leyenin ja Frederiksenin odotetaan tapaavan Grönlannissa paikallisia viranomaisia sekä alueen pääministerin Jens Frederik Nielsenin. Grönlanti nousi laajan kansainvälisen huomion kohteeksi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi vaatia Grönlantia Yhdysvalloille. Tänään vietetään Suomen hevosen päivää. Suomen hevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen hevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomen hevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomen hevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomen hevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska Suomen hevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kun nuoren narkomaani äidin synnytys käynnistyy, ei kukaan usko vauvan selviävän. Kaikkein vähiten vanhemmat itse. Ja kun tyttö kasvaa, hän ei itsekään usko jäävänsä eloon, niin syvälle humemaailmaan hän, Taru Loikas, lopulta ajautuu. Sitkeällä sisulla ja valtavalla draivilla Taru kuitenkin selviää sieltä, mistä kenenkään ei pitäisi selvitä. Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin, Taru Loikas.
3: Kiitos paljon.
2: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi, uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Tuo tekstipätkä, jonka aluksi luin, on kirjan Kaiken jälkeen elossa huumemaailmasta vapauteen takakannesta. Kirjan on kirjoittanut Outi Lepistö ja se kertoo sinun tarinasi, Taru. Millainen matka tämä kirjan tekeminen on ollut sulle?
3: No, se on ollut pitkä matka. Se kesti 2 vuotta. Ehkä mä jotenkin niin kuin en osannut ihan alkuun kuvitella, että mihin mä lähden. Mutta sitten taas toisaalta mä oon käsitellyt terapiassa niin paljon näitä niin kuin mun elämää ja näitä asioita. Niin sitten toisaalta se tuntui aika luonnolliselta. Mutta toki sitten kun se kirja julkaistiin, niin se kaikki oli sitten ihan uutta ja yllättävää. Ja yhtäkkiä ihmiset tieskin kaiken mun elämästä. Ja vaikka se olikin se tarkoitus, mutta jotenkin siihen oli vaikea ehkä sitten varautua, miltä se tuntuisi. Mutta hieno matka se on ollut.
2: Hirvittikö sua tavallaan avata sitä omaa tarinaa ja elämää?
3: No ei ehkä siinä alussa, että mä ajattelin ihan täysin, että se oli niin kuin, että se miten Jumala on toiminut mun elämässä, niin se pitää tulla kuulluksi ja se pitää kertoa. Että mä jotenkin koin, että se oli semmoinen Jumalan, niin kuin, että mä tein sen Jumalalle. Että mulla ei ollut itse mitään semmoista, että miksi mä kertoisin mun tarinaa, mutta sitten mä halusin kertoa ja me haluttiin kertoa Outin kanssa. Ja tietysti tämä oli niin kuin Outin mieheltä lähti tämä koko idea, että tässä voisi olla semmoinen toivon sanoma niin kuin ihmisille. Ja sitten jotenkin se tuntui tosiaankin semmoiselta, että me tehdään tämä niin kuin kuuliaisina ikään kuin Jumalalle. Mutta kyllä se vähän hirvitti sitten kuitenkin sen jälkeen, kun se oli julkaistu se kirja. Se yllätti se niin kuin kiinnostus ja julkisuus.
2: No sä tosiaan synnyit kahden parikymppisen narkomaanin ensimmäiseksi lapseksi. Miten sä kuvailisit sun varhaislapsuutta?
3: Kaoottiseksi, hyvin traumaattiseksi, semmoiseksi, mitä kenenkään lapsen ei kuuluisi joutua kokemaan tai elämään.
2: Mikä siitä teki kaoottisen?
3: No, miten sen sanois tiivistäen? Se oli niin kuin huumeluukku, missä myytiin seksiä, myytiin huumeita ja tehtiin kaikkea sitä pahaa, mitä kuuluu siihen maailmaan. Ja siellä sitten kaiken tämän pahuuden keskellä on sitten elänyt vauva. Että kyllähän se on ollut aika semmoinen. Ja ehkä sen voi sanoa, että mun yksi äidin ja isän ystävä, joka tuli sinne käymään, niin tuli uskoon sen reissun jälkeen, kun hänestä se oli niin järkyttävä näky, että hän jotenkin tajusi sen, että joko hän päättää oman elämänsä tai sitten hän muuttaa tämän niin kuin oman päihteiden käyttönsä. Ja hän lopetti sitten sitä myöten päihteiden käytössä ja tuli uskoon ja teki sitten päihdetyötä pitkän pätkän. Että niin hirvittävä se kuulema oli se näky siellä.
2: No sun elämään tuli sitten huolenpito ja säännöllinen rytmi, kun sun isoäidistä tuli sun sijaishoitaja, huoltaja. Millainen perhe teillä oli isoäidin kanssa?
3: No meidän perheeseen kuuluu mun lisäksi sitten mun tätipuoli, joka oli mua 11 vuotta vanhempi. Ja hän oli hyvin tämmöinen, tai piti musta myös paljon huolta. Ja mun mummi tietysti ollut niin kuin tyttökoulussa elänyt sitä aikaa, kun on ollut semmoista aika kylmää ja kovaa. Ja hänen oma elämänsäkin tietysti sitten edustanut sitä. Niin se oli turvallista, ennakoitavaa, mutta niin kuin sillain emotionaalisesti poissa olevaa kuitenkin.
2: No sun elämässä oli sitten jo 4-vuotiaasta lähtien yksi semmoinen harrastus, muodostelma, luistelu, tai vissiin se oli aluksi ihan luistelua.
3: Joo.
2: Niin mikä merkitys tällä niin kuin harrastuksella on ollut, kun sä ajattelet koko sun elämän kaarta?
3: No todella tärkeä merkitys, että se on ollut mun semmoinen paras kaveri ja turvasatama ja suuri rakkauden kohde, ja se on oikeastaan ottanut tosi ison osan mun elämästä. Ja sen jälkeen, kun se luisteluura loppui reilu parikymppisenä, niin sitten mulla niin kuin jatkuu aktiivinen urheileminen, ja se on ollut mulle aina vähän niin kuin hengittämistä, että mä oon niin kuin tarvinnut sitä, ja se on niin kuin tuntunut vähän semmoiselta kuin ystävältä.
2: No tuossa jo vähän viittasitkin siihen lapsuuden tietynlaiseen niin kuin kylmään tunneilmapiiriin, että vaikka sait turvaa ja huolenpitoa elämästä, puuttui aikuinen, johon olisit voinut turvallisesti kiinnittyä, ja toden tunnesuhde isoäitiin, joka hoiti asiat hyvin, niin oli etäinen ja viileä. Tärkeistä asioista ei puhuttu ja tunnetarpeet jäivät täyttymättä. No millä tavoin sä aloit niin kuin oireilla tätä sitten myöhemmin murrosiässä?
3: No sillä tavalla, että mä sitten hain sitä hyväksyntää muualta, mitä mä en saanut kotoota, ja semmoisia kehuja ja sitten niin kuin aikuisen huomiota, että aluksi mä varmasti hainkin sitä valmentajilta ja niin kuin niistä hyvistä urheilupiireistä, tosiaan teini-iässä, niin se vaihtui sitten kavereihin ja sitten hain niin kuin hyväksyntää ja huomiota ja kaikkea sitä sitten niiltä niin kuin vertaisilta ja kaverilta.
2: No se jo aika varhain niin kuin kokeilit ensimmäiset päihdekokeilut, mutta alkuun se oli niin kuin usein on, niin tämmöistä viatonta. Mutta sitten jossain kohtaa, oliko se nyt 6. luokalla, niin siitä tuli tämmöistä humalahakuisempaa siitä sun juomisesta. Mitä sitten tapahtui?
3: No mä ajattelen, että se oli alkuun semmoista vielä niin sanottua normaalia, vaikka se olikin hyvin humalahakuista. Että ehkä se, mutta siinä kohtaa se ei ollut vielä, en mä niin kuin ajatellut, että mä jatkan siitä eteenpäin ikään kuin, niin kuin ammattilaispäihteiden käyttäjänä. Joten joku semmoinen viattomuus siinä vielä oli silloin, ja se tehtiin niin kuin ikään kuin hauskanpidon takia. Mutta siinä sitten 6. ja 7. kesällä tapahtui semmoinen selkeä muutos siihen päihteiden käyttöön sitten vielä. Vielä se oikeastaan jatkuu siihen 7. luokalle
4: asti ja sieltä lähti sitten semmoinen raju alamäki. Siinä oli paljon vastoinkäymisiä sen 6. ja 7. luokan välillä, mitkä varmasti sitten vaikutti myös siihen, että tavallaan millä ei ollut mitään merkitystä. Ja sitten toki siinä oli myös iso pettymys, että mä olin vähän niin kuin semmoisessa risteyksessä siinä kohtaan, että lähdenkö mä tänne päihdemaailmaan vai lähdenkö mä vielä urheilumaailmaan. Ja kaikki lahjat ja kaikki niin kuin mahdollisuudet olisi ollut pärjätä siellä urheilumaailmassa, mutta mä sitten en päässyt tuonne Pohjois-Haakan urheiluyläasteelle, mikä oli mun suuri haave ja mitä mä olisin halunnut, niin tavallaan sitten kun se ovi sillä vähän epäreilu tavalla vielä niin kuin tuli tai meni kiinni, niin sitten tavallaan sitten tuli vähän semmoinen hälläväliä fiilisiä, että se sitten lähti vähän niin kuin automaattisesti luisuus siihen toiseen suuntaan.
2: No miten tämä niin kuin sun huumeiden kokeileminen eteni niin kuin syvemmälle, mistä se alkoi ja mitä sitten?
4: Joo, no se, mä hyvin nopeasti siellä yläasteella sitten löysin sellaista seuraa, jotka sitten joi joka viikonloppu. Se oli vähän, meillä oli semmoinen jengi, iso munkajengi siellä, jossa oli niinku kaikenlaisia nuoria, että oli tosi hyvien perheiden nuoria, niinku, kun siellä munkassa on paljon niinku tämmöistä varakkaampaakin porukkaa, ja mut sitten oli myös niitä, niin kuin mäkin olin, niinku, että munkka oli se mun koulu, mihin mä sitten kuuluin asuinalueen takia, niin siellä oli tietysti muitakin semmoisia toisenlaisista perheistä. Mutta me kaikki tavallaan siinä alkuun hengailtiin vielä yhdessä, mutta että juot, niin kuin joka viikonloppu sitten se oli sellaista juomista ja koko ajan enemmän humalahakusta. Sitten mä tapasin tämmöisen, rupesin seurustelemaan 3 vuotta itseni vanhemman pojan kanssa, joka sitten oli vähän niin kuin kritisoi tätä mun humalahakuisuutta ja sekaisuutta, niin sitten hän ehdotti, että mä polttelisin pilveä, että mä en olisi niin sekaisin. Mä en oikeastaan tykännyt edes siitä pilvestä, mutta hänen mielikseen sitten sitä niin kuin kokeilin ja aloin polttelemaan, mutta sitten se alkoholi ei kuitenkaan jäänyt, että sitten mä olin entistä enemmän sekaisin ja tämä suhde loppui ja minä löysin tieni sitten näiden pilvenpolttajien jengiin, että eka se oli sitten sitä pilvenpolttelua, joka sitten meni aika nopeasti päivittäiseen poltteluun.
2: Ja myöhemmin tuli sitten vähän kovempiakin huumeita kehiin.
4: Kyllä, tuossa vaiheessa vielä sitten me kokeiltiin yhdessä siinä pilvenpolttojengissä kaikenlaista muuta, mutta se oli semmoista aika

0: sehän menee ihan hukkaan, jos sen käyttää niin kuin nenän kautta, että sitten sen saa niin kuin kaiken käyttöön, kun suonisesti käyttää. Ja he opettivat, mitä neuloja pitää ostaa apteekista ja miten sitten sitä käyttää. Eikä mulla ollut oikeastaan kontaktejakaan tämmöisiin niin kuin narkomaanien alkuihin vielä silloin, mutta sitten sen kuntoutuksen jälkeen mulla oli ja siitä se käyttö sitten hyvin nopeasti syveni ja paheni ja rupesin heti sitten käyttämään suonisesti ja rakastuin kyllä eri tavalla sitten vielä amfetamiiniin.
1: Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme Taru Loikaksen kanssa hänen elämän tarinasta, miten hän selvisi huumemaailmasta. Taru, mikä oli niin kun sun elämän semmoinen niin kun syvä pohjakosketus, joka tavallaan, niin kun, tai mitä siitä seurasi? Sähän olit niin kun sijoitettunakin välillä ja lastensuojelun asiakas ja näin, mutta mikä sä ajattelet, mikä on ollut se oikein pohjakosketus?
0: No se oli monen asian summa siellä päihdemaailmassa ja alamaailmassa ja se, kun mä sitten oman äitini kanssa aloin käyttämään ja näin hänen niin kuin väkivaltaisen käytöksen ja koko ajan sitten tuli enemmän semmoista vähän niin kuin hämäräjengiä, tämmöisiä liivijengiläisiä siihen niin kuin mukaan, että se tavallaan alkoi olla, että mäkin jo tajusin, että me ollaan niin kuin todella syvällä ja siellä pimeydessä. Ja siinä tapahtui semmoisia asioita sitten useampi, mikä jotenkin alkoi olla mun psyykeelle liikaa ja sitten jotenkin tajusin. Tai no, siinä tapahtui niin kuin monta asiaa samaan aikaan, että en mä koskaan sitten ollut sitä mieltä, että okei, nyt tää on liikaa, että nyt mä lopetan. Että niin ei tapahtunut, vaan siinä sitten tapahtui myös hyviä asioita samaan aikaan ja sitten ne asiat lähti niin kuin myös kulkea toiseen suuntaan, mutta kyllähän sillä oli iso vaikutus, että mä niin kuin aloin, että niin kuin tajuamaan sen, että tämä on psyykkeelle liikaa, että en mä ollut koskaan niin kuin jotenkin, että se oli kuitenkin semmoista hauskanpitoa aika, tai sillä motivaatiolla mä niin kuin aloin käyttää ja sitten huomasin, että nyt mä oon niin kuin koukussa ja mä oon narkomaani ja mä oon täällä alamaailmassa ja täällä tapahtuu oikeasti niin kuin todella pahoja asioita. Niin ehkä se kuitenkin herätti, mutta sitten samaan aikaan tapahtui nyt hyviä asioita. Ja
1: sitten sun elämä lähti kääntymään.
0: Kyllä.
1: Mitä kaikkia asioita niin kuin siihen vaikutti, että sun elämän suunta sai toisen, tai lähti kääntymään? Mm.
0: No niinkin yksinkertainen asia, kun tämmöinen todella hyvä kohtaaminen. Mä olin mennyt siis siivoamaan Sol-siivousfirmaan, koska sen verran mummilta oli saatu semmoisia hyviä oppeja, hyvän ja pahan tavallaan niinku niitä, osas niinku niitä jotenkin erotella. Ja mä en pystynyt tekemään rikoksia, että se oli mulla niinku jotenkin semmoinen niinku se omatunto. Ja että näin mä tavallaan tein niinku itselleni, pystyin tekemään mitä vaan, mutta en muille ihmisille. Niin sit mä olin mennyt, rahoitin sitä päihteiden käyttöä sitten siivoojana. Ja siellä siivoojana sitten yllättäen jonkin ajan jälkeen, kun olin siellä ollut, niin tapasin tämmöisen ihanan Saara-tytön, joka sitten ei välittänyt siitä mun ulkomuodosta ja narkomaanin niin kuin semmoisesta olemuksesta, vaan hyväksyi mut semmoisena kuin mä olin ja me alettiin viettää aikaa yhdessä ja se teki muhun tosi suuren vaikutuksen.
1: No tässä sinussa kertovassa kirjassa kerrotaan, että sä raitistuit, kun sä olit 17-vuotias. Päihteiden niin kuin säännöllinen käyttö alkoi noin 13-vuotiaana ja 4 vuotta meni siinä päihdemaailmassa. Mutta tämä raitistuminen ei suinkaan heti tarkoittanut, että kaikki olisi ollut hyvin ja että sisimmän tyhjyys olisi täyttynyt. Tässä kirjassa on semmoinen luku, joka on nimetty 7 vuoden helvetti, jossa kuvataan juuri noita päihteistä vapautumisen vuosia. Mikä teki näistä vuosista helvetillisiä?
0: No se, että ne tunteet, mitä oli aikaisemmin pystynyt turruttaa päihteillä, niin pitikin nyt sitten kokea ja käydä läpi kaikki se, mitä oli ehkä sitten koko lapsuuden ajankin, lapsuusajankin traumat ja muut, mitä oli sitten niin kuin alitajuisesti piilotellut sinne jonnekin syvimpiin syvyyksiin. Niin ne jotenkin tuli siinä sitten kaikki yhtäkkiä lävähti siihen esiin ja ne tunteet oli ihan järkyttäviä ja se yksinäisyyden tunne ja se semmoinen niin kuin tavallaan se narkomaanin, se miten ihmiset suhtautuu siis narkomaaneihin, niin nehän voisi kun sylkeä päälle. Että tavallaan se semmoinen alemmuuden tunne, oman arvon tunto oikeastaan ollut laisinkaan. Että kaikki tämä tuli siinä sitten yhtäkkiä siihen tunnemaailman kenttään ja jouduin sitten niin kuin olemaan näiden tunteiden kanssa ja aloin oireilemaan sitten itsetuhoisella käytöksellä.
1: No tuossa aikaisemmin mainitsit tämän terapiankin, niin sitä kautta sait paljon apua tunteiden käsittelyyn ja oman elämän ymmärrykseen. Mutta se iso muutos oli sitten se, kun löysit Jeesuksen. Miten Kyllä. se tapahtui?
0: Se oli ihan selvää johdatusta sillä tavalla, että mä olisin halunnut ihan toiseen

0: opiskelupaikkaa ja se ei avautunut mulle monen kerran yrityksen jälkeen. Ja sitten kun menin sairaanhoitajakouluun, niin ensimmäisenä päivänä tapasin siellä sitten uskovaisen ystävän, josta ja meistä tuli siis parhaat kaverit. Ei suinkaan sen takia, että hän oli uskossa, vaan ihan niin kuin tavallaan sattumoisin, että meillä vaan synkkasi tosi hyvin. Ja mun mielestä hän oli muuten tosi hyvä tyyppi, paitsi tämä ihme, että vähän niin kuin tämmöinen ihme hihuli, että joku Jeesus-juttu hänellä on niin kuin oli ja näin. Mutta mä en siitä niin kuin välittänyt, koska muuten hän oli niin ihana ja hyväksy, mutta semmoisena kuin mä olin ja oli niin kuin tosi semmoinen välittävä ja näin. Ja me hengattiin siis joka päivä koulussa yhdessä ja vietettiin vapaa-aikaa ja näin. Ja sitten lopulta mä ihmettelin, että mikä tämä hänen rauha on ja miten hän voi niin kuin nähdä kaikki ihmiset niin hyvänä. Ja sitten mä näin vähän niin kuin hänen ystäviäkin ja mä ihmettelin, että nekin oli niin samanlaisia. Ja hän pyyteli tietysti mua koko ajan johonkin seurakuntakuvioihin mukaan, mutta mä en ollut kauhean kiinnostunut alkuun. Mutta sitten pikkuhiljaa Jumala teki työtä ja mursi sitä mun ylpeyttä ja sitten ihan toimi myös sillain ihmeiden kautta. Ja 2 vuotta siinä kesti ja sitten mä erään tämmöisen nuorisotapahtuman jälkeen, niin sitten kun lähdin yksin kävelemään, niin sanoin Jumalalle, että nyt en voi enää kieltää, etkö olisi olemassa. Ja siitä sitten tuli semmoinen aika yliluonnollinenkin uskoon tulo ja semmoinen se syvä masennus ja se helvetti, se loppui kuin seinää. Ja mummi ja sitten tämä täti kyseli, että mitä mulle on tapahtunut, vaikka he ei ollut siis millään lailla, eivät ole uskovaisia, mutta näkivät niin kuin mun naamasta, että jotain on tapahtunut. Ja sitten että se oli kyllä iso niin kuin yliluonnollinen kokemus.
1: Siirrytään asiasta vähän toiseen tai palataan taaksepäin osittain, niin olitko tekemisissä sun vanhempiesi kanssa tässä toipumisprosessin aikana?
0: No en juurikaan.
1: Mitä heille tänään kuuluu?
0: Mun äiti on menehtynyt tuossa viime vuonna ja isä oli pitkään selvinpäin. Pyöritti tosi hienoa päihteiden vastaista tämmöistä yksikköä, mutta retkahti sitten 25 vuoden jälkeen ja nyt sitten kamppailee taas päihteiden kanssa.
1: Onko sulla sydämessä rauha, kun sä ajattelet sun vanhempiasi?
0: No, tavallaan on, että mä en ole heille ollut mitenkään koskaan vihanen, vaikka joidenkin terapeuttien mielestä olisi pitänyt olla. Mä oon ymmärtänyt, heillä oli ihan järkyttävät lapsuudet itsellään. Mä oon ymmärtänyt sen oireilun ihan täysin, että he ei ole voinut niin kuin mua rakastaa, koska heitä on rakastettu. Että sinänsä niin kuin siinä mielessä on rauha, mutta ehkä sitten vähän tämmöistä, että ennen kuin äiti kuoli, niin mulla oli pitänyt vetää niin isot ja vankat ja paksut rajat häneen, että tavallaan että mä selvisin ilman niitä jatkuvia pettymyksiä ja hänen niin kuin tyhjiä lupauksia niin kuin aiheuttamaa kipua, niin sitten harmittaa tietysti, että siinä kävi jotenkin niin, että mä sitten juuri heräsin, että eikä, että mä haluankin ottaa hänen yhteyttä vielä. Että hän voi kohta kuolla. Ja sitten kun mä otin hänen yhteyttä, niin hän kuoli. Hän oli kuollut siinä yönä, että se sellainen vähän jäänyt semmoinen. Mutta haluaisin uskoa, että sekin on jollain tavalla Jumalan työtä ja suojelua mulle. Ja nyt tietysti mun isän kanssa niin vähän on semmoinen, että pitäisikö, ettei vaan käy samalla tavalla, että kun on vähän aina vaikea pitää hänen yhteyttä, kun ei tiedä, missä kunnossa hän on, niin Niin, tällä tavalla ehkä vähän sellaista rauhoittamuutta, mutta muuten ei ainakaan heitä kohtaan ole mitään katkeruutta.
1: Millaisena voimavarana tänä päivänä näet tämän sun oman taustasi?
0: No kyllä näen isona voimavarana ja semmoisena kiitollisuutena joka päivästä elämää kohtaan, että jotenkin se, mä ymmärrän, että se ei ole ollenkaan itsestään selvää, että on niin kuin näin vakaa kuin tänä päivänä saan olla ja todella se usko Jeesukseen ja se on niin kuin etuoikeus, että hän on niin kuin valinnut minut ja niin kuin kaikista, että monta kertaa mä oon miettinyt, että miksi just minut, että kun mä näen vaikka mun työssä päihteistä pois pyrkiviä äitejä, niin tuntuu, että se on kuitenkin ainut asia, mikä lopulta vapauttaa ja ihan täysin, että niin jotenkin se on kiitollisuus siitä, että saa olla uskossa ja saa olla Jumalan lapsia, niin se on jotenkin aivan niin kuin, että ilman mun taustaa mä en usko, että mä olisin koskaan edes tullut uskoon.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Taru Loikas.
0: Kiitos paljon.
1: Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Hengetessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo joo.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa botin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
5: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
6: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
5: Jaha.
6: Se on Lars Levi Lestadius.
5: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
4: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Jellerbrandt puolustautuu avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irrotettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Jellerbrandtin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niistä. Jellerbrandt ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempainvapaalle. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja kaksi kertaa lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 vuotta sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraksemme mies, jonka elämäntarina on hätkähdyttävä, koskettava ja ennen kaikkea täynnä toivoa. Aiemmin hänen arkensa täytti maailma, josta ulospääseminen tuntuu usein inhimillisesti katsottuna mahdottomalta. Mutta Jeesuksen tekemien ihmeiden aika ei ole ohi. Tänään kuulemme tarinan ihmisen muutoksesta Jeesuksen avulla. Tämä henkilö on vapautunut menneisyytensä kahleista ja saanut tilalle uuden elämän. Hän käy säännöllisesti töissä ja antaa omasta ajastaan myös muille tekemällä arvokasta vapaaehtoistyötä. Kun häneltä kysyy, miten tämä valtava käänne on mahdollinen, vastaus on selkeä ja sydämestä nouseva. Se on Jeesus. Hän ei ota kunniaa muutoksista itselleen, vaan haluaa antaa kaiken kiitoksen sille voimalle ja armolle, jolla Jeesus teki ihmeen hänen elämässään. Tervetuloa Minä uskon -ohjelmaan, Sulo Saarinen.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Joo, minun nimeni on Adel Salonen ja ole hyvä, Sulo.
2: Synnyin Lahteen 70-luvun lopussa. Äiti kärsi alkoholismista ja isä oli poissa vanhempien vihan ja kaunan takia. Äiti yritti parhaansa, mutta alkoholi ja väärät ihmissuhteet tuotti minulle ja pikkusiskolle paljon tuskaa. Isoveljet asui omillaan jo taakseen katsomatta. Opin tupakan polto jo ennen kouluikää valehtelemaan, kiroilemaan. Ja 8-9-vuotiaasta asti en ole pelännyt enää miestä. Jos joku mulle jotain tekikin, aina kostin. Olin katkera ja hyvin vihainen lapsi. Tämä haastattelun pohtiessa on Jumalan huolenpito jo lapsuudessa aina ollut suurta. Aina oli joku ihminen, joka luoksi pääsi turvaan, tai joka jakoi puuronsa tai makaronipussinsa nälkäisten lasten kanssa. Eräs naapuri, joka ei yhteiskunnan mielestä ollut sankari, otti minut luokseen asumaan reiluksi 2 vuodeksi, kun ei kestänyt katsoa lapsen hätää. Sain sitä kautta lisää sisaria ja veliä. Pikkuisko pääsi vanhalle veteraanille asumaan, kun meno oli tuolloin villeimmillään. Minut ja siskoni otettiin huostaan, kun olin 13-vuotias. Ensi kertaa minulla oli oikeat säännöt, eikä tarvinnut pelätä. Ensikosketus Jeesukseen kävi rippikoulussa. Ne laulut ja kertomukset jäi sisälleni asumaan. Lastenkodin jälkeen olin aloittanut lähihoitajaopinnot. Ihmistuntemus ja kyky ihmisten kanssa vei alalle. Mutta kohta alkoi päihteiden käyttö ja koulu jäi. Haaveet gangsteriurasta alkoi. 22-vuotiaana Jumala viime hetkellä pysäytti minut ja jouduin vankilaan. Olin Lahden poliisivankilassa ollut jo 3 viikkoa, kun poliisi tutki samalla milloin mitäkin. Se oli todella vaikea aika. Kärsin kovista riippuvuusoireista ja minulla oli syntynyt lapsi, jonka oikeastaan tajusin vasta siellä lukittuna. Lapsi oli 1 vuoden vanha. Olin päättänyt, että nyt loppuu sekoilu. Mutta joka päivän täytti ahdistus siitä, että teen samaa lapsilleni kuin minulle tehtiin. Eräänä iltana päätin tappaa itseni. Tuska oli suurta. Valot oli sammunut putkalla 22 joka ilta. Purin partaterän valmiiksi ja odotin, että valot sammuu. Sinä iltana valot sammui kello 21. Kun etsin pimeässä terää, se tippui lattialle ja minä murruin täysin. Aloin huutaa Jumalan puoleen. Auta Jumala. Purin kiukun, katkeruuden ja ahdistuksen Jumalalle. Ei se ollut pyhää tekstiä, mutta aitoa se oli. Lopulta nukahdin lattialle. Seuraavana aamuna aloin ensin miettimään pientä lastani ja hänen äitiään. Koko päivänä ei huumeet käynyt mielessä ja illalla tajusin, että Jumala oli armossaan ottanut kaikki riippuvuudet pois. Lysähdin polvilleni ja kiitin Jumalaa. Olin tullut uskoon. Ensimmäinen, jolle tunnustin julkisesti olevani uskossa, oli Mikkelin vankilassa eräs Jumalan soturi, entinen pärreukko, jota sanottiin pastoriksi. Aamulla ulkoilun aikaan tämä mies tuli vierelleni kävelemään ja kysyi, kuka on sun herra? No mä yritin sovertaa jotain, mutta hän vain naurahti ja kysyi uudestaan. Vastasin Jeesus Kristus. Hän sanoi sen tietävänsä, mutta halusi kuulla sen minun huuliltani. Pääsin hänen kanssaan samaan matkaselliin ja sitten, voi miten me rukoiltiin ja luettiin sanaa. Minua kävi eräs lapsuuden kaveri haastattelemassa ja sanoin, että vastaan omista syytteenalaisista teoista, enkä puhu muuta. Kaveri sanoi, että nyt sitten toitota tuota Jeesusta. Minä tein niin täysin rinnoin. Se pelasti henkini. Ensi kertaa olin vapaa peloista, ahdistuksesta ja riippuvuuksista. Mä olin silloin vankilassa. Muistan, ennen kuin vapauduin, niin edellisenä yön vietin rukouksessa. Muistan rukoilleeni, että tulee mitä tahansa, älä Jeesus laske minun kädestä irti. Kotona oli tietysti pettymys, kun vankilaan lähti paha poika ja takaisin tuli Jeesuksesta puhuva mies. Puolisoni vihasi Jeesusta, oika hieman mustasukkainen. Jäin kuitenkin perheeseen, halusin tehdä oikein. En kuitenkaan löytänyt seurakuntaa. Musta oli tullut vähän sellainen fariseus. Näin kaikissa seurakunnissa epätäydellisyyttä ja tekopyhyyttä. Eikä mennytkään kuin pari vuotta, kun laskin itse Jeesuksen kädestä irti. Olin saanut ammatin, työpaikan, ajokortin, auton. Jeesus jäi taka-alalle. Yritin elää itse ja hyvin. No, sehän päättyy riitäänsä eroon 08. Siitä alkoi taas pikkuhiljaa periaatteet lipsua. Lasten tapaaminen tehtiin vaikeaksi ja kohta huomasin, että en pysty nukkumaan. Samaan aikaan piti käydä töissä. 2012 muutin Keski-Suomeen töihin. Oli pakko. Mun aivot ei ymmärtänyt, miksi en näe lapseni, vaikka asun samassa kaupungissa. Ikävä on tunne, jota olen kantanut todella paljon. 2015 hajosi selkä ja sen kipuilun myötä myös pää. Taas kerran olin tutustunut naisiin, joista oli ollut syytä välttää. Olin saanut uuden perheen, mutta vuonna 2020 sekin päättyi petokseen ja menetin uskoni itseeni ja ihmisiin täysin. Muutin pieneen kylään, jossa ei ole naisia, tai jos olikin, ne oli sukua. Olin päättänyt erakoitua. Aloin juomaa itseäni hengiltä. Jumalalla oli muuta mielessä. 2023 tuli kylään ukrainalaisia ja kerran kyläbaarissa katsoin, että kappas, tuolla on jotain kaunista. Jotain, mitä mä en oikein vieläkään osaa selittää. Oli pakko mennä sopertamaan jotain. Ei ollut yhteistä kieltä, oli Google-kääntäjä. Lopetin juomisen, aloimme tapailemaan ja sanoin hänelle, että en minä oikeasti ole mikään juoppo, olen hyvä ja ahkera mies. Hän nauroi. Hän muutti siltä kylältä Uudellemaalle ja minä lähdin etsimään Uudeltamaalta töitä. En löytänyt. Kaikki, mitä yritin, oli turhaa. Vuonna 25 Järvenpään kävelykadulla on uskovasten makkarateltta aina perjantaisin. Mietin usein ohi kävellessä, miten onnellisia nuo ihmiset on. Kerran ohi kulkeessa eräs Eppu-niminen mies tuli ja kysyi, voinko rukoilla puolestasi? Sanoin, kyllä, kiitos. Jumala oli hieronnut aiemman ylpeyden ja tiedon uskosta pois. Viikonloppuna tuli synkät mietteet, että mikäs mies minä oikein olen, kun en pysty pitämään puheita Natalialle. Kun en saa töitä, epätoivo alkoi kalvaa. Maanantaina tuli tunne, että joko riittää. Laitoin polvet lattiaan ja rukoilin vuosikausiin täydestä rehellisestä sydämestä. Sanoin, että rakas Jeesus, anna anteeksi, kun minä laskin irti kädestäsi. Anna anteeksi ylpeyteni, anna anteeksi kaikki pahat tekoni. Annoin elämäni kokonaan Jeesukselle. Mä sain valtavan rauhan ja tunsin, kuinka Jumala olisi odottanut tuota rukousta. Samana päivänä meni Natalieta vastaan, kun hän pääsi koulusta Järvenpään asemalle. Katsoin siellä Facebookia ja eräs yhtiö etsi lähihoitajaa. Mä ajattelin, että haetaan nyt tätäkin. Viikko, haastattelu ja vakituinen työpaikka. Sen teki Pyhä Jumala armossaan. Yli vuoden olin yrittänyt itse. Jokainen kyynel on ollut tarpeellinen, että saan kulkea Herran armossa, Herran voimassa ja tulla itse pieneksi. Koko tämä kierros siksi, että uskallan koko painollani luottaa hänen lupauksiin ja sanaan. Minä sain voiman antaa anteeksi, pyytää anteeksi. Muun muassa lasteni äidiltä, jonka nimeä en kestänyt edes kuulla ilman, että vihastuisin. Kaikki tämä piti nähdä, että oppisin ja voisin todistaa, että Jeesus on tämänkin ajan ylinvalta. Hän on luonut meidät yhteyteen. Häneltä saamme uuden sydämen. Kukaan tai mikään ei tule enää minun ja Jeesuksen väliin. Sen kautta voin olla hyvä isä, mies, ystävä, työtoveri, lähimmäinen isä. Ennen kaikkea tarkoituksellinen ihmislapsi. Kiitos Järvenpään helluntaiseurakunnalle paikasta takarivistä, Jumalan sanan äärellä, uskovien yhteydestä ja rakkaudesta, jota olen siellä kokenut. Herrani ja Jumalani, kiitos, että sinä tunnet meidät nimeltä. Kiitos, että kukaan ei pääse niin syvälle, etteikö kätesi auttaisi ja ylttäisi. Kiitos, että viestämme huolimatta sinä rakastat meitä.

0: elämääsi ja sinun rakkaittesi elämään. Ja yhtä lailla sinä, rakas kuuntelija, sinulle voimallisen Jumalan läsnäoloa ja siunausta ja varjelusta. Minun nimeni on Ader Salonen.
1: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
6: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
9: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Radio.
1: Avainmedia-lähetysjärjestö on tehnyt työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla jo useiden vuosikymmenien ajan. Kärkenä luonnollisesti on kertoa siitä, että on Jumala, joka rakastaa, ja että Jeesus on kuollut kaikkien syntisten puolesta, myös muslimien puolesta. Tämän rinnalla järjestössä on tehty myös paljon työtä Koraanin tutkimuksen parissa. Miksi ihmeessä lähetysjärjestö käyttää aikaa ja resursseja tällaiseen asiaan? Siitä keskustelemme, kun tänään ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian arabia-muslimityön johtaja sekä arabiankielisen al-Hayat-ministriin johtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni puolestaan on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Avainradio on Aaron nyt alkanut ja sinä olet täällä vieraanani jälleen kerran. Tervetuloa Avainradioon.
2: Kiitos. Kiitos, Reija.
1: Tänään, Aaron, puhutaan tietenkin siitä, että sydämellä on ykkösenä se, että haluamme tavoittaa mahdollisimman paljon heitä, jotka eivät vielä ole kuulleet hyvää sanomaa Jeesuksesta. Ja sen eteen tehdään kaikki mahdolliset asiat, joita medialähetysjärjestönä voimme tehdä. Eli tuotamme ohjelmia, jaamme niitä sekä satelliittikanavien kautta, sosiaalisessa mediassa, internetsivuja ja vaikka ja mitä erilaisia median kanavia meillä tänä päivänä onkaan käytössä. Mutta toinen ikään kuin vahva tukijalka tässä muslimien tavoittamisessa on islamin avaaminen. Mitä islam todellisuudessa on? Niin miksi on valittu myös tällainen ikään kuin linja?
2: Tämä linja ei ole mitään uutta. Me emme ole ne, jotka ovat keksineet sitä pyörää ollenkaan, vaan kautta aikojen koko kirkkohistorian aikaa on tehty niin, että on tutkittu, mitä muut uskoo. Paavali ties, mitä esimerkiksi kreikalaisfilosofit uskoi, ja hän käytti niitä ja tuhosi järjen päätelmiä ja antoi uutta. Kun rakennetaan talo, Suomessa olen sen verran asunut, että kun vanhaa talo, rappeutunut talo, missä hiirit asuu ja kaikki muut, niin kun halutaan rakentaa uusi talo, niin ensinnäkin putsataan kaikki, mitä vanhaa oli, perustetaan uusi perusteet ja rakennetaan uusi talo. Eli emme voida rakentaa niin kuin vanhan päälle. Olen esimerkiksi lukenut monta kertaa niin kuin kirjoja, joka puhuu niin kuin Jehovan todisteista tai mormonista. Kuka on niitä tehnyt? Joku, joka on tutkinut Jehovan todistajan opetuksia tai on ollut Jehovan todistaja. Tai joku mormoni, joka on tullut uskoon oikeaan niin kuin raamatun sanan ja sitten paljasti asioita, koska hän halusi varoittaa ja avata toisten ihmisten silmät näkemään, mitä vaara sielun vihollisen opetuksia on hänelle opetettu tai hänen mielessä on. Koranihan on myös ihan samalla tavalla, se on kirja, joka johdattaa ihmisiä ihan harhaan, koska se on antikristillinen kirja, joten meidän täytyy tutkia sitä. Ja muslimille vielä sen lisäksi sanottu näin, että älkää kysyköön, koska se voi olla haitallinen teille, älkää kysykö asioista, niin lukekaa Korania ja uskokaa. Täsmälleen niin kuin se on, samalla niin kuin Raamattu sanoo, että tutkikaa kaikki asiat. Siis, eli Jumalan sana kestää kritiikkiä, Jumalan sana kestää tutkimusta ja kyselyä, niin Jumala näkee sitä pahaksi, että hänellä kysytään. Päinvastoin. Mun mielestäni Jumalahan, mä näkisin hengellisessä silmässä, että Jumala niin kuin hymyilisi, että wow, tämä ihminen, tämä minun poikani tai tyttäreni niin kyselee ja haluaa tietää enemmän. Se ei ole mitään vaaraa Jumalan sanalla, joka on aivan niin kuin kallio. Mutta jos Koranissa on paljon virheitä, historiallista virheitä, siinä on kirjoitusvirheitä, niin totta kai muslimi pitäisi tietää sen, tai hänen silmänsä pitäisi avata, antaa hänelle mahdollisuus katsoa itse. No tässä on virheitä. Miksi sitten muslimi-imamit ja kaikki nämä opettajat sanoo, että Koran on muuttumaton, virheitön. Se on kirja, joka on kirjoitettu Jumalan luona, tai Jumala itse kirjoitti omalla sormelle nämä. Niin miten Jumala voi kirjoittaa kirjoitusvirheitä, historiallisia virheitä? Jos löytyy virheitä Jumalan tekstissä, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Tai tarina ei pidä paikansa, Toinen on se, että Jumala ei ole Jumala, koska hän tekee virheitä.
1: Eli näiden kaikkien tutkimusten, joista sitten kerrotaan Al-Hayat-kanavalla muun muassa eri ohjelmasarjojen kautta, avataan näitä, mitä sanoit, Koranissa esiintyviä erilaisia virheitä, niin siinä ikään kuin vertasit tähän talon rakentamiseen, niin korjataan vähän nyt perustusta, että hetkinen, islamin uskon perustuksen yksi kulmakivi on juuri tämä, että Korani on muuttumaton, virheetön, erehtymätön Jumalan sana, ja nyt löytyykin iso määrä todisteita, että se ei pidä paikkansa.
2: Kyllä, se näin vain on. No jos esimerkiksi joku väittää, että Jumala kirjoitti kirja, joka on muuttumaton, se kestää kritiikkiä, se kestää ihan mitä tahansa. Mutta olemme vertaineet kaksi eri Korania, jota pystyy ostamaan kirjakaupoista, esimerkiksi Marokossa, Senegalissa ja koko tämä Länsi-Afrika, niin voi ostaa semmoista Korania, jota sanotaan Warsh, eli se, joka on kirjoittanut tai käynyt läpi tämä, kertonut sitä mies, jonka nimi on Warsh.
1: Mm-hmm.
2: Ja Lähi-idässä se on kenties eniten levinnyt, tai se on eniten levinnyt versio on Hafs. Jos Hafsin ja Warshin välillä on 285 ero, joka muuttaa koko jaen merkitys, koko Jumalan sanan merkitys, jos se on Jumalan sana, kirjoitusvirheitä, historiallisia virheitä, 285. Niin jos joku oppilas kirjoituksessa tai jopa kakkosluokalla kirjoittaa artikkeli, jossa on 285, niin mitä sä hänelle annat? 0. Joten aivan niin kuin ihmeellistä, että nämä asiat olemme tutkineet, se kesti pitkään. 2 vuotta kesti ennen kuin nämä kaikki virheet laitettiin kirjaan. Ja nyt tämä kirja on ilmestynyt ja siitä olemme tehneet ja olemme tekemässä ohjelmia. Ja jos muslimi kuulee sitä, niin hän alussa sanoi, että hei te väärä uskonset, niin lopettakaa, tappakaa heitä. Mutta sitten, jos hän on rehellinen itsensä kanssa ja menee tutkimaan ja lukee näitä, kenties Jumala, Jumalan sana, hänen omatunto herää. Ja rupeaa tutkimaan, ja silloin tulee hänelle halu lukea Jumalan sana, joka on Raamattu.
1: Eli nyt kerroit tästä uusimmasta kirjasta, jossa todella näitä kahta, voidaanko ehkä sanoa yleisintä Koranin versiota,
2: kyllä,
1: verrataan keskenään, ja sieltä löytyy nämä lähes 300 eroavaisuutta.
2: Joo, nämä on 2, mutta niitä on 15. Muslimit väittävät, että Koran on ihan sama ympäri maailmaa. Ei se ole, vaan 15. Meillä on kopiot niistä. Me olemme ostaneet se islamilaisista kirjakaupoista, mutta nämä 2 on kaikista suurinta, ja nämä on nyt kirja, ilmestynyt kirja, ihan oikeastaan tuoreita. Se ei ole vielä niin kuin mustetta, ei ole vielä kuivunut.
1: Vähän tuoksuu. Kyllä. No, tätä tutkimustyötä on tehty jo pitkään, ja näistä löydöksistä on tehty jo aikaisemminkin ohjelmasarja Al-Hayat-kanavalla. Mikä se on se palaute, mitä näistä ohjelmista saadaan?
2: Olen kuullut näitä asioita, joita te puhutte. Halusin tappaa teitä. Halusin tehdä sitä sun tätä. Mutta kun menin ja luin näitä asioita, olen tullut siihen tulokseen, että te olette oikeassa. Voisinko mä saada uusi testamentti?
1: Wow.
2: Tai voitteko soittaa mulle? Voinko minä saada jotakin muuta materiaalia? Tämän tyyppisiä on tapahtunut. Mä voin sanoa näin, että vuosina aikana tämänlainen todistus, mitä mä äsken sanon, on tuhansissa.
1: Ja muistan, Aaron, sinun kertoneen, että kun Al-Hayat aikanaan aloitti reilu 20 vuotta sitten ja ohjelmistossa oli juuri näitä tämänkaltaisia ohjelmia, niin sait paljon kritiikkiä, et yksin näitä vihapostia muslimeilta, vaan myös kristityiltä. Mistä se johtuu?
2: No, koska kristityt pelkää. Ne luulee, että eihän me voidaan suututtaa ja herättää niin kuin karhu. No, hyvänen aika. Jos Jumalan sanassa sanotaan näin, että Jumala on meidän kansamme joka päivä. Jumalan sanassa myös sanotaan näin, että hius karvaakaan päästä, ne ei häviä, ei tipu ennen ilman hänen lupa, mutta arva mitä, minun päästä on kyllä paljon lupia annettu. Minä en ole kovin hirveän paljon hiuksia päässä, mutta se on hänen lupa. Eli siis Jumalan lupauksia varjellaksen meitä, olla meidän kanssa, jos Jumala on meidän kanssamme, kuka voi olla meitä vasta, niin me luetaan niitä, silti meitä pelottaa.
1: Mm.
2: Niin joskus tuntuu siltä, että hei, miksi me luetaan Jumalan lupauksia, saarnataan niistä, mutta ei niitä me uskota. Täytyy olla todella luottavaisia, että jos Jumala antaa meillä lähetyskäsky, niin lähetyskäskyssä oli se, että menkää kaiken maailmaa ja kastakaa ja opet. Mutta sitten se ei lopun siihen, vaan siinä sanottiin, ja minä olen teidän kansanne. Tämä muuttaa koko systeemi. Tämä muuttaa koko homma. Jeesus on meidän kansamme, kun hän sanoo, että menkää.
1: Ei tarvitse pelätä, kun näitä totuuksia siis avaa.
2: Ei tarvitse pelätä. Meillä ei ole annettu pölkkyruutin henki.
1: No, jos nyt joku ohjelmaa kuuntelee ja miettii, että naapurissani asuu muslimiystävä, jonka kanssa olen ystävystynyt ja haluaisin hänelle ehkä kertoa kristinuskosta, niin tarvitseeko meidän suomalaisten nyt osata ja ymmärtää kaikki Koranin hadisit ja jakeet ja osata selostaa näitä eroavaisuuksia vai riittääkö, että kerromme ikään kuin sen oman todistuksemme?
2: No, kerrotaan oma todistus, se on aina. Oli se muslimi tai buddha tai mitä tahansa. Oma todistus on aina mahtava todistus ja mahtava kertomus. Toinen asia on se, että jos muslimi naapuri on voit, hänelle antaa vaikka linkki kotisivuihin tai meidän alhajatin tai tämä uusi kirja, mitä mulla on kädessä. Ja nyt ja voin sanoa näin. Jokainen, joka tämän ohjelman perusteella haluaa ostaa tämä arabinkielinen kirja, joka vertaa kaksi Korania, niin siinä on hinta lopussa. Mutta tasan 50% saa minun lupaukseni. Mä saan kenties nuhteet johdolta, mutta ihan minä luvan sen, että tilaat tämä, sanot vaikka, että olen kuullut ohjelma ja tilan tämän kirjan, niin se on puolet hinnasta pois.
1: Aaron Ibrahim, tarjous on jätetty pöydälle, joten nyt on kuulijoiden varassa ottaa se vastaan. Kiitos oikein paljon, että avasit tätä näkökulmaa islamin tutkimiseen, Koranin tutkimiseen ja ennen kaikkea siitä, mikä vaikutus sillä on, kun totuus julistetaan, koska Raamatun mukaan se tekee vapaaksi. Aaron, oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitoksia.
0: Avainradio.
1: Jos haluat tilata itsellesi tuon kahta Korani-versiota vertailevan arabiankielisen kirjan, niin se onnistuu, kun menet Avainmedian kauppaan. Ja tuo kauppa löytyy osoitteesta avainmedia.org. Samalta sivulta löytyvät myös lahjoitustiedot, jos haluat tukea taloudellisesti tekemäämme työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla. Noiden sivulta löytyvien lahjoitustietojen lisäksi voit lahjoittaa myös MobilePay-numeron 30330 kautta. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Egyptiläinen TV-tähti Sara Khalifa on saanut kuolemantuomion huumerikoksista. Khalifa ja 11 muuta syytettyä tuomittiin hirtettäviksi, kertovat egyptiläiset mediat. Tuomion mukaan he ovat kuuluneet rikollisverkostoon, joka salakuljetti synteettisten huumeiden valmistuksessa käytettäviä ainesosia. Verkosto on tuomion mukaan salakuljettanut kaikkiaan 750 kiloa huumeita ja ainesosia. Viime vuoden huhtikuussa pidätetty Khalifa kiistää osallistuneensa huumekauppoihin. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tänään vietetään Suomenhevosen päivää. Suomenhevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomenhevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin Suomenhevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomenhevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska suomenhevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn livekoulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos ja mukava olla jälleen täällä tärkeän aiheen äärellä.
1: Niinpä. Tänään suuntaamme katseemme Etelä-Aasiaan, kuten muutaman kerran aikaisemminkin, mutta tällä kertaa Himalajan vuoristoon. Puhumme pienestä Bhutanin kuningaskunnasta. Johanna, kun katsomme Open Doors järjestön uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Bhutan löytyy sieltä 34. Maassa on noin 797 000 asukasta, joista kristittyjä on vain noin 19 300, eli reilut 2% väestöstä. Kerro vähän lisää. Erikoinen, eksoottinen maa, Bhutan.
2: No Bhutan on perustuslaillinen monarkia ja buddhalaisuus on siellä hyvin keskeinen osa kansallista identiteettiä. No väestöstä, niin kuin jo mainittiin, noin 83% on siis buddhalaisia ja Bhutan on virallisesti toki maallinen valtio, mutta perustuslaissa Mahayana buddhalaisuus niin määritellään maan tällaiseksi hengelliseksi perinnöksi. No käytännössä siis kaikkien bhutanilaisten oletetaan tavalla tai toisella mukautuvan buddhalaiseen kulttuuriin.
1: Eli vaikka uskonnonvapaus on periaatteessa turvattu, kristityksi kääntyminen voi käytännössä merkitä astumista yhteisön normien ulkopuolelle. Näinkö se menee?
2: No juuri näin. Ja erityisen voimakasta painostusta kohtaa buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta tai tällaisesta perinteisestä Burn-uskonnosta kristityksi kääntyneet.
1: Burn-uskon? Se ei täällä tässä tapauksessa mitään ruotsin rukous. No joo.
2: Siis perhe ja toki muu yhteisö sitten voivat yrittää saada näitä ihmisiä sitten kääntymään heidän entiseen uskontoon ja maaseudulla myös buddhalaismunkit voi vastustaa kristittyjen läsnäoloa voimakkaastikin ja viranomaiset usein asettuu heidän puolelleen.
1: Juuri näin. Ja tässä näkyy myös yksi Bhutanin erityispiirre. Kyse ei välttämättä ole ensisijaisesti avoimesta väkivallasta, vaan jatkuvasta paineesta, joka ulottuu lähes kaikille elämän alueille.
2: Kyllä. Ja bhutanilaiset yhteisöt on hyvin tiiviitä, joten tällainen uskonnon vaihtaminen, niin sitä ei nähdä pelkästään yksilön tämmöisenä henkilökohtaisena päätöksenä, vaan se voidaan tulkita niin kuin yhteisön yhtenäisyyden ja jopa kansallisen kulttuurin horjuttamiseksi. Jos jonkun epäillään olevan kristitty, niin hänen toimintaansa voidaan tarkkailla ja hänet voidaan ilmiantaa viranomaisille.
1: Aivan, koska lainsäädäntökin vaikeuttaa kristittyjen asemaan, eikö?
2: No näin on. Bhutanin rikoslaissa itse asiassa kielletään toisen ihmisen käännyttäminen käyttämällä pakottamista tai erilaisia houkuttimia. No ongelma tässä on se, että näitä käsitteitä ei itse asiassa ole määritelty kovin tarkasti ja siksi tätä lakia voidaan myös tulkita hyvin laajasti. Ja tällaisesta rikoksesta niin voi seurata jopa 3 vuoden vankeusrangaistus.
1: 3 vuotta, joo. Mm. Tämä on aika yleinen juttu monessa maassa, että on tämällä ajatella, että voi pakottaa tai houkuttaa hankin uskontoa. Ja kristillisen uskon harjoittaminen on muutenkin hyvin rajoitettua Bhutanissa. Yhdelläkään kristillisellä seurakunnalla ei ole virallista valtion tunnustusta Bhutanissa.
2: No totta, joo. Kristilliset ryhmät ei saa harjoittaa sitä omaa uskontoa julkisesti. Eivät saa rakentaa kirkkorakennuksia, omistaa omaisuutta seurakuntina, kerätä varoja tai tehdä evankelioivaa työtä. Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia ei saa myöskään tuottaa Bhutanissa ja niiden maahantuonti myös niin on kyllä hyvin rajoitettua. No vaikka kastetoimitukset järjestetään salassa ja seurakunnat myös kokoontuu usein huomaamattomasti pienissä ryhmissä.
1: Aivan. Tässä Open Doorsin tutkimusyksikön tekemässä World Watch -vainoraportissa, niin Bhutan tässä uusimmassa raportissa nousi 2 sijaa. Eli tilanne vähän heikkeni. Mikä muuttui?
2: Joo. No siis pistemäärä tosiaan nousi. Kristittyjen arjen perusongelmat ovat pitkälti ennallaan, mutta se mikä muuttui niin raportointikaudella, niin väkivaltaa kuvaava pistemäärä nousi. Ja tämän taustalla niin oli muun muassa kotiseurakuntien sulkemiset ja siellä tehdyt pidätykset. Kristitty vähemmistö jää kyllä edelleen niin kuin yhteiskunnassa syrjään, eikä tosiaan seurakunnilla ole sellaista virallista asemaa.
1: Se on surullista. Syrjintä voi vaikuttaa myös ihan tavallisiin arkisiin asioihin. Bhutanissa tarvitaan paikallisviranomaisten myöntämään niin sanottua non-objection certificate-asiakirjaa moniin elämän perusasioihin. Sitä tarvitaan esimerkiksi lainan hakemiseen, omaisuuden rekisteröimiseen, työn hakemiseen ja henkilötodistuksen uusimiseen. Ja kristity voi olla vaikea saada tätä asiakirjaa.
2: Näin on. Ja tunnettu kristitty niin voi lisäksi vielä menettää työpaikkaansa tai sitten jäädä ihan kokonaan ilman työtä tai valtion tukia.
1: Niin. Tuolla Bhutanissakin on tämä joukko kristittyjä ihmisiä, kuten me tässä. Yksi heistä on Dema, 50 oleva bhutanilainen nainen, joka on seurannut Jeesusta jo vuosien ajan. Hänen elämäntarinassaan näkyy hyvin konkreettisesti, millainen hinta kristityksi kääntymisellä voi Bhutanissa olla. Kerro Johanna Deman elämästä hiukan.
2: No, Deman tie kristityksi alkoi oikeastaan hänen lastensa kautta. Hänen lapset sairasteli jatkuvasti ja Dema on kertonut tehneensä tällaisia erilaisia rituaaleja parantaakseen sitten heidät.
1: Oletettavasti buddhalaisia.
2: Näinpä. No, mikään ei sitten kuitenkaan lopulta tuntunut tilanteeseen auttavan, kunnes sitten joku kehotti häntä rukoilemaan Jeesusta. No, tämän seurauksena Dema sitten kertoo lasten parantuneen ja tästä tuli myös niin kuin hänelle tämmöinen elämän käännekohta ja hän päätti lähteä seuraamaan Jeesusta.
1: Dema kuvaa kokeneensa päätöksen jälkeen sydämessään suurta selittämätöntä rauhaa, mitä hän ei ole ennen kokenut. Mutta samaan aikaan elämä hänen ympärillään muuttui tosi paljon vaikeammaksi.
2: Kyllä. No, kyläläiset alkoivat tietysti pilkata häntä, eristää häntä sosiaalisesti ja myös hänen sukulaisensa hylkäsivät hänet. Ja myös oma aviomies niin pilkkasi tätä hänen uutta uskoaan. Ja mies myös uhkasi häätää Deman heidän kodistaan, jos hän niin kuin pitäisi kiinni, pysyisi tässä kristillisessä uskossa. Ja sitten vielä, että jos lapset jäisi Deman luon, niin mies ei auttaisi heidän elättämisessä.
1: No, uhkauksesta tuli sitten lopulta totta.
2: No, valitettavasti eräänä päivänä mies sitten ajoi Deman ja heidän 5 tytärtä ulos kodista. Nuori lapsista oli tuolloin vasta 1-vuotias, niin Dema jäi kyllä käytännössä yksin huolehtimaan 5 pienestä lapsesta.
1: Tuossa konkretisoituu hyvin se, mistä World Watch List -vainoraportissa puhutaan kristittyjen naisten kohdalla, että se perheen painostus voi johtaa kodin, avioliiton ja toimeentulon menettämiseen.
2: Kyllä. No, Demakin joutui sitten lastensa kanssa pienen tilapäiseen majaan miehensä peltojen läheisyyteen. No, onneksi muutama sukulainen auttoi, toivat riisiä, toivat patjan, mutta muuten oli kyllä selvittävä ihan itse. No, Dema teki sitten tällaisia pieniä kotitöitä ihmisten kodeissa ja sai sitten sitä kautta varoja ostaa ruokaa ja vaatteita lapsille.
1: Tulee mieleen Jeesuksen sanat, minun nimeni tähden teille tehdään kaikkea tätä ja joutuu hylkäämään perheensä. Dema kertoo myös hetkistä, jolla hänen voimansa oli todella vähissä. Oli kylmä eikä perheellä ollut peittoa. Dema oli aika masentunut. Hän huusi Jumalan puoleen ja jopa kyseenalaisti tietysti Jumalan huolenpidon ja rakkauden.
2: No, kävi niin, että vaan muutama minuutti myöhemmin niin eräs sukulainen ilmestyi sinne ovelle ja toi mukanaan suuren lämpimän peiton. Dema kertoo, että juuri tuo hetki kyllä vahvisti hänen uskoa.
1: Aamen. Tämä on hieno, miten Jumala voi joskus vastata meidän epätoivoisen hetkellä lausuttuun rukoukseen. Köyhyys toki Demalla ei kadonnut. Perheen arki pysyi haastavana ja vaikeana. Oli päivi, jolloin lapset lähti kouluun tyhjällä vatsalla, näin Dema kertoo. Joskus heillä ei ollut ruoan lisäksi myöskään kenkiä tai lapsille koulupukua, joka tuolla on pakollinen.
2: Kyllä, ja Dema kertoo, että kaikkein vaikeinta oli vastata lasten kysymyksiin siitä, että miksi elämä on niin raskasta.
1: Aivan.
2: No, vähitellen tyttäret kuitenkin alkoi myös ymmärtää enemmän siitä heidän äitinsä uskosta, ja kun he näki, että Dema rukoili, niin he liittyi mukaan ja toisinaan sitten jopa lohduttivat äitiään.
1: Dema ei siis joutunut kamppailemaan vain köyhyyden kanssa, vaan tässä oli mukana tämä sosiaalinen eristäminen.
2: Kyllä, ja itse asiassa hän kertoo, että hän kokee tätä edelleen. Eli jotkut ihmiset pilkkaa häntä tästä hänen uskostaan, kieltäytyy tulemasta hänen kotiinsa tai edes hänen lähelleen. No, tyttäret on nyt jo aikuisia, mutta Dema joutuu kyllä edelleen tekemään kovasti töitä voidakseen elättää itsensä.
1: Eli tällä tavalla vaino ja syrjintä vaikuttaa Bhutanissa ja se näkyy sitten vähän eri tavoin miehiin ja naisiin. Niin, jälleen tässä voidaan vähän katsoa, että no, minkälaisia tilanteita miehille voi koitua Bhutanissa siitä, jos hän kääntyy vaikka buddhalaista kristityksi.
2: Joo, kyllä se kääntyminen toki miehellekin voi maksaa tosi paljon. Hänet voidaan sulkea perheen ulkopuolelle, ajaa pois omasta kodista tai jättää ilman perintöä. No, kaupungeissa kristityt miehet voi kohdata syrjintää työelämässä ja tietysti sitten maaseudulla heidät voidaan sitten sulkea pois siellä sen yhteisön maanviljelyn ulkopuolelle ja tällainen vaarantaa sitten samalla koko perheen toimeentulo.
1: Mm. No erittäin näkyvää painetta tietysti kohtaa seurakuntien miespuoliset johtajat. Ja viimeisillä Open Doors World Watch-listan raportointikaudella on raportoitu nyt myös pastoreihin kohdistuneista pidätyksistä. Mutta entäs sitten naiset? Butanilaista yhteiskuntaa kuvataan perinteisesti matriarkaaliseksi, mikä tarkoittaa sitä, että omaisuus ja maa periytyvät usein naislinjan kautta, joka on aika poikkeuksellinen, erilainen. Naisilla on vahva asema siis perheen taloudessa, mutta Deman tarina kyllä osoittaa, että sekään ei suojaa kristittyä naista.
2: No ei suojaa. Eli kristityksi kääntynyt nainen niin voi kohdata hyvin voimakasta painostusta perheeltään ja siltä muulta yhteisöltä. Hänet voidaan hylätä, hänen avioliittonsa voi päättyä ja itse asiassa moniavioisuus mahdollistaa myös sen, että mies voi ottaa uuden vaimon. Kristitty nainen voidaan painostaa omaksumaan se miehensä uskonto ja lisäksi myös perheväkivallan ja pakkoavioliittojen uhka on ihan todellinen.
1: Mm. Mutta kaikesta tästä huolimatta Demankin tarinassa on kaikkein vaikeuden keskellä toivoa. Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat tukeneet myös Demaa. Millaista apua Dema sai?
2: No Demaa autettiin avaamaan tällainen pieni kauppa, jonka avulla hän nyt pystyy sitten hankkimaan toimeentulon ja on itse asiassa pystynyt myös maksamaan pois velkojaan. No lisäksi perhe on saanut ruoka-apua ja myös sitten tukea yhden tyttären opiskeluun.
1: Tämä on tosi konkreettinen esimerkki siitä, mitä käytännön apu voi merkitä yhdelle ihmiselle, joka on menettänyt kokonaan tukiverkkonsa kristillisen uskonsa vuoksi.
2: Mm, kyllä. Mutta kaikista näistä haasteista huolimatta, niin Dema ei ole kyllä menettänyt toivoa. Hän toki pyytää rukousta miehensä puolesta ja erityinen toivo on, että hän vielä jonain päivänä näkisi se mies, tämä mies siis tämän totuuden ja rakkauden, jonka Dema itse kertoo, että hän on löytänyt Jeesuksesta. No hän pyytää myös rukousta tyttäriensä uskon puolesta.
1: Hmm. Deman elämässä yhdistyy monet asiat, joista Butanin kristittyjen kohdalla me ollaan tässä puhuttu. Eli perheen ja yhteisön merkitys ja sitten sen toisaalta painostus, sosiaalinen eristäminen, kun henkilö kääntyy kristityksi ja toimeentulon menettäminen kaiken tämän seurauksena. Ja sitten samalla Deman tarinassa näkyy se, kuinka vahvasti usko voi kantaa vaikeuksienkin keskellä.
2: Juuri näin. Ja Open Doorsin paikalliset kumppanit pyrkii kulkemaan juuri tällaisten kristittyjen rinnalla.
1: Juuri näin. Siksi Open Doors on olemassa. Butanilaiset kristityt pyytää myös meitä muistamaan heitä rukouksin ja rukoillaan tässä nyt heti yhdessä. Taivaallinen Isä, vahvista Butanin kristittyjä, jotka kohtaavat uskonsa vuoksi torjuntaa ja painostusta. Anna heille rohkeutta, toivoa ja turvaa. Ole erityisesti niiden rinnalla, jotka ovat menettäneet kotinsa, toimeentulonsa tai läheistensä tuen. Muista Demaa ja hänen kaltaisia äitejä ja heidän lapsiaan ja pidä huolta heidän tarpeistaan. Anna myös seurakunnalle turvallisia kokoontumispaikkoja siunaa Open Doorsin kumppaneita heidän työssään myös Butanissa. Johdata myös maan viranomaisia kunnioittamaan jokaisen oikeutta uskoa vapaasti. Suo Butanin kristitylle voimaa vastata vihamielisyyteen rakkaudella ja armolla. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Hei, kiitos jälleen kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Butanin kristittyjen tilanteen äärelle tällä kertaa. Jos haluat kuulla lisää, löydät tietoa Open Doorsin verkkosivuilta osoitteesta opendoors.fi/Butan. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten juuri sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Olisi hienoa saada sinut myös rukousrintamaan mukaan, eli opendoors.fi. Tässä oli äänessä Johanna Kultalahti ja minä Miika Auvinen. Ensi viikolla taas uusi ohjelma. Moikka!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff ovat alkuiltapäivästä Suomen aikaa saapuneet Kiovaan junalla. Heidän on määrä tänään tavata Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun monesti Moskovassa vieraillut kaksikko matkustaa Kiovaan. Lähettiläät vierailivat eilen Moskovassa ja keskustelivat presidentti Vladimir Putinin kanssa suunnitelmista sodan lopettamiseksi Ukrainassa. Sodan aikana Ukrainaan ei ole ollut mahdollista saapua lentäen, joten ulkomaiset vierailijat ovat matkustaneet rautateitse. Jakartan lentokenttä Indonesiassa on suljettu tänään tulivuori Anak Krakataun purkauksen takia. Viranomaisten mukaan lentokenttä pidetään väliaikaisesti suljettuna, koska purkauksesta leviää ilmakehään lentokoneille vaarallista tuhkaa. Tulivuori purkautui kahdesti lauantaina ja kaksi kertaa lisää sunnuntaina. Sulkeminen johti yli 200 lennon perumiseen. Anak Krakatau sijaitsee saarella Jaavan ja Sumatran välisessä Sundasalmessa. 100 vuotta sitten merestä noussut tulivuorisaari on syntynyt Krakatau-tulivuoren kraatterista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa eteläiseen Libanoniin, kertoo maan terveysministeriö. Lisäksi noin 20 ihmistä on haavoittunut. Israel oli ennen iskujaan kehottanut alueen asukkaita poistumaan. Israelin mukaan iskut olivat vastaus äärijärjestö Hizbollahin sen joukkoja vastaan laukaisemille drooneille. Israelin asevoimien mukaan sen joukot toimivat alueella eteläisessä Libanonissa, jonka se on määritellyt turvallisuusvyöhykkeeksi. Israel ei kertonut joukkojensa kärsineen tappioita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiosta Suomen Keravalta. Studiossa on Hannu Haukka sekä minä, asikaisenne Jori, sekä erikoisvieraana kuulemme lähetystyöntekijää, pastoria Helsingin metrokappelista Tomi Kuosmasta. Aiheena on Nepal, evankeliumi. Tuossa maassa, suurten vuorien maassa, ja mitä siellä on tapahtunut viime aikoina. Juuri viime viikkoina olemme saaneet kuulla sieltä paljon rajuja uutisia. Mutta kun evankeliumi tulee kaupunkiin, se muuttaa kaiken, ja evankeliumi tuo myös avun. Tämä on Itäraportti. Tervetuloa mukaan. Hannu Haukka, tuossa pidimme juuri kokouksen Tomi Kuosmasen kanssa, ja hän kertoi Nepalista paljon asioita, mitä myös kaikki kuulijat hetken päästä tulette kuulemaan. Mikä erityisesti sinulle jäi siitä, Hannu, mieleen?
1: No ensinnäkin, kun Tomi oli täällä meillä käymässä neuvottelussa, niin me puhuttiin siitä, että nyt uudelleen on avautunut mahdollisuus tavoittaa Nepalin ja Intian puolella myös Maitili-kansan. Siitä me puhuttiin aikaisemmin, siitä on ollut puhetta varmaan joitakin vuosia sitten, mutta tämä hanke jäi jossain kohtaa jäihin. Nyt kaiken jälkeen olemme saaneet uuden alun tälle, ja se tarkoittaa sitä, että IRR-TV on nyt lähtenyt viemään evankeliumia Maitileille, joka on noin sanottu unohdettu kansa. Maitileja on, niin kuin Tomi tuossa varmaan omassa ohjelmaosuudessaan kertoo, miljoonia Nepalin puolella ja kymmeniä miljoonia Intian puolella.
0: Ja viime päivinä tuo Nepalin valtava vyöry ja tulva katastrofi, joka siellä pohjoisaluetta, pohjoisosassa Nepalia on tapahtunut, niin se on täyttänyt meidän tajunnan ja siellä on kauhistuttava tilanne tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja se on riipaisevaa, katseltavaa myöskin uutisista ja luettavaa, kun mekin olemme olleet Nepalissa monta kertaa. Ja meidän missiothan kestivät siellä muutamia vuosia. Ja nyt kun näkee tällaista katastrofia, luonnon mullistuksia, maan vyörmiä tulvia, niin kyllä se syvästi koskettaa. Tämä muistetaan myöskin Matteuksen evankeliumin 24. lukua, jossa Jeesus puhuu ajan merkeistä. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, ja katsokaa, ette te pelästy. Ja hän jatkaa, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätä ja maanjärjestyksiä tulee monin paikoin. Maanjärjestykset ovat myöskin siinä asialistalla, mitä koskee tätä sukupolvea, josta Jeesus puhuu. Ja tuntuu siltä, että kaikki tuntomerkit viittaavat tämänkaltaiseen sukupolveen, jossa me nyt elämme. Kyllä nämä samat merkit ovat toteutumassa silmiemme edessä.
0: Niin, sotaa käydään eri puolilla ja todella erikoisia luonnonilmiöitä tapahtuu. Mutta se, mitä Jeesus sanoo, on se, että nostakaa päänne. Ei ole aihetta pelkoon, vaan enintään tämän pitäisi meille olla suuri rohkaisu. Nyt on aika mennä. Nyt on aika julistaa evankeliumin toivon sanomaa.
1: Kyllä. Ja siitä huolimatta, että tämä on synnytystuskin alku. Eli kouristuksia tulee lisää ihan varmasti ja kipua. Mutta kaiken tämän keskellä, niin kuin sanoit Jori, ei saa unohtaa, että meille on uskottu suuri missio kaiken sekamelskan, kaikkien luonnon mullistusten ja sotien keskellä. Meillä on se yksi ainut missio, joka pysyy. Se tarkoittaa kristikunnalla, mutta myöskin meillä täällä IRR-TV:llä se missio ei muutu, vaikka sitten kuinka myllertää ympärillä. Ja se missio on se, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa. Meillä on siinä pieni sivu ja me haluamme tehdä sen uskollisesti.
0: Ja tätä teemme yhdessä teidän kanssanne, rakkaat kuulijat. Käydään tässä vaiheessa kuuntelemassa Tomi Kuosmasen raporttitilanteesta. Ja tämän jälkeen, Hannu, jaa meille se eräs mieleenpainuvimmista tilanteista, mitä evankeliumimissioiden yhteydessä tuolla Nepalissa on tapahtunut. Mutta seuraavaksi Tomi Kuosmanen. Ja tervetuloa tänne IRR-TV:n radiostudioon, pastori Tomi Kuosmanen.
2: Kiitos paljon, kiva oli tulla.
0: On ilo saada sinua tänne studion vieraaksi ja kuulla sinun äänesi, joka on siis tuttu Radio D:n kuulijoille ja IRR-TV:n kannattajille, koska olet ollut monissa asioissa mukana. Ja itse asiassa lähetystyö on sinun ja perheesi elämässä ollut keskeisessä roolissa jo pitkän aikaa. Haluatko hiukan kertoa, ennen kuin menemme tähän Nepalin kriittiseen tilanteeseen, hiukan taustastasi?
2: Joo, kyllä se lähetystyö on, sanotaan, että varmaan ollessani 15-vuotias varmaan tullut semmoiseksi sydämeen painetuksi merkiksi. Jostakin se tuli vahva tietoisuus, että minut on kutsuttu. Ja siitä lähtien se niin kuin tavallaan on ollut ja hakenut, vaihtanut muotoa tietyllä tavalla, mutta edelleen se on pääjuttu. Ja oikeastaan tämmöinen motto nyt aina on ollut, että kutsumus ohjaa valintoja, niin kyllä se on vaikuttanut koko elämään ja edelleenkin tietyllä tavalla. Että se kutsumus ohjaa valintoja ja sen kutsumuksen kanssa mennään eteenpäin. Ja ensimmäinen tämmöinen lähetysjakso oli mun lähetyslaivan Duuloksella OM:n hommissa 1,5 vuotta nuorena lähinnä opiskelemaan, mitä lähetystyö on, ja sen jälkeen on kaiken kaikkiaan 15 vuotta saanut olla eri maissa lähetystehtävissä ja edelleen saa olla mukana monessa.
0: Olet pitkän linjan seurakunta suvusta ja perheestä, niin miten tämä on vaikkapa isäsi ajatellen, niin oletko nähnyt jo lapsesta asti, mitä se tarkoittaa tehdä valtakunnan työtä?
2: Kyllä se on ollut aina läsnä. Meillä isän ja äidin elämässä, niin tietyllä tavalla niin kuin seurakunnan ja Jumalan asiat on ollut hirmu tärkeitä. Niille on annettu aikaa, annettu varoja, niistä on puhuttu myönteisesti, on tehty toimia sen eteen, että evankeliumi leviäisi. Kyllä se esimerkki on ollut tosi vahva ja tietysti olen vähän yli 50-vuotias, on koko elämäni seurannut, edelleen seuraan. He on vanhoja ihmisiä molemmat, mutta edelleen hyvin aktiivisia lähetyspuolella, että just tuossa isä kertoi, että edelleen joka arkipäivähän osallistuu rukouskokouksiin netissä tiettyjen lähetysjuttujen puolesta ja se on mun mielestä tosi upeaa, että vanhana vielä on sydämenpalo lähetystyölle ja on työssä mukana.
0: Sitten tullaan vuoteen 1998. Silloin alkoi ensimmäinen Nepal-komennuksesi. Miten se lähti?
2: No se Nepal oli jo semmoinen niin kuin jännä tietoisuus ja kaikille aina sanoin, kun kysyttiin, että mihin sä sitten oot lähdössä, jos sä lähdet lähetystyöhön. Niin se oli jotenkin aina selvä mulle, että Nepal on ja niin kuin sanoin, että kutsumus ohjasi valintoja ja pyrin sitä kohti ja sitten aukesi ovet, että Lapuan helluntaiseurakunta päätti, että hei me kannatetaan tätä nuorta kaveria, että yhtään sen tietämättä, mihin olen menossa. Mulla oli hirveän heikot pohjatiedot sinänsä ja niillä lähdin kuitenkin luottaen, että Jumala johdattaa ja joskus tulee tämmöisiä sanomia tai profetioita. Kun ennen kuin mä lähdin, niin yksi kaveri sanoi, että sä et nyt tiedä, miksi sä lähdet, mutta että sä tulet näkemään ne jutut. Ja se kävi aika pian, kun mä menin sitten Nepaliin, alkoi näkymään, että siellä on paljon mahdollisuuksia, olisi ollut mihin suuntaan lähteä mennä. Ja silloin tavallaan niin kuin aika selväksi tuli sitten, että Nepalissakin on yli 140 kieltä ja kansaa, että siellä on tämmöinen yksi kansaryhmä sitten, jonka parissa mä voisin sitten ehkä olla hyödyksi. Sitten siitä lähtien on siellä tehnyt monenlaisia juttuja.
0: Tullaan tähän päivään ja viime päivien tapahtumiin, missä ihmiset ympäri maailmaa ovat henkeä pidätelleet katselleen noita kuvia, videokuvaa, kun on valtavat vesi- ja mutamassat näillä vuorilla sulaneista jäätiköistä tulleet alas, niin peittävät kokonaisia taloja, 10-metriset hyökyaallot tulevat ja murskaavat kaiken tieltään. Miten Tomi Kuosmanen olet itse katsellut noita kuvia ja miten sun sydämesi on itkenyt näissä?
2: Kyllä se on ihan järkyttävää. Koko ajan tulee uutta kuvamateriaalia paljon eri kulmista ja itse asiassa tuossa huhtikuussa vaimon kanssa oltiin ihan tällä alueella käymässä. Muutama yö oltiin siellä ja näissä maisemissa paljon tulvia nähty siellä, maanvyörymyynnä muita ja sitten yhtäkkiä tulee jotain, mitä ei ennen koettu. Ja sitten sen laajuus on jotain ton kaltaista, niin kyllähän se oli aluksi niin kuin ihan shokki. Ja kyllä sen tajus heti sitten, että ei nyt tule paljon kuolionuhreja, kun tuommoiset massat lähtee liikkeelle vettä. Ja kun se on asutettuna joen varret yleensä hyvin, paljon siihen on helppo rakentaa, tiet on vähän helpompi sinne tehdä ja kylät on usein sinne rakennettu, niin se näki, että nyt tapahtuu paljon. Ja kyllä se oli tosi sydäntä särkevä, totta kai heti sitten yhteydet, että paljon ystäviä siellä paikallisia, että missä te meette ja eihän pitkään aikaan saatu mihinkään yhteyttä. Ja sitten pikkuhiljaa alkanut tulee tietoa. Nepalissa on hirveän huono tämmöinen niin kuin tilastotiede tai yleensä tietämys näistä, ei siellä ole tilastoja, paljonko on väkeä, missä asuu mitäkin ja edelleen niitä sirpaleita kerätään, että mitä oikeasti on tapahtunut, mutta kyllä se on suuruudeltaan ollut vielä suurempi ehkä mitä silloin pelättiin aluksi.
0: Edät raportit ovat kertoneet, että seuraava katastrofi saattaa olla odottamassa, koska ne valtavat massat on patoutuneet tämän joenuoman yläjuoksulle ja seuraava padon murtuma, ikään kuin sen massan vapautuma, saattaa sieltä tulla milloin tahansa. Miten Tomi Kuosmanen itse näet tilanteen? Mitä siellä on odotettavissa?
2: No näinhän se juuri on, että tietysti Himalajasta kun puhutaan, niin puhutaan niin kuin jäätiköistä. Niin ne on valtavat siellä ja sitten kun ne liikahtaa ja on liikkeellä jäätiköiden seassa on näitä valtavia niin kuin vesimassoja, järviä. Erinäisistä syistä ne liikahtaa siellä, maanjäristys aiheuttaa, on lämpimämpää ollut, ne sulaa siellä. En niin kuin

0: tuhannen paikkeilla, riippuu hirveästi mistä sitä tietoa saadaan, pyörii. Esimerkiksi muutama päivä sitten Punaisen Ristin arvio sitten kadonneista pyörii jo 7,000–8,000 paikkeilla. Mutta täytyy tosi varauksellisesti kaikkiin näihin lukuihin tässä vaiheessa suhtautua näistä syistä. Ne on kadonneetkin esimerkiksi hautautunut syvälle mutamassaan tai muuhun ja pitkiä matkoja ajelehtineet ja löydetäänkö niitä, päästäänkö selville koskaan, että todellisuudessa mitä siellä on sitten tapahtunut, että isoista määristä puhutaan.
1: Mikä on Tomi Kuosmanen tällä hetkellä nyt se suurin tarve? Kuinka me voisimme Suomesta nyt auttaa näitä ihmisiä? Miten radion kuulija, joka tällä hetkellä nyt kuuntelee, että voi kamala, että mitä minä voin tehdä? Mitä neuvoisit?
0: Onneksi on paljon hyviä järjestöjä ja monet valtiotkin on lähtenyt auttamaan. Että tärkeähän niin kuin tällä hetkellä, mitä mä sieltä kuulen, on se, että se apu saataisiin nopeasti perille. Että koska siellä niin kuin juomavedet loppuu, ruoka loppuu, on paljon haavoittuneita. Paikalliset järjestöthän sen käytännössä työn tekee siellä ja myös seurakunnat auttaa siinä omassa piirissänsä. Seurakunnissa on paljon menetystä ollut myös. Itsekin, missä nyt käytiin vaimon kanssa yhdessäkin seurakuntalaisten perheessä siellä, niin talo, missä he asuivat koko perhe ja suku, niin koko se alue on hävinnyt. Hekin kaikki menettänyt. Siellä on niin kuin valtavat tarpeet oikeastaan ihan kaikkeen, että kaikkina ne apu on tärkeitä ja paikalliset varmaan osaa sitä arvioida sitä, että missä järjestyksessä nyt mennään siellä, että elintärkeät avustusjutut on aina etusijalla sitten ja lääkeavut ja muut. Ne on iso haaste.
1: Ja se paikallisen kumppanin luotettavuus on näillä alueilla erittäin tärkeä asia. IRTV on lähtenyt myös, sillä me viemme evankeliumia ja evankeliumiin kuuluu apu. Joten jos haluat tukea nyt näitä uhreja tuolla Nepalin kauhealla vyörualueella, niin voit tehdä sen ohjelman lopussa tulevaan tietoon perustuen. Eli kuuntele ohjelma loppuun, niin siellä kerromme, kuinka juuri sinä voit auttaa niin, että apu menee varmasti luotettavan paikallisen toimijan kautta perille. Aivan niin kuin IRTV lähti auttamaan myös Ukrainaa, kun 24. helmikuuta vuonna 2022 Venäjä aloitti massiivisen hyökkäyksen. Koska me uskomme sen, että Jaakobin kirjeessä sanotaan, jos näet jonkun alastomana nälissään, janoissaan, mutta et tee mitään auttaaksesi häntä, niin silloin me emme toimi kristillisen etiikan ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti. Miten Tomi Kuosmanen nyt, kun sinulla ja perheelläsi on paljon ystäviä ja tuttavia Nepalissa ja näillä Himalajan alueilla, niin oletteko heistä kuulleet, miten paljon tässä viime päivinä, että ovatko he säilyneet, mitä he ovat kertoneet?
0: Alusta tosiaan jännitettiin sitä ja itselleni läheisimmät, pitkäaikaisimmat tuttavat ja ystävät, niin onneksi ovat kaikki hengissä, mutta samaan aikaan tilastoja tässäkin vaihtelee, mutta joitakin arvioita on, että esimerkiksi seurakunti- tai kirkkorakennuksia on kymmenittäin mennyt ja jossain vaiheessa oli, että parikymmentä pastoria on kadonnut, ovat siis kuolleita. Seurakunnan jäseniä tarkoittaa, että on tosi paljon siellä kadonneiden kuolleiden joukossa. Edelleen saan koko ajan viestejä sieltä täältä ja en kaikkiin ole saanut yhteyttä, ketkä siellä on. En tiedä kokonaiskuvaa, mutta tilanne tosiaan mun ihan läheisimmät työtoverit on ilmoittaneet, että ovat hengissä ja ovat olleet yhteydessä. Mutta samalla huomaa sen, että heillä on valtava trauma päällä ja kuorma kannettavana, koska he joutuu nyt auttamaan. Ja resurssit on kuitenkin rajanaista, mitä pystytään tekemään ja samalla seurakuntia ajatellaan, paljonko hautajaisia on, paljonko siellä on ihan tämmöistä ruuan majoituksen. Musta hienoa ollut, että siellä on monet kristitkin esimerkiksi heti tarjonneet, että he ottaa oman kotiinsa Katmanduunkin näitä, kello on koti hajonnut tai kadonnut, että autetaan yhdessä. Seurakunnilla on tosi tärkeä iso rooli tässä tilanteessa.
1: Kun palataan haastattelun alkuosaan sinne 90-luvun loppuun ja menette perheiden ensimmäisen kerran, niin siitä mennään vuosia eteenpäin. Avautuu ihmeellinen mahdollisuus sinulle paikallisen kaupallisen radioaseman kautta lähteä tekemään kristillistä ohjelmaa. Se lähtee nousemaan ja alkaa tavoittaa kuulijoita, mutta sitten tulee vastaisku ja kaikki näyttää hetkeksi katoavan. Ja lähtee kuuluisa Maitilin kielinen projekti. Eli tuo superkirja-animaatiosarja, joka 90-luvun alussa tai 80-luvun lopulla niin muutti koko Neuvosto-Venäjän hengellisen ilmapiirin ollen ensimmäinen kristillinen ohjelma, mitä ne

0: Neuvostoliiton TV:ssä on näytetty. Ja nyt tuo superkirjasta lähdettiin duppaamaan myös maitilin kielellä. Maitilit ovat siis tämmöinen iso kansanryhmä. Paljonko arvioit heitä elämän siinä Nepalin kupeessa?
1: No jotkut tilastot sanovat, että Nepalin puolella on ehkä 3,5 miljoonaa, mutta sitten taas niin kuin Intian puolella, niin se on valtava jättiläinen, että arviot taas vaihtelee, että puhutaan jopa 50 miljoonasta maitilista yhteensä.
0: Yhteensä noin 50 miljoonaa. No sinulla tuli mahdollisuus, Jumala antoi ovet aueta ja maitilinkielinen työ näytti lähtemään eteenpäin. Tehtiin jopa nauhoitukset, että kaikki oli valmista, mutta ovet sulkeutuivat taas. Kului yli 10 vuotta ja taas ovet näyttivät lähtevän aukeamaan ja monen mutkan kautta nyt ollaan tilanteessa, missä maitilinkielinen superkirja saattaisi päästä sinne Nepalin televisioon. Miten, Tomi Kuosmanen, tämä on ollut mahdollista ja mitä on odotettavissa?
1: Niin, täytyy nyt sanoa, että mä en voi millään tavalla ottaa mitään kunnia tästä koko projektista, että on saanut olla oikeassa paikassa oikea aikaa ja kyllähän käytännössä niin kuin IRTV on ollut tässä tekijä, että mä olin ehkä niin kuin tien avaaja silloin ja sitten IRTV tuli tekemään työtä, jatkamaan oikeastaan sitä radioprojektia, mikä tosiaan meillä rahoitus loppui ja IRTV tuli ja ihastui Nepaliin ja mä ymmärrän hyvin sen syyn, miksi ihastui Nepaliin ja he sitten halusi tehdä monenlaista siellä ja silloin näki tämän yhden kieliryhmän, tai maitilit, siellä on tosiaan 124 kieltä, kun Nepalissa on, että valitsevat tämän yhden kielen, että iso kieli, että hei, tehdäänpä tätä superkirjaa myös maitilin kielelle, ja mä tiesin siitä hankkeesta, mä en itse ollut siinä mukana, ja sitten iloitsin totta kai siitä, että työ menee eteenpäin.
0: Mitä ajattelet tästä Promise Median osuudesta, kuinka ratkaisevassa osuudessa tuo paikallinen kristillinen mediatalo on tässä yhteistyökuviossa?
1: Totta kai paikallista tekee siellä lähes kaiken sillä tavalla, että ulkolaisten rooli meillä on tosi pieni näissä jutuissa ja totta kai tarvitaan luotettavia hyvin paikallisia, jotka sitten mahdollistaa siellä sen työn tekemisen. Ja kyllä mä oon ilolla seurannut oikeastaan tässäkin sivusta, että miten IRTV on mahtavasti vienyt tätä hommaa eteenpäin ja halutaan nyt mahdollistaa se ja Jumala on kyllä ihmeellisellä tavalla avannut siihenkin todella ovet, että nyt näyttää siltä ihan lupaavalta, että niin kuin IRTV saa nyt niin kuin kumppaneiden kautta 25 jaksoa, kun niitä oli valmiina, niin nyt sitten käyttöön. Ja tulee suureksi iloksi varmasti maitili lapsille, joilla hyvin vähän on omalla äidinkielellään lastenohjelmia olemassakaan siellä. Ja tämä tulee olemaan varmasti merkittävä juttu sitten, kun se tässä todennäköisesti pian lähtee käyntiin.
0: Milloinka olet, Tomi Kuosmanen, itse lähdössä perheesi kanssa seuraavan kerran Nepaliin?
1: Tämän kuun loppupuolella varmaan ollaan menemässä sitten käymään, että ja tullaan sitten taas Suomessa käymään, kun toinen lapsi syntyy, niin täytyy olla papan paikalla myös täällä sitten ihanaan hetkeen.
0: Oikein paljon onneksi olkoon jo etukäteen tästä ja tulemme kuulemaan sinua varmasti pian lisää ja odotamme sinulta sitten raporttia, kun pääset paikan päältä tulemaan tänne takaisin tänne Suomen Keravalle. Oikein paljon kiitos, pastori, lähetystyöntekijä Tomi Kuosmanen, että pääsit tulemaan studioon ja toivotamme sinulle oikein runsasta Jumalan siunausta sekä varjelusta, kun lähdette sinne paikan päälle pian.
1: Kiitos paljon, oli mukava olla mukana.
0: Kiitos. Niin, Hannu, tuossa ennen tätä äänitystä pidimme Tomi Kuosmasen kanssa tuossa pienen palaverin ja hän kertoi, mikä valtava vaikutus oli niillä Himalaja-missioilla, mitä tuossa noin 10 vuotta sitten IRTV sai olla tekemässä.
2: Joo, kyllä. Silloin kun me menimme Nepaliin, niin me näimme sen koko kuvan silmiemme edessä ja yhdessä seurakuntien kanssa lähdettiin suunnittelemaan missiota. Me saimme tietää, että seurakunnat siinä maassa elävät semmoista hiljaiseloa ja koko se evankeliumin eteneminen Nepalissa pitää olla aika semmoista niin kuin hidasta tahtia. Ja se on selvä, koska se on hindulainen maa ja siellä on omat rajoitteensa myöskin lain puolesta. Mutta se mitä tapahtui, kun me olemme Kathmanduun missiota suunnittelemaan, niin siinä me näimme kuinka Jumalan käsi laskeutui sen mission ylle aivan ilmiömäisellä tavalla ja tuossa ennen kun me tulimme tähän tilanteeseen, niin Tomi muisteli ja sanoi, että se, mitä tapahtui siellä Kathmandun mission aikana, kun IRTV siellä oli, niin ikään kuin pommi olisi räjähtynyt ja missio kosketti ihan koko maata. Se meni niin kuin vyörimänä siis läpi maan, koska yllätys, kaikki tiedotusvälineet olivat käytössä. Ja jokainen tällainen lausahdus, kun me puhumme tässä näin, kaikki oli käytössä, sisältää ison Jumalan ihmeen. Mikään ei ollut itsestään selvää, vaan Jumala vaikutti sen. Me tulimme siis TV1:lle, eli siis Nepalin valtion TV:lle, ja halusimme näitä muutostarinoita sinne, siis nepalilaisia muutostarinoita TV-kanavalle, niin heidän vastauksensa meillä oli suurin piirtein se, että me emme tiedä, keitä te olette. Hän puhui nepalilaisille saarnaajille. Me emme tiedä, keitä te olette. Me emme tiedä, mitä te haluatte. Emmekä me tiedä, että me haluamme, mitä te haluatte. Ja tiesin silloin, että oli tiiliseinä
0: pystyssä,
2: umpikuja, ellei Jumala jotain tee. Ja sitten yksi näistä TVn johtajista sanoi, että mutta jos teillä on joku näyteohjelma, niin voihan me sentään vilkaista, mitä te tarkoitatte. Ja se oli se paras mahdollinen muutostarina. Entinen maolais terroristiarmeijan komentaja oli tullut uskoon. Pienestä pojasta saakka kärsinyt kaiken maailman, siis väkivaltaa omassa perheessänsä valtion puolelta ja sitten hänestä tuli komentaja, mutta tuli se päivä, jolloin tämä komentaja tapasi miehen, joka muutti hänen koko elämänsä, ja tämän miehen nimi oli Jeesus. Ja kun tämä meni siellä valtion televisiossa kautta Nepalin, kautta Himalaja vuoriston, jokaiseen kylään, jokaiseen kaupunkiin, niin sieltä tuli valtava palaute. Kymmeniä tuhansia ihmisiä otti yhteyttä suoraan puhelimitse meidän missiokeskuksemme. Sanoi, että me haluamme tämän missiokirjan, jossa on lisää näitä muutostarinoita. Ihmiset tulivat siellä vuoristokylissä tämmöisen niin kuin kylän keskuspuhelimeen, koska ihmisillä ei ollut siellä päin lankapuhelimia ja kännyköitä ei näyttänyt olevan paljon silloin. Niin he tulivat tämmöisen kylän keskuspuhelimeen, jonottivat siellä, että saivat soitettua puhelinkeskukseemme Katmanduussa pääkaupungissa ja tilattua sen kirjansa. Sama tapahtui sitten tuolla Intian puolella, kun Intian puoleiselta alueelta ihmiset kävelivät yli rajan lähimpään puhelimeen Nepalin puolella, koska se puhelu Nepalissa hän on ilmainen ja Intiasta olisi maksanut lunnaita. He tulivat sinne kävellen jalkaisin näihin puhelimiin siellä Nepalin puolella ja tilasivat omat missiokirjansa. Eli tämä oli jotain tämmöistä ennennäkemätöntä, että se koko missio alkoi niin kuin heiluttelemaan sitä maata ja sitä kansaa, joka on todella hindulaista kansaa. Se oli Pyhän Hengen työ. Pyhä Henki oli vaikuttamassa. Ja me näimme, kuinka valtavan työn Jumala oli tekemässä mission kautta. Ja niin kuin Tomi sanoi siinä ennen tätä ohjelmaa, että Nepalissa ei ole nähty sitä ennen vastaavaa, eikä sen jälkeen. Kyllä Jumala käytti IRTV-missiota aivan valtavalla tavalla.
0: Mutta suuret ihmisjoukot, kun lähtevät liikkeelle, niin me ihmiset helposti saatamme unohtaa katsoa sitä pientä yksilöihmistä, mutta Jumala ei koskaan unohda. Ja tämä eräs puhelu, joka puhelukeskukseen tulee, taisi olla aivan ensimmäisten puheluiden joukossa, joka oli se pysäyttävä puhelu. Niin se on ilmeisesti yksi vahvimpia muistikuvia, mitä tuosta on sinulle jäänyt. Olin itse paikalla kuulemassa.
2: Olin siinä ihan vieressä, kun ensimmäisenä missiopäivänä, ensimmäisenä iltana puhelinkeskus kytketään päälle, niin ensimmäinen puhelu, siellä on mies ääni, joka sanoo, että ei kerro, että hyvää päivää, että olen se ja se, ei mitään. Hänen ensimmäiset sanansa olivat se, että teillä on 3 minuuttia aikaa kertoa minulle, miksi minun pitäisi elää. Ja Pradeep Jha, joka oli lahjakas poika uskossa, hän ottaa sen puhelimen ja hän alkaa, oliko se 10 minuuttia, kun hän siinä yrittää taivutella tätä soittajaa, että älä tee itsellesi mitään pahaa, anna minulle mahdollisuuden tulla puhumaan sinun kanssasi. Ja sitten soittaja sanoi, että tule. Ja hän meni sinne, niin Pradeep kertoi jälkeenpäin, että 3 tuntia luin hänelle raamattua. Meillä oli raamattutuntia 3 tunnin ajan ja tämän rehtorin, Katmandun yliopiston rehtorin elämä pelastui.
0: Tätä Jumala tekee ja nyt IRTV:nä olemme mukana auttamassa myös näitä maan vyörymän ja tämän valtavan mutatulvan uhreja. Ja myös sinä voit olla auttamassa. Voit lähettää meille vaikkapa Mobile Payn numerolla 45000 apua, joka menee tuonne Nepaliin luotettavien paikalliskumppaneiden tahoilla, aivan kuin toimi myös Ukrainassa.
2: Joo, ja mulla vielä muuten kävi tässä mielessä, että nyt kun siellä on tämä katastrofi menossa, niillä vuoristolla laaksoissa on ollut valtavia vyörymiä ja on tulvia ja tuhansia ihmisiä on kadonnut, kuollut, niin ajattelin vaan sitä, että mission seurauksena siellä laaksoissa, myöskin siellä vuoristossa, mistä tuli valtavasti palautetta, oli varmasti paljon ihmisiä, jotka kuulivat evankeliumin sanoman ja saattavat myöskin reagoida ottaa vastaan tämän pelastuksen sanoman. Ja sitten vuosia myöhemmin joutuivat siis tähän katastrofiaan, mutta sitä ennen heillä oli valtava mahdollisuus kuulla noin kuukauden päivät evankeliumin sanomaa joka ikisessä Himalaja-vuoriston kylässä ja kaupungissa.
0: Nyt jos kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin vain noin puolen tunnin päästä alkaa IRTVn erityisradiolähetys täällä Radio Dayn taajuuksilla. Olemme tällöin seurannasi lauantai-iltapäivässä kello 14 aina ilta 8 asti. Ja tulee erittäin mielenkiintoisia vieraita ja itse asiassa juuri sinä voit kysyä Hannu Haukalta ja Laura Haukalta kaikkea, mitä olet halunnut heiltä kysyä. Voit lähettää tänne studion WhatsApp-numeroon suoraan kysymyksen sekä voit myös laittaa meille sosiaalisen median alustalla tulemaan kysymyksiä. Joten pysy taajuudella, palataan aivan pian ja sillä aikaa voit seurata IRTVn toimintaa myös verkkosivuillamme ja sosiaalisen median eri alustoilla. Kiitos kun olit mukana, tämä oli Itä-raportti ja me palaamme aivan pian. Moi moi!
3: Radio Day.
0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itä-raportin kustansi medialähetysjärjestö IRRTV.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
0: Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Lähetystyön puolesta rukoileminen on koko seurakunnan tehtävä. Siihen voivat osallistua kaiken ikäiset. Tänään lähetyspartissa puhutaan lähetystyön puolesta rukoilemisesta. Eikä vain puhuta, vaan myös rukoillaan yhdessä. Mukana ovat kaksi lähetyskasvattajaa, Outi Rossi ja Pirjo Sormunen, sekä yksi työikäinen Samuli Kivelä. Seniorin ajatuksia lähetystyön puolesta rukoilemisesta päästään lukemaan seurakuntalaisista syyskuun loppupuolella, kun haastateltavana on Tuula Sysimies. Outin, Pirjon ja Samulin lisäksi tällä kerralla on mukana pari pienempää rukoilijaa. Minä olen Outi Saari.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Samuli Kivelä, miten ja milloin rukoilet lähetystyön puolesta?
2: Melkein missä vain ja milloin vain, eli monenlaisessa tilanteessa. Ihan aamulla tulee rukoiltua joskus, kun lähtee töihin lähetystyön puolesta ja niiden lähettien puolesta, joiden lähettäjänä olen. Ja sitten eri raamattupiireissä tulee rukoiltua hyvinkin paljon lähetystyön puolesta. Tänäkin aamuna olin semmoisessa aamurukouksessa, niin siinä rukoilin myös ihan näiden meidän seurakunnan lähettien puolesta ja sitten myös niiden, jonka lähettäjänä olen, että rukous on sillä lailla tärkeää, että minun mielestä lähetystyön puolesta voi rukoilla silloin, kun muutenkin rukoilee. Ja monesti myös sillä tavalla, että jos tulee sellainen tunne, että pitää rukoilla jonkun lähetin puolesta, niin silloin myös on sitten rukoilu. Joskus on käynyt niinkin, että on yöllä herännyt ja tuntunut, että on pitänyt rukoilla. Ja olen sitten rukoillut niin, että on siihen rauhan saanut ja jatkanut sitten nukkumista.
0: Miten sinä olet innostunut lähetystyön puolesta rukoilemisesta?
2: Kun tulin uskoon, niin rukous tuli tärkeäksi, se alkoi elämään. Eli ensiksi oli ihan innostus rukoilemisesta ja siitä, että ylipäätään Jumala kuulee ja vastaa ja haluaa auttaa meitä näissä jokapäiväisissä asioissa. Ja myös ihan tämä evankeliumin vieminen on minulle tärkeä asia. Eli se, että kerrotaan Jeesuksesta ihmisille, siis haluan olla jakamassa sitä, että mitä olen itse saanut niin kuin evankeliumista ja kertoa siitä, mitä Jeesus on minulle tehnyt ja lähetystyön puolesta rukoileminen oikeastaan liittyy tähän. Ainakin tällä hetkellä minun tehtäväni on täällä lähettäjänä, eikä siellä lähettinä, mutta nämä lähetyt tekee sitä evankeliumin viemistä siellä, mihinkä minä en tällä hetkellä itse pääse. Ja koen, että sitten on siinä mukana, kun rukoilen heidän puolestaan. Tämä lähetystyö on oikeastaan tullut sydämelle siinä vaiheessa, kun mietin sitä, että mikä se oma paikka on tässä Kristuksen ruumiissa osana seurakuntaa ja tässä Jumalan missiossa lähetystehtävässä. Olin tuossa 2018, ellen väärin muista, niin minimissiossa. Sen jälkeen on lähetystyö ollut sydämellä aika paljonkin ja on sitten tässä omassa kotiseurakunnassani myös mukana lähetyksen toimintaryhmässä ja useammassakin rukouspiirissä, missä myös lähetys on esillä. Ja sitten tunnen myös lähettäjä, että on keskustellut heidän kanssaan ja kun ihmisen tuntee, niin tietenkin sitä enemmän niin kuin miettii, että mitä hänelle kuuluu ja sitten tulee rukoiltuakin hänen puolestaan tai koko perheen puolesta ja myös sen työalueen puolessa, missä hän vaikuttaa.
0: Miten tiedät, että mitä aiheita lähetystyöntekijöiden puolesta voisi rukoilla?
2: Semmoinen perinteinen aika helppo vaihtoehto on se, että jos on vaikka lähettäjänä jollekin lähetille tai sitten on meidän seurakunnan lähettäjä, niin heiltähän tulee näitä lähettikirjeitä, jossa sitten he kertoo niistä aiheista, että mitkä erityisesti on semmoisia, että missä he toivoo esirukousta. Joillakin läheteistä on myös tämmöisiä WhatsApp-ryhmiä. Ja niissäkin joidenkin kohdalla olen mukana. Ja sitten tavallaan tulee semmoisia akuutteja pyyntöjä myös aika pikaisestikin, jos tarvitsee. Ja jos ei nyt mitään sen kummempaa ole sillä hetkellä, niin sitten tavallaan pyrin kuitenkin heitä muistamaan ihan nimeltä Jumalan edessä, koska Jumalahan tietää kaiken. Ja jos minä yleisestikin rukoilen jonkun lähetin puolesta, niin sitten hän kyllä pystyy auttamaan tätä lähettiä. Että mietin, että tämmöinen ihan nimeltä muistaminenkin on ihan hyvä ja joskus Jumala niin kuin antaa semmoisen hädän sydämelle, että on niin kuin pyytänyt apuakin jonkun lähetille, vaikka nyt häntä sillä tavalla kauhean hyvin tunnekaan välttämättä, mutta että Jumala elää ja Pyhä Henki toimii ja se on myös niin kuin osa tätä rukousta. Ja tietenkin, että jos on jotakin katastrofeja ollut sitten näissä maissa ja tulee semmoista uutisaihetta, että herää huoli ja tulee tarve rukoukselle sitä kautta, niin se on myös yksi tämmöinen asia, että mikä niinkö vaikuttaa siihen rukoukseen.
0: Samuli Kivelä, sanoit, että innostuit rukoilemisesta uskoon tultuasi, kun huomasit, että Jumala oikeasti on olemassa ja vastaa rukouksiin. Lähetystyöntekijät ja lähetystyö tapahtuu usein kaukana meistä, mutta koetko saaneesi rukousvastauksia myös lähetystyön puolesta rukoillessasi?
2: No kyllä oikeastaan koen, että ihan varsinkin nämä WhatsApp-ryhmät on semmoisia, että on eräskin semmoinen lähettiperhe, jonka puolesta on melkoista rukouskamppailua laittanut ja se heidän sinne kentälle pääseminenkin oli niin kauhean vaikeaa, että siinä oli vaikka mitä ongelmaa, en nyt ihan tarkkaan muista, mutta lennon kanssakin saattoi olla, että meinasiko lento peruuntua tai muuta ja sitten kun he viimein sinne pääsi hyvin monennäköisten ongelmien ja esteiden lävitse kuitenkin, niin kyllä siinä tunsi sen, että Jumala kuuli niitä rukouksia. Ja monesti ihan näissä lähettivierailuissa on sama juttu, että eihän se sitä tarkoita, että he on Jumalan käytössä pelkästään siellä heidän kentällä, vaan myös sitten he voi olla Jumalan käytössä niin kuin mekin, missä ikinä kuletaan. Tai esimerkiksi on kokenut sitä, että niin kuin heidän kauttaan on saanut paljon itsekin ja muut on saanut. Ja myös sitten, että on esimerkiksi lapsille saatu kerrottua evankeliumia ihan näiden lähettien kautta, että koen kyllä sen ihan rukousvastauksena, kun tulee näitä hyviä uutisia sieltä lähetyskentiltä, kun tulee näitä kirjeitä läheteltä ja he kertoo, miten työ on edistynyt ja evankeliumi mennyt eteenpäin, niin kyllä minä siitä iloitsen heidän puolestaan ja heidän ohellaan siitä, että sanoma menee eteenpäin. Että aika monella tapaa on saanut tuntea sen, että sillä on merkitystä, että rukoilee heidän puolestaan.
0: Mikä Raamatun kohta rohkaisee sinua rukoukseen lähetystyön puolesta?
2: Efesolaiskirjeen 6. luvussa jae 18 ja siitä vähän eteenpäin nyt nousi itselle tähän. Siinä Paavali pyytää esirukousta, että hän itse pystyisi toimimaan sillä lähetyskentällä ja voisin sen pätkän tähän lukeakin. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Apostoli Paavali, jota Jumala vahvasti käytti evankeliumin viemiseen, erityisesti meille pakanoille, ja hän oli monella lähetysmatkalla ja monenlaisessa tilanteessa, niin kun hän pyytää esirukousta puolessaan, että hän olisi rohkea ja että hän saisi ne oikeat sanat, niin kyllä minusta se antaa niin kuin semmoista tuntumaa siihen rukoukseen lähetystyön puolesta, että sillä todella on merkitystä. Ja sen on kuullut myös monelta lähetiltä, että he on tuntenutkin sen, että kuinka rukous kantaa ja kyllä voin sanoa itsekin, että on jossakin kohdassa on näitä rukoilevia ystäviä, niin tuntenut sen, että kuinka se rukous kantaa. Että minusta se myös johtaa sitä meidän katsetta siihen, että kysehän on Jumalan työstä. Paavali pyytää tätä esirukousta sen takia, että Jumala antaisi hänelle ne oikeat sanat ja myös sitä rohkeutta.
0: Lähetystyö on koko seurakunnalle annettu tehtävä, joten sen puolesta voivat rukoilla myös lapset. IP-koordinaattori Outi Rossi. Miten rohkaiset lapsia rukoilemaan lähetystyön puolesta?
3: Tärkeää on viettää niin kuin aikaa Jeesuksen kanssa. Niin kuin Jeesuskin Markuksen evankeliumin 1. luvussa jakeessa 35 sanotaan, että varhain aamulla, kun oli vielä pimeä, niin Jeesus nousi ja meni aution paikkaan ja siellä hän rukoili. Et Jeesuksellakin oli niin kuin aikaa ja myöskin tarvetta viettää niin kuin aikaa isänsä kanssa. Että jos haluaa kasvaa niin kuin vahvaksi kristityksi, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lukea itse Raamattua. Että on tärkeää, että rukous on, niin kuin, se on meille niin kuin hengittämistä, että me voidaan niin kuin missä vaan rukoilla. Ja on tärkeää oppia niin kuin kuulemaan Jumalan ääni. Että läpi Raamatun kerrotaan Jumalasta, joka puhuu. Että Jumala puhuu jo luomisessa ja Jumala puhuu Adamille ja Eevalle ja Jumala puhuu Noalle ja Jumala puhuu Abrahamille ja Jeesusta kutsutaan niin kuin Jumalan sanaksi ja hän puhuu opetuslapsille ja niin kuin Pyhä Henki puhuu läpi Raamatun, niin hän ilmestyskirjan loppuun asti niin on Jumala, joka puhuu. Ja me voidaan oppia niin kuin tuntemaan Jumalan ääni, että Jumala voi puhua lapsille niin kuin hän puhuu nuorelle Samuelille. Mä ainakin koen, että se, että viipyy niin kuin Jeesuksen kanssa ja oppii kuuntelemaan Jumalaa, niin se on niin kuin rukouksessa mun mielestä tosi tärkeää.
0: Lisää Outi Rossin ja kohta ääneen pääsevän Pirjo Sormusen viisaita ajatuksia lasten innostamisesta mukaan lähetystyöhön voit lukea syyskuun puolivälissä ilmestyvästä Kylväjä-lehdestä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Pirjo Sormunen, miten sinä rohkaiset lapsia rukoilemaan lähetystyön puolesta?
4: Ehkä juuri sen kautta, että jos on joku suhde johonkin ihmiseen, että ollaan tavattu joku ihminen. Meidän seurakunnassa on yksi perhe, joka rukoilee päivittäin yhden lähettiperheen yhden lapsen puolesta. Että he ovat ottaneet tällaisen, ihan niin kuin sanoisin, vastuun. Ja mä ajattelin, että se jää taatusti sen rukoilevan perheen lapsen mieleen, että aina rukoiltiin sen yhden pojan puolesta Romaniassa. Samalla lailla kun rukoillaan yksinkertaisesti lapsen omilla sanoilla, lapsen omilla termeillä, sen kehityspsykologian mukaan 3-vuotiaan kanssa 3-vuotiaan tavalla ja 13-vuotiaan kanssa 13-vuotiaan tavalla. Ja tietenkin yhteydenpito niihin lähetteihin, että kuullaan, mitä siellä on, ja jos on kissa ollut kipeänä, niin rukoillaan sen lähettiperheen kissan puolesta. Ja, tai jos on jotain isompia, ihan tämmöisiä niin sanottuja hengellisiä asioita, rukoillaan niiden puolesta, mutta se suhteen ylläpitäminen, siihen mä rohkaisen ottamaan kirjekavereita vaikka lähettiperheistä tai ja näitäkin kontakteja saa helposti lähetysjärjestöjen kautta.
0: Rukoillaan vielä lähetysvartin päätteeksi. Tällä kerralla meillä on eri ikäisiä rukoilijoita mukana loppurukouksissa. Rukoillaan Liisan puolesta lähetystyössä ja kaikkien muiden rukousaiheiden puolesta.
5: Siunaa Jeesus Joonatan ja Johannesta ja Joosua. Ja niiden vanhempia.
6: Sunapäät ja sisä.
2: Kiitos rakas taivaan Isä, että sinä olet antanut meille Jeesuksen, että sinä olet antanut meille sen kaikkein kalleimman, mitä sinulla on pelastaaksesi meidät. Ja kiitos siitä, että sinä olet myös kutsunut meidät jakamaan sitä, mitä sinä olet meille antanut, viemään eteenpäin tätä pelastussanomaa. Kiitos siitä, että sinä myös olet antanut siihen meille sen kaiken, mitä me siihen tarvitaan. Että kaikessa heikkoudessakin sinä voit meitä käyttää. Kiitos siitä, että voidaan jättää sinulle kaikki se lähetystyö, mitä maailmalla tehdään. Ja että sinä itse vastaat sen eteenpäin viemisestä ja voit todella antaa sen rohkeuden siihen työhön, mitä tarvitaan. Ja kiitos siitä, että saadaan olla osallisia tästä, saadaan nähdä tämän työn kautta, kuinka sinä toimit tässä maailmassa, kuinka sinä vapautat ihmisiä pahan vallasta, kuinka sinä annat ihmisille toivon, semmoisen toivon, joka kestää kuolemankin yli. Ja kiitos, että saadaan luottaa sinuun tästä eteenpäin, myös lähetyksen asiassa, niin kuin kaikissa muissakin elämän asioista, mitä tulee vastaan niin työssä kuin vapaalla. Ja voidaan jättää sinulle kaikki meidän perheenjäsenet ja rakkaat ja rukoilen sen puolesta, Herra, että herätä sinä meitä viemään tätä sanomaa myös ihan siihen naapuriin. Herätä sinä meitä siihen, että me osattaisiin elää sillä tavalla, että meidän elämä saisi olla viidentenä evankeliumina, niin kuin sanotaan, todistuksessa sinusta. Ja rukoilen ihan sitä, että Herra, vaikuta meissä sitä sinun luonteen laatua ja sitä kykyä kohdata ihmisiä, mitä sinulla oli, niin kuin kohtasit sitä naista siellä Samarian kaivolla. Niin kiitos Herra, että sinä voit semmoista viisautta antaa myös meille. Ja että sinä voit vaikuttaa meissä sitä rakkauttakin toinen toisiamme kohtaan, joka peittää sen kaiken synninkin. Ja Herra, rukoilen sitä, että anna sen lähetystyön lähteä meistä sillä tavalla niin kuin sen lahden, joka pulppua, että se ei ole meistä puserrettua, vaan se on semmoista, joka meistä luonnollisesti virtaa. Vapautta, mihinkä ihmiset niin mielellään haluaa tarttua, mitä me heille tarjotaan. Kiitos Herra, että kaiken tämän sinä olet meille antanut tehtävässä, sinä voit antaa meille siihen myös voiman ja mahdollisuudet. Aamen.
0: Rukousta lähetystyön puolesta voi jatkaa myös Kylväjän rukousillassa, joka järjestetään tiistaina 29. syyskuuta kello 18-20. Rukoilla voi etäyhteyksien välityksellä tai rukouspisteillä, joita järjestetään ympäri Suomea, muun muassa Porissa, Oulussa, Imatralla, Kiihtelysvaaralla ja Tikkurilassa. Etärukouspisteitä voisi olla vielä paljon enemmänkin, joten jos sinulla olisi mahdollisuus järjestää omalle paikkakunnallesi rukouspiste, vaikkapa olohuoneessa tai seurakunnan tiloissa, ota yhteyttä. Rukousillan tiedot löytyvät Kylväjän sivuilta kylvaja.fi etusivun tapahtumista. Tervetuloa mukaan rukousiltaan etänä tai paikan päällä.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.
7: Radio Day. Salattua yhteyttä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus -suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
0: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Entinen presidentti Tarja Halonen kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen sote-järjestöihin kohdistuvia STEA-avustusten leikkauksia. Halonen sanoo leikkausten heikentävän Suomen järjestökenttää järisyttävällä tavalla. Esimerkiksi tästä hän nostaa esille, että leikkausten myötä Kehitysvammaliiton ja Selkokeskuksen toiminta uhkaa loppua lähes kokonaan. Halosen kritiikki järjestöavustusten leikkauksista on poikkeuksellista. Entiset presidentit ottavat Suomessa harvoin kantaa sisäpoliittisiin kysymyksiin. Halonen on toiminut 80-luvulla myös sosiaali- ja terveysministerinä. Parvekkeella tupakointi voi pian olla kielletty isolta osalta vuokralaisia. Lokakuun alussa voimaan astuva uusi huoneen vuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti parveketupakoinnin, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parvekkeella tupakointi ei ole sallittua vain silloin, mikäli se on vuokrasopimuksessa tai taloyhtiössä erikseen kielletty. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Puoleen päivään mennessä äänensä oli antanut lähes 35% äänioikeutetuista, kertoo muiden muassa Die Welt. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli reilut 22%. Äänestys alkoi 9:00 Suomen aikaa ja päättyy 7:00. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa vaaleissa murskavoiton. Kap Verden Fogosaarella tapahtuneessa bussiturmassa on kuollut ainakin 25 ihmistä, useimmat lapsia ja teinejä. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on useita. Turmasta kertoi paikallinen radioasema RCV. São Filipen väestönsuojelupäällikön mukaan tulivuoriretkellä olleessa bussissa oli 32 matkustajaa, kun se syöksyi rotkoon. Kuolonuhrien joukossa oli myös bussin kuljettaja. Vakavat liikenneonnettomuudet eivät ole kovin yleisiä Kap Verdessä, jossa tiet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
3: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä -syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
5: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo ilta. Radio
9: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
10: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
12: No niin, Ali, nyt saat joidenkin
13: yhteistyötahojen
12: kautta saanut tänne vihdoinkin vaihteeksi toista sukupuolta olevan vieraan.
13: Kyllä.
12: Sukupuolihan on siis virallisesti vain kaksi.
13: Niin, meidän Raamatun mukaan.
12: Niin ja muuten.
13: Ja
12: faktisesti.
13: Niin.
12: Emilia Nordgren, ja mistä päin?
14: Helsingistä.
12: Okei, onko sehän alkuperäisiä?
14: No mä oon asunut siellä, sun täällä vähän.
12: Okei, joo, joo. Missä sä syntynyt oot?
14: Hyvinkäällä.
12: No niin, mä edustan Hyvinkään voimaveikkoa vielä voimennossa, mutta tuskin sä muistat semmoisia kuin Hannu Saarelainen, tai ei sano varmaan mitään.
14: Ei.
12: Legendaarinen voimamies Hyvinkäältä.
14: Joo.
13: Just näin. Joo, me tavattiin tuossa iltanuotiolla sunnuntai-iltana, ja kun sä kerroit elämästäsi niin, kun syttyi lamppu ja sanoi, ajattelin, että ei muuta kuin studioon. Ja tämmöiset on lyhyet joskus. Nämä.
12: Kenen päässä se lamppu syttyi?
13: Toivottavasti mun päässä.
12: Okei. Okay.
13: Hyvin.
12: Okei. Okay. Oliko hän siellä todistamassa?
13: Oli todistamassa, okei, kertoi no niin. Itse omasta elämästä. Mennäänkö no. vähän sinne nuoruuteen ja minkälaista elämä se oli ennen kuin sä oot ollut uskossa?
14: Joo, eli no siis aina olen just uskonut Jumalaan, mutta en ole kasvanut missään uskonnollisessa perheessä. Ja muistan, että olen joskus pienenä tyttönä jo niinku rukoillut Jumalalle, ja sitten niin kuin tietysti riparia niin kuin sen jälkeen niin olen niin kuin rukoillut ja näin, mutta mikä oli kysymys?
13: Niin, että just tästä kysymys näistä sun nuoruuden näistä elämästä. Minkälaista se oli?
14: No se oli, miten sen nyt kuvaisi? Siellä oli vähän semmoista alkoholismin sävyä ja semmoista niin kuin ihan ok, hyvä lapsuus näin, mutta sitten siellä oli ne huonot puolensa myös.
12: Koska tämä nuoruus oli, kun et sä mun mielestä niin kovin vanhalta näytä nyt?
14: Mä oon 25 nyt.
12: Okei, eli teiniästä on noin 10 vuotta.
14: Joo.
12: Kyllä. Joo.
13: Niihin kuuluu sitten päihteet ja
14: joo.
13: Miehet ja pyöriminen ja hyöriminen.
14: Niin.
13: Jättikö se mitään raumaa ja jälkiä?
14: No siis kyllä. Joo, että nyt riippuu, että mistä ajasta puhutaan, että niinku, tai mä katson hyvin niinku elämää sille ennen kuin mä olin 16 ja sitten kun mä olin 16, niin sen jälkeen.
12: Mitä se ennen 16 lapsuussa semmoinen, millaiset vanhemmat sulla oli, oliko sisaruksia, miten se meni?
14: No silloin oli just tätä, että meillä oli semmoinen ydinperhe kuitenkin, että oli, mulla on veli myös ja näin, mutta sitten oli ihan semmoinen perus ok, mutta sitten on tavallaan vähän niin kuin semmoinen lasinen lapsuus niin sanotusti. Että että siellä on ollut sitä alkoholismia.
12: Oliko just molemmat vanhemmat vai isä?
14: Vai isä.
12: Joo. Okei. Okay. Hän dokas sitten.
14: Joo.
12: Oliko hän väkivaltainen teitä muita perheenjäseniä kohtaan?
14: Ei.
12: Okei, okay, no hyvä.
13: Kuitenkin pysyy vähän aisoissa.
14: Joo.
13: Joillakinhan se menee ihan överiksi.
14: Niin, ja just ehkä niinku se, että ei ole ollut läsnä olevaa isää.
12: Niin, että kenellä niin, on vähän se kertoa ja kenen niin yli jatkunut mennä. Ja
14: nimenomaan just
12: on jäänyt semmoinen kokemus sitten pois.
14: Joo.
12: Sehän rikkoo sitten kyllä vähän, tai eikä niin vähänkään.
13: No minkälaisia, mistä sä sitten hait korviketta semmoisiin asioihin, mitä sä koit, että sun elämästä puuttuu?
14: Milloin?
13: Silloin nuorempana.
14: No siis silloin nuorempana, niin varmaan just se alkoholi oli kans silloin, mutta en muista, että mitä ihan silloin lapsena. Niin kuin, voi olla näin, että ei ole ollut edes semmoista paikkaa, mistä hakea niin kuin mitään, vaan se on ollut sitä, mitä se oli.
13: Se piti vaan hyväksyä.
14: Niin.
12: Mites koulumaailma meni? Mites suoriudut koulusta?
14: No koulussa mä olin tosi hyvä.
12: Pärjäsit sitten, siellä?
14: Joo, ja ihan 9-luokalta päättötodistus oli 9,4 keskiarvolla.
12: Mitä?
13: Akateeminen urahan se on sitten.
14: Niin. Olisi voinut olla joo, mutta sitten vitoisin.
12: Kävit sä lukion sitten vai?
14: No en valitettavasti, että se jäi sitten kesken ja
12: okay.
14: Sitten siihen liittyi niin kuin muut jutut, minkä takia.
12: No mitäs nämä muut jutut, niin opiskelijoissa kuitenkin joku ammatin sitten? Ja
14: No siinä on just tälleen, miten mä katson mun elämää niin kuin ennen kuin mä olin 16 ja sitten kun mä olin täyttänyt 16 niin sen jälkeen, että siinä on semmoinen niin kuin raju ero.
12: Niin.
14: Että tavallaan just silloinhan mä oon kerennyt käymään sen ensimmäisen vuoden lukioon, kunnes sitten se keskeytyi, että kun tuli tavallaan kohta semmoinen kriisi.
12: Niin.
14: Ja sitten se keskeytyi ja sitten sen jälkeen niin kuin maailma vei ihan täysin mukana ajelehdin vaan.
13: Mistä tämä kipinen kriisi? Mistä se lähti?
14: No tämä oli siitä, että mä tavallaan menetin mun isän.
13: Eli se isäsuhde on niin kuin ollut sun elämän semmoinen ovi ja kiinni auki.
14: Joo, eli hän ei kuollut, mutta hän joutui henkirikoksesta vankilaan.
12: Okei. Okay.
14: Niin se oli semmoinen, mikä vetäisi sen maton jalkojen alta.
12: Sä olit 16, kun tämä tapahtui.
14: Mä olin 16 vielä niin kuin lapsi silloin. Ja kyllä. Se oli aikamoinen shokki sitten eräänä päivänä vaan herätä. Ja
12: joo, joo. Varmasti tuntui huonolta.
14: Joo.
12: Kyllä.
13: No. Minkälainen sulla on tänä päivänä suhde isään? Tietääks hän, että sä oot uskossa? Ja
14: tietää, joo.
13: Onks hän nyt iloinen ja
14: ei ole sanonut omaa kantaa,
13: joo,
14: että miten
12: ilmeisesti. Onhan vapaana nyt kuitenkin, joo.
14: On vapaana.
13: Ja se jäi siihen sitten se homma.
14: Niin.
13: Okei. On ne kuitenkin aika rajuja asioita.
14: Mm.
12: No ootteko sitä pystynyt yhtään käsittelemään noita asioita keskenään vai onko se vaan niin jätetty hautumaan oman onnen nojaan?
14: Ne on ehkä jätetty taakse.
13: Oh,
12: no. Mm. Olisi hyvä, kun niistä pystyisi puhumaan, mutta niin. Tietenkin. Tietenkin, jos ei se keskustelu luonnistu, niin kyllä.
13: No siis henkirikos tapahtuu, niin millä lailla se reagoi? Oliko se järkytys, kun isä lähti lusimaan? Oliko se niin romahti kaikki vai?
14: Joo, että se oli tosi kova shokki ja sitten oikeastaan mulla ei ole hirveästi muistikuvia niistä ensimmäisistä viikoista tai hetkistä niin kuin hirveästi, että että todella voimakas niin kuin hylätyksi tulemisen kokemushan se on ollut.
12: Mm.
14: Ja sitten sen jälkeen niin kuin just tavallaan niin kuin jäi se lukio kesken silloin ja näin, koska en pystynyt niin kuin käymään sitten enää sitä. Et siinä oli hirveä tavallaan tiedostamatta siirtyi semmoinen valtava häpeä ja syyllisyys niin kuin minuun, vaikka mä olin lapsi. Niin kuin silloin.
12: Vaikka sä et ollut mitään väärää tehnyt, kyllä, mutta sä koit, että se oli sun vika jotenkin.
14: Kyllä.
12: Mm. Kyllä, otit niin kuin siinä syyllisen viittaa sitten harteillesi.
13: Tässä näkee, miten tämmöinen vakava rikos, miten se rikkoo perhettä.
14: Mm.
13: Ei vain niitä kahta, uhria ja tekijä, vaan että siellä voi tapahtua valtava säröily ympäriinsä.
14: Kyllä.
13: Sä olit yksi siinä semmoinen.
14: Mm.
13: Kävitte sitten koskaan isän kanssa puhelimesta, kun vankilasta soittaa, että mä voin pahoin ja semmoisia vähän asioita. Tai tiesikö hän, että tämä johti sulla tämmöiseen pimeyteen?
14: Musta tuntuu, että tavallaan niinku, tämä oli semmoinen, että mistä ei sitten, tai mä en niinku tuonut sitten, tai vaikka olisin yrittänytkin tuoda, niin ei kuitenkaan puhuttu tai näin, että kun se oli niin vaikea asia ylipäätään, niin että tavallaan aika yksin ja mä jäin niin kuin sitten selviytymään siitä.
13: Eikö koulussa mikään koulukuraattori, mitä näitä on?
14: Ei tullut mitään.
12: Kävikö sä vankilassa tapaamassa isäsikin?
14: Joo.
12: Missä vankilassa hän oli, jos saa kysyä?
14: Mikkelissä ja sitten Sörkässä ja Suomenlinnassa.
12: Okei, no niin. Okei.
13: Joo.
14: Et vähän mä niinku just pohdin tätä, että niinku alun perin, että kun just pyydettiin tähän niinku kertoa tätä todistusta ja etenkin just siitä,

0: Niin kuin, että se on ollut semmoinen todella iso merkittävä tekijä, mikä sitten suuntasi mua tiettyyn suuntaan sitten lähtemään. Että.
1: Mm.
2: Mutta Jumala on kääntänyt kaiken hyväksi. Kyllä. Oli tärkeää, että sä tuot tämän sun kokemuksen kuulijalle, koska meillä on paljon alan ihmisiä kuuntelee tätä. Ja myös tämä on ensimmäinen kerta oikeastaan, kun nuori nainen kertoo, että miten se sinua vei pimeyteen, kun isä tekee teon.
1: Niin, ja siellä vankilassakin on hyvä tämä tiedostaa, että se, niin kuin varmaan moni kyllä ymmärtääkin, että ei se vaan koske niin kuin tekijää ja uhria, niin kuin munkin taustaa koetellaan, kyllä mä sen tiedän. Ja minä kärsii laaja joukko ihmisiä aina, kun tuommoista ikävää sattuu. Ja totta, se on aika rankkaa toiminta. Mullakin on oma isä joutu, että hän ei tappanut ketään, vaan hänet tapetti. Että se oli silloin aikanaan kova paikka. Ja mä nyt en ollut niin nuori kuin sinä, että mä olin jo 28, mitä mä liian olin silloin, että kuitenkin nuori mies. Niin jättihän sekin omat jälkensä.
2: Mentäisikö me sinne? Sä lähdit sinne hengelliselle puolelle. Sä lähdit etsimään hengellistä apua ja päädyit sitten vissiin ekana ihan väärille kaivoille. Sillä syykkärin kaivolla ei ollut Jeesusta.
0: Joo, eli siitä sitten mä lähdin eteenpäin. Se jäi se lukio kesken ja sitten sen jälkeen muutin sitten pääkaupunkiseudulle ja sitten oli vähän aikaa töissä ja mutta touhusin mitä touhusin ja sitten sen jälkeen hain uudelleen opiskelemaan kouluun ja sitten pääsinkin ja kerkesin vuoden käymään sitten hiussikauneiden hoitoalaa ja sitten jäinkin odottaa mun esikoista ja sitten musta tuli äiti niin kuin siinä välissä ja sitten pian sen jälkeen silloin kun tyttö oli ihan pieni, niin sitten mä ajauduin tähän New Ageen, että niin kuin sitten lähin niin kuin tavallaan se lähti liikenteeseen oikeastaan tämmöisestä niin kuin itsensä kehittämisestä. Että sitten sen jälkeen niin kuin tuli pala palalta koko aika lisää jotain. Että sitten tuli meditaatiot ja tuli jooga ja tuli koko aika niin kuin lisää. Mutta se lähti siitä. Niin kuin.
1: Mistä sä niin kuin bongasit niin kuin alun perin? Että oliko se joku mainos, flyeri, YouTube-video? Mikä se oli?
0: Musta tuntuu, että se on lähtenyt näin, että aluksi oli just tämä itsensä kehittämisprosessit lähti käyntiin ja sitten sen jälkeen että just tämmöiset meditaatiot ja niin kuin just liittyen siihen itsensä parantamiseen ja kaikkea. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin jossain niin kuin tehdään meditaatiota, missä pitää irtautua kehosta ja sun muuta. Että sehän meni niin kuin hyvin äkkiähän se, että kun tavallaan annat pikkusormen, niin se vie koko käden, että sitten sä äkkiä sukellat niin kuin sinne.
1: Mm.
0: Että
1: No urheilu on vienyt monta hyvää viinamiestä.
2: Mm. Oliko sulla joku mentori rinnalla, joka ohjeisi sinua?
0: Ei oikeastaan. Että veikkaan, että siinä on ollut just ne merkittävimmät tekijät. On ollut se, että se tulee aina alkaa jostain pienestä. Sitten tulee äkkiä jotain lisää.
2: Kerro vähän siitä syvemmin kuulijoille. Kuulijat ei tiedä. Joo. Miten tapahtuu käytännössä se meneminen?
0: Eli siis se voi lähteä ihan jostain tämmöisestä niinku hyvinvointiteemaisestakin asiasta. Eli että sä meet vaikka johonkin äänimaljahoitoon tai johonkin tämmöiseen energiahoitoon tai johonkin tämmöiseen kivijuttuihin ja kiviterapiaa ja tämmöistä. Että se on mukavasti tommoista harmitonta, mutta sit äkkiä sitä tulee vaan niinku lisää ja sittenhän se niinku lähtee se eksytys käyntiin, että sit se niinku kuljet siellä pimeydessä ja niin kuin eksytyksessä. Ja
1: nimenomaan, kun semmoista ei ole olemassa kuin kristillinen jooga. Sitäkin niin kuin mainostetaan, että tämä on kristillinen jooga.
0: Mm.
1: Sehän tulee sieltä idän filosofioista, niin kun muista, niin se aina ei siellä mitään kristillistä jumalaa tunneta.
0: Mm.
2: Se on hindu, pohjoinen.
1: Niin, siellä on vihollisen juttuja kaikki. Eli kaikki, mikä ei perustu uskonnon syntiä, sanoo Raamattu.
2: Kyllä. On vain kaksi valtakuntaa. Valkeuden valtakunta ja on pimeyden valtakunta. Harmaata aluetta ei ole. Ootko samaa mieltä?
0: Samaa mieltä.
1: Ja jopa Elvis oli sitä mieltä, että hän ei ole mikään kuningas, vaan Kristus on kuningas. Hän on vaan laulaja.
2: Amen. No. Niin, sä matkasit siellä osan aikaa. Minkälaisia kohtaukset? Tuliko sulle paha olo? Huomasit sä, että se kaikki tää väreissä ei ole kohdallaan? Siellä on mustaa.
0: No siis sitähän ei tavallaan itse niinku huomaa, että vaikka silloinkin saattoi olla ihmisiä, jotka kertoi mulle

0: tai sanoa, että tämä nyt ei ole ihan hyvä juttu ja niin kuin näin, mutta se on tavallaan niin kauniisti verhoiltu se harha, että silloin sä et välttämättä itse oikeasti niin kuin taju sitä, koska kaikki tuntuu niin hyvältä ja vaikuttaa niin hyvältä ja näin.
1: Tuleeko siihen jotain väristyksiäkin?
0: Niin kuin
1: tuliko siihen jotain kokemuksia, siis, värejä ja tai jotain semmoista? Tuliko siihen jotain tämmöistä?
0: Siis kyllä, siellä on niin kuin vaikka minkälaisia kokemuksia voi tulla ja eikä... Ja siis sehän siinä onkin, että niinku sit, kun ihmiset puolustelee sitä niin, että kun on kokenut tätä tai tota tai tätä, niin se, että eihän sieluvihollisella ole ongelmaa, miksei se voisi antaa semmoisia ihmeellisiä kokemuksia ja näin, vaan että se pysyy sit siinä. Niinku, että...
1: Ihmeet ja merkit, mutta ne tulee väärästä lähteestä.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja niillä sitten pidetään kiinni. Miten raha, liikkuuko se siellä? Joutuuko niistä maksaa jotain niistä jutuista?
0: Siis kyllä, joutuu.
1: Eli siinä on myös taloudellinen putsaus, pyramidihuijaus menossa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Et sä siinäkään havainnut mitään, että tähän pitää lyödä fyrkkaakin.
0: En, että siis mä olin itse olin todella niin kuin syvällä siellä, että mä oon siis kokeillut ihan siis kaikkea ja muun muassa itse myös ollut tekemässä energiahoitoja ja niin kuin ihan siis meditaatioita ja noit kivihömppäjuttuja ja niin kuin näin. Ja sitten,
2: oliko enkelikortit?
0: Kyllä ja tarotkortit ja kaikki.
1: Latekin oli taroteisiin.
2: Vähän taroteilla väsäsin. Mä katsoin aamulla ne, mitkä kengät mä laitan jalkaan, niin mä katsoin taroteista.
0: Ja sitten just kaikki nämä horoskoopitkin liittyy tuohon, että niistä kanssa on hyvin niin kuin päänsä pyörällä. Että niin. Että oikeastaan niin kuin, sit se yksi merkittävä tekijä on myös se, että väärä seura. Että sitten Ali. Kun on niin kuin väärä seura.
1: Huono mitä seura. Mä... Hyvä seura. Hei. Huono seura, hyvät tavat turme.
2: Sano niin. Raamattu. Niin,
0: kyllä.
1: Että tämä on legendaarinen kohta.
0: Kyllä. Että tänä päivänäkin, kun mä mietin, että silloin on ollut just siellä alkuvaiheessa, niin on tavannut niin kuin vääriä ihmisiä, ketkä on sitten enemmän vielä lisännyt sitä eksytystä. Että
1: onko teillä joku, oliko siellä joku papittarien joukko, joka pyöritti tällaista okkultista hoitohommaa?
0: Ei ihan semmoista, mutta mulla esimerkiksi itsellä kävi näin, että tuli hyvin, niin kuin, hyvin siinä alkuvaiheessa niin yksi tämmöinen henkilö, joka sitten toi niin kuin psykedeelit. Niin kuin mukaan tuohon.
1: No huumeet.
2: Sieniä sun muita.
1: Sieniä.
0: Joo, niin kuin just tuohon kuvioon mukaan. Ja niistähän sitten, niin kuin, sehän menee kans ihan sekaisin niin kuin niistä ja kaikkea. Että väitän, että jos ei olisi tiettyjä asioita niin kuin tapahtunut, niin en välttämättä olisi koskaan suinut niin syvällä niin kuin siellä pimeydessä. Että et hyvin merkittävästi mä oon huomannut sen eron siinä, että mitä silloin oli ne ihmiset siinä ympärillä, versus sitten mitä tällä hetkellä, että sulla on joku uskovainen ystävä, joka rukoilee sun puolesta ja niin kuin näin.
1: Tapasit sä yhtään uskovaa ihmistä sillä matkalla? Tuliko kukaan sanoa, että hei, sanoudu irti hömpästä ja Jeesus on totuus ja hoita?
0: Itse asiassa kyllä tuli sanomaan.
1: Mitä sä sanoit? Hei?
0: Ei, mähän torjuin silloin ihan täysin ja sanoin, että ei tässä ole mitään, että tämä mun juttu on se oikea juttu ja... Ihan niin kuin, mutta silloin sä oot niin syvällä siinä, että sitä ei vaan niin kuin tajua. Että,
1: eikö kertaakaan epäilys herännyt?
0: No oikeastaan siinä kohtaa se, mikä oli sitten jännä aika loppuvaiheella, tuli tämmöinen niin kuin just mieleen. Tai mitä mä olen pohtimaan, että kuitenkin sitten hädän hetkellä, niin kyllä se on Jumala, kenen puoleensa käännyt. Ja niin kuin tavallaan se, niin kuin mä ajattelin näin silloin itse, että Jumala on sitten kaikista se korkein. Että sitten, niin kuin, että jos on oikeasti joku todellinen hätä, niin en mä silloin mene katsoa sitten jotain kortteja tai meditoi tai jotain, vaan sitten se on suoraan niin kuin siitä ylöspäin niin kuin Jumalalle, että Jumala auta. Mutta silti mä en niin kuin tajunnut sitä silloin samalla lailla kuin sitten nytten, miten ajattelen. Niin.
2: No koikka sitten jossain vaiheessa sitten se on sen... heräämisen, että ei enää olekaan totta. Että.
0: Kyllä, ja siis sehän tapahtuu just näin usein, että sen sieluvihollisen tarkoitushan on saada sun pää mahdollisimman sekaisin. Että tavallaan kun sulla on osa jotain buddhalaisuutta ja hindulaisuutta ja vähän meditaatioa, vähän kiviä, vähän energiahoitoa, vähän joogaa ja sitten vähän niitä psykedeelejä, vähän niinku samanistijuttuja ja näin. Sulla on vähän osa kaikkea. Sitten loppupelissä et edes tiedä, mihin sä uskot. Ihmisiä menee vuosia niin, että ne ei edes tiedä siitä, että mihin ne edes uskoo. Ja tavallaan se niinku päämäärä on saada sut mahdollisimman sekaisin, että sut niinku pystyy tavallaan tuhota. Että niin kuin sitten mullakin kävi sitten lopulta, että pikkuhiljaa kaikki mun elämän eri osa-alueet alkoi niin kuin rappeutua ja tuhoutumaan. Niin kuin ihan silleen, että meni kaikki, meni perhe, meni parisuhde, meni työ, meni mielenterveys, meni niin kuin ihan siis kaikki niin, että sulle ei jää enää mitään jäljelle.
1: Niin,
0: kaikki mitä sä luulit, että sulla on, niin sulla ei jää mitään.
2: Arvaa, mihin sieluvihollit ollaan ajaa sua. Itsariin.
0: Kyllä, sen, nimenomaan.
2: Sä saa sen sielun helvettiin.
0: Kyllä.
2: Sitähän se yrittää.
0: Kyllä, se on just näin.
1: No. Silloin sä aloit tajumaan, että hetkinen, ei tämä ollutkaan ihan juttu. Mites ystävät rinnalla? Kannustiko ne jatkaa vai sanoit sä niille, että pitäkää suu kiinni? Kattokaa, mitä jälkeä tämä tekee.
0: Siis todistin kyllä aika pian niin kuin heti sitä, että toi on ollut ihan täyttä harhaa. Että niin.
1: Miten he otti vastaan?
0: No alkuun osa ei oikein ottanut, mutta sitten aika pian muun muassa mun paras ystäväkin sitten tuli uskoon. Mutta hänellä oli sitten oma polkuunsa, mikä hänen piti käydä läpi sitten.
1: Kuinka kova vihollinen hyökkäys? Noista ei meinaa lähetä ihan kevyellä ulos.
0: No, joudutko aika,
1: käymään kovan kai taistun?
0: Aika kovan niin kuin silleen. Tavallaan niin kuin ehkä se oli niin kuin helppoa just se niin kuin luopuminen sit lopulta noista kaikista jutuista niin kuin heti ja näin. Mutta sitten tavallaan se, että kun sä oot monta vuotta ollut silleen ja niin kuin miten mä ajattelen, että ylipäätään siitä, kun mä olin 16, niin sen jälkeen niin mä oon tavallaan ehkä tiedostamatta etsinyt niin kuin sitä Jumalan armoa ja semmoista turvaa. Että sitä mä oon niin kuin etsinyt, mutta mä en koskaan löytänyt sitä tästä uushenkisyydestä. Radio Day, Ex-Criminals.

kaksi kättä sai. Luoja kuiskasi, rakasta niillä. Otan kädet käyttöön, odota vain. En voiman suo salassa piillä.

mutta en oppinut rakastamaan. Minun käteni taskuihin jäivät, ne kuihtuivat hiljaa piilossaan, ohi kulkivat vuodet ja päivät. En oppinut käsiä käyttämään, ne olivat kömpelöt kovat, niitä luojalle lähdin näyttämään, katso millaiset käteni ovat. Mitä tahansa tahdon koskettaa, se musertuu kätteni alla. Minun käteni kylvää kuolemaa ja se rakastaa rikkomalla. On siis paras, kun käteni taskuun jää. Kädet huolella kätken ja peitän, niin ne eivät tuhoa enempää, niiden päälle nyt muuta.

mitä tapahtui silloin. Tiedä en, tuulet alkoivat huminoida. Ne pyyhkivät lian ja katkeruuden, minun käteen alkoivat soida.

0: käteni saa, koko sieluni sinua kiittää. Minun käteni ovat kanava vain, mitä tahdot se tee, se riittää.
1: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Radio Day. Ex-Criminals.
3: Emilia Nordgren, toinen jakso. Niin, nyt sä oot jälkikäteen ymmärtänyt, kun nyt sä oot ilmeisesti löytänyt sen oikean turvan, niin kaikilla noilla sun tempuilla aikaisemmin noin reikihoidot sun muut, niin sä oot hakenut jotain. Eli sulla on ollut niin kuin haku päällä. Mä voin niin kuin itseistäni sanoa sen verran, että mäkin oon. Toki silloin ei ollut mitään reikihoitoja, kun mä olin sun ikäinen ja muuta, mutta oli just tarotkorttia ja tämmöistä kaikkea. Ja mäkin tutkin kiinalaisia horoskooppeja sun muita, mutta kiinalaisista horoskoopista voin todeta sen verran, että ihmiset voi itse päätellä, pitääkö ne kutinsa, niin niitähän on 12 eri eläinmerkkiä ja 5 elementtiä. Näitä, että 60 vuoden välein tulee aina sama. Niin, esimerkiksi mä oon puukäärme, niin nyt tänä vuonna on sitten puukäärme, tulee uudestaan 60 vuotta kun mennä. Niin perustuu siihen, että Buddha piti juhlat ennen kuin se lähti taivaaseen, ja sitten se kutsui kaikki maan elämät sinne bileisiin. Ja nämä 12 vaan tuli, niin se antoi palkinnoksi jokaiselle oman vuoden. Että siitä voitte päätellä sitten, mitä ne niin kuin on. Ja nämä on ihan höpö. Ainoa, mikä henkimaailman jutuista, mitä pitää löytää ja uskoa, niin on pyhä Raamattu.
4: Aamen ja Jeesus.
3: Niin, siellä kerrotaan, miten asiat on. Nämä on ihan tämmöisiä ihmisiä. Mutta ne on tavallaan, mäkin kun Broidikin on nyt Taimaassa, tiedäksä, ja siellä lähettelee Buddhan kuvia. Ja,
4: joo, ei hyvä.
3: Ja näkee, niin, mutta se, niin, se on etsijän paikalla.
4: Joo, väärässä paikassa.
3: Joo, mutta kuitenkin
4: hän
3: se on
4: studio Mars.
3: Niin. Mutta hän etsii, niin mä oon tyytyväinen, että se on ruvennut etsimään, koska mäkin olin 30 vuotta sitten Sörkässä buddhalainen. Ja jätkät teki sisäfilepihviä, mä huusin, että murhaajat. Ja sitten kovi meni kiinni, niin mä söin itse sitä samaa lihaa.
4: Kaksi naamani.
3: Joo. Nyt mä oon melkein kaksinaamainen, kun mulla pullottaa posket niin kovin.
4: Sulla on tärkeä psalmi 2.3. Tässä niin. Se on mulla. Ja haluatko sä lukea sen kuulijoille? Tärkeää, että Jumalan sana on esillä meidän ohjelmissa.
5: Joo.
3: Kato, hänkin on näitä uusia juttuja.
4: Mä vien sovelluksella. Paperiversio.
5: Hetki vaan.
3: Joo. Kyllä. Psalmi 2.3 on se, mikä luetaan aina rippijuhlissa ja hautajaisissa ja häissä. Ja
4: se on parasta.
3: Niin.
4: Maailman tunnetta. Kaunis kuva Jeesuksesta niin. Ja Jumalasta, meidän Herrasta.
3: Viherjöisille
4: veroille
3: niityille hän vie heidät pelaamaan.
4: Ja sinne vaikka niin.
3: Jalkapalloa ja snookeria.
4: Niin. No niin.
5: Psalmi 2.3. Herra on minun paimeneni. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi ja johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitse vuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
3: Nyt meni Ali naama näkkärille, kun taisi olla 92.
4: Ei, mulla on ei.
3: Niin, mutta toi oli
4: mulla 3. Toi on hyvä, mutta niin. Tässä on päivien loppuun asti. On tämä valtava tämmöinen sana.
3: Onhan tuossa totuutta.
4: Tässä on sitä rakkautta. Niin. Se, mitä sä etsit sieltä vääristä lähteistä, niin tässä se
5: kyllä.
4: On kai.
5: Ja tämä on ollut ihan ensikosketus silloin.
4: No. Kolahtaako tämä sun sydämeen?
5: Joo, ja tätä mä aina palaan niinku lukemaan uudelleen ja uudelleen.
4: Valtava juttu.
3: On parempi tuntea yksi kohta hyvin kuin kaikki huonosti.
4: Joo, ja sitten niistä vanhoista asioista. Niin onko tämmöinen oikea neuvo, että sanoo Jeesuksen nimessä ja veressä, minä sanoudun irti okkultismista, kaikista huuhaopeista, harhoista ja haluan vain pitäytyä Jeesukseen, Kristukseen ja lukea Raamattua. Oletko sä suullaan tehnyt sitä työtä Herran edessä? Purkanut niitä vääriä asioita? Kielellä on vallassa elämää kuolla. Vaikuttiko se suuhun heti, että alkoi tulla sellainen raikkaus ja kirkkaus siihen astiaan?
5: Kyllä, ja sitten tavallaan niinku, se, mikä on ollut erona, niin ikinä siinä New Ageissä, niin just kun niinku kerroin tuossa aikaisemmin, niin kun on tullut se vääristynyt niinku syyllisyys ja häpeä ja se, että itse se oma elämä on ollut aina vähän niin kuin lapsesta saakka kuitenkin semmoinen kaidallopolun kulkija, niin kuin semmoinen sävy siinä, niin vaikka mä olisin missä ollut niin kuin joogaamassa tai tekemässä mitään ja siellä niin toivotetaan tätä niin kuin rakkautta ja valoa ja bla bla bla, niin mä en koskaan pystynyt tuntea sitä, että mä olisin oikeasti vaikka hyvä tai että mä olisin rakkauden arvon, että mulla oli semmoinen ikuinen niin kuin huonommuus. Että semmoinen huonommuuden ja niinku pahan kokemus, että ihan sama mitä niinku teki. Ja sitten vasta niinku, kun löysi Jeesuksen ja tuli uskoon, niin se on niinku muuttanut sen, että enää ei ole sitä. Että nyt mä oikeasti niinku pystyn tuntea sen, että mä olen hyvä ja arvokas ja rakastettu ja mä kelpaan. Ja että musta ei ole mitään vikaa ja... Että kaikki se rakkaus ja arvokkuus tulee Jumalalta.
4: Ja se, rauha.
5: Niin, ja se rauha myöskin.
4: Koit sä, että sitä rauhaa joukat ja nää anna?
5: Anteeksi, mun käy kurkkuu tää.
4: Ei mitään. Miten se rauhan kanssa? Jouka ei anna rauhaa, vai Jeesus antaa rauhaa?
5: Vaan Jeesus antaa rauhaa.
4: Oot sä päässyt siellä netissä tai tuolla muualla, kun sä oot liikkunut, niin todistamaan ihan, että onko Jumala käyttänyt sua näissä asioissa? Kerro
5: joo,
4: jotain
5: ja siis
4: siitä.
5: Kyllä mä oon just jakanut näitä, niin kuin sitä omaa uskon elämää ja kaikkea ihan rohkeasti ja julistanut, että oon täysin irtisanoutunut siitä, mitä aikaisemmin niin kuin tein ja näin.
4: Miten Jeesus on ottanut sua vastaan? Onko se nyt se rakkauden syli ja armo? Mikä on sulle se Jeesuksessa se tärkein tällä hetkellä? Mitä koulua sä käyt?
5: Tällä hetkellä?
4: Niin, sitä Jeesuksen kanssa sitä koulua. Minkälainen sulla on se suhde nyt?
5: Luottamus ehkä.
4: Okei. Okay.
5: Että niinku oppii aina niinku luottamaan siihen, että Jumala pitää huolen ja... Ja se niin kuin armo.
4: Armo on ymmärtänyt sulle. Jumalan armo. Että hän hyväksyy sut sellaisena. Ja sä saat olla hänen rakas. Sellainen Emilia, kun sä oot tänä päivänä. Ei tarvi suorittaa mitään. Levätä hänen kämmenellään.
5: Joo.
4: Kyllä. Onko sulla haaveita nyt Jeesuksen kanssa, kun sä vaellat? Niin. Mitä sä oot ajatellut tulevaisuudesta?
5: No ei oikeastaan nyt tällä hetkellä. Niin kuin.
3: Mites sun työ ja opinnot tällä hetkellä? Mitäs niille kuuluu?
5: Hyvä, että siis tällä hetkellä mä opiskelen lähihoitajaksi.
3: Joo.
5: Ja sitten teen niin kuin sivussa noita kauneuspalveluita, okay. Eli ripsien pidennyksiä ja rakennekynsiä.
3: Okei.
4: Okay.
3: Joo, Alille voisi laittaa pidennetyt ripset.
4: Niin, lyhyet nämä.
3: Ja mä voisin ottaa pitkät kynnet.
4: Joo.
3: Mä oon entinen pitkäkyntinen.
4: Niin. Joo, ihan kiva kuulla noista asioista. Ja varmasti sulle tulee tilanteita, missä sä pääset tänä ajan nuorille naisille sanomaan, että teet sitten ihan vääristä lähteistä.
5: Joo, ja sitten se, että tavallaan nyt tänä päivänä, kun katsoo sinne taaksepäin, niin kuin vuosien taakse, että esimerkiksi vaikka jotain niin kuin valokuvaa tai jotain, että kun tulee joku muisto niin kuin menneiltä vuosilta, niin että mä en, niin kuin, ei pysty niin kuin käsittämään sitä, että miten niin kuin sekaisin on ollut silloin. Että se on jotenkin ihan järkyttävää niin kuin katsoa niin kuin nyt tässä hetkessä sitä, että ei ollenkaan niin kuin tunnista sitä, mikä silloin on ollut. Että se on ollut niin kova se, niin kuin, se eksytys.
4: Löytyykö sun taustalta yhtään uskovaa esirukoilijaa, kuka olisi kantanut sua Jumala eteen ja että sä selvisit? Kaikkihan ei selvi.
3: Niin, että oliko isovanhemmat kumpikaan vanhemmista ei ketään?
5: Ei.
3: Ei sukulaisia mitään tiedä ketä olisi?
5: Ei.
3: Okei. Okay. Sä oot sitä sukupolvea, joku ei enää olla oikein uskossa, että valmiiksi. Vielä 60-luvulla oli vähintään uskoton, vanhemmat oli uskossa, jos ei ne ollut, niin isovanhemmat tuli.
4: Jotain, joo.
3: Niin.
4: Mites Suomen tila ja nuoret? Onko sulla halu lähteä kertomaan, että Jeesus on se juttu? Nambuban.
5: Mä en vielä tiedä.
4: Uskallatko?
5: Niin, mä en tiedä, onko mulla vielä niin kuin
3: Ali yrittää saa sua sen tiimiin, varo.
4: Hänhän on jo todistanut iltanuotio.
3: Kohta jaat niin makkaraa tuolla ostarilla.
4: Mutta kerropas, mitä tapahtui iltanuotiossa, kun miten lähtökohdat oli, että en mä tiennyt sun, mitä oli tapahtunut. Mitä Prisman kanssa katsoi sua silmiin, niin tapahtui.
5: Niin.
4: Kerro tästä vähän kuulijoille, että on rohkaisuksi joillekin nyt.
5: Niin, no, eli siis just se, että kun kerroin sitä, että silloin kun just ennen kuin tulin uskoon, että kun oli kaikki elämän eri osa-alueet tuhoutuneet ja myöskin se mielenterveys, niin mähän silloin sain niin kuin diagnoosina OCD:n eli ahdistuneisuushäiriön ja sitten keskivaikean paniikkihäiriön. Ja vielä niin kuin reilu vuosi sitten tilanne oli se, että jos mä katsoin niin kuin kaupan kassalla Prismassa sitä myyjää silmiin, niin saatoin saada siitä niin kuin paniikkikohtauksen. Enkä olisi koskaan ikipäivänä uskonut, että mä tuun todistaa siellä niin kuin monien kymmenten niin kuin ihmisten edessä. Että kyllä se oli ihan, niin kuin, ihan
4: niin,
5: uskomatonta.
4: Nyt sä puhut koko
5: niin. Niin, ja nyt mä oon tässä.
4: Eikö ihmeellistä?
3: No miten tämä, voitko sä kertoa, vai kertoksä hän jotain uskoon tulon, niin miten se tapahtui sitten? No siis, oliko se prosessi vai joku tietty hetki?
5: Se oli silloin tietty hetki, että kun oli kaikki mennyt ja sitten tavallaan viimeisen oli se, että mulla oli silloin 4-viikkoinen vauva ja sitten hän joutui niinku sairaalaan, kun sai kovan niinku RS-viruksen ja sitten kun se oli siellä happiviiksissä, että annettiin lisähappea sille ja se oli mun toinen kerta niinku sinä vuonna, kun mä joudun pelkää oman lapsen sitä menetystä niinku kuolemaa, että se nousee se pelko esiin ja sitten siinä hetkessä, kun mä oon siellä sairaalahuoneessa ja katon niin kuin sitä vauvaa, siinä kun se on happiviiksissä, niin mä mietin, että vittu, tää on paskaa. Että oikeasti, et mä en ole tätä ajatellut. Että kun tässähän toitetaan koko aika tässä uushenkisyydessä, että jos jotain vastoinkäymisiä tai jotain negatiivista sattuu, niin se olisi sun oma vika jollain tapaa. Että sä et nyt vaan ole ajatellut tarpeeksi positiivisesti, että nyt tuli näin niin kuin tämmöinen lopputulema. Ja siinä kohtaa mä mietin, että mä en todellakaan mitenkään päin, mä en ole ajatellut, että näin niin kuin tapahtuisi, että tää on niin kuin aivan, että siinä kohtaa tuli se, että niin kuin meni valot päälle ns. Ja sitten mä laitoin kädet ristiin ja aloin niin kuin rukoilemaan, että rakas Jumala niin kuin auta ja niin kuin paranna Maria ja niin kuin bla bla bla, että siitä se niin kuin lähti sit liikenteeseen ja pyysin niin kuin Jeesusta tulemaan mun elämään.
4: Yksi rukous. Sun piti mennä ihan sinne lapsen kuolemaa katsomaan.
5: Kyllä.
4: Silloin sä täysin tämän roskaa.
3: Kauan tästä nyt on aikaa?
5: Reilu vuosi.
3: No niin.
4: Ajattele.
3: Eli tää on vielä ihan pieni tää sun lapsi.
4: Ja selvisi se lapsi.
5: Joo, kyllä selvisi.
4: Nyt ei ole enää happiviiksiä. Ei. Nyt ei enää Herran kanssa.
5: Niin.
3: Alintarissa välillä jotkut viikset.
4: Joo. Mutta on valtava asia, että eikö sen piti mennä siihen pisteeseen?
5: Kyllä.
4: Ja siinä sä niin kuin totesit, tää on ihan roskaa. Tää on nyt Radio Day Ex-Criminals-ohjelmasta koko kansalle, että uusi hömpää, se on roskaa. Ja sitä paitsi ei leikkiä. Se saatana on tullut tappamaan, tuhoamaan, murhaamaan, pilaamaan. Valheisä.
3: On myös tullut muuttamaan kaikki juhlaajat sun muut.
4: Joo, kaiken pilaamaan. Mm. Eikö?
5: Kyllä.
4: Ja sä sait nähdä, miten hän romahdutti sun.
5: Kyllä.
4: Eikö?
5: Kyllä.
4: Lähellä oli jo lapsen kuolema, olisi tehnyt itsemurhan.
5: Kyllä.
4: Jumala puuttu peli. Ja nyt sä annat neuvon kuulijoille, mitä pitää tehdä.
5: Usko Jeesukseen.
4: Juuri näin.
3: No niin, oliko taas vähän johdattelevaa?
4: Mutta mehän saadaan johdattaa, kun johdatetaan Herralle.
3: Tämä on se kuuluisa eikö, Ali?
5: Niin.
4: Mutta saa sitä Herraa johdattaa. Mähän johdattaa.
3: Se olisi ollut hyvä poliisi, kun nehän johdattelee samalla lailla. Että eikö ollut näin?
4: No Hankilooja on hyvä uskova poliisi. Terveisiä vaan, hän tekee meistä kirjaa. Ex-Criminals-kirja on tulossa. Joo. Terveisiä Arto Hankiloojalle.
3: Joo.
4: Hänen edellinen kirja
3: hän
4: oli
3: poliisi. Ylitarkastaja.
4: Niin, hän edellinen kirja oli tätä poliisin salaisista tiedonhankinnoista, että liittyyköhän se tähän meidän hommaan. Mutta on valtava asia. Ilo on sinulla ja hymy huulilla ja tulevaisuudessa edessä. Muistakaa myös Emilia Nurgrenia rukouksissa ja hänen lastaan. Ja Jeesus, käyttäköön sinua noiden nuorten naisten keskellä, että ne luopuu siitä hömpästä ja pömpästä.
5: Ja sitten just se, että kun ajatellaan näin, että niin kuin... Että se lähtee, että no ei, että mä vaan katson näitä horoskooppeja tai mä vaan teen jonkun meditaatio ja näin. Niin se on just se, että kun se lähtee siitä liikenteeseen, että ette te tarvii niitä mihinkään. Ei muuta kuin kädet ristiin vaan ja niinku keskustelu Jumalan kanssa. Ei tarvii mitään horoskooppeja tai mitään. Niinku, että, niin.
4: Tähän voisin sanoa, että hän, eli Jeesus, antaa tulevaisuuden ja toivo. Me emme tarvitse siihen todellakaan huuhaa horoskooppeja. Ja niin kuin ne vie mukanaan ja rahat ja kaikki. Sulla meni jonkun verran fyrkkaakin niihin hommiin. Ja varmaan saitkin tietysti, jos sä myit niitä palveluja itse. Se oli se.
5: Kyllä. Mutta siis kiitos Jumalalle, niin kun, että sit jos tullaan siihen tähän päivään, niin tänä päivänä just niin kuin kerroin, niin on asiat niin kuin hyvin ja asun ihanassa kodissa ja Jumala on niin kuin pitänyt musta niin hyvän huolen ja järjestänyt kaikki just niin kuin, niin miten mun on hyvä olla. Et ikinä en ole ollut näin niin kuin onnellinen ja on se usko ja se kaikki, että kaikki on niin kuin, se siunaus näkyy kaikessa. Kaikessa elämän eri osa-alueessa. Aamen. Niin. Aamen.
4: Ennen se lähti kasaan.
3: Mäkin voisi ruveta ennustamaan, että oot kohta satasen köyhempi, no en ole satanen.
4: Onneksi nämä näitä hyvää huumoria. Me seurataan Jeesusta. Mutta kiitos Emilia Nurgren haastattelusta. Ja
5: kiitos, kiitos
4: kutsusta. Ottakaa Jeesus sydämeen.
3: Sori, kun mä luulin, että sä oot sama kuin se T, mutta on äänimieskoira, se T on Nordqvist.
4: Joo.
3: No, ei, mutta tämä ei ole tuotesijoittelua.
4: Ei.
3: Nurgren, Emilia. Mistä päin muuten teidän suku on kotoisin? Onko sieltä Hyvinkäältä, missä sä oot syntynyt vai onko tietoa?
5: No, me ollaan asuttu vähän niin kuin joka alueella, paikassa, joo, joka okay. alueella, mutta silleen miellän, että pääkaupunkiseudulta.
3: Okei.
4: Okay. Joo. No niin, tässä ohjelman lopussa sitä annetaan mahdollisuus tulla uskoa. Ei tarvitse mennä sairaalaan ja hirveisiin vaikeuksiin, vaan tänään siinä kotisohvalla auton ratissa, missä nyt liikut, olet, elät,
3: ja hei,
4: vaikka vankilassa.
3: Mun yksi voimamies kaveri joutui pahaa kolariin. Joo. Kaikki lantiot, luut ja häppöluut, kaikki meni murskaksi, on teholla Kuopiossa ja... Voisi häntä muistaa, jokainen kuulee, jos haluaa, niin pienen
4: huomioon. Muistolla. Aamen.
3: Selviäisi, kun on liikunnallinen kaveri, ettei mennyt liikuntakykyä.
4: Joo.
3: Ennen kaikkea selviäisi hengissä.
4: Joo.
3: Terveisiä Arskalle.
4: Joo, ja laittakaa kalenteriin myös 9.8. tänä vuonna, niin Porvo X Criminal Day koko päivän Porvoon keskustan torilla. Siellä sitten nähdään Late, minä ja iso tiimi.
3: Entisiä. Jos ollaan sokeaksi, niin kokeillaan kepillä.
4: Niin, sitten valkoisella kepillä tehdään se tilaisuus. Mutta tärkein on nyt saada se elämän valo. Minä olen tietotuus ja elämä, sanoo Jeesus. Hän on maailman valkeus.
3: Joo.
4: Eli pyydetään, että tänä ohjelma jälkeen tässä hetkessä ihmiset saisi syntyä uudesti ylhäältä. Ja niin kuin Emiliakin, niin sanoutuu irti siitä kaikista huuhaasta ja saatanasta ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Sanoudun irti kaikesta okkultismista ja hömpästä ja jookasta. Haluan antaa koko elämäni sinun käyttöösi. Puhdista minut kaikesta saastasta. Anna anteeksi minun syntini ja synnytä minut uudesti ylhäältä sinun valtakuntaasi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässään, sanoo, julistaa sulle Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallissa sovintoveressä sinun syntisi anteeksi. Ja nyt lähtee taakat, murheet ja kaikki siteet ja kahleet ja tulee ilo ja rauha sinun sisimpääsi ja lähde seuraamaan Jeesusta. Mene paikalliseen seurakuntaan, ota Raamattu ja alat viettää rukouksessa aikaa Jeesuksen kanssa. Sun elämään tulee sama kuin Emilialle. Ilo, rauha ja parhaat vuodet on edessä. Aamen. Onko Emilialla ja Late loppuun jotain?
3: Kyllä meillä rupeaa olemaan parhaat vuodet takana.
4: Ei käy. Mitä se?
5: Mä voisin sanoa, että jos jollain nyt tulee jotain, herää mielen päälle, niin mut löytää Instagramista Emi Aleksandras. Mun Instagrami, niin voi laittaa vaikka viestiä, että jos joku mietityttää tai nousee, niin mielelläni voi keskustella tai olla avuksi, tueksi tai... miten vaan. Mm.
4: Joo. Jeesukseen ohjaava Emilia Nurgren. Mm-hmm. Aamen.
3: Aamen. Aamen.
2: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
7: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
8: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Tänään Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa käytäviä neuvotteluita käydään kahdessa istunnossa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Ensin Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff keskustelevat Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoiden kanssa. Sen jälkeen toiseen neuvotteluistuntoon tulee mukaan eurooppalaisia turvallisuusneuvonantajia. Yhdysvaltalaiskaksikko saapui ensimmäistä kertaa Kiovaan aiemmin iltapäivällä. Zelenski ilmoitti pian heidän saapumisensa jälkeen, että neuvottelut olivat alkaneet. Ruotsin hallitusta tukevien ruotsidemokraattien korkea virkamies Gustav Gellerbrand puolustautuu avovaimoaan kohdistuneita epäilyjä vastaan. Hän kirjoittaa Facebookissa, että epäilyt hänen puolisonsa Venäjä-yhteyksistä perustuvat yhteyksistään irrotettuihin kommentteihin ja vääristeltyihin tulkintoihin. Gellerbrandin venäläissyntyinen avovaimo on työskennellyt ruotsidemokraattien virkailijana valtiopäivillä, mutta on nyt perhevapaalla. Hänen Venäjä-kytkynsä nousivat esiin kuluneella viikolla aikakauslehti Expon uutisoitua niistä. Gellerbrand ilmoittaa ottavansa tapaukseen etäisyyttä ensi sunnuntain valtiopäivävaalien edellä ja jäävänsä saman tien vanhempainvapaalle. Saksassa äänestysaktiivisuus Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa näyttää nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Kello 14 mennessä äänensä oli antanut jo yli 54% äänioikeutetuista, kertoo julkisen palvelun yleisradioyhtiö MDR. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 27%. Äänestys alkoi 9:00 Suomen aikaa ja päättyi 7:00. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue ottaa vaaleissa murskavoiton. Tänään vietetään suomenhevosen päivää. Suomenhevonen on Suomen ainoa alkuperäinen hevosrotu. Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että suomenhevosen asema kansallisrotuna turvataan. Suomenhevosen päivää on vietetty vuodesta 2007 lähtien, jolloin suomenhevosen kantakirja täytti 100 vuotta. Suomenhevosia on nyt noin 18 500. Rotu on kuitenkin uhattuna, koska suomenhevosvarsoja on syntynyt viime vuosina alle 1000 vuodessa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Suositan jälleen ottamaan kynää ja paperia esille, kun lähdemme laittamaan paloja paikoilleen tässä Sana elää -ohjelmassa. Ja mukanahan on tietysti Joel Saarinen kanssani täällä, nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Lopussa yhteystietojamme myöskin. Viime kerralla meillä oli Joelin kanssa aiheena kerralla valmista, puhuimme uudesti syntymisestä yhdellä sanalla sanottuna, ja tällä kertaa sitten jatketaan siitä. Elävä usko Pyhän Hengen voimassa on meillä otsikkona. Kummasta osasta lähdetään liikkeelle, elävästä uskosta vai Pyhästä Hengestä?
3: Jos oikeastaan lähdemme liikkeelle viime kertaisesta aiheesta,
2: Noniin. Niin
3: tämä voisi olla myöskin uudesti syntymisen otsake.
2: Joo.
3: Elävä usko Pyhän Hengen voimassa. Eli asiaa voi ilmaista niin monella tavalla oikein, kunhan muistamme, että aina on kysymys Jeesuksesta. Ja Pyhän Hengen voima on Jeesuksen elämän voimaa, jonka Pyhä Henki tuo kaipaavaan sydämeen. Ja Pyhä Henkeä voidaan, niin kuin kaikkea, korostaa ja korottaa oikein ja myöskin väärin. Pyhästä Hengestä voi tulla ensimmäinen uskon elämässämme. Pyhä Henki on kuitenkin tämän ensimmäisen, eli nimi yli muiden, Jeesuksen eläväksi tekevä voima.
2: Joo.
3: Pyhä Henki tuo, ilmoittaa, asettaa minun yhä enemmän Jeesusta, kun kaipaan. Siis Pyhä Henki on aivan yhtä täydellinen Jumala kuin poika on isälle. Mutta tehtävä kuva on erilainen kuin mitä isä Jumalalla ja poika Jumalalla.
2: Näin. Kyllä. Jeesus maan päällä ollessaan sanoi varmasti opetuslapsille, ehkä meillekin vähän kryptiset sanat, että on hyvä, että minä menen pois. Että sitten Pyhä Henki tulee.
3: Kyllä.
2: Varmasti siinä, näin minä olen sen ymmärtänyt, on tämmöinen logistinen hyöty, että Pyhä Henki pystyy toimimaan ympäri maailmaa ihmisten kanssa, kun taas Jeesus ihmiseksi tulleena ei siihen pystynyt. Millä tavalla Pyhä Henki nyt sitten toimii synnyttäen ja ylläpitäen uskoa?
3: Ensiksi mielestäni olisi hyvä ymmärtää Pyhän Hengen työ, ymmärtäminen. Mitä meidän pitää ymmärtää? Että uudesti syntymisessä olemme jo saaneet Pyhän Hengen. Se on se ensimmäinen ymmärryksen asia. Ja toiseksi on hyvä ymmärtää, että kerralla saatu Pyhä Henki on jatkuvaa Hengen vastaanottamista. Ei niin, että me tavallaan asetumme jollekin korkeammalle tasolle seuraavalla kerralla, vaan samalla Pyhän Hengen täyteydellä, jolla täytyimme uudesti syntymisessä, saamme ja meidän tulee täyttyä yhä uudelleen.
2: Mm-hmm.
3: Ja mitä enemmän täytymme, sitä enemmän totta kai olemme saaneet Jeesuksen ominaisuuksia elämäämme.
2: Joo, ymmärtäminen oli tässä tämä askel.
3: Ja vielä tästä ymmärtämisestä, että meidän pitää ymmärtää, että silloin kun olemme mielestämme kaikkein suurimmassa pimeydessä ja heikkouden tilassa, voimme olla eniten täynnä Pyhää Henkeä.
2: Mm-hmm. Mielenkiintoinen kanssa tämmöinen ristiriitaiselta kuulostava asia, mutta se ei sitä ole, koska hänessä meidän tulee vähetä ja hänen kasvaa, kuten Johannes Kastaja sanoi.
3: Kyllä.
2: Onko tässä joku toinen askel sitten?
3: Sitten vielä tätä ymmärtämistä korostaisin.
2: No niin.
3: Että meidän pitää ymmärtää, että ainoa tulppa, mikä estää Pyhän Hengen jatkuvan täyteyden, on synnistä kiinni pitäminen. Mm-hmm. Jumalan tahtoa vastustavasta mielialasta tulee luopua. Ja tämä on tärkeä asia. Ennen vanhaan, kun oli kovat talvet, muistan poikasena, niin vesijohdot jäätyivät helposti. Ja silloin tarvittiin monenlaisia menetelmiä, kuumaa vettä tai sähkömies tuli ja lämmitti sitten kuuma lampulla, mikä se olikaan sitten, tai hitsauslaitteilla, että se suli se jäätynyt vesi. Synnin ainoa liuotusaine on Jeesuksen veri.
2: Mm-hmm.
3: Kun tunnustamme ja hylkäämme, niin kyllä hän sitten liuottaa synnin vallan elämästämme.
2: Onko tämä toiminta luonteeltaan siis jatkuvaa? Nyt
3: se on sitä jatkuvaa.
2: Elävästä.
3: Kyllä.
2: Uskosta.
3: Kyllä varmasti on. Sitten toinen sana on jatkuvaa Jeesuksen luokse tulemista. Eli jälleen havaitsemme, että samaa mitä uudesti syntymisessä ja päivittäin.
2: Niin.
3: Pyhän Hengen täyteys kutsuu aina Jeesuksen luokse. Ja sitten kolmanneksi uskossa vaeltaminen. Nimenomaan uskossa, ei näkemisessä.
2: Joo. Nyt tässä olemme puhuneet ymmärtämisestä, Jeesuksen luo tulemisesta, hänessä vaeltamisesta. Kerrotko vielä, miten tästä löytyisi jotain koheesiota, yhteyttä? Miten ne liittyy toisiinsa?
3: Kyllä se varmasti on sama kuin selkäranka. Nikamat liittyvät siinä toisiinsa. Ja nyt tämä vielä synnin hylkääminen on tuossa roomalaiskirjeen luvussa 12 mielestäni jakeessa 2 ihan hyvin sanottu tuosta, kun löydän sen Raamatustani. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Eli tässä tulee mieleen myöskin verisuonien kalkkeutuminen. Mm-hmm. Synti, Jumalan tahdonvastainen elämä, estää elävän uskon virtaamisen uskon elämääni. Kun luovun synneestäni, niin Jeesuksen veri sitten liuottaa synnin pois, niin kuin tuo jäätynyt vesiputki, sama lääke. Jos anteeksi antamus ei saa aikaan synnin hylkäämistä, silloin mielestäni olen vain kuvitellut saaneeni anteeksi.
2: Oho, joo. No pystyykö tämän sitten toteamaan katsomalla itseensä?
3: Ei, vaan katsomalla Jeesukseen.
2: Joo. Joo.
3: Tämä on minun kokemukseni, voin olla väärässä, mutta itse olen huomannut, että mitä enemmän katson itseeni, sitä enemmän alan myöskin puolustella syntejäni.
2: Joo, joo.
3: Mitä enemmän katson Jeesukseen, silloin aseet laskeutuvat, nostan käteen ja antaudun.
2: Joo, joka on tässä taistelussa paras strategia.
3: Kyllä. Pyhän hengen varastot ovat ehtymättömät, niin kuitenkin saamme voimaa vain sen verran, miten paljon haluamme olla pyhän hengen käytössä.
2: Joo.
3: Eli pyhän hengen käyttö tarkoittaa sitä, että hän osoittaa aina Jeesusta, miten paljon annan Jeesukselle valtaa elämässäni. Ja tämä jatkuvasti Jeesuksen luokse tuleminen, se on sitä ympyrää, mitä me teemme. Jeesuksen luokse tuleminen tarkoittaa aina sitä, että hän on minun elämäni keskus.
2: Joo.
3: Myöskin arjessa.
2: Joo.
3: En saa sanoa, että no, ei saa uskoa sekoittaa arkeen, ei saa tuohon asiaan, puhutaan vain asioista. Jos usko ei näy asioissa ja arjessa, se ei ole elävää pyhän hengen antamaa uskoa.
2: Joo, tai se Jaakob kirjeessään mainita jotain tosiaan sen kaltaista, että uskoilman tekoja on kuollut. Tätäkö tarkoitat?
3: Kyllä se tähänkin liittyy. Ja tuossa jo alussa mainitsinkin muistaakseni, että pyhällä hengellä täyttymistä usein kuvataan kuin toisena hengen kasteena tai toisena siunauksena tai toisesta armotyöstä.
2: Joo.
3: Itse en ole löytänyt Raamatusta muuta kuin yhden hengen kasteen, joka on sitten jatkuvaa tuon hengen kasteella yhä uudelleen täyttymistä. Mm-hmm. Joka saatiin siis uudesti syntymisen hetkellä, kasteen hetkellä myöskin.
2: Joo. Niin.
3: Yksi kaste ja monta täyttymistä, jatkuvaa täyttymistä, jatkuvaa Jeesus-elämää.
2: Joo. Miten sinä näet, vuotaako astia vai kasvaako astia vai leviääkö se sitä, läikkyykö se yli muillekin vai?
3: Joo, varmasti vuotaa ja läikkyy molempia. Siksi tarvitsemme jatkuvaa täyttymistä, kun me, niin kuin edeskin poika sanoi, että kun hän kysyi sitten toiselta, että miksi pitää aina olla täynnä, aina täyttyä Jeesuksella. Hmm. Koska me vuodamme. Opetus niin. Oli kotona mennyt perille.
2: Niin. Joo. Toivottavasti sitä vuodostakin on hyötyä sitten tavallaan näen

0: suunnitelmaa.
1: Joo, kyllä, tämmöisiä korjausliikkeitä. Kuuntelet Sanaelää ohjelmaa Radio Dayn taajuudella. Ohjelman tarjoaa Media 7 Raamattuopisto. Äänessä ovat Joel Saarinen ja allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi. Olemme laittamassa paloja paikoilleen. Tällä kertaa puhumme pyhästä hengestä ja sen yhteydessä elävästä uskosta. Mikä tällaista elämää nyt valaisee sitten? Pyhähenkihän meillä on tässä aiheena.
2: Otetaan tuo Roomalaisten 6:17 seuraavaksi. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on kutsuttu. Tätä on uskossa vaeltaminen.
1: Joo.
2: Olemme tulleet sydämestämme kuuliaisiksi. Siis sanomme kyllä Jeesukselle, kyllä.
1: Mm.
2: Ja oma minähän aina haraa vastaan. Mutta sen paikka onkin ristillä pysyä kuolleena. Mutta taas toisaalta paha riippuu loppuun saakka ja meissä on tällä tavalla ajateltuna kaksi luontoa ja se vaan tulee hyväksyä. Kummalla on valta.
1: Niin.
2: Sillä on ratkaiseva osuus lopullista päämäärää ajatellessamme. Varmasti meillä on nyt aika lukea jo Johanneksen evankeliumista ne tutut Jeesuksen sanat, kun hän puhuu pyhästä hengestä. Johanneksen evankeliumista luvusta 14 ja kestä 15 alkaen, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni, minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Tässä tämä jae 15 on mielenkiintoinen, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Siis se on se lähtökohta, että me todella olemme antaneet elämämme Jeesukselle ja se on Jumalan käskyjen noudattamista.
1: Joo.
2: Pelastettuna me noudatamme niitä niin kuin hän sen tekee meissä. Tämä on tärkeää muistaa jälleen, että Jumalan käskyjen noudattamistakaan ei ole jätetty meidän varaamme, että me voimistuisimme, vaan me tulee tämä voima Jeesus Kristus, joka sitten näkyy kuuliaisuutena hänen käskyilleen. Kaikille 10 käskylle ja koko Jumalan sanalle, joka on myöskin Jumalan käskyä meidän parhaaksemme. Se ei ole käskyttämistä ja alistamista, vaan se on meidän parhaaksemme sitä uutta elämää. Siis toinen puolustaja. Pyhänkin puolustaa meitä aina, kun paholainen masentaa meitä. Kun menee omiin, niin kuin tavataan sanoa urheilutermiä käyttää,
1: niin.
2: Pyhänkin sanoo, että katso nyt sitten, kun Jeesus on voittanut vastustajan 100-0.
1: Niin.
2: Totuuden henki pysyy luonanne ja on teissä.
1: Niin, kuulostaa yksinkertaiselta. Kuulostaa tosiaankin tuo joukkueurheilu oli hyvä vertaus. Onko pyhänkin eräänlainen valmentaja?
2: Joo, olipas mielenkiintoinen ajatus. Kyllä, hän valmentaa meitä niin, että tulemme yhä heikommaksi. Ja pyhitys onkin tavallaan alaspäin kasvua itsestämme ja yhä enemmän ja uudelleen pukeutumista Jeesukseen, hänessä kasvamista. Jeesukseen kasvaminen tapahtuu vain omasta kasvusta luopumista, omasta itsestämme, omasta vimmastamme tulla paremmaksi luopumista.
1: Joo, ahaa. Joo. Oma vimma tulla paremmaksi. Kerro vähän lisää tuosta.
2: Että niin, että

0: niin helposti paholainen yllyttää meitä, että me niin kuin jalostuisimme ja tulisimme enemmän uskoviksi, paremmiksi uskoviksi. Kun minä teen tuota ja minä tässä näin, niin Herra, auta nyt minua tulemaan paremmaksi.
1: Joo.
0: Minusta Raamattu kääntää ihan nurin päin tämän nutun,
1: joo.
0: Jos nyt näin vertauskuvaa käytän. Siis mitä pahemmaksi tulemme, mitä enemmän näemme itsessämme syntiä, kun katsomme Jeesukseen ja heikkoutta ja sen tunnustamme, niin sitä enemmän meihin asettuu Jumalan voima, Jeesus Kristus. Hän ei meitä voimaannuta, vaan hän itse on tämä voima ja piste. Hän on voima. Hänestä virtaa se voima, jos tämä saamme osallistua.
1: Aivan.
0: Me emme tule vahvemmaksi, vaan heikommaksi. Ja mitä heikommaksi tulemme, sitä vahvemmaksi tulemme hänessä. Musta tämä on ihana asia.
1: Joo.
0: Joka vahvana pysyy loppuun saakka, pelastuu. Tämä on ainoa mahdollisuus olla vahva, käpertyä heikkona Jeesukseen. Niin kuin muratti seinään kiinnittyy, niin samalla tavalla takeltua Jeesukseen.
1: Joo. Kyllä. Tyhjentyä ja sitä kautta antaa tilaa ja Jeesus täyttää, näin käsitän, Pyhän Hengen toimiessa siinä, en tiedä, kätilönä tai jonakin vertauskohtia varmasti riittää.
0: Ja olisikohan niin, että jatkuvasti Pyhällä Hengellä täyttyminen merkitsee sitä, että olen jatkuvasti ja vakaasti Kristuksessa. Ja se vakaus, sitähän paholainen vihaa.
1: Mm.
0: On monia, jotka kamppailevat, että voi kun minä en tehnyt tuossa oikein. Ja vaikka on pyytänyt anteeksi ja katunut ihan rasitukseen saakka, niin aina se vaan, että voi kun minä tein tämän.
1: Niin.
0: Kun minä olen niin huono isä tai äiti, huono kristitty.
1: Joo.
0: Vakaasti Kristuksessa tarkoittaa, että Kristus kokonaan pelastuksena, uskon elämänä on minun sijaiseni, minussa asuva, elämää johtava.
1: Joo, joo. Ja tällainen uskova sitten on, onkohan jollain tavalla huoleton?
0: Kyllä ja ei. Huoleton siinä, että ei tarvitse miettiä, että kuinka minä selviän tästä ja tuosta synnistä.
1: Mm-hmm.
0: Siis syntiin takertumalla ja heikkouksiin jatkuvasti huomioni kiinnittämällä varmasti menetän katsekontaktin, uskon kontaktin Jeesukseen.
1: Mm-hmm.
0: Katse pois siitä, mitä minä olen, ja katse Jeesukseen, niin kuin tätä olemme tässä korostaneet tosi paljon. Ja sitten vielä eräs asia, joka on jäänyt kokonaan mainitsematta, että Pyhällä Hengellä täyttynyt ihminen on palveleva ja Jeesuksesta todistava. Totta kai, kun on Jeesus keskiössä, sydämen kyllyys, niin siitähän se kumpuaa sitten, se palveleminen, ihmisten auttaminen, olla Jumalan elävä kirje ja todistaa hänestä sen, mitä Jeesus on minulle tehnyt. Ei sitä, mitä hän teki toiselle, ystävälleni, vanhemmilleni, pojalleni, tyttärelleni, vaan mitä hän on minulle ja mitä hän on tänään. Ja miten voi luottaa häneen silloinkin, kun tuntuu, että en millään pääse tuosta luonteen piirteestä.
1: Joo.
0: Häneen katsomalla voin olla uskon vanhuskaudessa täytettynä sen kurjan luonteen piirteen kanssa. Se ei hallitse, mutta se jää loppuun saakka. Ja tämän hyväksyminen on usein kaikkein kipeintä vilpittömälle uskovalle.
1: Joo, joo. Kyllähän se on. Kuulostaa ikävältä, mutta se on tavallaan samalla hyvä muistutus meille siitä, että jos taas jossain vaiheessa hiukan hapuilemme siinä, ja, että no kyllä minä nyt osaan ja tässä omassa voimassani toimin.
0: Ja voisiko vielä ihan tähän saatesanana ehtiä sanoa, että pyhä henki on Jeesuksen alainen, ei alempi arvoinen, mutta Jeesus on nimi ylitse muiden, ei pyhä henki. Ja pyhänkin tuo tämän nimen Jeesuksen kaikessa täyteydessään sinunkin elämääsi. Käydään rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että ensimmäisen kerran tai tuhannesti jälleen voit ottaa vastaan pyhän hengen täyteyden, Jeesuksen koko elämän, koko rakkauden, koko totuuden, koko johdatuksen, koko rauhan ja ilon, mitä Jeesus sinulle antaa ja merkitsee. Kiitos siitä, että vaikeuksienkin keskellä sittenkin on Jeesus, Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Ja se puhelinnumero.
0: Kyllä, 045-127-4241. 045-127-4241.
1: Ja myös tukiluri palvelee aina, kun vain vapaaehtoisemme arkiaskareiltaan ehtivät numerossa 044-705-0700, eli 044-705-0700. Ja Suomen Adventtikirkon mediaseseman raamattuopiston kurssit ovat myös tarjolla ilmaiseksi sinulle, joko internetissä tai palautuspostimerkkien hinnalla sitten postitse. Raamattuavautuu.fi on nettiosoitteemme ja 0400-200-770 puhelinnumeromme. 0400-200-770. Ja yhteystiedot myös sanaelaa.fi osoitteessa. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina. Siunattua viikkoa.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Housebändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
2: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Tämä syyskuun 6. päivä avautuu eteemme suloisena ja kiitollisena. 15. sunnuntai helluntaista on saanut otsikokseen sanan kiitollisuus. Tämä kiitollisuussana eukaristia tarkoittaa kiitosuhria, sovitusuhria, kuolemattomuuden lähdettä. Eukaristia viittaa pyhään ehtoolliseen kiitosrukoukseen, Kristuksen todelliseen läsnäoloon. Eukaristian päivä. Tämä eukaristia liittyy myöskin muihin vieraisiin sanoihin, jotka ovat uskon elämässä keskeisiä. Adoraatio, palvontaa, benediktio, siunausta, sanktifikaatio, pyhitystä. Ja eukaristia tarkoittaa kaiken hyvän kiittämisestä kuuluvaa kiitosta Jumalalle. Kristuksen todellista läsnäoloa. Hyvä on kiittää Herraa, laula ylistystä nimellesi korkein. Sinua Jumala me ylistämme Sionissa. Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle, sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. Sinuun luottavat kaikki maan ääret ja kaukaiset meren rannat. Maan äärissä ihmiset pelästyvät nähdessään sinun tunnustekosi. Sinä saat idän ja lännen maat kohottamaan riemuhuudon. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää jumalien Jumalaa, iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää valtiaitten valtiasta, iäti kestää hänen armonsa. Hän yksin tekee suuria ihmettekoja, iäti kestää hänen armonsa. Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan. Hän on levittänyt maan vetten päälle. Hän on tehnyt suuret valot. Hän teki auringon hallitsemaan päivää. Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä. Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää taivaan Jumalaa. Iäti kestää hänen armonsa. Tänään on todellinen kiitospäivä. Ilon ja riemun hetki. Päivän evankeliumi kertoo miehestä, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet makaamassa vuoden matolla, Betestan lammikolla, pylväshallien reunustamalla leposijalla. Tämän 38 vuotta sairastaneen miehen Jeesus paransi. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Kokonaan uudistunut mies palasi normaaliin ihmisten yhteiselämään Jumalaa kiittäen. Jeesus tekee koko ihmisen terveeksi. Hän uudistaa. Hän parantaa. Hän itsessään on elämä. Hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa on myös meillä elämä ja autuus. Tämän kiitollisuuden päivän raamatullinen nimi oli aiemmin Sakarias. Sakari. Kun tämä siirrettiin Topeliuksen syntymäpäivään, tämän syyskuun 6. päivän nimipäiväsankariksi otettiin Asko. Tämä Asko-nimi on tunnettu jo 1300-luvulta. Joillakin on sukunimenekin Askonen ja meillä on ollut piispana Irja Askola. Askola on myöskin oma pitäjä Porvoosta, erotettu Askola. Karjalaisten on arveltu saaneen Asko-nimen Varjageelta. Joiksi keskiajan venäläisissä kronikoissa sanottiin Itä-Euroopassa kauppaa ja myös sotaretkillä liikkuneita skandinaaveja. Heidän kielestään on tavattu nimi Askold, joka merkitsee keihästaistelijaa. Tämä viittaa Karjalan vaakunaan ja Karjalan asemaan idän ja lännen välissä. Tämä sijainti on merkinnyt Karjalan kansalle hedelmällistä kulttuurivuorovaikutusta itäisen ja läntisen kirkollisen perinteen jakajana. Karjalan vaakunassa nämä menneisyyden muistot on kuvattu kahdella vastakkain olevalla miekkaa pitävällä kädellä. Se viittaa myös siihen kamppailuun, jota karjalaiset ovat kaikkina aikoina saaneet käydä. Tänään me erityisesti kiitämme karjalaisista ja heidän tavastaan selviytyä. Tähän päivään liittyy myöskin hauskalla tavalla historiaa. 1638 hallitus ilmoitti kenraali kuvernööri Per Brahelle, että postireitti Ruotsista Suomeen oli joltisessakin kunnossa. Ja tätä päivää pidetään Suomen postilaitoksen perustamispäivänä. Askon päivänä on kalenteriin pantu toiseksi onnitteltavaksi sana Felix. Latinan kielessä se tarkoittaa menestyksellistä, hedelmällistä ja ennen kaikkea onnellista. Sana Felix viittaa onnea tuottavaan, onnekkaaseen, terveelliseen. Feliciter velim, onneksi olkoon. Tähän onnellisuuden ja kiitollisuuden mielialaan viittaa tämän päivän virsi numero 327. Kaikki maat te riemuitkaatte. Psalmivirsi, joka pohjautuu psalmiin 100. Iloitse maa, kohottakaa riemuhuuto Herralle. Tänään laulamme riemun huuto raikukoon. Kaikki maat te riemuitkaatte, kansat Herraa palvelkaa. Hänen luokseen tulla saatte, sydämestä veisatkaa. Kiitos virsi kohotkoon, riemun huuto raikukoon. Tyhjästä hän, mestarimme, meihinkin loi elämän, armon valoon heräsimme, ruumiin hengen antoi hän. Kristus meidät verellään osti uuteen elämään. Viettäkäämme kiitosjuhlaa, tulkaa Herran huoneeseen, hyvyydessään Herra tuhlaa laupeutta lapsilleen. Kautta sukupolvien kestää armo Kristuksen. Tähän riemuun Martti Luther kutsuu meitä tämän päivän rukouksessa. Rukoilkaamme. Sinä ikuinen ja armollinen Jumala, saata pyhän henkesi kautta yhteen kaikki, jotka ovat hajallaan. Yhdistä kaikki, mikä on jakautunut, ja tee se täysin ehjäksi. Anna meidän palata yhteyteesi, etsiä totuuttasi ja välttää kaikkea eripuraisuutta. Anna meille yksi tahto, yksi tieto, yksi mieli ja yksi ymmärrys, joka luottaa Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme. Ykseydessä ja sopusoinnussa saamme kiittää sinua, ylistää sinua Herramme Jeesuksen Kristuksen taivaallista Isää, rukoilemme hänen kauttaan pyhässä hengessä. Kiitetty olet sinä, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Radio
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
3: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvää iltaa ja lämpimästi tervetuloa syyskauden ensimmäiseen Tuomas-messuun. Teille, jotka istutte täällä Agricolan kirkon penkeissä ja teille, jotka seuraatte lähetystä YouTubesta tai Radio Daysta. Tämän päivän teemana on kiitollisuus. Kiitollisuus tuo helposti mieleen iloiset asiat, onnistumiset ja hyvät hetket. Kiitollisuus ei kuitenkaan aina synny siitä, että kaikki on hyvin. Se voi syntyä myös siitä, että kokee itsensä nähdyksi ja hyväksytyksi. Milloin sinä olet viimeksi kokenut kiitollisuutta jostain asiasta? Tämän päivän evankeliumiteksti kertoo miehestä, joka oli odottanut apua 38 vuotta. Ainakaan ulkoapäin katsoen hänen elämänsä ei näyttänyt erityisen kiitolliselta. Tänään alkaa myös luomakunnan ajan 5 viikon mittainen rukousjakso. Sen teemat kulkevat mukanamme tämän syksyn aikana ja saatatte nähdä tästä teemasta jotain merkkejä jo tänään niin täällä kirkossa kuin messun sisällössä. Tänä iltana tätä messua kanssamme toimittavat liturgina Kati Pirttimaa, saarnaajana Jörgen Eriksson, esirukousjohtajana Riitta-Marita Sinkkonen-Saarela. Musiikista vastaa Inna Vintturi yhdessä kuoron ja muusikoiden kanssa. Tosiaan kuorokin on palannut kesätauolta. Kuoronjohtajana on Hilkka Kangasniemi. Minun nimeni on Martti Vuoliäki ja toimin tämän illan juontajana. Myös minituomaat starttaavat tänään ja pyytäisin Saran ja Seelan tänne kertomaan hieman minituomaista.
1: Moi, mä oon Seela ja mä oon yksi minituomaiden vetäjistä.
2: Moi, mä olen Sara. Mäkin olen vetämässä minituomaita tälläkin kaudella. Me ollaan nykyään tuolla alhaalla sellaisessa uudessa kerhotilassa, joka tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa, kuten tänäänkin, niin me tullaan hakemaan aina täältä todennäköisesti kahvilasta tai kirkkosalista lapset ja mennään sitten yhdessä sinne kerhotilaan ja sitten aina ehtoollisen alussa tuodaan sitten takaisin tänne kirkkosaliin. Kyllä.
0: Ja. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Jos sinä olet tänään ensimmäistä kertaa Tuomas-messussa, niin pyytäisin, että nostaisit rohkeasti kätesi ylös. Onko täällä ensikertalaisia? Hienoa. Aplodit teille. Teitä odottaa pieni ensikertalaisen lahja. Kun lähdet messusta, niin muista pyytää infopöydältä itsellesi sellainen. Ja kesätauon jälkeen myös YouTube-chatti on käytössä verkon kautta osallistuville. Tänään messussa käytämme virsikirjaa ja Tuomas-messujen laulukirjaa numero 3. Siunattua messua.
3: Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Voitte tulla aina kertosäkeistöön mukaan.

Niin kuin Martti tuossa alkujuonossa jo sanoi, niin vietämme nyt syyskuussa luomakunnan aika rukousjaksoa, jolloin kristikunta kaikkialla maailmassa rukoilee tämän luomakunnan ja luodun maailman puolesta. Tämän vuoden varsinainen teema tuolle luomakunnan ajalle on elävä vesi. Vesi on virvoittavaa, se on puhdistavaa. Ja me tiedämme myös, että tämän maailman vedet ovat monin paikoin saastuneet ja likaantuneet. Me voimme monella tapaa pohdiskella tätä elävän veden teemaa. Tänään tässä kirkon kuoriosan edessä on tuollainen elävän veden virta, jossa on joitain rukouksia mukana. Ja tässä alttarin edessä on kastemalja, jossa on kastevettä, kristitylle kasteen vesi, elävä vesi. Se on aina puhdasta ja virvoittavaa vettä, jonka kautta voimme aina palata kasteen armoon. Ja tuossa kohta alkavalla rukousjaksolla voit halutessasi tulla vastaanottamaan siunauksen muodossa myös ristinmerkin, jonka piirrän tuolla kastevedellä otsaasi. Luomakunnasta ja sen moninaisuudesta kertoo myös seuraava laulu.

Tervetuloa minunkin puolesta Tuomas Messuun. Olen Riitta-Marita Sinkkonen Saarella ja toimin rukousjohtajana tässä messussa. Luomakunnan aika on rukousjakso, joka on vakiintunut yhdeksi kansainväliseksi ekumeeniseksi rukousjaksoksi. Täällä Tuomas-yhteisössä sitä vietetään myöskin koko rukouskuukauden 1.9.–40. aikana. Vuoden 2026 teemana on todellakin elävä vesi ja kyseessä on erityinen aika, jolloin juhlimme Jumalaa luojana ja tunnustamme luomakunnan osana Jumalan jatkuvaa työtä. Raamatussa elävä vesi tarkoittaa virtaavaa raikasta lähdevettä, joka erotetaan seisoneista ja säilöihin kerätystä sadevedestä. Hengellisessä merkityksessä se symboloi Jumalaa, iankaikkista elämää ja pyhää henkeä. Nyt alkavassa rukousjaksossa voit rukoilla paikallasi tai jättää rukouksesi tuonne sivualttareihin, koreihin. Ja jos et halua, että niitä luetaan, niin kirjoitathan päälle, että ei lueta. Voit rukoilla millä tahansa tavalla, omalla haluamallasi tavalla. Jumala kyllä kuulee meidän rukoukset. Ja jos kuuntelet messua etänä, voit lähettää rukouksesi suoraan taivaan isälle tai lähettää myös esirukouspyynnön numeroon 0440-98-0119 tai netin kautta tuomasmessu.fi nettialttarille. Tänne kirkkosaliin, että netin kautta jätettyä rukouspyyntöjä puolesta rukoillaan tulevalla viikolla rukouspiirissä. Halutessasi voit myös rukoilla tai keskustella valkopiirissä.

0: samalla kunnioittaen toistemme tilaa hengittää. Jumalan lasten yhteyttä tai ykseyttä ei tule koskaan aliarvioida. Se tuo paljon voimavaroja kotimatkalle. Tänään saamme olla Jeesuksen luona juuri sellaisina kuin olemme. Oikein hyvää ja siunattua rukoushetkeä kaikille.
1: Laulamme messulaulua 74. 74.

0: Luemme nyt muutaman tänne jätetyn rukouksen.
1: Taivaan Isä, pidä huolta ystäväni pojasta. Hän on eronnut pitkäaikaisesta tyttöystävästään. Seurustelun aikana poika on pysynyt päihteettömänä ja pelko on, että alkaa taas päihteiden käytön. Kiitos, kun kuulet rukoukset. Aamen.
2: Jeesus, kanna minua, kun maailmassa tuulee. Auta pääsemään maaliin ja niihin lupauksiin, joita sinä tahdot. Tarvitsen voimaa ja apua. Pelasta Kristus.
3: Kiitos Herra sadon korjuusta ja hyvistä puinti-ilmoista.

0: Jeesus rakas, anna tyttärelleni toimeentulo. Tällä hetkellä hänellä on vain minun antama pieni apu. Anna hänelle mielekkyyttä elämään, toivoa paremmasta. Kiitos.
1: Rakas Jumala, auta. Huomenna minulla tulee täyteen puoli vuosisataa. Siunaa myös tulevat päivät. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra.
2: Siunaa äitini taivasmatka.
3: Jeesus Kristus, sinun rakastavaan suojaasi jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestein lausutut ja kirjoitetut rukoukset.

0: Pyhä Maria, Jumalan äiti, kiitämme sinua äidillisestä rakkaudestasi, varjeluksesta ja uskollisesta esirukouksestasi. Kiitos, että olet esikuva nöyryydestä, luottamuksesta Jumalan tahtoon. Kanna sydämiemme kiitollisuus rakkaalle pojallesi, Jeesukselle Kristukselle. Pyhä Maria, rukoile puolestamme, että osaisimme aina nähdä Jumalan hyvyyden elämässämme. Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isä, kiitämme sinua kaikesta sydämestämme elämän lahjasta. Kiitämme sinua loputtomasta armostasi ja kaikista niistä siunauksista, joita olet meille suonut. Kiitos, että olet kanssamme niin ilon kuin vaikeuksienkin hetkinä ja johdatat meitä valollasi. Kiitämme sinua sydämestämme siitä rauhasta, jonka tuot sieluumme, elämäämme juuri nyt keskellä kaikkea eripuraa, kuohuntaa ja ristiriitoja. Kiitos, että sinun läsnäolosi hiljentää myrskyn ja antaa turvan. Sinun rauhasi on vakaa kallio, johon saamme nojata. Amen.
1: Laulamme päivän virtenä virren 329. 329.

0: Kuulkaamme lukukappaletta Jesajan 24. luvusta. Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen. He iloitsevat ääneen Herran suuruudesta. Huutakaa siis lännessä ja vastatkaan huutoon aamunkoiton suunnalta. Kunnioittakaa Herraa. Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä. Hänen, joka on Israelin Jumala, maan ääriltä saakka. Me kuulemme laulujen kaikkuvan ylistykseksi vanhurskaalle. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.
0: Nouskaamme kuulemaan päivän evankeliumia Johanneksen 5. luvusta.

0: Näiden tapausten jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemin lammasportin luona on allas, jonka hebreankielinen nimi on Betsata. Sitä reunustaa 5 pylväskäytävää. Näissä makasi joukoittain sairaita, kuten sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Joukossa oli mies, joka oli sairastanut 38 vuoden ajan. Jeesus näki hänet makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan. Tahdotko terveeksi? Jeesus sanoi. Ja sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään auttamassa minua altaaseen, kun vesi alkaa kuohua. Aina kun yritän mennä sinne, joku muu ehtii ensin. Jeesus sanoi, nouse, ota makuualustasi ja kävele. Mies parani heti. Hän käveli ja kantoi alustaa mukanaan. Juutalaiset suuttuivat sapattikäskyn rikkomisesta. Silloin oli kuitenkin sapatti, lepopäivä. Niinpä juutalaiset sanoivat parannetulle. Nyt on sapatti. Ei sinulle ole lupaa kantaa makuualustaasi. Mies vastasi heille. Se, joka paransi minut, sanoi minulle, ota makuualustasi mukaan ja kävele. Kuka on se, joka käski sinun kantaa makuualustaasi ja kävellä? Kysyivät juutalaiset. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka Jeesus oli. Tämä oli jo lähtenyt ja kadonnut väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve. Älä tee enää syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Kristus, sinulle Kristus.

Te Jumalalle rakkaat, kiitos, ja minullekin rakkaat, Tuomas Messulaiset, niin monet kerrat mä oon tuonut tämän mikin ja nuottitelinen tähän ja mennyt penkkiin kuuntelemaan. Nyt mä saan jäädä tähän ja vähän jakaa teille siitä, mitä tuo äskeinen evankeliumiteksti on mulle antanut ja mitä on siitä löytänyt. Se oli varsin melko pitkä ja minulle varsin puhutteleva evankeliumiteksti. Se ensimmäinen asia, joka siinä tapahtuu, mä luen uudestaan, koska se on niin pitkä teksti, niin se palautuu mieleen. Jerusalemin lammasportin luona on allas, jonka hebreankielinen nimi on Betsata. Sitä reunustaa 5 pylväskäytävää. Niissä makasi joukottain sairaita, kuten sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Joukossa oli mies, joka oli sairastanut 38 vuoden ajan. Jeesus näki hänet makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan. Jeesus näki miehen ja tiesi miehen. Vaikka ilmenee myöhemmin, että mies ei edes tiennyt, kuka hänet paransi, kun fariseukset sitä kyselivät. Jeesus näkee ja tietää meidät henkilökohtaisesti. Mikään sairautemme, pulmamme ja salaisuutemme ei ole salassa häneltä, eikä järkytä häntä. Hän haluaa auttaa ja varjella pahalta. Luin tänä aamuna karmeliittaisä Wilfrid Steenissenin tekstejä. Ja niissä oli erittäin osuva kiteytys Jumalan kattavasta rakkaudesta. Se kuuluu näin. Jumala ei rakasta sinua siksi, että olet olemassa. Jumala, sinä olet olemassa siksi, että Jumala rakastaa sinua. Jumalan rakkaus on elämämme perusta. Elämämme on alusta asti Jumalan lahja. Jeesus avaa keskustelun miehen kanssa, joka ei vielä tunne Jeesusta ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi? Se on kyllä aika erikoinen keskustelun avaus miehen kanssa, joka on sairastanut 38 vuotta. Olikohan mies jo menettänyt uskon ja toivon paremmasta? Halusiko Jeesus kysymyksellään herättää miehen, herättää toivon? Kenties mies oli vuosien saatossa sopeutunut olemaan sairaana pylväikössä. Oli muodostunut uusi arki, pylväikön arki, josta ei näkynyt ulospääsyä. Kysymyksen kuultuaan mies ei vieläkään ymmärrä vastata Jeesuksen kysymykseen, tahdotko tulla terveeksi? Vaan lähtee kuvaamaan kurjaa kohtaloaan ja että on jumissa eikä kukaan auta. Hän ei edes huomaa pyytää Jeesusta parantamaan häntä,
vaikka sisimmässä on toive paranemisesta. Mitä Jeesus vastaa? Jeesus sanoo, nouse, ota maku alustasi ja kävele. Mies parani heti, hän käveli ja kantoi alustaa mukanaan. Jeesuksen sananmuoto on aika napakka. Nouse, ota tavarasi, lähde matkaan. Jätä entinen elämäsi tai jätä entinen taaksesi. Suuntaudu uuteen. Opettele uudenlainen, tervehtyneen ja vahvistuvan miehen elämäntapa. Tämä oli totisesti uusi alku ja elämänmuutos miehen kohdalla. Tunnistammeko omassa elämässä paikallaan polkemista, näköalattomuutta tai tyytymättömyyttä elämäntilanteessamme? Uskallammeko asettaa itsellemme seuraavanlaisia kysymyksiä? Olenko sopeutunut tuttuun ja turvalliseen, mutta itselleni epätyydyttävään tilanteeseen? Voisiko Jumala avata silmäni näkemään hänen mahdollisuuksiaan minulle? Voisiko hän johdattaa uuteen, rikkaampaan elämään hänen yhteydessään? Jeesuksen kuuluisan vuorisaarnan sanat ovat, pyytäjä saa, etsiä löytää ja koputtajalle avataan. Voisinko rohkeasti pyytää, ahkerasti etsiä ja sitkeästi koputtaa? Johanneksen evankeliumi jatkuu edelleen näin. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve. Älä tee enää syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Miten tämä on ymmärrettävä? Ja miten tämä on ymmärrettävissä? Jokainen meistä lankeaa johonkin tekosyntiin, pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin. Arvelen, että Jeesus viittaa synneistä suurimpaan, kaikkien syntien lähteeseen, siihen, että käännämme selkämme Jeesukselle, kolmiyhteisen Jumalan rakkaudelle. Ja otamme etäisyyttä elämän ja rakkauden lähteeseen. Suurin synti on se, että väheksymme Jumalan rakkautta, emmekä ota sitä vastaan. Emmekä halua oppia tuntemaan Jumalaa, emmekä taivasten valtakuntaa. Vastakohta tälle on halu oppia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala yhä syvemmin. Rukouksessa vastaanottaa hänen läsnäoloaan ja iloita ja rohkaistua ja tulla lohdutetuksi seurakunnassa. Tällöin myös toimimme sen rakkauden ja valon välittäjinä, joka Jumalasta säteilee. Tällaiseen tervehtymiseen ja elämään meitä kutsutaan. Jeesus antoi miehelle terveyden ja lisäksi hän antoi lääkärin määräyksen, miten pysyä terveenä. Vielä oli yksi kohta, joka kiinnitti huomioni ja puhutteli minua syvästi. Se lainaan taas Johanneksen evankeliumia.
kun Jeesus oli sanonut, että tahdotko tulla terveeksi, niin silloin sairas vastasi, että Herra, minulla ei ole ketään auttamassa altaaseen, kun vesi alkaa kuohua. Aina kun yritän mennä sinne, joku muu ehtii ensin. Herra, minulla ei ole ketään auttamassa minua, kun vesi alkaa kuohua. Betsatan altaan luona oli 5 pylväskäytävää. Ja niissä arvatenkin valtava määrä ihmisiä, sairaita ihmisiä, jotka ensisijassa ajattelivat ja tavoittelivat omaa parastaan ja tervehtymistään. Voin kuvitella, että veden kuohuessa ryntäys oli valtava. Sairas mies purki Jeesukselle pettymystään kohtalotovereidensa käytöksestä. Kukaan ei auttanut häntä parantavaan lähteeseen, kun vesi kuohui. Ei kukaan sairas, eikä kukaan parantunut jäänyt odottamaan seuraavaa kuohumista, jotta olisi voinut auttaa jonkun sairaan kuohuun. Kun luin tätä, muistin, miten Martti Luther vertasi kirkkoa sairaalaan. Sairaalaan, jossa synnistä sairas saa lääkettä ja hoitoa haavoihinsa. Jeesus on lääkäri. Armon evankeliumin lääke ja ehtoollinen, tai armon evankeliumi on lääke ja ehtoollinen on ravinto. Saamme olla täällä kirkossa sairaita, Jeesuksen armon evankeliumin lääkitsemiä ja ehtoollisella ravittuja. Samalla olemme Jeesuksen oppilaita, jotka on kutsuttu tämän sairaalan henkilökuntaan. Rukoilemaan toistemme puolesta, palvelemaan toisiamme eri tehtävissä ja rohkaisemaan toinen toisiamme uskoon ja luottamukseen Jeesukseen Kristukseen. Tämän uskon tunnustamiseen me saamme nyt kaikki yhtyä. Minä uskon Isään Jumalaan, Herran ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhään yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Seuraavan laulun aikana kerätään kolehti Tuomas-yhteisön toiminnan tukemiseen. Tuoreessa jäsenkyselyssä ihmiset kuvasivat Tuomas-yhteisöä sanoilla levollinen, koskettava, yhteisöllinen ja siunaava. Moni kertoi löytävänsä täältä rauhaa, rukousta, musiikkia, ystäviä ja voimaa arkeen. Tuomas-yhteisön suurin voimavara ei ole nämä rakennukset tai ulkoiset puitteet. Sen suurin voimavara on ihmiset, vapaaehtoiset työntekijät ja kaikki, jotka osallistuvat yhteiseen tekemiseen. Tämän päivän kolehti auttaa ylläpitämään tätä työtä. Tuomasmessuja, rukouspalvelua, diakonista toimintaa, vapaaehtoistyötä ja ylipäänsä yhteisöä, jossa mahdollisimman moni voisi löytää paikkansa. Lämmin kiitos jokaisesta lahjasta. Screenillä näkyvät eri tavat osallistua perinteisen rahalahjan lisäksi Mobile Pay, eteisessä, korttimaksu tai netin kautta. Kolehtilaulun jälkeen siirrymme ehtoolliselle. Syyskauden alku näkyy myös ehtoollisien jakamisessa. Ehtoollinen jaetaan tänään pareittain ja viini tarjotaan pikareista. Jos tarvitset apua tai olet epävarma käytännöistä, ehtoollisavustajat opastavat mielellään. Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Leivän ja viinin pöytä on nyt valmistettu. Se on Jeesuksen yhteyden pöytä kaikille, jotka rakastavat häntä. Se on jakamisen pöytä kaikkien maailman köyhien kanssa, joihin Jeesus liitti itsensä. Se on yhteyden pöytä tässä maailmassa, johon Jeesus syntyi ja jossa hän eli. Ja kun me valmistaudumme käymään tähän pöytään, me jätämme Jumalan käsiin kaikki taakkamme ja virheemme ja vikamme. Tunnustamme syntimme, virsikirjan liitteen numero 713 sanoin. 713. Taivaallinen Isä, sinä loit tämän maan, sen kasvit ja eläimet, iloksi itsellesi ja ihmisille. Sinä uskoit haltuumme hyvän maailman, mutta me olemme kääntyneet sinua vastaan. Me olemme ajaneet teoillamme koko luomakunnan kuoleman tielle. Ja nyt näyttää siltä, että kaikki mihin koskemme menee rikki. Isä, me tunnustamme, että olemme voimattomat katkaisemaan tuhon kierrettä. Usein silloinkin, kun tiedämme, mitä elämän suojelemiseksi pitäisi tehdä, me emme muuta suuntaa. Me kulutamme ylikohtuuden ja anastamme leivän tulevilta sukupolvilta, joita meidän tulisi rakastaa kuin itseämme. Ahneus ja välinpitämättömyys riivaavat meitä joka päivä. Isä, anna meille anteeksi. Vapauta meidät tuhoavasta käyttäytymisestä ja sytytä meissä rakkaus, joka ohjaa oikeisiin tekoihin kaikkia luotujasi kohtaan. Näin sanoo Herra, joka sinut loi. Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jumalan palvelijana julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Ylistys sinulle, pyhä Jumala. Ylistys, joka ylittää kaikki sanat. Kaikki, mitä olemme, kaikki, mitä meillä on, kaikki, mitä tiedämme ja kaikki, mitä vielä on edessä, tulee sinun huolenpidostasi. Vesi ja viisaus, valo ja kaipaus, maan kivet ja sydäntemme toivo ovat ankkuroituneet sinun armoosi. Luomakunnan elämä ja kaikki ihmiset, luonto ja ihmisten kyvyt ylistävät sinua alulle panijana ja lopullisena päämääränä. Siksi me yhdymme maan, meren ja taivaan ikuiseen lauluun. Taivaan kaikkien enkeleiden ja arkkienkeleiden, kaikkien pyhien kanssa me ylistämme sinua ja laulamme sinun ikuisesta suuruudestasi.

Me ylistämme sinua, Pyhä Jumala. Me kiitämme sinua elämän juhlasta, ystävyydestä ja naurusta, luottamuksesta ja läheisyydestä, syvän totuuden hetkistä, salaisista mahdollisuuksista, joita emme tienneet olevan olemassa, ja kaikesta kauneudesta, luomastasi maailmasta, sanoista, äänistä ja väreistä, joiden kautta ihminen tutkii elämää. Me ylistämme sinua, Pyhä Jumala, ettet ole jättänyt meitä yksin. Synnyit maailmaan Jeesuksessa. Hän kohtasi ihmisen. Kyyneleet ja anteliaisuus koskettivat häntä. Hän kohtasi meidät, ja siksi me olemme täällä. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja

Tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte,

Suuri on uskon salaisuus. Me julistamme sinun kuolemaasi, Herra, ja juhlimme sinun ylösnousemustasi siihen saakka, kun kunniassa tulet. Jumala, olet kutsunut meidät yhteen. Me olemme sinun verkkoasi, sinun pöydässäsi. Me annamme itsemme sinun hoitoosi. Lähetä pyhä henkesi meidän keskellemme ja ole läsnä tässä ateriassa, niin että tämä leipä ja tämä viini ovat Jeesuksen elävää läsnäoloa. Avaa silmämme näkemään hänet. Avaa korvamme kuulemaan hänen äänensä. Avaa kätemme koskemaan häntä. Avaa sydämemme vastaanottamaan hänet ja avaa sielumme vaalimaan häntä. Amen. Rukoilemme niin kuin Jeesus on itse meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Raamattu vakuuttaa, jos me olemme Kristuksessa, me tulemme uudeksi luomiseksi. Me näemme Jumalan itsessämme ja me näemme Jumalan toisissamme. Nyt voimme osoittaa sitä välittämistä, jonka Jumala on meille antanut, ja tervehtiä rauhan tervehdyksellä toinen toisiamme.

0: Sinun kanssasi, joka toivoisit tänään voivasi käydä tähän pöytään, me rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, uskon, että olet läsnä tässä leivässä ja viinissä, ja tahdon ottaa sinut siinä vastaan. Tule luokseni vapahtajana, syntien anteeksi antajana ja lohduttajana. Amen. Jeesus sanoo, tulkaa, sillä kaikki on valmista. Herra, en ole sen arvoinen, että tulet luokseni. Lausu vain sana, niin minä paranen.
1: Messulaulu 116. 116.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät ikuiseen elämään. Amen. Kiitämme ja rukoilemme. Veljemme Jeesus, me olemme vierailleet sinun pöydässäsi. Tule meidän kanssamme, minne menemmekin, ja ole läsnä kaikessa, mitä jaamme. Lähetä meille, jotka olet ravinnut, laupeuden henki, joka saa aikaan sen, että kaikki nälkäiset ravitaan, ja kuivuneet maat kasvavat ruokaa, uskoa, toivoa ja rakkautta. Amen.

0: Tämä messu lähenee loppuaan. Kiitos, kun olit mukana tämän illan Tuomas-messussa. Kiitos myös liturgille, saarnaajalle, kuorolle, muusikoille, rukouspalvelijoille, tekniikalle, kaikille vapaaehtoisille. Myös heille, jotka olisivat tänään halunneet olla mukana, mutta eivät syystä tai toisesta voineet olla. Seuraavaksi Inna kertoo meille alkavasta kuorotoiminnasta.
1: Jos sinulle tuli jossain vaiheessa messua sellainen olo, että olet vähän kateellinen noille kuorolaulajille, niin ole rauhassa ja olet ihan oikeassa tunteesi kanssa. Kuorolaulaminen on nimittäin tosi kivaa, se pidentää elinikää ja vaikuttaa kaikkeen positiiviseen. Eli tämä on nyt sitten kutsu sinullekin tulla kuoroon. Voit tulla joko Tuomas-kuoroon, jossa on hyötyä nopeasta nuottien oppimisesta ja siinä pitää jonkun verran osata. Et silloin pidetään pienet pääsykokeet. Mutta jos haluat tulla ottaa vauhtia avoimesta kuorosta, niin meillä alkaa nyt tiistaina, joka toinen tiistai tuolla kahvilassa, avoin kuoro, johon ei ole pääsykokeita. Sielläkin harjoitellaan kuorolaulua, äänenkäyttöä, yhdessä laulamista ja pidetään hauskaa. Eli olet ihan tervetullut tällä puheella kello 18 kahvilaan. Tai sitten voit vielä soittaa minulle ja kysyä, että mikäs tämä juttu olikaan. Mutta tervetuloa.
0: Kiitos, Inna. Syksyn alku tarkoittaa myös muuta. Juki.
2: Kiitos. Täällä joku kerta, kun Alfasta kerroin, niin sain palautetta sen jälkeen, että hei, sä olisit voinut ihan oikeasti kertoa, mikä se Alfa sitten on. Aika moni täällä on jo käynyt sen, mutta varmasti on niitäkin, ketkä eivät ole vielä. Ja sitten teidän kaveriporukassa on varmaan semmosia myöskin. Koitan lyhyesti kertoa, mitä Alfa on. Se on noin 12, meillä siis 12 viikon matka elämän suurten kysymysten äärellä. Mahdollisuus tutkia uskoa, kysyä kysymyksiä ja jakaa omia näkemyksiä. Vieraanvaraisessa, rennossa ja avoimessa ilmapiirissä, jossa on myös lupa olla oma itsensä. Alfaa järjestetään kaikissa kirkkokunnissa. Katolisessa, ortodoksisessa, meillä luterilaisessa ja eri protestanttisissa seurakunnissa. Ja Alfan on käynyt jo maailmassa 40 miljoonaa ihmistä, että tämä ei ole ihan Tuomas-messun eikä meidän keksintömme. 175 maassa ja 112 kielellä. Ja viime vuonna Alfa järjestettiin yli 150 seurakunnassa niin, että noin 500 alfakurssia pidettiin meillä täällä Suomessa. Ja jotta saat paremman käsityksen vielä, mikä Alfa täällä meillä on, kerron ihan lyhyesti. Maanantai-iltaisin aloitamme kello 18 tuolla kryptassa. Siellä on hyvät tarjoilut pienryhmissä. Sitten me tuumme tänne kirkkosaliin lyhyeen johdanto-osaan, jossa johdatellaan sen illan teemaan ja lauluporukkamme tai artisti vieras esiintyy tai laulattaa, jonka jälkeen katsomme tuon alustusvideon, joka on noin puolen tunnin mittainen. Sen jälkeen me mennään vielä tuonne tarjoulupöydän ääreen ja pienryhmiin keskustelemaan siitä teemasta ja ajatuksista, mitä se herätti. Ja turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Eli jos kiinnostaa ja haluaisit tulla, niin huomenna alkaa ja ilmoittautua voi meidän nettisivujen kautta tai tänään ja vielä ensi pyhänä tuossa kirkon eteisessä ja tee jatkoilla. Olet lämpimästi tervetullut. Kerromme myös lisää sitten tuossa eteisessä ja tee jatkoilla Alfasta. Kiitos.
0: Kiitos, Juki. Vielä yksi tapahtuma tuolta screeniltäkin näkyy. Tiistaina 15. syyskuuta täällä Agrikolan kirkossa järjestetään kaikkien luotujen juhla, joka liittyy nyt alkaneeseen luomakunnan aikaan. Siitäkin löytyy lisätietoja Tuomas-yhteisön verkkosivuilta. Messun jälkeen olet lämpimästi tervetullut messu jatkoille kryptaan. Ja jos kaipaat rukousta tai keskustelua, rukouspalvelijat ovat täällä käytettävissä kirkon etuosassa. Tuomas-yhteisön jäsenkyselyssä nousi esiin yksi meille tärkeä muistutus. Haluamme olla yhteisö, johon on helppo tulla mukaan myös ensimmäistä kertaa. Siksi haluan sanoa tämän erityisesti sinulle, joka mietit, voisiko tässä yhteisössä olla paikka myös sinulle. Tehtäviä on monenlaisia. Kaikki tehtävät ovat tärkeitä. Kaikkeen perehdytetään. Jos haluat tulla mukaan rakentamaan tätä yhteisöä yhdessä muiden kanssa, tule rohkeasti juttelemaan infopöydälle messun jälkeen. Tai nykäise jotakuta messussa toimijana mukana ollutta hihasta. Ja nyt lähde rauhassa. Kristus kulkee kanssasi.
1: Loppulaulumme on laulu 24. 24.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
3: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
4: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
3: Leikittää aamukisailun merkeissä.
4: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
3: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
4: Siitä on aamut tehty.
3: Radio Dayn herätys. Joka arki aamu 7-11. Nyt alkaa Riston viikon valinta, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hyvää pyhää Riston viikon valinnasta. Kesäpäivät ja elokuun kypsäksi paisuneet yöt ovat takana. Syysaamut virittelevät tuloaan ja niiden lempeä usva kutsuu meidät taas kesätauon jälkeen Riston viikon valintaan. Parhaan mahdollisen musiikin syksy on nyt alkanut, mutta mistä musiikit, mistä sanat niitä kuvaamaan? Johann Sebastian Bach tietää vastauksen, Liebster Jesu, wir sind hier.

Lipster Jesu virsin tiir, urkujen ääressä istui Hans Fagius. Kuten monet teistä muistavat, tämä suloinen pieni koraali on soinut jo vuosien ajan syksyn ensimmäisissä ohjelmassa, jo silloin kuin olin vielä Yleisradiossa ja tämä Riston viikon valinta oli nimeltään pelkästään Riston valinta. Riston viikon valinta rakastaa syksyä, sen pulleita ahvenia, pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Muistatteko, miten pieninä koululaisina rakastimme uusia penaaleita, pyyhekumin tuoksua, värikkäitä reppuja ja vastapäällystettyjä koulukirjoja? Koulutien varrella kellastuvia vainioita ja kypsien omenoiden tuoksua.

Siinä laulun jubilaattikuoro Astrid Triskan johdolla Sibeliuksen koulutien V.A. Koskenniemen runoon. Mennyt kesä oli minulle täynnä työtä, joka oli kyllä niin mukavaa, että olin kuin ikään koko ajan lomalla. Ne työt olivat sitten semmoisia, että minä puhuin ja vielä puhumasta päästyänikin jatkoin puhumista, musiikista, konserteissa, festivaaleilla ja jopa Ylivieskan herättäjäjuhlilla. Reissasin Suomea ristiin rastiin aina Ylitornioon saakka ja näihin kokemuksiini palaan vielä sitten alkusyksyn Riston viikon valinnoissa. Keikkamatkoilla, milloin en jutellut tuntitolkulla vaimoni kanssa, kuuntelin äänikirjoja. En tiedä, pitäisikö minun jälleen kerran lukea koko Väinö Linnan romaanitrilogia täällä Pohjantähden alla. Se on seurannut minua 16-vuotiaasta lähtien, jolloin luin sen ensimmäisen kerran. Ja niin olen resuseksi romaanin lukenut, että jos televisiossa olisi vielä lapsuuteni tupla- tai kuittiohjelma, voisin hyvinkin osallistua siihen aiheenani täällä Pohjantähden alla. Mutta lukemisen sijasta tällä kertaa eläydyin pentinkulmalaisten elämään äänikirjana. Tosin äänikirjassa minulla on kyllä yksi ongelma. Kirja nimittäin saattaa jäädä kesken siitä syystä, että lukijan äänessä on ongelmia. Kärinää, rohinaa tai vuotoa. Ja myös toistuvat maneerit alkavat ärsyttää, ihan niin kuin teitäkin, jotka olette liki 40 vuoden aikana kuunnelleet ohjelmiani. Täällä Pohjantähden alla äänikirjossa minua ei sen sijaan ärsyttänyt mikään. Ensimmäisen ja kolmannen osan lukija oli Antti Holma. Ihailin aivan valtavasti hänen työtään. Niin sanotun leipätekstin hän luki ajatuksella, mutta emotionaalisia ylilyöntejä vältellen. Sen sijaan romaanin vuorosanat, siis henkilöiden väliset dialogit, hän luki sillä tavoin, että olisi voinut kuvitella kuulevansa hyvin ohjattua kuunnelmaa. Toisen osan lukijana oli sitten legendaarinen Veikko Sinisalo. Valehtelisin, jos sanoisin, että alusta asti pidin hänen lukemisestaan. Ei. Aluksi se tuntui aivan sietämättömän teatraaliselta ja tietyllä tavalla vanhanaikaiselta. Patetiaa ja dramaattisuutta riitti vaikka muille jakaa. Mutta sivu sivulta suhtautumiseni muuttui ja aloin päästä sisälle Sinisalon tyyliin. Hänen kyvyssään eläytyä kaikkiin romaanin henkilöihin oli jotain aivan erityistä. Veikko Sinisalo oli milloin yrmeä Koskela Jussi, milloin lahtareita uhmakkaasti vihava Akseli tai rementävä Kiviojan Vikki. Kerrassaan mainioita hahmoja olivat myös ylevesanainen räätäli Halme, kaakattava Leppäsen Aune tai elämän pehmeäksi nuijima Preeti. Puhumattakaan vaimonsa tossun alla olevasta kirkkoherra Salpakarista tai ruotsinkielisestä paronista Pärkkele.

Tämän jo kansakoulussa oppimamme kansanlaulun esitti tällä kertaa Tapiolan kuoro. Sitä johti Erkki Pohjola ja kanteleita soittivat Matti ja Sinikka Kontio. Täällä Pohjantähden alla tekstistä on useita sykähdyttäviä sävellyksiä. Yksi suosikeistani on Ilmari Hannikaisen Kotomaamme. Hannikainen kuului tietysti Hannikaisten suureen musiikkisukuun ja hänen isänsä oli säveltäjä P.J. Hannikainen. Ilmari puolestaan oli pianomiehiä ja hän teki elämäntyönsä pedagogina muun muassa pianonsoidon professorina Sibelius Akatemiassa. Ilmari Hannikaisen sävellystuotannon ydin on pianomusiikissa, mutta tämä Kotomaamme on melodinen ja harmoninen täysosuma. Tässä laulussa on jotain tavattoman liikuttavaa ja hellyttävää, varsinkin kun sen esittää Soile Isokoski, jota tukee Ilkka Kuusiston haltioituneesti soiva orkesterisovitus helähtävinä harppuineen.

Voi voi tätä laulua ja soili Isokosken hopeisena helähtävää sopraanoa. Niin kuin tiedätte, radiossa ei yleensä pruukata soittaa samaa kappaletta uudestaan, mutta poikkeus vahvistaa tällä kertaa säännön.

Tässä kohtaa tämän ohjelman käsikirjoituksessa ajattelin alkaa kertoa kesäkuisesta Rooman matkastani, mutta jotenkin jäi mieleeni näiden ensimmäisten musiikkien jälkeen sellainen haikean juhlava ja kohonnut mielenvire, joka estää minua pääsemästä eteenpäin. Joku kuiskuttelee korvaani, että nyt Risto Sibeliusta, Risto ihan oikeasti Sibeliusta. Koska intuitio on paras asia näissä toimittajan töissä, tapahtukoon niin.

Tältä tavoin soi Sibeliuksen haikean juhlallinen Andante Festivo. Kesäkuun puolessa välissä lähdin sitten 2 viikoksi Roomaan, sillä sain residenssin Suomen Rooman instituutista Villa Lantesta. Villa Lante on upea, juuri remontoitu renessanssihuvila, joka vartioi korkealta Gianicolo-kukkulalta ikuista kaupunkia Urbs Eternaa. Villa Lantesta on tullut minulle perin rakas paikka sen tähden, että minulla on ollut suuri onni saada vierailla siellä monena vuonna. Sitä paitsi Villa Lante on Roomassa, ja Rooma taas on minulle kaikkien maailman kaupunkien ykkönen. Rooman ihanuus tiedetään tietysti myös täällä Radio Dayssa, sillä seuraava kuuntelijamatka sinne on jo marraskuussa, joten vielä ehtii mukaan. Roomassa kaikki sujui niin kuin ennenkin. Nautin roomalaisen keittiön antimista, Frascatin alueen helmeilevistä valkoviineistä ja ylimalkaan koko kaupungin ihmeellisestä ilmapiiristä, jossa ovat läsnä koko länsimainen kulttuuri alkaen antiikista aina omaan aikaamme. Roomassa kävely on vähän sama asia kuin kävelisi koko ajan jättimäisessä ulkoilmamuseossa. Antiikki, renessanssi ja barokki vyöryvät eteeni joka ikisellä askeleella. Tosin niitä askeleita tällä matkalla verotti lähes painajaismainen helle, kun lämpötila nousi useana päivänä 37 asteeseen. Oli siinä Saaristomeren ja Westanfieldin äijällä kestämistä. Varsinainen syy Roomassa oloni oli se, että tein Rooman eri kirkoissa pieniä äänityksiä, tunnelmapaloja, joita saatte sitten kuulla Riston viikon valinnan alkusyksyn ohjelmissa. Rooma on tärkeä varhaisen kirkkomusiikin keskus. Siitä meille todistaa nyt Pietro Paolo Bencini. Teoksellaan Laudate Dominum, siinä soprano laulaa kuin taivaan enkeli.

Tällä tavoin sieluamme ravitsi Pietro Paolo Bencini ja hänen Laudate Dominum-niminen kappaleensa. Laudate Dominum on psalmiin 117 perustuva teksti. Se on lyhyt, mutta sanomaltaan painava. Ylistäkää Herraa kaikki kansat, kiittäkää häntä kaikki kansakunnat. Hänen armonsa meitä kohtaan on vahva ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja. Tässä tekstissä on oikeastaan kaksi ajatusta. Ensinnäkin kaikkia kansoja kutsutaan ylistämään Jumalaa omnes gentes, omnes populi. Toiseksi ylistyksen perusteena ovat Jumalan armo ja uskollisuus, confirmata est super nost misericordia eius. Eli hänen armonsa meitä kohtaan on vahva ja pysyvä. Ja vielä kuukausi minulla riittää musiikkia, joka liittyy Roomaan. Kun Pietro Paolo Bencini edustaa myöhäistä barokkia, niin Cristobal de Morales on taas puhdasverinen renessanssisäveltäjä. Morales syntyi joskus vuoden 1500 paikkeilla Espanjan Sevillassa, ja nuoruusvuosinaan hän työskenteli Espanjan vanhimman goottilaisen katedraalin Avilan katedraalin musiikin johtajana. Mutta 35-vuotiaana Morales lähti Roomaan ja siellä kronikat mainitsevat hänet paavillisen kappelin jäsenenä 1. syyskuuta 1535 alkaen. Morales oli henkeen ja vereen katolisen kirkon miehiä ja mitkään maallisen musiikin hairahdukset eivät tulleet kyseeseenkään hänen kohdallaan. Morales sävelsi yksinomaan kirkkomusiikkia. Vakavaa, mutta äärettömän kaunista ja monella tapaa seesteisen oloista musiikkia. Alkujaan Moralesin musiikki sai vaikutteita Josquinilta ja muilta alankomaisilta mestareilta, mutta myöhemmin hän kehitti oman syvästi persoonallisen musiikkinsa, joka perustui enemmän soinnulliselle ajattelulle kuin monimutkaiseen polyfoniaan. Näin soi katkelma Cristobal Moralesin Vainajien muistomessusta.

Se oli kuulosta ja rauhoittavaa renessanssin kirkkomusiikkia 1500-luvulta. Säveltäjä oli Cristobal de Morales ja tässä soi katkelma hänen vainajien muistomessustaan Officium de Functorum. Me päätämme tämän syksyn ensimmäisen lähetyksen kuitenkin ehkä hieman iloisimmissa tunnelmissa. Parhaan mahdollisen musiikin syksyn alkamisen kunniaksi soikoon tässä Giovanni Battista Sammartinin leppoisasti askeltava Concerto Grosso E-duuri. Sen myötä kuulemiin ja muistattehan, että me tapaamme taas ensi pyhänä Riston viikon valinnassa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin Riston viikon valinta. Sen tarjosi Kristityt yhdessä ry. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Camillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.

0: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamassa Pasi Turunen. Tämä ohjelma on uusinta, eikä tähän ohjelmaan voi soittaa. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
2: Tämä on Patmos tänään -ohjelma. Olen Leena Metsämäki ja kanssani täällä studiossa ovat Liettuasta Vilnasta oleva veli Gennadi Orlov ja tulkkina meidän oma tulkkimme Andres Koskelainen. Ja no ensiksikin tervetuloa velje tähän ohjelmaan.
3: Добро пожаловать в программу.
4: Благодарю.
2: Kiitos. Tosi ilo, että Gennadi olet tullut vierailemaan tänne Patmokselle. Ja tuossa kun vähän juttelimme ennen tätä lähetystä, kerroit, että olet sellaisessa paikassa kuin Laupeuden tie siellä Vilnassa johtajana ja samalla myöskin perheinesi elät siinä, eli miesten koti kuntoutuville, uskoon tulleille miehille ja se on tällaisen, jos vapaasti käännettynä, Raamatun tie -seurakunnan yhteydessä tämä teidän työnne ja tämä minua erityisesti tietysti ilahduttaa, kun olen itse siellä One Way Missionissa ollut ja nähnyt miesten ja naisten työtä ja pidän sitä hyvin vaativana työnä, mutta myöskin erittäin tärkeänä. Jumala toimii siinä. Mutta Gennadi, minkälainen on sinun oma tiesi ollut tähän tehtävään?
4: Мой путь был такой, ну, необычный. Я хочу рассказать его о нем.
3: Тени Jumalan luo ollut vähän semmoinen mutkikas.
4: Ну, я родился в Советском Союзе в 72 году.
3: Olen syntynyt vuonna 1972 Neuvostoliitossa.
4: И в то время, ну, очень много было выпивали люди.
3: Ja silloin alkoholi oli maistunut miehelle kuin miehelle, oli sellaista aikaa ja kulttuuria.
4: Потом и зацепили мою семью, алкоголь зацепила мою семью.
3: Ja näin alkoholi ei pystynyt sivuttamaan minun perheettäkään.
4: Отец был алкоголик, мать умерла, когда мне было 2 года.
3: Äitini kuoli silloin, kun olin 2-vuotias ja isäni oli alkoholisti.
4: И он женился на второй жене, на мачехе.
3: Ja sitten siis isä meni uudestaan naimisiin.
4: И она так же само выпивала.
3: Mutta tämä toinenkin nainen, tämä siis äitini, oli hänkin alkoholin ratkenut.
4: Никто нас не смотрел, мы никому не интересны были.
3: Ja meistä lapsista ei hirveästi pidetty huolta.
4: Жили как просто, как беспризорники.
3: Ihan kuin siis orpoja olimme.
4: Так выросли, ну, хотели повзрослеть, конечно, дети вот эти вот. No, мы, точнее.
3: Ja muistan, kun olin teini-ikäisenä ja aina niinku halusin, että aikuistuisin paljon nopeammin ja milloin minä aikuistuisin.
4: No, и как мы не знали, и мы смотрели на родителей своих.
3: Mutta miten aikuistua? Meillä ei ollut mitään semmoisia hyviä malleja, hyviä esimerkkejä. Me katsoimme niitä ihmisiä, mitkä oli meidän lähellä.
4: Они выпивали, и мы начали выпивать, воровать у них.
3: Ja näin aika nuoressa iässä olen itse maistunut ensimmäistä kertaa alkoholia ja myöskin alkaisin varastamaan.
4: В 13 лет я уже был зависимый человек от алкоголя, уже не мог без похмела.
3: 13-ikäisenä olin jo riippuvainen alkoholista.
4: Потом не знал, как избавиться от него, потому что меня окружали люди только такие зависимые.
3: Ja koska olin tällaisten niin kuin samanlaisten ihmisten ympäröimänä, en nähnyt tietä, miten pääsisin ulos siitä.
4: Ну, первая семья у меня распалась из-за алкоголя.
3: Sitten menin naimisiin, mutta ensimmäinen perheeni on hajonnut ja syynä oli alkoholi.
4: Я отсидел два раза в тюрьме.
3: Olen joutunut myöskin istumaan vankilassa. Olen kaksi kertaa istunut vankilassa.
4: Потом услышал о Слово Божие.
3: Mut sitten kuulin Jumalan sanaa.
4: О Господе Иисусе Христе.
3: Kuulin Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta.
4: Но я не принял это серьезно.
3: Mutta silloin en ottanut sitä vakavasti vastaan, tätä sanomaa.
4: И когда я вышел из тюрьмы,
3: kuulin sen vankilassa ollessani ja silloin kun vapautuin.
4: Я первым делом напился.
3: Taas rupesin käyttää алкоголя.
4: Когда я сидел в тюрьме, у меня умер отец.
3: Silloin kun olin vielä kärsimässä vankilatuomiota, minun isäni on kuollut.
4: И к мачехе я уже возвращаться не хотел.
3: Mutta äitipuolen luo en halunnut palata.
4: Друзья от меня все отказались.
3: Kaikki minun vanhat ystävät ovat jotenkin niinku kieltäneet minua kokonaan.
4: По одной причине, потому что я был бездомным.
3: Sen takia, että olin kotiton, mulla ei ollut mitään paikkaa, missä asua.
4: И я нашел себе подобных.
3: Mutta pian löysin samankaltaisia muita ihmisiä.
4: И начал с ними жить.
3: Ja meistä tuli semmoinen yhteisö.
4: Искал пищу себе в мусорках, где придется.
3: Etsimme ruokaa roskiksissa.
4: Где ночевал, там, где тоже, где придется.
3: Yövyimme ihan milloin sattuu ja missä sattuu.
4: Потом познакомился с женщиной, тоже такая же самая, бездомная была.
3: Ja sitten tapasin erään naisen, joka hänkin oli koditon.
4: У нее тоже трагедия была, и она осталась без дома.
3: Hänelläkin on oma surullinen tarinansa takana.
4: Через три года мы с ней расстались.
3: Olen tuntenut tätä naista 3 vuotta, mutta sitten tiemme erosivat.
4: Так как алкоголь всему это мешало.
3: Ja syynä taas oli alkoholi.
4: Она уверовала первая.
3: Mutta tämä nainen tuli uskon sitten.
4: Потом мне начало приезжать говорить о Христе в сарае, где я жил.
3: Ja sitten kun hän tuli uskon, hän sitten löysi minut siellä, missä olinkin, ja alkoi myöskin kertoa minulle taas Jeesuksesta Kristuksesta.
4: И говорит, что есть шанс исправить все в жизни.
3: Ja hän sanoi, että kyllä on mahdollista, että kaikki elämässäsi muuttuu.
4: Если ты обратишься к Иисусу Христу.
3: Tämä on mahdollista, jos kääntyisit Jeesuksen Kristuksen puoleen.
4: И я обратился к Христу и пошел в реабилитацию.
3: Ja niin minä niin kuin käännyinkin Kristuksen puoleen ja menin tämmöisen päihdekeskukseen.
4: Я научился в реабилитации играть на гитаре.
3: Siellä sitten ollessaan siinä päihdekeskuksessa olen oppinut kitaran soittoa.
4: Научился читать и писать.
3: Ja opin kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan.
4: Я до этого не умел ни читать, ни писать.
3: En osannut kirjoittaa enkä lukea siihen asti.
4: Потому что в школе не учился абсолютно.
3: Sillä en ole käynyt koulua kunnolla.
4: И мне Господь давал слова, и я записывал эти слова, и потом выходила музыка, и я прославлял Господа.
3: Ja Jumala alkoi antaa laulujen sanat minulle ja aloin tekemään semmoisia yksinkertaisia lauluja, jossa ylistin Jumalaa.
4: Мы поженились той женщиной, которая мне проповедовала Евангелие.
3: Sitten menimme naimisiin sen naisen kanssa, joka todisti minulle.
4: И мы решили помогать таким же самым людям.
3: Ja olemme yhdessä päättäneet aloittaa auttamaan just tällaisia ihmisiä.
4: Начало было тяжелое.
3: Alku oli vaikea.
4: Потому что мы не имели где жить.
3: Koska meillä ei ollut omaa kotia.
4: Мы снимали квартиру.
3: Olemme olleet silloin vuokralla.
4: Потом нашли дом старый.
3: Mutta sitten jossain vaiheessa löysimme vanhan omakotitalon.
4: И потом открыли реабилитацию.
3: Ja sinne sitten perustimme päihdekeskuksen.
4: Да, потом нам начали помогать, церковь начала помогать.
3: Ja seurakunta sitten alkoi auttamaan meitä.
4: И мы сняли большой дом.
3: Ja olemme vuokranneet sitten jo isomman talon.
4: Да, и вот с этого начало движение уже.
3: Ja tästä alkoi sitten meidän työmme siinä parantolassa tai päihdekeskuksessa.
4: Мы видели очень много чудес явных.
3: Olemme nähneet paljon Jumalan ihmeitä.
4: Люди исцелялись.
3: Miten ihmiset парантуivat.
4: В один день
3: saimme todistaa yhden Jumalan ihmen, että yhden päivän aikana ihminen, joka on kärsinyt aivoinfarktin ja oli toisella puolella ihan kuin halvantunut ja myöskin oli alkoholisti ja riippuvainen, päihderiippuvainen ihminen, niin hän parantui kokonaan yhdessä päivässä, myöskin siitä halvauksesta.
4: Также были ТБЦ. Ну, один
3: sitten oli myöskin tuberkuloosia sairastavia ihmisiä.
4: Исцелился тоже через 3 месяца.
3: Yksi ihminen, joka oli tuberkuloosisairas, hänkin parantui 3 kuukaudessa tuberkuloosista.
4: Много семей появилось у нас. Ну, 3 семьи уже.
3: Myöskin tällaiset ihmiset alkoivat perustamaan perheitä. Meillä on siinä Laupeuden kodissa syntynyt 3 uutta perhettä.
4: Ei, восстановилось много семей.
3: Ja myöskin hajonneet perheet taas tulivat yhteen.
4: No, вот наша такая работа.
3: Tällaista Jumalan työtä on ollut.
4: Да, мы к нам обращаются, мы помогаем. Что мы можем делать, то делаем.
3: Elikkä jos meiltä pyydetään apua, me autamme sillä, mitä me pystymme.
2: Kiitos todella paljon, Gennadi Orlov. Tämä vetää aivan sanattomaksi. Kuinka monta vuotta olette tätä työtä nyt sitten tehneet?
3: 10 vuotta.
2: 10 vuotta. Tätä tekee Jumala, kun hänelle antautuu. Hän pelastaa, parantaa ja sitten käyttää myöskin muiden auttamisessa. Kiitos tosi paljon tästä todistuksesta ja kiitos Andres Koskelainen tulkkaamisesta. Minä olen Leena Metsämäki ja kiitos sinulle kuuntelija ja muista tuoda joskus Herran eteen tätä Laupeuden tie kotia ja Gennadi Orlovia ja hänen perhettään. Niin ihanaa työtä he tekevät. Olkaa siunattu.
1: Kuuntele taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Tänään soittajien kysymyksiin vastaamassa Pasi Turunen. Tämä ohjelma on uusinta, eikä tähän ohjelmaan voi soittaa. Tähän ohjelmaan ei voi soittaa.
5: Kyllä vain. Se olen minä ja tänään yhdessä sinun kanssasi soittojen ja Raamattuun, hengelliseen elämään, kristilliseen uskoon ja ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka sivuavat Raamattua, kristillistä uskoa ja hengellistä elämää, niin olet tervetullut soittamaan. Ja mennään pitemmittä puhetta suoraan ensimmäisen soittajan kanssa asioiden ytimiin. Inkeri, tervetuloa ja oikein hyvää sunnuntai-ilta.
6: No hei vaan ja kiitos, että otit kysymykseni vastaan, joka tulee tästä. Eli olen miettinyt sitä, että Jeesuksen ohje hätää kärsivistä on meille se, että se, jonka jätätte tekemättä yhdelle vähimmistä, niin sen jätätte tekemättä minulle. Ja sitten opetuslapset kysyvät, että Herra, missä me sinut ohitimme, ja sitten hän nimeää näin. Eli mä mietin tätä pakolaisasiaa ja sellaisten ihmisten, jotka myöskin tulevat etsimään parempaa elämää, ei ainoastaan pakolaisina, mutta ylipäätään tulevat etsimään parempaa elämää Suomesta. niin tämä nyt sivuaa esimerkiksi sillä lailla, että siellä on vissi 2,5 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat jostain turvapaikan nyt siellä Palestiinassa, niin toinen tässä on niin kuin Jeesuksen ohje on varsin yksiselitteinen. Ja tämä ohje antaisi ymmärtää, että meidän täytyy ottaa vastaan jokainen ja asuttaa hänet tänne, joka tarvitsee suojaa. Mutta sitten mä mietin sitä, että se on, kun nyt uutisista on kuultu, että esimerkiksi viime vuonna on tullut 40 vai 50 000 ulkomaalasta Suomeen ja monet ovat kolmansista maista, joista aika monet ovat ei-kristittyjä, niin ei tarvitse olla kovinkaan suuri väestötieteilijä, ja väestötieteilijät sen pyvät jo nyt ilmoittaa, että tämä demokratia tulee muuttumaan hyvin merkittävästi seuraavina vuosikymmeninä, niin mietin sitä, että vanhassa testamentissa kuitenkin Israelille annettiin ihan selkeät ohjeet siitä, että sen pitää ja se saa suojella itseään ympäröiviltä vierailta mailta, kulttuureilta ja uskonnoilta. Ja jos tämä meno jatkuu, mikä nyt nämä väestötieteilijät ennustavat, niin Suomi muutaman 10 vuoden päästä ei ole enää kristitty maa. Niin onko meillä oikeus niin kuin rajoittaa maahantuloa Jeesuksen opetukset huomioon ottaen? Ja onko meillä oikeus valita niitä ihmisiä, jotka tänne tulee? Tämä on mun kysymys, ja mä voin nyt jättäytyä pois langoilta, niin sä voit jäädä pohtimaan sitä, koska mä oon tässä matkalla kotiin. Jos sulla on joku jo tarkentava kysymys, niin kysy vaan se, niin mä lähden sitten ajelemaan ja kuuntelemaan opetusta.
5: Joo, ja mielellään, jos sulla on handsfree, niin pysy vaan linjoilla, mutta jos ei ole, niin sitten ihan...
6: No, kun ei niin kuin, mä vedin.
5: No selvä, yes, no sitten niin kuin Raamattu sanoi, että oman tunnon tähden, eikä vain rangaistuksen tähden, jos poliisi tulee vastaan. Niin, mulla ei nyt oikeastaan, tämä oli harvinaisen hyvin... Ja johdonmukaisesti muotoiltu kysymys, niin mä ryhdyn vastaamaan, ja onko niin, että pääset heti radion ääreen, niin kerron.
6: Joo, mä laitan toi.

kanssaan. Silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle ja sitten hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toisista niin kuin paimenet erottaa lampaat vuohista. Ja mä en nyt lue tätä koko kertomusta, joka on varmasti monille tavattoman tuttu. Ja siinä sitten vasemmalle puolelle laitetaan vuohet ja oikealle puolelle lampaat ja sitten erottelu syy oli se, että Herra sanoi, että kun minun oli nälkä ja minun oli jano, te annoitte minulle syödä ja juoda. Ja otitte minut huoneeseen ja sitten toiselle hän sanoi, että taas päinvastoin, että kun oli nälkä ja no ette ottaneet ja ette käyneet minua katsomassa ja sitten menkää te pois ja niin edelleen. Ja sitten jakeessa 40, että kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä velistäni, niin sen te olette tehneet minulle ja sitten päinvastoin. Ja nyt kysymys koski meidän kristittyjen velvollisuutta. Mihin rajaan saakka meillä on tämän Jeesuksen sanan mukaan velvollisuus auttaa lähimmäisiä hädänalaisia, joita tässä kuvataan. Mulla on muutama semmoinen, miten sanoisin, niin kuin huomio tähän tekstiin. Ja nyt on varmasti näin, että lähimmäisen rakkauden näkökulmasta kristilliseen lähimmäisen rakkauteen kuuluu hädänalaisten auttaminen. Niin kuin Paavali sanoo toisaalla Galatalaiskirjeessä näin, että niin kauan kuin meillä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta ennen kaikkea sitten uskon huonekunnalle. Tästä Jeesuksen sanasta tuskin voidaan johtaa jonkinlaista avoimien ovien politiikkaa. Tämähän ei ole minkäänlainen poliittinen ohjelma, mitä Jeesus tässä toteaa, vaan itse asiassa, kun hän puhuu minun vähimmistä veljistä, niin sen te olette tehneet minulle. Niin tässä tekstissä on joko kaksi semmoista tähtäyspistettä. Keitä ovat nämä Jeesuksen vähimmät veljet, joihin tekemämme tai joiden kohtelu heijastuu itse Herraan Jeesuksen? Mä otan rinnakkaiskohdaksi apostolien teoista tilanteen, jossa apostoli Paavali kohtaa Jeesuksen Damaskon tiellä ja kaatuu maahan. Ja sitten kuulee nämä sanat, että Saul, Saul, työläs on sinun potkia tutkojenta vastaan. Ja hän sanoi, että miksi vainoat minua? Minä olen Jeesus, jota sinä vainot. Miksi vainoat minua? Miten Herra Jeesus yhtäkkiä sanoo näin, että miten häntä on vainottu? No siinä samaisessa luvussa, jossa tämä kääntymys kuvataan. Mä koitan olla nyt tässä, kun Raamattu on niin lähellä mikrofonia, vaikka tämä onkin yksi maailman ihanimpia ääniä, Raamatun lehtien kääntäminen. Niin tämä alkaa näin apostolien tekojen luvussa 8, että Saulus, vuoden 38 käännöksen mukaan. Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heitä vankeuteen. Ne, jotka näin olivat hajantuneet, vaalsivat paikasta toiseen ja julistivat evankelmin sanaa. Anteeksi, tämä oli muuten väärä kohta. Mutta siinä viitattiin siis Saulin siihen, että Saul vainosi heitä. Mutta luvussa 9 tulee tämä kääntymystilanne, mutta toi oli tärkeä kohta toi äskeinen, koska se osoittaa, että Saul siis vainosi kristillistä seurakuntaa ja vainotessaan Herran omia hän itse asiassa kohdisti vainotoimenpiteensä nimenomaan Kristukseen itseensä. Ja tässä valossa niin näkisin, että tämä Jeesuksen Matteuksen evankeliumissa 25, se mitä me teemme näille Jeesuksen vähimmille veljille, ei ole jonkinlainen semmoinen yleisluontoinen viittaus, vaan kaikkiin maailman hädänalaisiin ja kärsiviin, vaikka heidänkin auttamisensa on aivan kristillisen lähimmäisen rakkauden mukaista. Mutta tässä on viittaus myöskin siihen, että jos me olemme, tai ne tahot, jotka ovat sitten vainonneet tai ovat tehneet hyvää niille, jotka ovat olleet Jeesuksen vähimpiä veljiä. Jeesuksen vähimpiä veljiä. Eli heillä on jonkinlainen yhteys siihen. Jos tästä nyt jonkinlaisen pakolaispolitiikan haluaisi vetää, niin tämä merkitsisi enemmänkin silloin sitä, että meillä on velvollisuus ottaa tänne uskonsa tähden vainottuja pakolaisia tai hädänalaisia kristittyjä, jotka ovat siis Jeesuksen omia ja seuraajia. Et sen tästä ehkä voisi niin kuin johtopäätöksenä tehdä. Mutta jälleen kerran mä korostan, että tämä Matteus 25 ei ole jonkinlaisen niin kuin maahanmuuttopolitiikan tai pakolaispolitiikan tai jonkun tällaisen niin kuin ohjenuora, vaan kysymys on siitä, että millä tavalla kohdellaan niitä, jotka ovat

0: Jeesuksen vähimpiä veljiä. No sitten toinen tämmöinen, meidän on aina niin kuin houkutus ottaa yksi Raamatun kohta ja ikään kuin kuljettaa kaikki ajatuksemme sen yhden Raamatun kohdan kautta. Sen sijaan meidän pitäisi vähän nousta niin kuin semmoinen drone tai nelikopteriksi, kai niitä nykyään sanotaan, nelikopteri. Nousta ja kohota ylös ilmaan ja nähdä niin kuin metsää puilta. Ja siellä on tämmöinenkin ajatus, joka löytyy apostoli Paavalilta korintolaiskirjeestä, jossa hän sanoo näin, että alttius on otollista sen mukaan kuin on varoja, ei sen mukaan kuin niitä ei ole. Ei ole tarkoitus, että toisilla on helpotus ja sitten teillä rasitus, hän sanoo korintolaisille, vaan kukin antakoon sen mukaan, mitä niin kuin menestymisensä mukaan. Ja mielestäni, jos nyt tästä haluaa sitten jonkinlaisen poliittisen ohjelman rakentaa, niin tämä sama periaate tietysti toimii sitten nähdäkseni myöskin valtion budjettikysymyksissä, että olisihan se mahtavaa, jos pystyisi kaikkia maailman hädänalaisia auttamaan, mutta ei siihen vain ole resursseja. Ja sen tähden tässäkin kohdassa alttius on otollista sen mukaan, kun varoja on, ei sen mukaan, kuin niitä ei ole, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Vaikka me puhummekin iloisista veronmaksajista, niin se ei ehkä nyt ole ensimmäisenä tuossa Paavalilla mielessä, vaan siitä, että miten kristit osoittavat lähimmäisen rakkautta antamalla omista varoistaan, kymmenyksinä ja lahjoituksina ja uhreina ja niin edelleen. Eli tässä vähän niin kuin hahmottelin tätä Inkerin erittäin hyvin niin kuin esittämään ja johdonmukaisesti kuvailemaan kysymystä. Tässä on kaksi puolta. Toinen on se, että meillä on tietysti, niin kuin apostoli Paavali sanoo, kutsumus kristittyinä auttaa hädänalaisia mahdollisuuksimme mukaan, mutta tästä Jeesuksen sanasta mielestäni ei nyt voida johtaa jotain semmoista avoimien ovien politiikkaa tai jotain tällaista, eikä missään kohdassa Raamattu sellaiseen edes velvoita, koska tietysti Israelin kansakin valvoi aluettansa vanhan testamentin puolella. Ja siellä on kaksi jopa eri sanaa, jotka tarkoittavat muukalaista. Toinen on se sana, joka tarkoittaa hebrean kielessä sellaista läpikulkumatkalla olevaa ehkä bisneskaveria, joka hetkeksi majoittuu ja sitten jatkaa matkaansa. Ja on siis luvan kanssa tullut sisään maahan. Ja toinen on sitten viittaa ger, eli tällaiseen matkalaiseen, joka asuu ja on muuttanut Israelin kansan keskuuteen ja asuu siellä kuitenkaan liittymättä liittokansaan, joka olisi silloin edellyttänyt ympärileikkausta ja kaikkea tämän kaltaista. Ja vanhassa testamentissa on tämä periaate, että muukalaista älä sorra, ja tämä tarkoittaa nimenomaan maassa laillisesti asuvia ihmisiä. Siihenkin aikaan siitä oltiin kiinnostuneita ja arkeologia tuntee Egyptin rajalta ja muualtakin tällaisia rajapisteitä. Mahdollisesti Jerikon kaupunki oli yksi tällainen raja-alue, jossa myöskin valvottiin sitä, että kuka tulee maahan sisään ja ketä sinne pääsee, ettei sitten tule ketään vahingontekijöitä. Kyllä näistä huolehdittiin myöskin tällaisista turvallisuuskysymyksistä noihin aikoihin. Mutta silloin, jos henkilö asuu maassa luvan kanssa ja hän on pysyväisesti asunut, vaikka ei ole vielä niin kuin liittynyt maan kansaan, niin Raamatun ohje on se, että häntä ei pidä sortaa, vaan häntä pitää kohdella ja kunnioittaa niin kuin muitakin maassa asuvia. Joten nämä näkökulmat on niin kuin siellä hyvä huomioida. Mutta missään tapauksessa en näe, että Raamatussa on jokin semmoinen, niin kuin sanottu, semmoinen blankko-shekki, jossa sanotaan, että tervetuloa vaan kaikki automaattisesti ja meillä on kristillinen velvollisuus ikään kuin joka ottaa kaikki avun tarvitsijat tänne. Olisihan se hieno, jos pystyisimme, mutta niin kuin tuossa sanoin, niin alttius, joka on tietysti hieno asia, että sydän on paikallaan, on otollista sen mukaan, kun varoja on, ei sen mukaan, kun niitä ei ole. Ja tietysti kristillinen seurakunta apostolien teoissa osoitti elävänsä näiden Jeesuksen sanojen mukaan huolehtien sen keskuudessa olevista köyhistä ja leskistä. Ja siellä kerättiin kolehtia ja lähetettiin sitten Jerusalemin köyhyydessä eläville pyhille ja niin edelleen. Eli että siellä kyllä huolehdittiin ihmisistä ja haluttiin pitää heistä hädänalaisista hyvää huolta. Tässä ajatuksen Inkerille ja jos pysähdyt jonnekin ja pystyt soittamaan ja haluat lisää kysyä, niin otetaan toinen kierros. Kiitos kysymyksestä, Inkeri. Mikael, tervetuloa lähetykseen.
1: Päivä.
0: Päivä, päivä.
1: Olisin kysynyt, että onko Ranskassa siellä Ranskan parlamentissa petotietokone 666?
0: Joo, kiitos tästä kysymyksestä, Mikael. Tämä oli semmoinen asia, jonka muistan jopa omasta nuoruudestani. Ja kun puhun nuoruudesta, niin olin silloin 16, 17, 18-vuotias ja silloin vahvasti puhuttiin tästä asiasta, että Brysselissä olisi Euroopan unionin päämaissa tämmöinen petotietokone ja siihen liittyy jollakin tavalla 666. Mitä ilmeisimmin tämä tieto ei sitten pidä paikkaansa. Eli se oli enemmän tämmöinen urbaani legenda. Enkä ole nähnyt sille oikeastaan niin kuin mitään vahvistusta juuri missään varteenotettavissa lähteissä. Nyt täytyy muistaa, että muistaakseni Yhdysvaltain presidentin luodin kestävän limusiiniakin kutsutaan nimellä Beast, peto. Eli tämmöisiä nimiä saatetaan antaa joillekin tämmöiselle laitteelle, mutta niillä ei ole kuitenkaan suurta eskatologista merkitystä. Mutta tosiaan tuolla 80-luvulla muistan kyllä itse hyvin, miten tästä keskusteltiin ja siitä oli kirjoissakin, mutta se vähän, voisiko sanoa, että evidenssi jäi vähän ohkaiseksi, että en itse ole ainakaan sitten noiden vuosien jälkeen niin törmännyt tähän asiaan. Mutta kiitos Mikael tästä kysymyksestä. Hyvin ajankohtaista omalla tavallaan tämäkin. Tämä osoittaa sen, että meillä on ehkä semmoisia vähän niin kuin jotakin semmoisia urbaania legendoja myöskin kristittyjen parissa, joita joskus liikkuu ja yksi tällainen, taas jos muistelen omia nuoruusvuosia, niin oli keskustelu siitä Fairipullon logosta, jolla oli kuulemma kaiken maailman yhteyksiä saatanan palvojiin. Eikä siis todellisuudessa ollut, ja Fairi-yhtiöhän viime kädessä sitten haastoi jopa oikeuteen joitakin tällaisia huhujen levittäjiä ja niin edelleen. Eli kannattaa olla tämmöisten kanssa myöskin sitten varovainen. Kiitos Mikael tästä kysymyksestä. Otetaan Jukka linjoille. Tervetuloa.
2: Tähän ohjelmaan ei voi soittaa.
0: Jukka.
3: No, semmoinen kysymys, kun vainaja viedään hautausmaalle tai siunataan ensin niin että lähdetään viemään niin haudan lepoon ja sitten odottamaan ylösnousemusta. Mutta eikö sitten, jos uskova pelastuu, niin eihän se mene mitään odottamaan sinne hautausmaalle. No, ymmärsitkö?
0: Joo, arvelin, että ymmärrän.
3: Heti pääsee, niin kun on niin kun ylösnousemuksessa, kun niin kun kuolee tästä ajasta. On tietoisessa tilassa, että ei mene niin kun hautausmaalle mitään odottamaan. Että siellä ei mun mielestä ole ketään.
0: Joo. Tässä kysymyksessä on kaksi vähän niin kuin toisiinsa liittyvää eri näkökohtaa. Toinen on se, mitä tapahtuu uskovan ihmisen sisimmälle ihmiselle kuoleman hetkellä, kun henki, fatta sielu, irtautuu ruumista ja siirtyy kolmanteen taivaaseen, josta Paavali puhuu myöskin siellä toisessa korintolaiskirjassa ja hebrealaiskirjassa puhutaan täydellisiksi tulleiden vanhurskasten hengistä. Jo kuolemassa, ja tämä on tietysti valtavan lohdullinen asia, meidän kristittyjen tietoinen elämä ei raukea mihinkään, vaan me kuoleman hetkellä, kun viimeisen henkäyksen olemme vetäneet ja Herrassa saamme nukkua pois, niin meidän henkemme menee Herran luokse paratiisiin taivaaseen. Mutta tämä ei ole ylösnousemus. Ja tämä on ehkä se ratkaiseva ero tässä. Ylösnousemus Uudessa testamentissa, samoin kuin Uuden testamentin ajan, niin sanotussa toisen temppelin ajan juutalaisuudessa, käsitti aina sen, mitä tapahtuu ihmisen ruumiille kuoleman jälkeisen elämän jälkeisessä elämässä. Ja ylösnousemus on aina jotain sellaista, joka koskettaa ihmisen ruumista. Tämän näkee esimerkiksi siinä, kun Jeesus nousee ylös haudasta ja ilmestyy opetuslapsille, niin Luukkaan evankeliumin lopussa niin hän sanoo, että katsokaa ja kosketelkaa minua, ei hengellä, ole lihaa ja luita niin kuin te näette minulla olevan. Tai Johanneksen evankeliumissa, kun hän ilmestyy opetuslapsille lukittujen ovien takana, niin hän pyytää Tuomasta koskemaan naulojen sijoihin. Miksi nauloihin? Koska se oli se sama ruumis, mutta kuitenkin kirkastettuna ja katoamattomana ja kuolemattomana, joka vapahtajalla oli ollut. Eli tuommoinen fyysinen käsin kosketeltava ruumis. Ja kun hautajaisissa sanotaan tai siunataan ruumis haudan lepoon ja puhutaan vainajasta, joka odottaa ylösnousemusta, niin se on kyllä sinänsä ihan raamatun mukainen ajatus, koska tulee se päivä, josta esimerkiksi tuo Matteuksen evankeliumi 25. lukukin osaksi puhuu ja sitten vielä ilmestyskirja luvussa 20 ja 19 ja 20 vielä selkeämmin, jossa puhutaan ylösnousemuksesta, jossa kuolleet heräävät ja heidät puetaan uuteen ruumiiseen. Eli se on ihan todellinen oikea ruumis.
3: Mutta siellä silloin, vielä herääminen siellä, sitten, eikö sitten heti pääse saa taivaallisen ruumiin?
0: Joo, mutta se herääminen tarkoittaa tässä yhteydessä on viittaus kuvainnollisesti siihen, mitä ruumiille tapahtuu. Me ruumis vaipuu kuolemassa kuin uneen ja sitten ylösnousemuksessa ruumis herätetään, kun sielu puetaan uuteen ruumiiseen. Eli tässä on kaksi
3: Mitä sielulla tarkoitetaan?
0: Ihmisen sisin, joka kuolemassa erkanee ihmisen ruumista. Sama, mistä hebrealaiskirjassa sanotaan näin, että niin, siellä on täydelliseksi tulleitten vanhurskasten henget. Ei ruumita, mutta henget.
3: Mutta onko sielu niin kuin ihan ajatukset?
0: Joo, kyllä. Kaikki sinun sisin ihmisesi, mutta ei ruumiillisessa muodossa, henkenä.
3: No sitten sanoo näin, että maaksi sinä, maasta sinä olet tullut ja maaksi muuttuva, että onko joo. Se niin kuin tarvitse.
0: Mä otan tuossa yhden kohdan Raamatusta esiin, joka löytyy Tessalonikalaiskirjeestä. Tämä on musta aika kivasti sanottu täällä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jossa Paavali kirjoittaa näin, että itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen, siis parusia. No nyt tässä kuvaillaan ihmistä tämmöisenä henki, sielu, ruumis kokonaisuutena. Tämä on se koko ihminen, josta tässä puhutaan. Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Kuolemassa ruumis kuolee, mutta ihmisen sisin, hänen henkensä, sielunsa, se mikä on sinun persoonallisuutta, se jukka, joka on tällä hetkellä asuttaa tätä ruumista, jossa sinä olet, niin se jukka menee siinä kuoleman hetkellä Kristuksen luokse taivaaseen ja siellä olevien pyhien luokse ja odottaa siellä sitten ylösnousemuksen päivää, joka tapahtuu Herra Jeesuksen tullessa, jolloin jukka saa uuden ruumiin, niin kuin muut pyhät saavat silloin uuden ruumiin, joka on, niin kuin korintolaiskirjassa Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 15. luvussa siitä, että aivan niin kuin Jeesus herätettiin, niin meidätkin herätetään ja meidät kylvetään katoavaisuudessa, alhaisuudessa ja niin edelleen, mutta me nousemme katoamattomina, kuolemattomina ja kirkastettuna, aivan niin kuin Herra Jeesus. Eli Jukka, katso sitä, mitä tapahtui Herralle Jeesukselle, joka herätettiin ruumiillisesti kuolleista, eikö niin?
3: Joo, mutta sieltä hautausmaalta ei niin kuin nouse sitten.
0: No Jeesus nousi hautausmaalta. Jeesus nousi haudasta.
3: Jos on maatunut, että sieltä niin kuin se tupsahteli sitten joskus tulevaisuudessa, niinkö?
0: Ei se mahdoton ajatus ole siltä osin, että tämänhän takia juutalaiset muinoin hautasivat niin sanotun kaksoishautausperiaatteen mukaan. Siis silloinkin ruumiit mätänivät, eikö niin? Mutta kun liha oli luiden ympäriltä mädäntynyt, niin luut kerättiin näihin luuarkkuihin, ossuareihin, joita Israelistakin on arkeologit löytäneet lukuisia, jopa ylipappi Kaifaan tämmöinen ossuari luuarkku on löydetty. Laittoivat luut sinne ja mikä pointti tässä oli? No pointti oli se, että he uskoivat nimenomaan ruumiin ylösnousemukseen, jolloin niin kuin Hesekielin kirjassa sanotaan, että luut tulivat yhteen ja niihin puettiin nahka ja jänteet ja liha. Ja sitten tuli henki ja tämä niin kuin uudelleen luotu ruumis nousi ylös. Et siinä on se kuva.
3: Ja entäs henki, tuhkahautaus? Entäs tuhkastakin sitten?
0: Tuhkasta nousee aamu, niin kuin laulussa sanotaan, Jumala on luonut meidän nykyisen ruumiimme pienen pienestä mikroskooppisen pienestä siemenestä, ihmissiemen alkiosta. Hänellä ei ole mikään ongelma luoda ruumis uudelleen pienen pienestä siemenestä, vaikka se olisi tuhkattu tai jäänyt jonnekin leijonan kitaan tai hukkunut meren pohjaan tai jotain tällaista. Se ei ole Jumalalle mikään niin kuin ihmeellinen. Se on kuitenkin todellinen fyysinen ruumis, ja se on sinun tapauksesi, se on Jukan ruumis. Kaikki näkee, että tossahan on Jukka, ja minun tapauksessa niin kyllä sitten tunnistaa myöskin jo, että se on sen Turusen Pasi. Aivan okay. Niin kuin Jeesus tunnistettiin, mutta me olemme ruumiillisia olentoja.
3: Kuule, saanko yhden tämmöisen, kun roomalaiskirja 7, ne lain tuntevat, niin oliko ne pelastuneita, uskovia, vai mitä ne oli?
0: Eli nyt tämä on eri kysymys. Joo, okei. Okay. No ihan lyhyesti, Jukka, ja sitten me mennään eteenpäin. Täytyy äkkiä katsoa, ettei tule hullusti sanotuksi mitään, mutta noin nopeasti muistini päältä, niin minun käsittääkseni Paavali puhuu siinä kyllä ihan niin kuin uskoville, kun hän aloittaa siellä roomalaiskirjassa.
3: Eikö ne ole lain tuntevat, ne on ollut näitä lain kautta niin kuin, pelastusta?
0: Mutta
3: lain tekojen kautta pelastusta hakevia ihmisiä, että ne ei ollut pelastuneet, jos on lain tunteville.
0: Välttämättä, siis olihan Paavali itsekin lain tunteva ja silti pelastettu. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan, se aloittaa tällä tavalla. Sä oot kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille ja pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta, joihin tekin Jeesuksen, Kristuksen kutsumat kuulutte. Hän puhuu siis lain tunteville, jotka saattavat...
3: Seitsemäs luku, 14 jäi.
0: Tämä koko kirje tässä on kirjoitettu Rooman seurakunnan.
3: Seitsemäs luku ja 14 jäi, siinä lukee, että lain tunteville.
0: Koko roomalaiskirje on kirjoitettu Roomassa olevalle kristilliselle seurakunnalle. Ja tietysti Paavali kirjoittaa siinä nyt myöskin lain ja evankeliumin välisestä suhteesta, mutta sehän on hyvin relevantti kysymys tietysti seurakunnassakin, jossa oli paljon myöskin juutalaisia, uskoon tulleita, Jeesuksen seuraajia ja sitten myöskin sellaisia, jotka olivat käyneet varmasti ehkä Jumalaa pelkääväisinä synagogassa ja kuulleet julistusta. Mutta roomalaiskirja on kirjoitettu kristilliselle seurakunnalle, ja siinä Paavali pohdiskelee, mikä on sitten lain tuollainen merkitys ja asema heidän elämässään. Kiitos, Jukka, tästä soitosta.
2: Tähän ohjelmaan ei voi soittaa.
0: Joo, täällä on Turusen Pasi, ja meillä on seuraavana soittajana Tuula. Tervetuloa, Tuula, lähetykseen.
4: Kiitos. Mä pohjustan tätä kysymystä ensin. Vanhassa testamentissa puhutaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Puhutaan Kristuksesta, Messiasta ja myöskin Pyhästä Hengestä. Ja sitten kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän tuli ilmoittamaan meille isän, taivaan. Hän opetti rukoilemankin, että isä meidän, joka olet taivaassa. Ja nyt mulla heräsi sellainen kysymys, että eikö nämä vanhan testamentin ihmiset ymmärtäneet häntä Jumala isäksi, että mainitaanko jossain vanhassa testamentissa taivaallinen isä, tai voiko sieltä jostain niin kuin päätellä, että he ymmärsivät tämän asian, vai oliko se niin kuin ihan tuntematon juttu heillä, että Jumala on isä?
0: Hmm. Joo, oikein hyvä kysymys. Ja joo, tässä on jälleen kaksi semmoista, miten sanoisi, niin kuin timantissa on monta semmoista särmää ja se loistaa monelta eri kulmalta. Tässä on samoin. Kyllä vanhan testamentin ja vanhan liiton ihmiset myöskin puhuivat ja pyhissä kirjoituksissa puhutaan Jumalasta isänä. Esimerkiksi mulla on tässä edessäni joukko Raamatun kohtia, jotka ennätin tuossa nopeasti etsiä. Ensinnäkin Jumala kuvailee itseänsä Israelin isänä. Siis Jumalalla on kansaansa samanlainen suhde kuin isällä on poikaansa. Esimerkiksi toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 4, jakeessa 22, Herra sanoo, että Israel on minun esikoispoikani. Tai viidennes Mooseksen kirjassa luvussa 1, jakeessa 31, Herra kantoi kansaa niin kuin isä kantaa poikaansa. Ja vielä sama viides Mooseksen kirja 14:1, te olette Herran Jumalanne lapsia. Tämänkaltaisia. Minä olen Israelille isä, profeetta Jeremian kautta sanoo Herra. Ja sitten tietysti tämä kuuluisa teksti, joka saa uuden merkityksen, tai ei ihan uutta merkitystä, mutta kuitenkin syvällisemmän merkityksen Uudessa testamentissa Hosean kirjasta, joka tulee sitten Matteuksen evankeliumissakin vastaan, että Egyptistä minä kutsuin poikani. Joten kyllä vanhan liiton ihmiset tunsivat ja puhuttelivat Jumalaa isänä. Jesajan kirjan luvussa 63, sinä Herra olet meidän isämme. Ja samaten luvussa 64, sinä Herra olet meidän isämme, me olemme save ja sinä saven valaja. Eli kyllä tämä tämmöinen ajatus siitä, että kansan ja hänen omiensa välillä vallitsee tällainen isällinen suhde tai Jumalan ja kansan välillä. Se mikä on niin kuin merkille pantava, sit kun tullaan nimenomaan Jeesuksen suhteen, kun puhutaan, että hän on Jumalan poika ja Jumala on hänen isänsä, niin tässä yhteydessä Jeesus tekee jotain hyvin radikaalia ja poikkeuksellista, kun hän kutsuu esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 5 Jumalaa omaksi isäkseen. Tämä on aika korostetusti esillä Johanneksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 18, jossa, tai jakeessa 17, kun Jeesus sanoo, että minun isäni tekee yhä työtä ja minä myös teen työtä. Ja sitten tämä saa kuulijat raivon valtaan. Jopa siinä määrin, että he yrittivät tavoitella ottaa häntä kiinni tappaakseen, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa. Ja sitten alkukielen mukaan siinä on sana omaksi isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Jolloin Jeesuksen kohdalla tämä saa aivan niin kuin tämmöisen niin kuin vahvan poikkeuksellisen voimakkaan sisällön, jota ei sanota sitten mistään kenestäkään muista. Kun me rukoilemme isä meidän rukousta, niin meidän suhteemme Jumalaan perustuu uuteen liittoon, jossa me olemme Herran Jeesuksen kautta. Mutta Jeesus on Jumalan oma poika, ainoa laatuaan oleva poika ja hänen suhteensa isään on tässä suhteessa hyvin niin kuin toisen tyyppinen olemuksellisesti kuin meillä. Mutta lyhyesti tuohon kysymykseesi, niin kyllä vanhassa testamentissa kyllä tunnettiin ajatus Jumalasta myöskin kansallisena isänä ja kuninkaat kutsuivat Jumalaa isäkseen, koska kuningas oli ikään kuin Jumalan poika, Jumalasta seuraava.
4: Joo. Mä en vaan ollut niinku huomannut näin, mutta näitä kohtiahan oli nyt vaikka kuinka monta.
0: Joo, eikä ollut edes kaikki tässä vielä.
4: Niin, joo. Kiitos oikein paljon sulle.
0: Kiitos. Ja ihan viimeisenä annan sulle yhden raamatun paikan, koska tämä on tavattoman kaunis. Psalmi 103 jae 13. Olet varmasti tämän jakeen kuullut, kun se kuuluu näin, että niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin Herra armahtaa pelkääväisiään. Se on kaunis jae. Psalmi 103 jae 13.
4: Joo.
0: Jepulista. Kiitos Tuula. Siunausta sinun iltaasi.
4: Samoin. Hei
0: hei. Otetaan Anja linjoille. Tervetuloa, Anja.
5: No terve.
0: Hei, hei.
5: Mä pistän radion kiinni. Joo.
0: No niin.
5: Tää ensimmäiseksi mä kommentoisin tuohon äskeiseen kysymykseen, että semmoinen ajatus tästä isän nimestä, että on kuullut toi Riku Rinnehän siitä kertoo, että Israelissa, kun Jeesus puhutteli isää Abba, niin, niin tätä nimitystä ei saaneet käyttää muuta kuin lapset, että orjat ei saanut käyttää tämmöistä nimitystä isästä.
0: Mm-hmm.
5: Että tämä on semmoinen hellitylinen nimi, että
0: joo,
5: se oli sillä lailla rajoittu.
0: Joo, kyllä. Se on hyvin tuommoinen, kuvastaa semmoista hyvää syvällistä suhdetta lapsen ja semmoista niin kuin rakkaudesta lämmintä suhdetta, jollainen ei vallinnut tietenkään palvelijoiden ja heidän isäntiensä välillä, vaan se on nimenomaan lapsille varattu Abba-isä. Kyllä näin on.
5: Aivan.
0: No sinulla on joku kysymys Gaasaan liittyen.
5: No mulla on muutama kysymys. Semmoinen ensin, kun oltiin viime maanantaina, sä olit täällä Tampereella, niin siitä Israel-tilaisuudesta ja mulla jäi semmoinen kysymys mieleen, että kun puhuttiin tästä Gaasan tilanteesta ja Israelin tilanteesta, että kuinka suuri prosentti on löydetty niistä tunneleista, että Israel olisi vallannut tästä näistä tunneleista, kuinka suuri prosentti niistä on?
0: Wow. Kyllä me ollaan jossakin jonkun arvion nähnyt, mutta numerot jäävät niin huonosti mieleeni. Se siis tiedetään, että niitä tunneleitahan on niin kuin kilometrimäärissä mitattuna paljon enemmän kuin Lontoon metro.
5: Niin.
0: Eli 500-600 kilometriä näitä tunneleita. Joo. Ja kaikkia ei ole vielä pystytty edes paikallistamaan, koska ne menee niin monessa tasossa. Ne ei ole vaan, että on vähän kaivettu ja sitten mennään niin kuin viistoon maan alla, vaan niitä on monessa kerroksessa kaiken lisäksi, että syvemmällä ja vähän niin kuin lähempänä pintaa ja niin edelleen. Ja jossakin mä näin tämän luvun, mutta valitettavasti en muista, että kuinka niin kuin, kuinka laajalti niitä on löydetty. Jossakin näin tämmöisen luvun, että Israel on niin kuin paikallistanut 50,000 erilaista tunneliaukkoa, joista siis monet ovat koulujen alla, niitä on moskejoiden alta, niitä on löytynyt lasten huoneiden alta, niitä on löytynyt sairaaloista, siis kaikista mahdollisista paikoista. Niin kuin muistetaan sieltä Gaasan sodan alkupuolelta, kun joltakin Hamasin viranomaista, oliko se juuri tämä Abu Marzuk, kysyttiin, että minkä takia ei päästetä näitä gaasalaisia turmaan näihin tunneleihin, niin hän sanoi, että ei ne ole niitä varten, vaan ne on vaan niitä Hamasin taistelijoita varten, että YK on tehtävä huolehtia siellä maan pinnalla näistä siviileistä. Ja tämä tulee suoraan siihen kysymykseen. Nimenomaan. Ja tämä tulee suoraan siihen, niin kuin joku italialainen toimittaja joskus jonkun aikaisemman konfliktin yhteydessä kirjoitti, että miksi Gaasassa ei ole pommisuojia. Hamas tiesi tarkkaan ja tietää, miten, että Israelin täytyy vastata näihin provokaatioihin. Ja Hamas käyttää siviilejä ihmiskilpinä. Se rakentaa itsellensä maanalaisia tunneleita ja maan pinnalla siviilit, milloin sairaalat, milloin koulut, milloin muut tämmöiset paikat, niin toimivat ihmiskilpinä. Ja esimerkiksi tämä yksi Hamasin johtohahmoista, oliko se tämä Mohammed Daif, niin hänethän saatiin sieltä eurooppalaisen sairaalan alla olevasta tunnelista niin kuin eliminoitua. Sieltä hänet sitten niin kuin saatiin eliminoitua ja tämä niin kuin kertoo, että miten hirmuinen, että se on niin poikkeuksellinen tuo Gaasa tuommoisena sota-alueena, että tällaista ei niin kuin modernin sodankäynnin historia edes tunne. Ja samalla myöskin sitten monet mediassa olevat arvioitsijat niin eivät lainkaan ota huomioon sitä, että miten ainoalaatuisessa ympäristössä ja vaikeassa ympäristössä Israel joutuu tätä puolustussotaansa käymään. Ja siitä huolimatta niin siviiliuhrien määrä on sodan historian niin kuin pitkässä saatossa poikkeuksellisen alhainen, että ehkä niin kuin kahden suhde yhteen. Joka on siis aivan poikkeuksellisen alhainen, eli kaksi siviiliä saattaa kuolla niin suhteessa siihen, että saadaan yksi terroristi teilattua. Ja se on tietysti murheellista, mutta sota on valitettavaa, että siinä kuolee ihmisiä.
5: Eikä ole mitään semmoisia tunnistuslaitteita, millä esimerkiksi niin miina etsiä, jotka on paljon metallia, että ei tämmöisiä laitteita ei ole niihin nähden.
0: Siis kysyt erittäin hyvän kysymyksen ja tämä antaa mahdollisuuden niin kuin kommentoida hiukkasen sitä, että kyllähän kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin räjähteiden purkamislaitteita ja etsimisvempaimia, mitä niillä, tämä on epävirallinen termi, etsimisvempain, niin kyllähän näitä on. Ja Israelilla on periaatteessa niin kuin kolme tapaa, jolla se voi nämä ansat ja miinat ja räjähteet sieltä purkaa. Mä kerroin ensin yhden ihan lyhyen kertomuksen, vaikka et kysynytkään, mutta tämän saat Anja ihan kaupanpäälliseksi ilmaiseksi tähän.
6: Kiitos.
0: Meillä oli kerran täällä Patmos-talolla vieraana pari messiaanisen seurakunnan pastoria, ja toinen heistä oli palvellut Gaasassa tarkkaampujana. Ja hän kertoi, miten hänen yksikkönsä oli erään kerran mennyt, he olivat siellä Gaasan sisällä, ja sitten hänen yksikkönsä oli halunnut pitää taukoa, he olivat menneet tämmöiseen rakennukseen, osaksi tuhoutunut rakennus, ja sitten he olivat istahtaneet siihen sohvan päälle, ja hetken kuluttua joku katsoi, että mikäs johto tuossa menee suoraan sinne sohvan alle. Ja he katsoivat sohvan alle, siellä oli tämmöinen ansa räjähde.
5: Apua.
0: Syy, miksi se ei ollut räjähtänyt, oli se, että se piuha siitä sohvan alta meni lattiaa myöten seinän läpi kadun toisella puolella olevaan rakennukseen, koska Hamasin tapa räjäyttää näitä niin kuin miinoja ja ansoja on se, että ne räjäytetään niin kuin käsin sieltä etäältä, jolloin siellä toisella puolella katua on se kaveri, joka sitten manaa siellä Jumalan nimissä ja sitten painaa näitä triggereitä ja sitten se räjähtää. Mutta panssarivaunu oli ajanut sen kadun niin kuin katua pitkin ja yli ajaessaan se piuha oli katkennut. Joo. Ja se oli se, mikä pelasti heidän henkensä. Ja nyt kun voi kuvitella sitä, että lähes niin kuin, jos ei nyt ihan jokainen, mutta melkein joka toinen rakennus Gaasaan mennessä on tällä tavalla ansoitettu ja Hamas on niin kuin miinoittanut ne ja ansoittanut. Hän kertoi toisenkin tapauksen, ne mene siihen nyt, mutta hän vaan niin kuin osoitti sitä, että ne on niin ansoitettu ja kaikki nämä rakennukset. No nyt Israelilla on kolme vaihtoehtoa. Se voi lähettää jokaisen rakennuksensa sotilasyksikön ja Hamas räjäyttelee näitä, siis käydettä niin kuin talolta näitä ja rappukäytävä. Se on tavattoman hidasta puuhaa ja siinä omia sotilaita kuolee valtavasti. Toinen vaihtoehto, kun tämmöinen räjähde löydetään, on lähettää se pomminpurkajan ryhmä sinne tekemään se, neutraloimaan se räjähde. Se kestää pitkään. Se voi kestää tuntitolkulla, että se saadaan neutraloitua. Ja se on vaarallista. Kolmas vaihtoehto, ja tämä on se, mitä Israel on tehnyt hyvin pitkälle ja miksi tämä on tärkeää tiedostaa, senkin mä kerron. Israel räjäyttää nämä ansoitetut talot.
5: Aivan.
0: Ja kun taisi olla pääministeri Netanyahu jossakin tiedotustilaisuudessa selitti, että he ovat vieneet johonkin risteykseen, missä he tietävät on näitä linnoitettuja ja ansoitettuja taloja. Risteyksen, se on vanhan panssariajoneuvon, ei siis tankkia, vaan jonkun panssaroidun ajoneuvon, joka on pois käytöstä varustaneet sen räjähteelle ja sitten he räjäyttävät sen ja silloin ympärillä olevissa taloissa, joissa on näitä räjähteitä, ne räjähtävät tämän räjähdyksen voimasta ja nämä talot romahtavat. Ne ovat siis tyhjillä. Ne on tyhjennetty jo, koska ihmisille on annettu varoituksia, että poistukaa, että tämä on sotatoimialuetta ja paikkaa turvaan näille humanitaarisille alueille. Eli nämä on siis tyhjiä taloja, joita tällä tavalla käsitellään. Mutta se, miksi tämä on tärkeä tiedosta, on se, että tämä selittää sen, että miksi Gaasassa käytännössä niin kuin merkittävä osa, enin osa näistä taloista, ne on yksinkertaisesti räjäytetty maan tasalle. Mutta se syy on tämä, että kun Hamas on ennakkoon huolehtinut siitä, että ne on niin ansoitettuja ja ainoa keino edetä siinä taistelussa on yksinkertaisesti nämä tyhjennetyt talot niin kuin räjäyttää, jotta ne ansat räjähtävät siellä ja siellä mahdollisesti olevat asevarastot ja sitten on näitä tämmöisiä sekundaariräjähdyksiä, jotka osoittavat, että siellä on myöskin aseita ollut piilossa ja räjähteitä ja muita tällaisia. Mutta tämä selittää sen, että miksi se on edistynyt suht hitaasti myöskin se Israelin valtaus eri alueilla ja toisaalta miksi sitä on tehty myöskin sit niin, että taloja on pantu matalaksi siellä yksinkertaisesti, koska mikään muu tapa niin veisi poskettomasti aikaa ja merkitsisi niin kuin omien sotilaiden uhraamista ihan mielettömästi.
5: Aivan.
0: Sulla oli vielä joku toinen, Anja.
5: Vaarallista muuten asua tämmöisellä alueella, niin että siellä voi tulla niitä vahinkoja.
0: Sen takia Israel on
5: jostain muussa syystä.
0: Sen takia Israel on aina kehottanut ihmisiä siirtymään näille humanitaarisille alueille, niin kuin Rafahista, josta kaikki sanoivat, maailman yhteisö sanoi, että ei se tule koskaan onnistumaan ja tulee olemaan hirveästi siviilituhoja. käytännössä niin siviilejä eivät kärsineet ollenkaan, koska he olivat ehtineet sieltä poistua, kun Israel tuli paikalle ja sitten päästiin taistelukosketukseen Hamasin terroristien kanssa. Eli Israel varoittaa liikkeistään siviilejä siellä. Se on sitä tapaa, millä Israel pyrkii ja on onnistunut hyvin pitkälle myöskin välttämään sitten siviilivahinkoja.
5: Aivan.
0: Anja, sulla oli vielä toinen kysymys, niin otetaan se tässä ja sitten mennään eteenpäin.
5: Ihan mennään tänne Raamatun alkulehdille. On kysymys Aadamista ja Jeesusta suhteesta. Kun mä ajattelin sitä, että jos ei olisi, niin kuin se nyt tietysti on mahdotonta, mutta kuitenkin, että minkälainen Jumalan alunperin suunnitelma, kun ihmisen loi, että eihän ilman tätä lankeemusta, että mikä olisi ollut jatkumo siitä tilanteesta.
0: Joo, nyt mennään niin sanotusti spekulaation alueelle.
5: Niin.
0: Mutta me ymmärrämme sen, että jos Adam ja Eva eivät olisi langenneet ja sitten teologit ovat keskustelleet kohta 2000 vuotta siitä, että miten varautunut Jumala tähän lankeemukseen oli ja tiesikö etukäteen ja niin edelleen. Mutta tietysti niin ihmissuku olisi siitä varmaankin lähtenyt sitten laajentumaan ja eläisi kirkastettua ja kuolematonta elämää maan päällä jollakin tavalla. Mutta tietysti kuolema tuli väliin sitten.
5: Mä aina ajattelen sitä, että jonkinlainen prosessihan siinä, jos puhutaan niin kuin taivaallisista olennoista ja vaikka oli paratiisikin, niin siinä, että olisiko siinä tapahtunut kehitystä jollain lailla eteenpäin sitten.
0: Kyllä varmasti. Ja täytyy huomioida, että silloin ihmisen sielun niin kuin kyvyt ja kaikki tämmöiset niin olivat täysin niin kuin synnin tahraamattomat.
5: Niin, ei ollut perisyntiä.
0: Ei ollut perisyntiä siinä vaiheessa, että jos ajatellaan sitä tilannetta. Ja siitä johtuen tietysti, kun sitten lankeemus tapahtui, niin kesti pitkän aikaa, että jopa ihmisen ikäkin alkoi lyhenemään, että synti teki työtänsä ja tuhoansa. Mutta Aadamista kerrotaan ja Eevasta, että hehän elivät lähes 1000 vuotta, reilu 900 vuotta, ja siitä varmaan myöskin tulee tämä ajatus muuten, kun Raamattu sanoo, että yksi päivä on Herra edessä kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, koska Herra sanoi Aadamille, että sinä päivänä, jona siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuolema. Aivan. No sitten kun Aadam söi, niin joo, me ymmärrämme, hän kuoli hengellisesti, mutta sitten Aadam vaipuu kuolemaan vasta siellä lähemmäs 1000 vuotiaana. Eli siitä tulee se, niin kuin se yksi päivä ja 1000 vuotta, kuin 1000 vuotta, niin kuin tulee todennäköisesti niin kuin tästä sitten kirjoituksiin. Hienoa, Anja. Paljon kiitoksia. Meillä on tuossa soittajia. Niin
5: toinen kysymys vielä.
0: Tämä on kolmas jo.
5: Ai jaa, anteeksi. No kuitenkin lyhyesti tämä, että kun Jeesus inkarnoitui ihmiseksi, niin miten paljon hänellä oli, siis hänellä oli, mä ajattelen näin, että hänellä oli kaikki nämä edellytykset, mitä Aadamilla oli ennen syntiin lankeemusta, kaikki nämä asiat, mikä hän pystyi toteuttaa, mutta oliko Jeesuksella se asema, mikä Aadamilla oli ennen syntiin lankeemuksesta, silloin kun hän inkarnoitui ihmiseksi?
0: Varmaan nyt vähän riippuu, että miten tuossa kysymyksessä ymmärretään, siis oli kuin Aadam. Siis Kristusta verrataan Aadamiin esimerkiksi roomalaiskirjeen 5. luvussa. Se, mitä Jeesus tekee tavallaan niin kuin lainausmerkissä kumotakseen, siis se, mitä Aadamin lankeemus sai aikaa, niin Jeesus tavallaan niin kuin korjaa tämän.
5: Joo, Jeesushan käveli veden päällä ja varmaan hänelle ei ollut, silloin kun häntä kiusattiin, niin hänelle ei ollut ongelmia eläinten kanssa, oli ne petoja tai mitä hyvänsä.
0: Niin, nyt mennään spekulaation puolelle.
5: Hänellä oli semmoinen hallintavalta.
0: Nyt mennään spekulaation puolelle vahvasti, koska me kirjoitukset eivät avaa meille mitään tällaista. Ja niin kuin Paavali sanoi, on viisautta, että ei yli sen, mitä on kirjoitettu. Me voidaan päätellä tiettyjä asioita ja osa esimerkiksi näistä varmasti siitä, mitä Jeesus tekee, ei selity vain sillä, että hän oli kuin Aadam. Meillä ei mitään esimerkiksi, että Aadam olisi voinut kävellä veden päällä tai tämän kaltaista, vaan Jeesus, täytyy muistaa, että Jeesus ei ollut myöskään sitten vaan niin kuin Aadam, koska hän oli kolmiyhteisen Jumalan toinen persona, lihaan tullut sana, joka on Jumala.
5: Aivan.
0: Ja sen takia tietysti hän pystyi tekemään asioita, jotka eivät olleet välttämättä edes Aadamille mahdollisia. Mutta sitten samalla kuitenkin niin ihmisenä ollessaan, niin hän väsyi ja nukkui, söi ja joi ja kaikki nämä, mikä liittyy ihmisyyteen
5: niin,
0: kuitenkin. Niin. Ja mä sanoisin näin, että se ero on tässä, mistä hebraiskielessä sanotaan, että hän oli kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Et siinä on se iso ero, johon meidän niin kuin huomiomme kiinnittyy.
5: Niin ja kaikki nämä, mitä Jeesus, niin kuin tämä vedellä käveleminen ja muut asiat, luokkiminen näillä viidellä leivällä ja kahdella kalalla, niin kaikki palveli evankeliumia ja Jumalan valtakunnan esille tulimista.
0: Nimenomaan.
5: Joo.
0: Hänessä että se tällä kaikki on kirkastettuna. Kiitos Anja.
5: Tähän sitten jäädään.
0: Kiitos paljon. Nähdään
5: kiitos
0: taas.
5: Kiitos sulle ja siunasta.
0: Samoin hei. Kiitos ja kiitos Villasukista.
2: Tähän ohjelmaan ei voi soittaa.
0: Seuraavaksi Maria Terttu, tervetuloa lähetykseen.
6: Kiitoksia. Kun on vuosikymmenet lukenut Raamattua, niin on monia semmoisia kohtia, että niitä vaan niin kuin lukee ja sitten no en ihan ymmärrä, mutta no olkoon nyt sitten.
0: Mulla on ihan samanlainen kokemus.
6: No joo. Eli esimerkiksi tämä Jesaja 53, joka on tavattoman tuttu kaiken kaikkiaankin, niin tässä on tämmöinen kohta, että tasui tätä Jesaja tässä joskus. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikaa uhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Niin mä sitten katsoin, että Raamattu kansalle on suurin piirtein sama, mutta yllätys, niin tämä on ollut ilmeisesti sen verran hankala juttu, että nyt sitten tämä 92 käännös, joka ei enää ole niin hirveän uusi, niin siinä sanotaan tällä tavalla, että Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin, mutta kun hän antoi itsensä sovitusuuriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan ja hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan.
0: Joo.
6: Eli tässä on, jos sinä niin kun panet hänen sielunsa vikauhriksi ja tässä on nyt sitten tässä, onko tämä sitten selitystä vai mitä tämä on? Tämä on aina tämä vikauhri kohta tässä ja tässä on tämmöinen, että kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi ja näin, että hän antoi.
0: Eli kysymyksiä koskee, että onko se vikauhri vai sovitusuhri?
6: Niin, ylipäänsä mitä tämä tarkoittaa? Eihän tämä ole minusta mitenkään selkeä tämä, että jos sinä panet hänen suojelunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan.
0: Joo, mä en ole ihan varma, että ymmärränkö nyt kysymystä, koska tässähän on kuvattuna nimenomaan se, että miten tämä Herran kärsivä palvelija, joka on siis selkeästi meidän vapahtajamme, niin hän on meidän sijaisenamme se uhri, joka kantaa meidän syyllisyytemme.
6: Tämä ymmärrän kyllä, mutta sitten tämä jatko. Saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan.
0: Joo, eli me olemme kaikki, me tavallaan kuulumme niin kuin uskon kautta, olemme hänen jälkeläisensä, hänen siementään, Abrahamin siementä ja niin edelleen. Näin mä sen ymmärrän.
6: Aha, just joo. Joo.
0: Se ei viittaa mihinkään siis tämmöiseen luonnolliseen lisääntymiseen eikä tämän kaltaiseen, vaan nimenomaan siihen, että mites Paavali sanoo siellä, että lapsettomalla on enemmän lapsia kuin sillä, jolla on mies ja niin edelleen. Eli tästä näitä hengellisiä jälkeläisiä, joita tulee sen seurauksena, että jotka ovat niitä, jotka ovat turvanneet häneen ja laittaneet niin kuin luottamuksessa häneen sovituksena ja vikauhrina meidän syyllisyydestämme.
6: Niin.
0: Näin mä sen ainakin itse ymmärrän. Mä en tiedä, onko tästä apua, mutta
6: mä just miettelin tuossa mieheni kanssa ja hän sanoi jotenkin tähän tyyliin, että jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, eli me uskotaan Jeesukseen, niin sitten kun me todistetaan muille ja sitten sitä kautta tulee niin kuin lisää jälkeläisiä ikään kuin, jos mä nyt ymmärsin oikein, mitä hän tarkoitti, mutta
0: niin jo silloin kun he samalla tavalla uskovat Kristuksen ja panevat hänet vikauhriksi, niin totta kai
6: niin
0: heistäkin tulee hänen jälkeläisiään uskon kautta tässä mielessä, kyllä.
6: Joo, mutta tosiaan tämä uusi käännös sanoi, että mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa jatkuvan, hän elää kauan.
0: Joo, ja se varmaan osaltaan johtuu siitä, että tämä vuoden 1992 käännös onkin noudattanut tätä niin sanottua dynaamista käännösperiaatetta, joka on hiukkasen vapaampi ja siksi se on hiukkasen eri muodossa tai eri sanoin ilmaistuna se ajatus siinä.
6: Joo, joo. No eiköhän tämä tässä näin, että joku toinen kohta mulla oli, mitä mä just ajattelin, pitää tuota Pasilta kysyä joskus, mutta enpä nyt muista sitä, niin täytyy kirjoittaa yhdessä taas, kun
0: tulee. No niin, ja soita uudestaan. Mä en itse niin kuin tässä jakeessa oikein näe niin kuin mitään ongelmaa, sen takia mä niin kuin haparoin tässä, että mikä se ongelma on, kun minusta tämä jae on ihan selvä. Niin sen takia mä yritän koko ajan hahmottaa, että where is the beef, niin kuin sanotaan tämän jakeen kohdalla.
6: Joo, eikö mulla just tämä, että jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, eli mä uskon häneen, niin saa hän nähdä jälkeläisiä. Eli miksei tässä ole sitten ihan kuin, että sinusta tulee hänen jälkeläisensä ja jotain tähän tyyliin tai.
0: Joo, mä en edelleenkään niin kuin hahmota nyt, mutta se voi olla mun niin kuin ongelmani tässä. Mutta kiitos Maria Terttu ja siunasta. Jatketaan raamatun lukemista. Niin kuin sanoin, niin mulla on ihan samanlainen kokemus vuosikymmeniä raamattua lukiessa, niin välillä en niin kuin oikein itse ymmärrä. Ja sitten yhtäkkiä joku teksti aukeaa ihan ihmeellisellä tavalla.
6: No niin, jatketaan raamattun lukemista. No niin,
0: kiitos. Siunasta sulle. Moi moi.
6: Hei.
0: Hei hei. Tuossa hetki sitten Anjan kanssa me juttelimme tuosta Gaasan tilanteesta ja mä käytän tässä nyt tilaisuuden hyväkseni, viedäkseni meidät ihan pieneksi hetkeksi seuraavan kaltaiseen asetelmaan, nimittäin tuossa kuluvalla viikolla perjantaina. Täällä Patmostalolla vieraili ystäväni Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila, vaikka varapuheenjohtaja. Risto antaa mulle nyt tukkapöllyä, kun mä en koskaan muista, miten se on, mutta tiedätte Risto Huvilan, Israel Studio ja niin edelleen, you know. Hän oli vieraanani täällä ja me nauhoitimme yhden Israel Nyt YouTube-podcast-jakson tuossa meidän alakerran podcast-studiossamme, joka tuli myöskin perjantai-iltana ulos ja pohdiskelimme siinä tuota presidentti Donald Trumpin 20-kohtaista Gaasan rauhansuunnitelmaa ja sen merkitystä tietämättä vielä, että mikä terroristijärjestö Hamasin vastaus tulisi olemaan. Ja nyt me olemme siinä suhteessa jo niin kuin monellakin tapaa viisaampia. Mutta siinä ohjelman aivan niin kuin loppupuolella Risto nosti esiin hyvin mielenkiintoisen tämmöisen raamattullis-profeetallisen näkökulman. Ja mä ajattelin, että mä sen verran palaan noihin tunnelmiin yhdessä teidän kanssanne tuosta keskustelusta, joka sitten löytyy kokonaisuudessaan tuolta meidän Patmos-lähetyssäätiön YouTube-kanavalta Sanassa ja Ajassa. Se oli, ei viime kertaa, mutta sitä edellinen jakso, muistaakseni 124 on jakson numero. Ja siinä Risto puhui seuraavalla tavalla, joten seuraavan parin 3 minuutin aikana niin pieni välähdys tuosta keskustelusta. Tässä kanssani Risto Huvila. Mitä ajatuksia sinussa herättää se, että tähän samaan aikaan, kun nyt siis Hamasin pitäisi päättää tulitauosta, niin ei näy kyllä yhtään Palestiinan niin kuin puolesta mielenosoituksia, jossa Hamasia vaadittaisiin nyt hyväksymään tuhannen taalan tulitauko. Mutta sen sijaan marssitaan kyllä Greta Thunbergin ja näiden muutaman sadan aktivistin hölmöilyn puolesta.
7: Mikä oli kysymys?
0: Tämä oli tämmöinen johdatteleva kysymys siitä, että mitä ajatuksia herättää se, että ei meillä kadulla marssita kukaan nyt. Siinä nämä, jotka Palestiinan puolesta kampanjoivat, niin eivät he marssi tulitauon puolesta.
7: Niin kyllä mä näen tämän konfliktin. Tässä on semmoisia inhimillisiä ja sotilaallisia poliittisia kerroksia, mutta sitten tässä on niin kuin hengellisiä kerroksia. Ja se sokeus, millä maailma, yhtä lailla niin kuin nuo 142 maan päämiehet, jotka huusivat tämän New Yorkin deklaraation puolesta, joka on Israelille täysin kestämätön, täysin mahdoton niin kuin hyväksyä, niin tavallaan tämä logiikka sitten, että siis se on täysin irrationaalinen ja sä et voi niin kuin juutalaisvihaa selittää oikeastaan millään lailla ilman, että sulla on niin kuin ymmärrystä raamatun ilmoituksesta liittyen juutalaisen kansan. Ja sitten esimerkiksi niin kuin Sakarin kirjassa 12 ja 2, siinähän on ensiksi se, että ympärillä olevat kansat kääntyvät Jerusalemia vastaan. Ja jakeessa 3 siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen, jossa kaikki kansat tulevat kompuroimaan tähän Jerusalemin väkikiveen. Eli me ollaan tähän asti eletty sitä aikaa, että se on ollut ympärillä olevat kansat. Eli just tämä Libanon ja sitten Gaasasta ja Syyriasta ja Iranista, se porukka, joka siellä on. Mutta nyt mun mielestä me ollaan semmoista profetaalista aikaa todistamassa, jossa tämä hulluus siirtyy ympärillä olevista kansoista kaikkiin kansoihin. Mm. Ja siellä on muutama pidäke nyt tällä hetkellä, josta tietysti Yhdysvallat kaikkein suurimpana. Ja tämä hulluus ja sokeus, mikä hengellisesti tähän liittyy, niin mä näen, että se on ainut, jolla edes auttavasti pystyy selittämään tätä, koska eihän tässä ole mitään järkeä. Vai onko?
0: Niin, siinä jäi kysymys jokaisen pohdittavaksi, mutta tämä oli kyllä erittäin mielenkiintoinen näkökulma tuossa keskustelussa. Ja tosiaan löytyy sieltä Patmos-lähetyssäätiön YouTube-kanavalta. Kanavan nimi on Sanassa ja ajassa, jossa myöskin on näitä Israel nyt -katsauksia, joita olen tehnyt tosiaan jo 125 kappaletta sitten lokakuun 2023. Seuraava soittaja on linjoilla, Auvo. Tervetuloa, hyvää iltaa.
8: No niin, hei.
0: Terve.
8: Kuuluuko tämä?
0: Hyvin kuuluu, hyvin kuuluu.
8: Joo. Niin, tämä ilmestyskirjan 12. luku, niin missä tämä paholainen heitetään maan päälle, niin milloinka tämä niin kuin ajankohtaistuu, vai onko se jo tapahtunut vai? Ja sota syttyi taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikannutta vastaan. Ja lohikannut hänen enkelinsä sotivat. Tämän päivän Raamatun, tai tuo kirkon tekstissä, se, kun Mikkelin päivä antaa tämän nyt sitten.
0: Aivan hyvä, kun muistutit. Joo, hienoa. Hyvin muuten ajankohtainen teksti ja nivoutuu aivan loistavasti siihen, mitä äsken kuulimme Risto Huvilan mainitsevan. Siitä, miten kansat, ympäröivät kansat ja sitten kaikki kansat kokoontuvat Israelia vastaan, koska tässähän luvussa 12 on, niin kuin itse sen ymmärrän, niin aivan ilmeisesti viittaus Israeliin, Israel-vaimo. Se on tämä nainen, jota tämä taivaasta alas heitetty perkele ja maanpiirin villitsijä, suuri lohikäärme, vanha käärme, lähtee sitten vainoamaan, kun se on alas heitetty. Ja tämä perustan siihen, että tuossa luvun 12 alussa kerrotaan suuresta merkistä, vaimo vaatettu auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleinä 12 tähteä. Tämähän on tyypillinen symbolinen kuva Israelista, esimerkiksi viitaten Joosefin uneen siitä, miten kuu ja aurinko ja 11 tähteä tulevat kumartamaan häntä ja niin edelleen. Eli se viittaus tosiaan niin kuin Israelin kansaan. Milloin tämä on tapahtunut, niin Jeesus itse sanoo tällä tavalla, että hän näki, miten saatana heitettiin alas taivaasta niin kuin salama. Sitten on niitä Raamatun tulkitsijoita, jotka liittävät tämän vielä johonkin sellaiseen, joka tapahtuisi lopun aikoina siitä, että saatana, joka on, niin kuin Raamattu sanoo, ilmavallan hallitsija, eli tämä taivaasta lankeaminen tähän maailman, niin kuin puhutaan, meillä on taistelu henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa, puhutaan, sanotaan Efesolaiskirjassa, ja siinä nyt ei välttämättä avaruus tarkoita samassa merkityksessä kuin mistä NASA puhuu avaruutena, vaan ylipäätään, niin kuin, että saatana on heitetty alas ja hän on ilmavallan hallitsija, niin kuin sanotaan. Ja sitten tulisi vielä sellainen vaihe, jossa sieluvihollinen karkoitetaan tämmöisessä suuressa konfliktissa, taivaallisessa konfliktissa alas vielä maan päälle, ja sillä on vain vähän aikaa. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole niin sanotusti inessä näissä eskatologisissa kysymyksissä, että mä osaisin suoraan vastata, että onko se jo vai onko se vasta edessäpäin. Mä tässä yhteydessä en mainosta, mutta mainitsen vain. Nimittäin Patmos-lähetyssäätiön hallituksen jäsen rovasti Jouko Koistinen on juuri kirjoittanut ja julkaissut kirjan, jonka otsikko on, pieni hetki, minä sen tuosta löydän. Mä sanon sen kokonaan, koska

0: jos sallit sen verran, niin palaisin, koska se jotenkin niin kuin nyt osuu niin hyvin, niin kuin sanoin, siihen, mitä Risto edellä puhui, ja tähän kysymykseen antisemitismistä. Kun tässä kuvaillaan sitä, miten tämä lohikäärme, panettelija ja hänen enkelinsä heitetään maan päälle, ja sitten sanotaan näin, että jakeessa 12, riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt, eli Israel, josta Kristus on. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääkseen erämaahan sille paikallensa, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja niin edelleen. Ja sitten käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä, niin kuin virran, saattaako hänet virran vietäväksi. Maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka käärme oli syössyt. Ja lohikäärme vihastui vaimoon, siis Israeliin, ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Eli nyt ymmärtääkseni Jeesukseen uskovat juutalaiset. Ja tässä on mielestäni, nyt ollaan niin kuin juuri sen asian ytimessä, minkä Risto jätti niin kuin kysymyksenä ilmaan, että tämä antisemitismi, joka on aivan niin kuin levinnyt silmille tällä hetkellä. Me elämme siis, tämä on kauhea sanoa näin, mutta kukapa meistä ei olisi mennä vuosikymmenen joskus miettinyt sitä, että miten sellainen, mitä tapahtui 30-40-luvulla Saksassa, miten sellainen oli mahdollista, että mitä olisin itse tehnyt noina vuosina. Nyt me elämme tätä samaa aikaa. Tämä antisemitismi, joka riehuu erityisesti Euroopassa näiden massiivisten pro-Hamas-mielenosoittajien toimesta. Kutsun heitä suoraan pro-Hamas-mielenosoittajiksi, koska tämä muka Palestiinan puolesta marssiminen, se on pelkkää teeskentelyä ja teatteria. Mä en usko pätkääkään siihen. Siellä on varmasti joitakin vilpittömiä ja höynäytettäjiä ihmisiä mukana, mutta tätä hommaa masinoidaan isolla rahalla jostakin muualta. Ja kaikki se, mitä nämä marssijat tekevät, sataa koko aika Hamasin laariin. He siis periaatteessa toteuttavat tätä. Mutta sen rinnalla on tullut tämä hirmuinen antisemitismi, joka hiljattain Manchesterissa kulminoitui hyökkäyksen synagogassa, jossa kaksi sai surmansa. Ja tämä islamisti-terroristi siellä sitten myöskin eliminoitiin. Eli me elämme niinku semmoista aikaa, jolloin meidän elinaikanamme ei ole koettu vastaavaa antisemitististä vihan aaltoa Israelia kohtaan. Israelia entisestään eristetään ja pyritään panemaan boikottiin. Ja sitten meillä on tämmöisiä vellihousujohtajia kuin Macronit ja Starmerit, jotka eivät ymmärrä yhtään Lähi-idästä mitään, mutta sitten antavat kaiken maailman tunnustuksia. Ja ainoastaan, niin, Hamas kiittää. Eli pelaavat suoraan Hamasin pussiin. Ja kyllä mä näen, että antisemitismi sellaisena, kun sitä nyt koetaan, ja en usko, että huippua on vielä saavutettu, vaikka nyt jo päätä huimaa, niin ei sille oikein ole mitään semmoista rationaalista selitystä. Kyllä se selitys on jossakin tuolla henkimaailmoissa ja ehkä jossakin juuri tämmöisessä, mistä ilmestyskirjan 12 luku puhuu, että tämä sielujen vihollinen, ikiaikainen Jumalan vastustaja maan päälle heitettynä, jos ei vielä, niin nämä ovat kaikuja siitä, niin ajaa Israel vaimoa takaa ja ahdistaa ja myöskin niitä, joilla on Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistus. Eli tässä on jollakin tavalla selitystä sille, miten tällainen täysin irrationaalinen viha, joka tällä hetkellä kuohuu ympäri maailman juutalaisia ja juutalaisvaltiota kohtaan, niin on selitettävissä.
1: Joo.
0: Mitä ajatuksia sulla itselläsi tuohon lukuun 12
1: niin, on? Niin. No sitten tämä tästä alusta, niin vaimo pakeni erämaa, hänellä oli Jumalan valmistama pakko, sen tai lähetettiin 1260 päivää.
0: Joo.
1: Niin. Tästä alusta, 12. luvun alusta, niin kuudes jae.
0: Joo, ja tässä kohtaa niin mä ihan niin kuin

0: lyön kiekkoa eteenpäin ja syötän kohti Jouko Koistista ja hänen kirjaansa, josta tuossa mainitsin, Kristuksen seurakunta ja isä lopun ajassa, koska siinä hän käsittelee juuri näitä. Tuo kirjahan on sillä tavalla rakennettu, että se ei ole edes mitään niin kuin järkyttävän paksu edes, vaan just sopivan mittainen ja siinä käydään niin kuin käytännössä luku ja jae kerrallaan niin Danielin kirjan avainkohtia kuin myöskin ilmestyskirjan tämmöisiä tärkeitä kohtia. Ja kyllä tämäkin kohta, mitä kysyt, niin on siinä käsitelty ja rohkaisen kääntymään sen puoleen, koska niin kuin sanoin, niin itse en ole ihan niin kuin näissä pikkudetaljeissa niin inessä, että osaisin oikein sanoa tämän tarkemmin siitä.
1: Joo. No, kyllähän tässä nyt jotakin on.
0: No niin, jotakin tuli. Kannatti soittaa.
1: Joo. No, okay. Semmoista.
0: Kiitos Auvo sinulle.
1: Jatketaan toisen kerran tarkennuksia.
0: Näin tehdään ja ehkä täytyy joku kerta. Kiitos kuulemiin. Moi moi.
1: No niin, hei.
0: Hei hei. Ehkä täytyy joku kerran ottaa Jouko ohjelmaa lähetykseen ja sitten niin sanotusti avata sanainen arkku näiltä kohdin. Taivaan ja maavilta lähetys lähenee loppuaan, niinhän se kaikki. Meillä on yksi kirjallinen kysymys ja siihen nämä viimeiset 3-4 minuuttia, jotka on jäljellä. Timo pitää tuolla tarkkaa lukua, kello käy ja näyttää heti, että missä kohtaa pitää laittaa piste. Kirjallinen kysymys kuuluu näin. Jeesus sanoi Luukaan evankeliumin luussa 18, jakeessa 18-30, että kamelin on helpompi kulkea neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Kun tämä pidetään mielessä, ovatko esimerkiksi piispat tai muut rikkaat uskovaiset Jeesuksen mukaan evänneet oman paikkansa taivaassa ahneudellaan? Se on vakava kysymys. Mä etsin tuon Luukas 18 tähän. Siinähän on tilanne, jossa tämä nuori hallitusmies tulee juttelemaan Jeesuksen kanssa, pidä käskyt ja kaikki on näitä hän sanoo pitäneensä ja yksi vielä puuttuu, mene ja anna kaikki, myy kaikki mitä sulla on ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Ja tämän kuullessaan tämä nuorukainen tuli hyvin murheelliseksi, sillä hän oli sangen rikas. Ja sitten Jeesus sanoi näin, että kuinka vaikea on niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja opetuslapset ihmettelevät, kuka sitten voi pelastua. Ja Jeesus vastaa, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Nyt tässä kannattaa huomata tämä asia. Pelastus on ihmiselle mahdotonta. Se ei kysy ihmisen omaisuutta. Köyhä ei pelastu siksi, että hän on köyhä tai varaton ihminen. Eikä aineellinen runsaus itsessään ole este taivasten valtakuntaan pääsemiseksi, koska Jeesus ei tässä sano, että ne, joilla on tavaraa, eivät sinne pääse, vaan sanot, kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan. Ja helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja hän vaan osoittaa, että niin, että se on mahdotonta. Niin kuin jokainen ymmärtää, kamelin on mahdotonta käydä neulan silmän läpi, mutta Jumalalle se on mahdollista, jolloin rikaskin joutuu turvautumaan siihen, että Jumala on se, joka pelastaa. Mutta tässä nähdään se, että Jeesus on oltava kaikessa etusijalla ja valitettavasti tämä nuorukainen ei kuullut tuota Jeesuksen ihanaa lupausta, että mene ja myy kaikki, mitä sulla on, jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Se on se avain. Ja jos ei pysty laittamaan Jeesusta ensimmäiseksi ja seuraamaan häntä, koska on jotain paljon tärkeämpää, en lähde seuraamaan, koska minulla on jotain tärkeämpää, niin silloin taivasten valtakunta jää saavuttamatta. Paljon kiitoksia tästä. Tämä on ollut jälleen Taivaan ja maanviljelijän ilta. Minä olen Pasi Turunen. Kiitos Timo. Meidän äänitarkkailemme tänä iltana. Ja kiitos teille kaikille soittajille ja kuuntelijoille. Tapaamisiin jälleen viikon kuluttua, jolloin uusi Taivaan ja maan väliltä ohjelma jälleen. Hei hei.

Tähän päättyi taivaan ja maan väliltä ohjelma, jonka tarjosi Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa jälleen viikon kuluttua, kello 21 alkaen. Aikaisemmat jaksot löytyvät osoitteesta patmosplus.fi.

0: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa. Radio Day. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia, ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala. Aiheena tänään on Jerusalemin Abu Ghoshin alue. Toimittajana tänään on Harri Kröger ja vieraana on Aaron Ibrahim.
1: Aaron Ibrahim, olen tällä hetkellä täällä sinun luonasi ja on mukava vaihtaa ajatuksia tai kuulla sinua siitä elämästä, mitä olet elänyt aikanaan nuorena Israelin maaperällä Abu Ghoshin kylässä, missä asuit. Ja myöskin tänä päivänä sä käyt usein siellä, jos on kontakti sinne sukulaisiisi ja muihinkin ihmisiin, jotka siellä asuvat. Mitä sinulle kuuluu ensiksi?
2: No, kuuluu ihan hyvä. Aika hyvä kuulu kyllä, kun olen jo tänä vuonna juhlimassa sitä 38. vuosi lähetystyössä, niin eikä se ole hyvä juhla?
1: Se on juhlan aihe todellakin. Pian tulee Raamatun 40 vuotta täyteen. Mitä muistoja sulla on? Mitä haluat sanoa kotikylästäsi? Se on varmaan kylä. Se ei ole mikään sivillä kaupunki, ei pysty olemaan vielä, mutta...
2: Onhan se tietenkin Suomessa, jos olisi, se olisi ollut kaupunki, mutta se on 8500 tänä päivänä. Se on kasvanut, Abu Ghoshin kylä on kasvanut isoksi. Voi sitä kutsua vaikka pikkukaupunki.
1: Aivan.
2: Siinä on tietenkin melkein 100% niin kuin arabi kylä, mutta muutama juutalainen ja ulkomaalainen, siis Israelin ulkopuolelta tulleita, niin, jotka asu kylässä tänä päivänä aikaisemmin, silloin kun minä olin, niin ei siellä asunut ketään ulkopuolisia.
1: Aivan. Ja sen yläpuolella on juutalaisasutuksi, eli Kirjat Anavim ja Maalehamissa.
2: Joo, siinä on kibutsi Kirjat Anavim ja toinen kibutsi on Maalehamissa. Ja lännen puolella on semmoinen pikkukaupunki, jonka nimi on Kirjat Jaarim.
1: Löytyy Raamatusta.
2: Kyllä, periaatteessa niin Abu Ghoshhan on, Kirjat Jaarim, raamatullinen Kirjat Jaarim.
1: Niin kuin Liiton arkki oli aikana siinä mäen päällä.
2: Aivan, siinähän oli Liiton arkki, siinä oli Abinadabin pojan talo.
1: Ja 20 vuotta Liiton arkki, niin kuin David haki sen.
2: Yli, joo, no toisessa raamatussa, toisessa kohdassa sanotaan yli 20 vuotta ja toisessa sanotaan
1: Ja siinä lähellä Yad HaSmona, suomalaisten perustama asutus.
2: Kyllä, sekin se on maailman ainoa messiaaninen kylä.
1: Aivan.
2: Että semmoisessa paikassa mä oon.
1: Sä nuoruudessa et vielä ollut Jeesuksen oma, tulit uskoon, tietääkseni, Kuopion kaupungissa.
2: Minä tulin uskoon, joo, siinä Kuopion kaupungissa, niin periaatteessa niin torin lähistöllä.
1: Aivan. Kyllä. Ja loppu on historia tämän päivän
2: saakka. Loppu on historia, kyllä.
1: Kerrot nykypäivästä, mitä kuuluu Abu Ghoshiin ja onko se Jeesuksen uskovia ja mitä rukousaiheita sieltä voisi nousta meille?
2: No, Abu Ghoshin kohdalla niin kyllä olen kuullut, että on 7 minun lisäksi on uskova kaveria, mutta minä en henkilökohtaisesti tunne kuin 2. Ne käy Jerusalemissa messianissa seurakunnassa, ei käy arabiseurakunnassa, koska ne ei oikein halua paljastua. Se ei ole kyllä turvallista heille, mutta... Toivon, että siellä olisi enemmänkin uskovia, mutta en ole minun mielestäni saanut tämän enempää uutista.
1: Aivan. Onko sulla sukulaisia Abu Ghoshissa?
2: On. Kaikki mun sukulaiset on Abu Ghoshissa. Ja siinä sinun kysymyksesi vielä siihen, että mitä on rukousaiheita, mitä on tilanne. Totta kai kotiseurakuntaan, niin siis... Totta kai kotikylää, ja siinä pitäisi ainakin minun sydämellä olla aikamoinen rukostaakka ja rukousaihe, että ihmiset tuntisivat pelastaja Jeesusta Kristusta, niin tämä on minun rukousaiheeni. Ja sitten ihan viime aikoina on ollut tosi hankala tilanne mulle, koska minähän olen kirjoittanut kirja, jonka nimi on Islamin muuri on murtamassa. Se on suomenkielinen kirja ja sen perusteella sitten kävi vähän hankaluuksia, koska perheen näki kuvat siinä. Ja vaikka ne ties etukäteen kaikki, mutta kun se on printtissä, koska se on minun mielestäni niitä harvoja kyliä, jolla on erittäin hyvät suhteet juutalaisiin naapuriin. Sen kylässä ei ollut minun mielestäni niin mitään ongelmia. Siitä lähti, kun Israelin itsenäistyminen. Päinvastoin. Mä olen lukenut historiaa myös, että Abu Ghosin asukkaat ovat antaneet juutalaisille niin apuakin, ruokaa, vettä, silloin sekä brittisotilaat että palestinalaiset tai arabit, semmoista palestinalaisia, ollutkaan, se on uusi keksintö,
1: kyllä,
2: niin jättivät saarossa oleva juutalaisen, niin kun näkevät nälkää ja janoa, niin Abu Ghosin asukkaat ovat auttaneet.
1: Aivan.
2: Koska se on inhimillistä.
1: Ja se on siinä tänäkin päivänä Israelin ykköstien varrella, moottoritien varrella, matkalla Tel Avivista ylös Jerusalemiin. Ja vieressä on näitä Juudean vuorimaan arabikyliä. Se on todella strateginen paikka.
2: Kyllä joo. Se on siis niin kutsuttu. Raamatussahan oli se Kirjat Jaariim, ja ennen sitä on Sha'ar Gai. Se on siitä, se on semmoinen iso metsäalue, josta otettiin esimerkiksi Nehemiähän otti puut sieltä ja vei Jerusalemiin. Nyt tämä Raamattu, siis raamatullisia kohtia Abu Ghosista on aika paljon. Myös Emmausin opetuslapset olivat kävelemässä
1: Eli Luukas 24.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia, kun tämä oli hyvä haastattelu tähän näin, ja jatketaan sitä eteenpäin.
0: Rukoillaan tähän loppuun vielä näiden aiheiden puolesta, mitä Aaron nosti esiin. Herra, kiitos, me saamme tässä hetkessä siunata tuon Abu Ghosin kylän ja alueen asukkaita. Herra, me pyydämme, että saakoon evankeliumi saavuttaa tuon alueen asukkaat. Me siunaamme tuon alueen arabiseurakuntia, lähialueen messianisia seurakuntia, ja saakoon heidän työnsä kantaa hyvää hedelmää myöskin Abu Ghosin alueen asukkaiden hyväksi. Kiitos, että saamme myöskin siunata Aaronin perhekuntaa siellä Israelissa ja pyytää, että saakoon perheyhteys säilyä ja saakoon se lujittua myöskin tulevina päivinä. Jää siunaamaan heitä kaikkia. Amen. Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunausta ja shalomia päivääsi!
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Seuraavaksi Jukka Leppilammen ja Antti Suonion psalmi-improvisaatio. Pop-up psalmi.
1: Killa mamma uli, kutte mamma laivi, ohe hindiä.
2: Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni. Sinä, Jumala,

sinun avullasi minä ryntään yli vallien. Jumalani avulla minä hyppään muurien yli. Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.

Kuka on Jumala, jollei Herra? Kuka on turvamme, jollei Jumala? Jumala vyöttää minut voimalla. Hän osoittaa minulle oikean tien. Hän tekee jalkani nopeiksi kuin kauriin jalat ja ohjaa kulkuni kukkuloille. Hän opettaa käteni taistelemaan, käsi varteni jännittämään sotajousta. Herra, sinä asetut kilveksi eteeni. Sinun oikea kätesi tukee minua. Sinun apusi tekee minut vahvaksi. Sinä teet varmoiksi askeleeni. Polveni eivät horju.

and the leg, hey ho, and the leg. Sinulta minä saan voiman taisteluun, vastustajani sinä kaadat jalkojeni alle. Hän vapauttaa minut vihollisteni käsistä, antaa voiton vihamiehisteni, vainoista hän minut päästää. Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet kansasi voittoisaksi.

Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, Ilkka Puhakka tässä. Tahdon toivottaa sinulle hyvää yötä sanomalla, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja olin myös lähetystyön takahuone -podcastissa, jota vedän ja se on kuunneltavissa klmedia.fi -osoitteessa. Mutta meillä oli siinä aiheena tässä kuussa sellainen kuin lähetystyön jälki ja sen äärellä oikeastaan mietin sitäkin, että voisi myös miettiä joskus minun jälki tai Jeesuksen jälki minussa. Tästähän voisi tehdä kokonaisen tämmöisen opetussarjan. Mutta niin, ehkä voisi aloittaa aamun joskus miettimällä sitä, että millaisen jäljen minä jätän tänään. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä ennen kuin sitten kuunnellaan Raamattu avain ekstran opetusosuus. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tänään opettaa kansanlähetysopiston nuorisotyön linjan vetäjä Heidi Alajoki. Opetuksen aihe on nyt sitten taas tuota Ruutin kirjasta nouseva. Ja tämä on siihen jakso numero 3 ja 2 ensimmäistä löytyy klmedia.fi -osoitteesta.
4: Olemme edenneet Ruutin kirjan 3. lukuun. Edellisessä luvussa selvisi, että Jumala oli johdattanut Ruutin Boaksen pellolle. Boas sattui olemaan Noomin ja näin ollen myös Ruutin sukulainen, joka voisi toimia sukulunastajana. Ruut oli joka päivä ollut pellolla Boaksen palvelijattarien kanssa keräämässä viljaa, mutta sukulunastusasia ei ollut edennyt millään tavalla. Nyt Noomi päättää laittaa asioihin vähän vauhtia. Noomi antaa ohjeet, kuinka Ruutin tulisi toimia, jotta Boas saisi selvän viestin siitä, että he toivovat Boaksen toimivan sukulunastajanaan. Juudan heimon historiasta kaikki tuohon aikaan varmasti tunsivat Tamarin kertomuksen. Tamar avioitui Juudan vanhimman pojan kanssa, joka kuitenkin kuoli. Nuoremmat veljet eivät halunneet toteuttaa lakia, että olisivat siittäneet jälkeläisen kuolelle veljelleen, ja Jumala antoi heidänkin kuolla. Lopulta Juuda lähetti Tamarin pois, eikä antanut hänen avioitua enää nuorimman poikansa kanssa. Pitkän ajan kuluttua Tamar kohtasi jo leskeksi jääneen Juudan, esiintyi prostituoituna, tuli raskaaksi ja sai kaksoset. Vihdoin oikeus tapahtui, vaikka erikoisin konstein siihen päädyttiin. Voit lukea Tamarin kertomuksen 1. Mooseksen kirjasta luvusta 38. Ruutin kirjassa useaan kertaan tuodaan esiin se, kuinka Ruut on kunniallinen nainen. Nytkin, vaikka Ruut lähestyy Boasta rohkealla tavalla, hänen kunniallisuudestaan pidetään huolta. Ohran korjuu oli saatu päätökseen ja viljaa oltiin puimassa. Oli sadonkorjuun juhlan aika. Ruut peseytyy, voitelee itsensä tuoksuöljyllä, ottaa päällysviittansa ja lähtee puimatantereelle. Hän itse asiassa valmistautuu kuin morsian hääjuhlaa varten. Puimatantereella Ruut odotti niin myöhään, että Boas oli syömisen ja juomisen jälkeen nukahtanut. Ruut hiipi hänen luokseen ja asettui peitteen alle Boaksen jalkopäähän. Ruutin on varmasti täytynyt miettiä, miten tässä mahtaa käydä. Boas voisi suuttua herätessään. Noomi oli kuitenkin ollut varma tästä suunnitelmasta. Täytyi vain odottaa. Yöllä Boas heräsi ja hämmästeli, kuka oli hänen jalkopäässään. Ruut vastasi, olen Ruut, sinun palvelijattaresi. Ota minut suojaasi, olethan perheemme sukulunastaja. 3:10 Boaksen vastaus on lämmin. Herra siunatkoon sinua, tyttäreni. Koska et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien, etkä rikkaiden, olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan, kuin silloin, kun lähdit anoppisi mukaan. Älä ole huolissasi, tyttäreni. Minä teen kaiken, mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Oli vain yksi mutka matkassa. Oli olemassa läheisempi sukulainen, joka voisi toimia sukulunastajana. Boas halusi toimia viimeisen päälle lakia noudattaen, ja seuraavana päivänä hän selvittäisi, haluaisiko mies toimia sukulunastajana. Jos ei, niin Boas lunastaisi Ruutin itselleen. Boas halusi toimia oikein Jumalan silmissä. Hän oli kaikesta päätellen Jumalaa pelkäävä, kunniallinen mies. Mutta Boas halusi varmasti ottaa ylimääräisiltäkin tuntuvia askeleita, myös Ruutin kunnian tähden. Ruut oli syntyperältään moabilainen, ja kaiken täytyi sujua viimeisen päälle oikein, ettei kenelläkään olisi syytä osoitella ja tuomita häntä. 1:n yhteydessä tarkastelimme Israelin ja Moabin välejä. Moabilaiset naiset olivat saaneet israelilaisia miehiä palvelemaan epäjumalia hirvein seurauksin. Koko Moabin kansa oli saanut alkunsa sukurutsasta, kun Lootin tyttäret juottivat isänsä humalaan ja makasivat hänen kanssaan. Lootista ja hänen tyttäristään voit lukea 1 Mooseksen kirjan 19. Vanhassa testamentissa Moabin tyttäriä pidetään oikein irstauden perikuvina. Ei siis ihme, että Ruutin kunniallisuutta korostetaan läpi Ruutin kirjan. Nytkin hän lähestyi Boasta, mutta ei viekoitellakseen häntä seksuaalisiin tekoihin, vaan pyytääkseen Boasta toimimaan Mooseksen lain mukaan. Kirjoittaja haluaa korostaa sitä, ettei ketään tulisi tuomita syntyperänsä tähden, vaan katsoa ainoastaan hänen omia tekojaan. Samaa Jeesus halusi opettaa vertauksella laupiaasta samarialaisesta. Juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa, vaan kiersivät koko alueen. Jeesuksen vertauksessa kuitenkin juuri samarialainen oli apua tarvitsevan miehen lähimmäinen ja huolehti hänestä enemmän kuin keneltäkään olisi voinut edes vaatia. Moabilainen Ruut oli ollut uskollinen anopilleen Noomille, pysynyt hänen rinnallaan ja auttanut häntä kaikin tavoin. Hän ei ollut vilkuillut myöskään miehiä etsien itselleen uutta aviomiestä. Kaiken kaikkiaan kunniallisen naisen ja hyvän vaimon perikuva. Ruut lähtee puimatantereelta vielä pimeään aikaan, ettei häntä voitaisi tunnistaa ja juoruilla siitä, mitä hän on ollut siellä tekemässä. Ennen lähtöä Boas antaa Ruutille vielä huivin täyteen ohran jyviä Noomille vietäväksi. Kotona Noomi odottaa jännittyneenä, kuinka Ruutille oli käynyt. Ruut kertoi kaiken, mitä mies oli hänelle sanonut, ja lisäsi. Hän sanoi, ettei minun sovi mennä anoppini luo tyhjin käsin, ja antoi minulle nämä 6 mittaa ohria. Tullessaan takaisin Betlehemiin, Noomi oli ollut tyhjin käsin. Noomi oli sanonut kaupungin naisille, minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt, kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Nyt hänen eteensä tuodaan viljaa niin paljon, että hänen täytyy 2 käsin pitää kiinni huivista. Lahjan myötä Boas sanoi Noomille, että pitäisi heistä huolta. Ehkä lahjassa on myös viittaus tuleviin jälkeläisiin, joita Noomi vielä saisi pidellä sylissään. Hänen sylinsä tulisi vielä kerran olemaan täynnä. Samalla lahja oli Noomille osoitus Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta. Jumala oli tuonut Noomin takaisin Moabin maasta kaikkea vailla, miehensä ja lapsensa menettäneenä. Mutta Jumalalla oli syynsä siihen, ja Jumala kääntäisi kaiken vielä hyväksi. Siksi Noomi saattoi luottavaisesti vastata Ruutille. Odota rauhassa, tyttäreni, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä. Boas oli toiminnan mies, eikä hän hellittäisi ennen kuin kaikki ratkeaa. Noomi luotti ennen kaikkea Jumalaan. Jumalan käsissä olisi heidän tulevaisuutensa, kävi miten kävi. Jo nyt Jumala oli antanut Noomille avuksi Ruutin, joka oli parempi miniä kuin kukaan voisi toivoa. Jumala ohjaisi heidän sukulunastajakseenkin juuri oikean miehen. Jumala oli auttanut heitä tähän asti, ja Jumalan tahdon mukainen ratkaisu olisi heille parhaaksi. Kuinka turvallista onkaan luottaa kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jonka kädestä voi ottaa niin hyvät kuin huonotkin asiat. Meille ei tapahdu mitään Jumalan sitä tietämättä ja sallimatta. Vaikka kohtaamme vastoinkäymisiä ja vaellamme pimeässä laaksossa, niin voimme olla varmoja, että Jeesus itse kulkee meidän vierellämme. Hän ohjaa meitä, hän kantaa meitä. Me emme aina näe tarkoitusta sille, mitä elämässämme tapahtuu, mutta jokainen hetkemme on Jumalan tiedossa, ja hänen on mahdollista muuttaa vaikeatkin asiat siunaukseksi. Anna-Mari Kaskisen sanoittamassa laulussa Itkemättömät itkut lauletaan kauniisti. Kerran vielä merkityksen saavat kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat. Aika kutoo suurta salaisuutta, kivun kautta Jumala luo uutta. Mikään vaihe ei voi mennä hukkaan, kyyneleetkin puhkeavat kukkaan. Vaikkei silmä vielä nähdä saata, tuskakin on toivon kasvumaata.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä maa? Pääkaupunki on rakennettu osittain saarille, vai onkohan kokonaan? Osittain, sanotaan niin. Kolmipisteturvavyöt on keksitty tässä maassa. Ja näähän liittyy aina vastaukset jossain määrin myös kansanlähetykseen. Tästä maasta tulee tänä vuonna esiintyjä Lakis Rockiin Vimpeliin. Yhtyeen nimi on Israelista tuttu. Vuonna 1995 tämä maa sortui Suomen edessä, nimittäin Kaukalossa. Ja 1995 Ruotsi hävisi jääkiekossa Suomelle. Sortui oli anagrammi tuosta Ruotsista. Ja toi Vimpeliin tuleva yhtye on Jerusalem. Ruotsissa toimii myös ruotsin suomenkielinen evankelis-luterilainen kansanlähetys, joten ihan johdonmukaista, että tässä oli visailun aiheena nyt Ruotsi. Johdonmukaista on myös se, että tässä kohtaa tulee rakas sana.
5: Rakas sana.
3: Rakas sana-osuus on taas käsillä ja meillä on täällä studiossa kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Sakari Heinonen. Tervetuloa.
6: Kiitoksia.
3: Sakari, mikä on sun lempi suomen kielen sana?
6: Suomen kielen sana? No ensimmäinen, mikä tulee sillä lailla mieleen, on sana rakkaus.
3: Kyllä. Se on sellainen, mikä on hyvä opettaa ulkomaalaisille, kun se on se R.
6: Kyllä. Näin on.
3: Sitten se itse asia, eli mikä tämä lempi raamatun kohta on sulla?
6: Mulla on sellainen kuin Efesolaiskirje 2, jakeet 8-10.
3: Luetaan se ääneen.
6: Joo. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
3: Sä ennen tuossa sanoitkin jo, että on paljon raamatun kohtia, ei ole yhtään, jo etsitkin sieltä toistakin. Ja sitten tämä nostettiin kuitenkin tällä kertaa tähän esille, niin minkä takia tämä kohta?
6: Mulla on jotenkin hirveän tärkeää ja lohdullista ollut se, että se on kokonaan Jumalan työ, pelastus. Et se, että mä saan olla Jeesuksen oma ja saan olla matkalla taivaan kotiin, on hänen työnsä. hänen kutsunsa, hänen, mulla ei ole siihen osaa eikä arpaa, vaan hän on tehnyt sen kaiken. Ja sitten vielä sekin, että ne hyvät teot, joita me tehdään, niin että nekin on hänen tekojansa, hänen valmistamiaan tekoja, joissa me saadaan kulkea. Niin se on mulle hirveän lohdullista ja rakasta ja tärkeää.
3: Sä oot ollut säät 7 työssä, niin millä tavalla tämä viesti on siellä otettu vastaan?
6: Se on monille niille katsojille ollut todella sellainen lohdullinen ja vapauttava sanoma se, että se ei ole heidän yrittämistään ja heidän ponnistelujaan ja heidän niin kuin tavoitteitaan olla hyviä ihmisiä, vaan että onkin rakastava Jumala, joka tahtoo pelastaa heidät, joka on tehnyt kaikkensa pelastaakseen heidät. Että ei olekaan Jumala, joka niin kuin yrittää löytää keinoja, millä tuomita meidät kadotukseen, vaan joka haluaa antaa kaiken, jotta me pelastuttaisiin.
3: Niitä palautteita kuullessa varmaan se rohkaisee itseäkin. Tämä raamatukohta, tämä alkaa heti, että sillä armosta te olette pelastetut, niin jos sun pitäisi toi armosana nostaa pelkästään tuosta esille, niin mitä ajatuksia se nostaa?
6: Sana armo nostaa mulla, no ensimmäisenä se nostaa aina mieleen Jeesuksen. Ja toisena se nostaa mulla mieleen mun lahjan. Se nostaa mieleen semmoisen niin kuin vapauden, mitä varmaan me ihmiset edelleen vaan yritetään niin kuin pikkuhiljaa ymmärtää ja mitä Jumala meille avaa. Se on jotain niin käsittämättömän suurta, että siitä on kaikessa kyse niin meidän uskovaelluksessa kuin siinä työssä, mitä me tehdään.
3: Tämä on pieni hetki tässä nyt vaan, mutta käytetään tämä pieni hetki hyödyksi siinä mielessä, että kuunnellaan tämä raamatun kohta vielä uudestaan.
6: Joo. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
3: Kiitos oikein paljon Sakari, ja Sakarin kirjettä pystyy tilaamaan Kansanlähetyksen nettisivuilta.
6: Kyllä.
3: Ja on tässä radio-ohjelmiakin lähiaikana taas tulossa, missä Sakaria pääsee kuulemaan.
6: Kiitoksia.

0: Siinä kuultiin, kuka ehjänä säilyä voisi. Ja itse asiassa nyt täytyy tunnustaa, että ihan pelkästään nimen takia valitsin ton laulun, koska olin netissä päätynyt lukemaan sellaista, missä ihmiset kertoo koulukiusaamiskokemuksia. Etin ihan muuta asiaa, mutta päädyin sitä lukemaan. Ja ihan kohta sitten toi laulu osui silmiin. Niin tällä kertaa nimi oli nyt se syy, minkä takia valitsin tämän laulun. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa. Ja nyt on jo jokin aika sitten ilmestynyt uusin Suuressa mukana -lehti. Siellä on erilaisia artikkeleita ihan ensimmäisellä sivulla, sivu numero 2. Eli ei kannessa, mutta siitä seuraava lukee näin. Yksityisen kannatuksen kasvu on suuri kiitosaihe. Kansanlähetyksen työ rahoitetaan yksityisten lahjoittajien, yhteiseen, yritysten ja seurakuntien taloudellisen tuen avulla. Kansanlähetys lähti vuoteen 2025 alijäämäisellä talousarviolla. Vuosi päättyi kuitenkin ylijäämään, joka oli 442 791,80 €. Tämän mahdollistivat sekä työmme uskolliset tukijat että kasvaneen toimintamme tuomat tulot ja testamenttilahjoitukset. Paljon on aihetta iloon ja kiitokseen. Kiitos kuuluu ennen kaikkea Jumalalle, joka on jälleen pitänyt meistä hyvää huolta. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tukijoille. Kohta kuullaan sen puhelinnumero, jonka voi kirjoittaa ylös ja siihen voi soittaa koska vaan. Jos haluat olla mukana kansanlähetyksen työssä, niin se on yksi keino tukea. Puhelinnumeron jälkeen kuullaan, kun äänessä on kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllärinen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Tämän podcastin idea on ollut alun perin sellainen johtajan maailman avaaminen ja voitte varmasti kuvitella, kuinka monia eri osa-alueita siihen kuuluu. Ja tänään ajattelin tarttua tällaiseen tapahtumajärjestämiseen. Tällä viikolla, itse asiassa tänä päivänä, kun tämä podcast ilmestyy, niin täällä kansanlähetysopistolla on 2 vuoden tauon jälkeen naisten päivät. Ja me järjestetään niitä yhdessä Suomen Raamattuopiston olennainen tiimin kanssa ja se on ollut mulle ilo yhteistyöstä. Mut taustalla on sellainen vähän ehkä niinku vaikea ja kipeäkin asia, että sitä on yritetty nyt 2, jos ei 3 eri ajankohtaa järjestää. Ja se ei ole vanhaan tuttuun tapaan kiinnostanut tarpeeksi tai ei ole jotenkin osunut teemat tai sitten ajankohta oikeeseen. Ja sitten mä ajattelinkin, että tästä voisi tämmöisen kliseisen podcastin otsikoida, että mitä se nainen oikeasti haluaa. No nainen kantaa elämässään itsekin tälle 50-vuotiaana aikuisten tai aikuistuvien lasten äitinä, niin ajattelen, että meillä on monta eri roolia. Tosi ison osan arjen energiasta vie työelämä, riippuen vähän tehtävistä, onko ne fyysisesti raskaita vai henkisesti aivoja rasittavia asiantuntijatehtäviä. Meillä on eri-ikäisiä lapsia, joilla on erilaisia tarpeita, voi olla haastaviakin koulukiusaamistilanteita tai ihan vaan perusarkikin riittää harrastuksineen ja kuljetuksineen ja monenlaisine asioineen, mitä lapset tuo iloa ja paljon tarpeita. Ja sitten itse huomaan, että omassa kaveripiirissä tämmöiset omien vanhempien sairastamiset tai omien vanhempien yksinäisyys tai muut tällaiset, niin nekin, ihan pelkkä huolenpitokin, niin nekin tuo oman uuden roolin mukaan elämään. No jos otetaan sitten mukaan vielä tällaiset, mä ajattelin, että ne on sisäsyntyisiä tämmöisiä iskulauseita tai tarpeita, jotka on että pitäisi pitää itsestä huolta, pitäisi syödä terveellisesti, liikkua vähän enemmän. Kristittynä pitäisi olla myös seurakunnassa mukana, vähintään käydä Jumalan palveluksessa. No toisaalta tämmöiseen niin kuin naiseuteen kuuluu myös se, että pitäisi irrotella ja olla hauska ja luova. Pitäisi vähän sitä ja pitäisi vähän tätä. Me eletään vaatimusten keskellä koko ajan ja monet näistä vaatimuksista ei välttämättä ole ollenkaan niitä helpoimpia ja toisaalta ne ei ole välttämättä sellaisia, ne on niin kuin sisäsyntyisiä, ne on opittuja, mutta niitä ei kyseenalaisteta. Kun esimerkiksi ystävä pyytää kuskiksi apteekkireissulle, niin sinne saatetaan raahautua aivan viimeisillä voimilla flunssasena, koska kieltäytyminen toisi huonon oman tunnon. Tai kun pomo delegoi 10. vastuun entisten päälle, se otetaan hymyille vastaan, vaikka keho on jo kuukausia kertonut ylikuormittumisesta, koska pitäähän työt hoitaa. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Miten tämä liittyy naisten päiviin? Tämä liittyy siten, että itse olen miettinyt, että semmoinen viikonlopun ajan irrottaminen kaikkien näiden roolien ja vaatimusten ja tarpeiden, joissa on kaikissa, ne ei ole pelkästään negatiivisia. Niissä on kaikissa omat puolensa. Mutta irrottautuminen viikonlopuksi niin vaatii aika semmoisen vahvan Jumalan puhuttelun tai jonkun semmoisen vetovoimaisen tekijän, joka ylittää sen kynnyksen, että tohon mä haluan antaa aikaa. Ton viikonlopun mä haluan ottaa. Ja näissä peruutetuissa tapahtumissa tuli sellaista palautetta, että kukaan ei enää haluaisi eikä jaksaisi tulla istua viikonlopuksi passiivisena saliin, vaan että tämän hyvän raamattuopetuksen, mikä on meidän opiston valtti, niin sen ja rukousyhteyden naisten välisen keskustelun lisäksi toivottiin paljon mahdollisuutta esimerkiksi olla ulkona. Meillä on upeat ympäristö tässä. Ja sitten, että saataisiin ihan jotain konkreettisia välineitä, että kun menee kotiin, niin se ei ole sun muistiinpanoissa ikään kuin siellä, että oot niin kuin kaatanut aivoihin lisää tietoa, vaan saisit jotain työvälineitä, millä jaksat paremmin seuraaviin naisten päiviin tai seuraavaan tapahtumaan tai muutenkin arjessa. Toivottiin mahdollisuutta sieluhoitoa ja yhdessä kyselyä. Ja sellainen tapahtuma me nyt rakennettiin tähän syyskuun alkuun ja samanlainen tapahtuma järjestetään ensi vuonnakin, jos Herra vaan niin suo. Ja nyt näyttäisi tosiaan siltä, että siellä on tulossa ainakin 10 naisia. Sitä mietin tapahtuman järjestäjän ja ohjelman suunnittelijana, että vaikka nämä tapahtumien muodot ja profiilit ajan myötä muuttuu, niin yksi aina pysyy ja se on Jeesus Kristus. Ja kun me tehdään työtä, kun suunnitellaan tapahtumaa, niin me tehdään sitä Jeesuksen kanssa rukoillen. Ja kun tapahtumaan osallistujat tulee tapahtumaan Jeesuksen kanssa rukoillen, niin lopputulos ei voi olla kuin hyvä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että jokainen kuulija, joka on nyt tässä radion äärellä, niin Herra, sinä olet hänen kanssaan. Mä voin pyytää sitä, Jeesus, sun nimessä, mä pyydän sun veressä, että sä peset hänet puhtaaksi kaikesta siitä, mikä painaa. Kaikesta synnistä, kaikesta riittämättömyyden tunteesta, kaikesta vaatimusten painosta. Kiitos Jeesus, että sä kannat myös niitä vaikeita asioita, taakkoja. Ja kiitos näistä naisten päivistä, jotka on meneillään ja kiitos jokaisesta henkilöstä, joka on tuolla ruudun toisella puolella tai kuuntelemassa tätä radion äärellä, niin että sinä tunnet hänet ja häntä voit siunata sillä siunauksella, mitä sä näet, että hän tarvitsee. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olit tässä radion äärellä. Äsken kuultiin viestintäjohtaja Sanna Mylläristä. Seuraavaksi uutisten jälkeen tulee Suuressa mukana -ohjelma ja siellä on muun muassa keskustelemassa Mikko ja Kirsi Tiira, koska he ovat tulossa leirille opettamaan otsikolla Minä en jätä sinua, joka nousee Ruutin kirjasta. Niin tuossa Suuressa mukana -ohjelmassa julkisesti aloitetaan se keskustelu, että mitä se opetus tulee olemaan. Nyt minun puolestani tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
0: Lauri ja Asako Palmu.
5: Vaikka minä jättäisin ja vaikka sinä jättäisit, niin Jumala ei koskaan hylkää sinua. Jumala muistaa sinut. Jumala näkee sinun askeleesi. Jumala kulkee sinun vieressäsi, kun tuntuu siltä, että kaikki on sut hyljännyt.
6: Että meidänkin yhteistyökirkko oli kauhean iloinen siitä, että me jäätiin sinne ja pystyttiin. Ja silloin kun oli
0: Kirsi ja Mikko.
7: Opetellaan ulkoa ja katsotaan mitä.
8: Sitten osataan jumiksessa jo hyvin kaikille kertoa.
7: Joo. Tämä on silleen, että sukuluettelothan me usein ohitetaan Suomessa, ei meille, mutta etuasiassa siinä maailmassa nämä suvut on hirveän tärkeitä, miten ne etenee. Ja
0: Toni Kokkonen.
9: Me ei järjestetä vaan lastenhoitoa, vaan meillä on aina lastenohjelma, missä julistetaan evankeliumia, opetetaan ja sitten aikuisilla myös, että ei ole puhtaasti vaikka vaan parisuhde tai tämmöisiä niin kuin vanhemmuustekniikka-asioita, vaan siellä on aina keskuksessa evankeliumia.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja täällä studiossa on Lauri ja Asako Palmu. Tervetuloa ensinnäkin. Mikä teille tässä vaiheessa kesää on meininki vai onko tämä jo syksy? Syksyähän tämä taitaa jo olla.
1: Vielä yritetään riippua kesässä ja varpaat paljaina vielä, mutta ehkä se syksykin kohta tulee.
2: Mä voin vielä käydä aamulenkillä shortsit ja teepaita päällä. Että
0: hui.
2: Viime kerralla oli kyllä pikkasen tuntui jo sormenpäissä kylmä.
0: Hei, te olette kanssa tulossa tuonne Paras perintöleirille ja teillä on siellä sellainen, kun siellä on niin sanottu sijasta hetki, niin mitä te tuutte tekemään siellä?
2: Joo, meillä on semmoinen toiminnallinen hetki iltapäivällä siinä ennen kahvia, lounaan ja kahvin välissä ja varmaan jotain kivaa näppäräystä Japanista.
1: Joo, meistä on kiva kertoa ihmisille Japanista, mitä me siellä tehdään ja se, että miten hieno juttu lähetystyö on.
2: Mutta nimenomaan, että vähän semmoista, että siinä ei ole vaan paikalla istumista ja kuuntelemista, vaan että pääsisi jotain vähän kilpailuhenkistä tai vähän tarkkuutta vaativaa tai vähän keskittymistä vaativaa. Mutta toisaalta semmoinen rento mukava hetki.
0: Koko perheen hetki sekin.
2: Kyllä.
0: Kun siellä on teemana minä en jätä sinua, niin ja opetetaan tuota Ruutin kirjaa tai Ruutin kirjasta, niin mitä Lauri sulle Ruutin kirja merkkaa nimenomaan lähetystyön näkökulmasta?
2: Siis lähetystyön kannalta Ruutin kirjan ehkä ensimmäinen tämmöinen niin ydinlause siinä on tämä, kun Ruut sanoo Hanopilleen, että sinun Jumalasi on minun Jumalani. Eli ajatus siitä, että Jumalan rakkaus on meille kaikille. Se ei kato meidän passia. Eikä ideana ole lähetystyössäkään se, että me tehdään ihmisistä suomalainen tai japanilainen, vaan se, että me tehdään ihmisistä semmoinen, tai siis ihmisestä tulee taho, joka voi sanoa, että se, mitä minä olen kuullut, niin minä uskon nyt siihen, ja se Jumala, josta sinä olet puhunut, niin se on nyt minun Jumalani. Eli ihminen voisi tunnustaa sydämellään tai suullaan sen, että minä uskon tähän Raamatun Jumalaan.
0: Tiedätkö, Asako, muuten mitä? Mä tajusin just nyt tätä lukiessani ja kuunnellessani Laurin vastausta, että kun tämä otsikko on Minä en jätä sinua, niin tämähän on nyt sitä samaa teemaa, mitä me käsiteltiin lähetystyön takahuoneessa, jossa käsiteltiin sitä, että kun työntekijä lähtee maasta.
1: Totta. Ja jotenkin tämä noomi on siis tullut sinne, hän on siellä pakanamaassa ollut miehensä kanssa ja sitten poikia syntyy ja heille sitten otetaan ne morsiaimet. Ja hän on ollut niin hyvä anoppi, että ne Ruutkin niin kuin rakastaa tätä Noomia. Ja sitten mä ajattelin, mekin lähetystyössä tavallaan, kun me mennään eri paikkoihin, niin mehän ensin tutustutaan ihmisiin ja halutaan olla heidän ystäviään. Niin kuin ihan aidosti, niin kuin rakastaa niin kuin ihmisiä ja sitä kautta sitten Jumala voi niin kuin käyttää meitä, että joku näkee, että hei, tuolla ihmisellä on jotain, mitä mäkin haluaisin. Sitten jos voi jakaa sitten, ja niin kuin varmasti Noomi kertoi sitten Jumalasta näille minioille ja Ruutkin vakuuttui, että hei, tämä on se oikea Jumala. Mä en tiedä, minkälaisia jumalia siinä heidän maassa on ollut, että monethan tuommoiset pakanajumaluudet voi olla hirveän julmia ja vaatii paljon uhreja ja semmoista suorittamista, niin tämä Noomin asenne ja miten hän kertoo siitä Jumalasta, niin se on jotenkin, ja mä luulen, että se rakkaus on puhutellut. Mm-hmm. Että kyllä se niin kuin itseäkin lähetystyöntekijänä niin kuin mietityttää, että onko mulla sitä rakkautta.
0: Mm-hmm. Niin millä tavalla toi lause resonoi teidän työssä nimenomaan?
2: Siis tämä, että
0: Minä en jätä sinua.
2: No siinähän on heti tämä kaksi näkökulmaa. Se, että siinä on tämä inhimillinen jättäminen ja sitten on tietysti Jumalan puolta. Sitten Jumalahan voi sanoa, että minä en jätä sinua. Katso, minä olen teidän kanssa maailman loppuun asti, joka puhuttelee japanilaista. Mutta sitten taas tämä minä en jätä sinua, tämä inhimillinen niin kuin ajatus siitä, että hei, nyt minä olen valinnut tämän tien, minä haluan kulkea sinun kanssa, minä en jätä sinua, minä haluan kulkea tätä tietä. Niin se on rohkaisevaa, että jos joku ihminen voisi sanoa, että minä en jätä kirkkoa, minä en jätä seurakuntaa, minä en jätä Jeesusta, minä haluan kulkea Jeesuksen tielle. Niin tämä on ehkä lähetystyössä tämä, mitä me toivottaisiin, että ihmiset kiintyisivät sitten taas meihin.
1: Koska mehän lähdetään.
2: Ja tämä on fakta, että siis ihmiset hän viime kädessä jättävät toiset ihmiset. Siis elämä vaan viimeistään kuolemassa. Joku kuolee ensin, niin hän jättää sen kaiken, sen koko sukun tai ystävät ja näin. Että sillä lailla eihän ihminen voi luvata, että minä en jätä sinua. Mutta se mitä me voidaan luvata on se, että Jumala, vaikka minä jättäisin ja vaikka sinä jättäisit, niin Jumala ei koskaan hylkää sinua. Jumala muistaa sinut. Jumala näkee sinun askeleesi. Jumala kulkee sinun vieressäsi, kun tuntuu siltä, että kaikki on sut hyljännyt. Kaikki on sut jättänyt. Jumala tulee ja siinä hetkellä vahvistaa sen lupauksensa, että minä en jätä sinua.
0: Millä tavalla muuten, oliko tilanteita 2011, kun oli Fukushiman tapaus, niin sanoko paikalliset, sanottiko ne sitä, että kiitos, kun ette jättäneet siinä tilanteessa meitä tänne. Te olitte tietysti aika kaukana sieltä, missä se tapahtui, mutta onko jäänyt mieleen?
1: Muistelisin, että meidänkin yhteistyökirkko oli kauhean iloinen siitä, että me jäätiin sinne ja pystyttiin. Ja silloin, kun oli 95 maanjäristys Koobesta, siellähän on meidän lähettäjä ollut paljon, niin he myöskin oli siellä ja eli siinä vaikeissa vaiheissa
0: paikallisten
1: ja seurakunnan kanssa ja sitä kautta sitten tavoittikin uusia ihmisiä, niin kyllä se varmasti on ollut rohkaisuksi.
2: Siis onhan se paikallisille kristitylle tai yhteistyökumppanille rohkaisuksi se, että jos tulee joku kriisi, että siinä ei sitten ensimmäisenä sitten suomalaiset lähetystyöntekijät lähde niin sanotusti karkuun. Että
1: vaikka toki sitten työnantaja saattaa käskeä, että pitää tulla, tai jos on lapsia, lasten niin kuin turvallisuus, ja siis eihän se aina niin yksioikosta ole.
2: Niin, se on vaikeita valintoja. Se on tosi vaikeita valintoja. Että kyllä siinä pohtii, että mikä on viisasta, ja toisaalta niin tekee mitä tahansa tekee, niin joidenkin mielestä se on sitten väärin. Mutta
1: kun miettii Ruutin kirjaakin, niin Noomikin sitten lähti sieltä
2: niin
1: pois, kun hän oli jäänyt leskeksi ja ei ollut lastenlapsiakaan, niin hän palasi sitten sinne, mistä oli tullut.
2: Mm-hmm. Ja, mutta siis hän otti mukaansa nämä kaksi miniää. Hän otti nämä kaksi miniää mukaansa.
1: Eipäs kuin yksi jäi vaan. Yksi jäi.
2: Joo, otti mukaansa, mutta sitten toinen lähti kesken takaisin. Kun hän huomasi, että sillä olisi vielä elämää jäljellä. Ja toinen sanoi, Ruutana sanoi, että minä en sinua jätä.
0: Niin oliko se just tämä kohta, että minne sinä menet, niin minä tulen.
2: Niin.
0: Hei, onko teillä itsellänne ollut sitten tällaista tilannetta, että taas paikallisten taholta te olette kokenut, että teitä ei ole jätetty? Nyt tulee liian vaikeita kysymyksiä kuitenkin.
2: Eikö mä mietin just toisinpäin, että mehän olemme olleet niitä, jotka jätämme. Koska vaikka nyt tämä viimeisin palveluseurakunta, jossa meidän piti olla kesään asti ja sitten kirkon toiveesta me siirryttiin toisiin tehtäviin jo keväällä, niin siinä tuli vähän tämmöinen, mä itse koen sen, että mä jätin seurakunnan, vaikka kyseessä oli ihan tämmöinen hallinnollinen siirto, mutta siitä, sen niin kuin tunnetasolla koin, että minä jätin. Ja samalla tavalla sitten, kun ollaan muutettu seurakunnasta toiseen, että vaikka nyt yli 10 vuotta oltiin Nissinomiassa ja sitten kun tultiin siitä Suomeen 21 vuonna, niin onhan se vähän semmoinen, että jätin seurakunnan. Toki sinne tuli muita työntekijöitä paikalle, mutta se, että niin kuin japanilaiset olisi.
0: Onko japanilaisilla kulttuurissa semmoinen tietty pysyvyys? Tuo kuulostaa vähän siltä, että kaivataanko semmoista pysyvyyttä?
1: No kyllä, ihminen varmaan on turvallisuuden hakunen tavallaan. Ja jos on ollut hyvä työntekijä ja hyvä seurakuntasuhde, niin sitä mielellään halusi, että se pysyisi. Ja itseäni ainakin rohkaisee ne japalaiset kristityt, jotka sitten, vaikka työntekijät vaihtuisi, niin he niin kuin haluaa pysyä seurakunnassa ja niin kuin siinä sanaan kuulossa ja sakramenttien parissa, että he niin kuin juurtuu Kristukseen. Mm. Että se on aina ilahduttaa eniten.
2: Niin tämmöinen uskollisuus. Eli kyllähän on semmoisia pylväskristittyjä, jotka on nimenomaan sille omalle seurakunnalle uskollisia, sitoutuneet siihen. Työntekijät tulee ja menee, mutta he haluavat olla siinä. Ja jopa niin, että he muuttaa toiselle puolelle Japania, mutta silti pitävät kirjat siinä seurakunnassa, haluavat tukea sitä seurakuntaa taloudellisesti, eivät pysty enää käymään paikalla, mutta tukevat taloudellisesti. Ja sitten aktiivisesti osallistuu toisen seurakunnan toimintaan sitten samaan aikaan, mutta eivät hylkää sitä omaa seurakuntaansa. Se, mun mielestä on aika koskettava niin kuin ajatuskin se, että kun lähetyslapsenakin, kun meillä on ollut tosi paljon lähtemisiä ja hyvästejä ja siirrytään paikasta toiseen, koulusta toiseen, maasta toiseen. Niin sitten on näitä japanilaisia kristittyjä, jotka todellakin on niin kuin vuosikymmenet uskollisia sille omalle ensimmäiselle sille kasteseurakunnalle, missä he olivat ottaneet kasteen vastaan.
1: Osoittaa tavallaan myös se suuri muutos, mikä heidän elämässään on ollut, kun he on kohdannut Kristuksen ja tullut kristityksi. Mm. Useimmat on ensimmäisen polven kristittyjä, niin se on niin iso muutos japanilaisen elämässä, niin se paikka, missä se on ensimmäisen kerran tapahtunut, niin kyllähän se niin kuin on tosi merkittävä.
0: Japanista sanotaan, että on niin sanotusti aika kovaa maata sen suhteen, että ilosanoma menee eteenpäin. Niin te olitte nyt edellinen kausi, kun te olitte siellä, niin oliko se sen 4 vuotta, 3 vuotta. Niin osaatko lonkalta heittää, että minkä verran oli kasteita sen aikana?
2: Yksi vauva. Joka ei ollut seurakunnassa, vaan se oli suomalais. Se oli tämmöinen suomalais-australaisen perheen lapsi. Mutta ei meidän seurakunnassa, se missä mä olisin itse henkilökohtaisesti ollut, niin olin toki vihkimässä kahta avioparia ja sitten on ollut hautaamassa kahta seurakuntalaista, mutta yhtään kastetta ei ollut tämän 3 vuoden aikana. Ei meidän seurakunnassa.
0: No ehkä tämä nostaa vielä lopuksi sen kysymyksen. Saatte molemmat vastata mieluusti, mutta älkää vastatko samalla lailla. Että mikä olisi tämänhetkinen rukousaihe Japanin työn puolesta?
1: Kyllä se, että kerta kaikkiaan Jumalan sana voisi koskettaa. Ylipäätään se, että ihmiset kuulisi sen evankeliumin jollain tavalla. Onko se sitten jonkun lähetystyöntekijän kautta vai seurakuntalaisen tai jonkun kristityn ystävän tai podcastin tai radio-ohjelman tai YouTuben ohjelman kautta. Että kerta kaikkiaan, että se evankeliumi voisi niin kuin kohdata ihmisten sydämiä.
2: Mä taas mietin sitä, niitä japanaisia kristittyjä, että jotenkin, että Jumala antaisi heille semmoisen, ikään kuin sytyttäisi sen janon siihen ensirakkauteen. Eli se, että kun he ovat vastaanottaneet Jumalan lahjan ja nyt he elää ja on aika tottuneet siihen niin kuin toimintaan, pieni seurakunta ja tutut piirit ja näin, mutta se, että he näkisivät tästä ulkopuolelle, että oikeasti tämä on semmoinen sanoma, jota monet ei vielä tunne, että he rohkaistuisivat myöskin katsomaan ulospäin. Kutsumaan ihmisiä. Se on tosi vaikeaa, mutta se, että he voisivat olla kutsumassa. Jos ei muuten, niin vaikka pyytää sitä suomalaista lähetystyöntekijää auttamaan siinä, että hei, autatko sä mua järjestää jotain semmoista, että munkin kaverit tai sukulaiset voisivat tulla. Mutta se, että se into syntyisi myöskin näille japanaisille kristityille siitä, että he on Jumalan todistajia tässä maailmassa.
0: Siinä muutama rukousaihe Japanin työn puolesta. Kiitos oikein paljon Lauri ja Asako. Lauri ja Asako kiertää nyt Suomessa seurakunnissa ja kansanlähetyspiireissä ja sitten on myöskin tuolla leirillä tavattavissa. Ja kirjeen kannattaa tilata.
2: Kyllä.
0: Ja lähetystyön takahuone klmedia.fi, niin sieltä voi kuunnella. Siellä Asako keskustelee vähän samoista teemoista. Oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitos. Nähdään.
1: Kiitos.
0: Siinä keskusteltiin äsken palmujen kanssa, mutta mulla on nyt ajatus sellainen, että kun tonne Paras perintöleirille on tulossa opettamaan Ruutin kirjasta Tiiran pariskunta, Kirsi ja Mikko, niin tässä nyt julkisesti vähän aloitetaan sitä keskustelua, että mitä se opetus tulisi olemaan. He ei siis ole valmistelleet vielä mitään. Niin nyt sitten aloitetaan pohtimaan tästä ja sitten he keskenään jatkavat sitä keskustelua. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Tuolla on teille 4 opetusta, niin kun ruutinkirjasta on tarkoitus opettaa ja ruutinkirjassahan on 4 lukua, niin pitäisikö ne jakaa näiden jokaisen kesken vai jätetäänkö se 4. opetus sitten ihan pelkästään, että hypätään jo Uuden testamentin puolelle? Toisaalta siihen 4. sopii ihan hyvin varmaan, että sen yhteydessä puhutaan jo Jeesuksesta.
3: Joo, toki 4. siinä tullaan yhteen semmoiseen niin kuin suureen teemaan, joka kattaa tietysti Vanhaa testamenttia laajemminkin, sitä, miten Jumala rakentaa omaa pelastushistoriaansa ja tuo sitä kautta tullaan Daavidin kuninkuuteen ja sitä kautta sitten Jeesukseen. Että tosiaan Ruut mainitaan ja hänen miehensä mainitaan Jeesuksen sukuluettelussa Matteuksessa, että siinä tulee tämmöinen hauska puoli sitten.
0: Niin, tankataan leiri, koko leiri sukuluettelot sitten viimeisenä päivänä.
3: Opetellaan ulkoa ja katsotaan mitä.
4: Sitten osataan jumiksessa jo hyvin kaikille kertoa.
3: Joo. Tämä on silleen, että sukuluettelothan me usein ohitetaan Suomessa. Ne ei meille, mutta Etuasiassa työssä ollessa, niin me oikeasti kun rakennettiin kirkolle näitä Raamatun tekstejä, joita luetaan jumalanpalveluksessa, niin me oikeasti mietitään, että laitetaanko me yhden pyhän niin kuin tekstiksi Jeesuksen sukuluettelo. Koska siinä maailmassa nämä suvut on hirveän tärkeitä, miten ne etenee. Ja toki ne on ollut tärkeitä myös sitten niin kuin juutalaiselle kansalle ja siellä oleville asioille. Että ei ne ole mitenkään, ne on itse asiassa yllättävän sillä tavalla tärkeitä asioita. Että me ollaan täällä jotenkin unohdettu ja tietysti meidän ylipäätään tämmöinen ajattelu suvusta muuten on hyvin, hyvin suppea ja jotenkin sellainen jopa katkonainen, että meillä ei kauheasti niin kuin semmoista ajattelua enää oikein ole.
0: Ja tähän sopisi kyllä itse asiassa paras perintöleirille, että puhutaan suvusta.
3: Mm-hmm.
0: Se viimeinen voisi olla siinä mielessä just joku suku otsikoitukin.
4: Näin voisi olla. Sieltä löytyy aarteita ja alkaa eri tavalla ymmärtää sitä, missä on nyt.
0: Lauri äsken puhui, että mikä on ydinjuttu siellä lähetystyön kannalta, mutta mikä siinä opetuksissa sitten tulisi olemaan se ydin? Vai jakautuuko se niin kuin sitten näiden 4 opetuksen osaan, että jokaisessa on vähän erityyppinen?
4: Se voi olla, että ydin nyt vielä ei sanota, että tämä on se yksi ydinjuttu. Mutta mä ajattelin, että yksi mikä sieltä nousee hyvin selkeästi on se, että Jumala ei jätä

0: kaikki aina niin helppoa, ei se koe ollenkaan mitään tämmöistä, mutta kun me ei tiedetä, mitkä on ne toisen elämän vaikeudet.
1: Ja siis, jos katsoo sitä kirjaa kokonaisuutena, niin siellä on valtavia isoja teemoja. Se on tavallaan hyvin traaginen tarina, tuosta mitä Kirsi just sanoi, tavallaan tämmöisiä kun niin sanotusti ennenaikaisia kuolemia, lapsettomuutta siinä vaiheessa ja kaikkea muuta. Mutta sitten samalla siellä tulee niinku toisaalta Jumalan huolenpito, sitten siellä tulee uskollisuuden teemoja, luotettavuuden teemoja, oikeamielisyyden teemoja, jos ajatellaan, miten Boas toimii siellä. Ja tämmöisiä, niinku, mitkä Raamatussa ei ole mitenkään niinku sivuasioita. Me ei ehkä keskitytä niihin kauheasti, mutta kyllähän siellä ohjataan ihmisen elämää ja sillä tavalla, että mikä on oikein. Niin tämmöiset sanat sitten ja tämmöiset teemathan liittyy siihen ihan olennaisesti.
2: Pitäisikö tässä viikonlopun aikana sitten käydä jollakin tavalla teemoittain vai järjestyksessä sitä kirjaa läpi?
1: Se on varmaan ihmisille on helpompi seurata, jos edetään jotenkin kronologisesti. Erityisesti kun tämä kirja etenee itsessään kronologisesti. Että siellä tapahtuu jotain alussa ja sitten on tavallaan se välimatka ja tietty huipennus, että se mihin se päättyy tavallaan siellä se kertomus. Ja siinä on semmoinen jännä historiallinen piirre, että nyt Ruutin kirja on, me eletään niin kuin tuomariaikaa. Ja koko Israelhan, no, tuomareita oli hyviä ja sitten oli vähän vähemmän hyviä. Ja aika monet oli nimenomaan niitä vähemmän hyviä. Ja jos laitetaan sitä, miten tuomarien kirja päättyy, niin sehän, se vähän niin kuin antaa semmoisen viitteen, että se on täys sekamelska, että kaikki tekee mitä haluaa, koska kansalla ei ole kuningasta. No mihin päättyy Ruutin kirja? Se kertoo siitä, miten tulee tämä tietty kuningas, joka nähdään sitten topi jopa Messian esikuvana sitten. Että siellä on tämmöinen jännä linkki, miten asiat kehittyvät myöskin sitten Vanhan testamentin sisällä.
2: Ja Noomi hahmona kans tällainen, että alussa sanoo, että ei saa kutsua enää Noomiksi, että pitää olla Mara, joka tarkoittaa suomeksi.
3: En edes muista se.
2: Jotain katkeruutta tai jotain vastaavaa. Niin. Mutta kuitenkin tämmöinen negatiivinen. Sitten kirja loppuu tälleen onnellisesti kuitenkin. Ja Noominkin asenne ilmeisesti muuttuu siinä matkan varrella.
0: Niin hän itse siellä lopussa ylistää Jumalaa ja toiset naiset ylistää sitä, miten hyvän onnen Jumala on suonut Noomille, kun hän sai lapsen.
2: Tämä on silleen itselle mielenkiintoinen, että tämähän on ollut Raamattua vain ekstrassa tästä kanssa nyt samaan aikaan. Opetusta, mutta lyö ihan aika tyhjiä, vaikka on editoinut ja kuunnellut ne jutut. Mitäs jos lähdetään siitä, että olisi vaikka se, että mennään järjestyksessä, niin mikä voisi sitten olla se ihan ensimmäinen otsikko ja vähän, että mistä lähdetään liikkeelle sisällöllisesti? Jos nyt leikitään, että yksi olisi se ja aina ei ole helppoa.
1: No siitähän se lähtee liikkeelle oikeastaan, että siinähän se tragedia tapahtuu. Siinä tulee ne suuret menetykset. Siinä tulee se luopuminen. Lähdetään, joudutaan tavallaan lähtemään ja palaamaan, kun ei oikein jää mitään. Ja jollain tavalla se, mitä siellä on edessä, on että kun Noomi lähtee palaamaan mielenkiintoisesti takaisin Betlehemiin, niin eihän hän varsinaisesti tiedä, mikä häntä siellä odottaa. Toki kun hän menee sukunsa luon, niin on oletettava, että suku ottaa hänet vastaan, koska ei ole nähtävissä, että hän olisi tehnyt jotain väärin, hän olisi loukannut tai häpäissyt sukuaan jollain tavalla. Että se kirjan alkujana semmoista ymmärrystä, että hän lähtee sukunsa luonta sen takia, että hänen on pakko lähteä sieltä sen tähden, että hän on tehnyt jotain väärin, hän on häpäissyt sukuansa tai itsensä jollakin tavalla ja joutuu pakenemaan. Vaan todennäköisesti ajateltavissa, että suku ottaa hänet jollakin tavalla vastaan siellä. Mutta silti tuntematon, ja kun ei niillä ollut iPhoneja, että se olisi voinut pistää tuosta iMessagein menemään, että hei, by the way, että voisitteko noutaa minut tuosta Aasi-asemalta, että kohta sinne saavun.
2: No tässä on nyt teille vähän jo apuja siihen ehkä, että lähtee, mahdollisesti saattaa olla, että lähdetään liikkeelle siitä, että aina ei ole helppoa, ja sitten viimeisenä päivänä sunnuntaina siellä leirillä tullaan kuulemaan jotain suku, jolla on merkitystä tai jotain vastaavaa. Ja sitten jää vielä teidän kahden keskiseksi keskusteltavaksi, että mitä nämä kaksi muuta tuossa välissä on. Mutta mua kiinnostaa vielä tietää se, että miten te aiotte opettaa, kun teitä on molempia

0: kysytty, niin pitääkö Mikko ensiksi semmoisen jonkun teologisen tykityksen ja sit saat silleen, että niin, että näinhän tää menee meillä arjessa. Vai mikä on tää jako?
1: Ei se ole varmaan niin, että me kannetaan sinne joku semmoinen pieni sohva ja me pötkyttelen siinä ja Kirsi puhuu.
2: Sitten Mikko nostaa sieltä sormen. Ei se ihan noin mene.
1: Joo, ei me ole vielä suunniteltu sitä, että miten... Se olisi tavallaan se, mitä sanoit, olisi tietysti mennessä semmoinen niin kuin helppo juttu ja jopa semmoinen, mitä ihmiset saattaisi odottaa, mutta sitten haluaisi tehdä kuitenkin jotenkin toisin kuin mikä se semmoinen niin kuin ennakko-odotus on. En tiedä.
0: Oletteko te koskaan opettanut kahdestaan? Onko tämä tavallaan ensimmäinen kerta?
2: Tämä on oikeastaan aika kertaa, että me ollaan menty aika paljon siihen niin kuin perinteiseen rytmiin aina, että Mikko on opettanut ja usein on pyydettykin, että Mikko opettaa ja sitten minä olen kertonut tarinoita, että minä olen ollut lähinnä opettamassa silloin, kun minulta on pyydetty yksin.
1: Olemme kerran nostu yhdessä saarnatuoliin.
2: Se me on tehty, siellä oli aasta.
1: Se
2: oli aika jännää.
1: Se oli yksi lähetystilaisuus Orpokotin juhlilla, jostain syystä ne halusivat puheet pidetään saarnatuolista.
0: Aha, joo, okei, okay, joo.
1: Me oltiin siellä yhdessä sitten.
0: Mutta se ei ollut saarna.
1: Ei, no niin, se oli lähetystilaisuus.
2: Minä en saarna. Kuin kotona.
0: Jätetään se osuus kotiin. Ja hei, kiitos oikein paljon. Mielenkiintoinen kuulla sitten tuolla leirillä, että mikä on tämä jako ja rytmi. Nämä opetusten otsikot ja pientä selitystä, niin ne tulee löytymään kansanlähetyksen nettisivuilta jo ennen leiriä. Kiitos oikein paljon Mikko ja Kirsi.
2: Kiitos.
0: Siinä oli viimeisimmäksi nyt keskusteluja Tiiran pariskunnan kanssa tuosta paras perintöleirin teemasta. Nyt täällä studiossa on nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen, jonka vastuualueet on tällä hetkellä nimenomaan perhetyö ja nuoret aikuiset. Mikä on yleensä kantava juttu näillä perheleireillä?
3: Kantava on aina evankeliumi, että selkeä julistus Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on sekä lapsille että aikuisille, että me ei järjestetä vaan lasten hoitoa, vaan meillä on aina lasten ohjelma, missä julistetaan evankeliumia, opetetaan ja sitten aikuisilla myös, että ei ole puhtaasti vaikka vaan parisuhde tai tämmöisiä niin kuin vanhemmuustekniikka-asioita, vaan siellä on aina keskuksessa evankeliumi.
0: Monesti nämä leirit on loppuun myytyjä, niin mikä siihen on syy?
3: No, kyllä mä oon siitä hirmu kiitollinen. En mä sitä mitenkään niin kuin itsestäänselvyytenä ota. Kyllä mun käsitykseni on ja myös oma kokemukseni on, että kyllä nämä tämmöiset leirit on semmoinen kiva retriitti ikään kuin koko perheelle, että lasten on mahdollista saada uskovia kavereita ja ollaan ikään kuin koko perhe sen niin kuin viikonloppu vietetään vaikka evankeliumin äärellä, niin mä ajattelen, että kyllä se niin kuin vetää puoleensa ja moni perhe on siitä kiitollinen.
0: Nyt on tulossa tämä syyslomaleiri, mutta mitä on tulossa tulevaisuudessa? Onko jotain uusia avauksia?
3: No, kyllä me tässä kohtaa me paljon vahvistetaan niitä, mitä meillä on jo tehty. Että helmikuussa meillä on koko perheen raamattuloma, perheleiri, että sitä ehdottomasti jatketaan. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin nuorille seurusteleville kihlapareille ja nuorille aviopareille on tämmöinen nuorten aikuisten parisuuden viikonloppu, että sekin on semmoinen perhetyön muoto. Mutta kyllä sitten toiveenani on, että saataisiin tämmöistä niin kuin jalkautettua tämmöistä niin kuin perhetyötä ja vanhemmuutta nimenomaan kristillisestä näkökulmasta tukevaa toimintaa sitten tuonne maakuntiin myös.
0: Hei, kiitos oikein paljon Toni Kokkonen. Jos on kiinnostunut näistä, niin miten näistä saa lisää säännöllisesti vai onko se mahdollista, että näistä tulee säännöllisesti tietoa?
3: No se on varmaan sitä, että me ollaan just vahvistamassa sitä puolta, että se tieto on ollut vähän hajanaisesti, mutta ainakin kansanlähetyksen nettivuja SCKL.fi kannattaa seurata ja siinä on tulossa uudistusta, että just selkeämmin viestitään näistä kaikista toimintamuodoista.
0: Okei, eli sieltä löytyy, että mitä uudistusta on tulossa.
3: Kyllä, kannattaa seurata. Kansanlähetystä somessa ja nettisivuja.
0: Jes. Oikein paljon kiitoksia Toni Kokkonen ja kiitos sinulle hyvä kuulija, kun olit kanavan äärellä. Oikein hyvä ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelmassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Olen kuullut

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Millaista viestiä välittävät vaskivuoret, se selviää tämänkertaisessa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Tervetuloa kuulolle. Jatkamme tänään Sakarjan kirjassa olevien näkyjen tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 6, josta käymme läpi jakeet 1-12 pastori Jukka Norvannon opastuksella. Näkyjen merkityksen lisäksi meille selviää, millä tavalla Jeesus liittyy näihin jakeisiin. Häntä kuvataan uudeksi versoksi. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä ajatuksia kärsimyksestä ja kasvusta. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattukannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 6. luvusta otsikolla Vaskivuorten viesti.
1: Sakarjan kirjan alkuosa koostuu laskutavasta riippuen 8 tai 10 näystä. Niistä viimeiseen tutustumme seuraavaksi. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 6 ensimmäisen jakeen. Kohottaessani jälleen katseeni näin 4 vaunut, jotka tulivat 2 vuoren välistä. Ne vuoret olivat vaskivuoria. Viimeinen näystä muistuttaa paljon ensimmäistä. Siinä kerrottiin myrttilaaksoon saapuneesta ratsastajista. Siinä näyssä kerrottiin punaruskeista, vaaleanruskeista ja valkoisista hevosista. Joitakin eroja näissä 2 näyssä kuitenkin on. Ensimmäisessä näyssä oli ratsastajia ilman vaunuja. Viimeisessä kerrotaan hevosten vetämistä vaunuista. Kun ensimmäisessä näyssä ratsastajat tulivat kertomaan Herran enkelille, mitä olivat matkallaan nähneet, niin tässä viimeisessä näyssä kerrotaan vaunuja vetävien hevosten halukkuudesta lähteä matkaan. Sakaria kertoo nähneensä näkynsä 1 yön aikana. Se voisi tarkoittaa sitä, että ratsastajan näyn hän oli nähnyt iltayöstä ja viimeisen, jossa kerrotaan liikkeelle lähtevistä hevosista aamuyöstä. Näin ollen näyt kertoisivat uudesta aamun koitosta sekä Israelin kansalle että koko maailmalle, kun Jumalan tarkoituksen toteuttajat lähtisivät liikkeelle. Paljon on vuosien varrella pohdittu, mitä 2 vaski- eli pronssivuorella tarkoitetaan. Jotkut ovat päätyneet ajattelemaan, että vaskivuoret olisivat Sionin vuori ja Öljymäki, jolloin 4 vaunut olisivat Kitronin laaksossa. Toisaalta, koska kuitenkin on kysymys näystä, on mahdollista, että vuoretkin ovat vertauskuvallisia. Kun kaiken lisäksi 5 jakeessa kerrotaan 4 vaunujen olevan koko maailman valtiaan edessä. Pronssivuorien välisen laakson tai solan voi katsoa kuvaavan tietä taivaaseen. Tällöin näky olisi ollut jonkinlainen laajentuma Salomon temppelin portista, jonka sisääntuloaukon edustalle oli Salomon käskystä pystytetty 2 tyroslaisen hiiramin valmistamaa suurta pronssipylvästä. Niitä pylväitä kuvataan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 7 ja jakeessa 15 ja 16 näin. Hän, eli siis Hiram, teki pronssista 2 pylvästä. Kumpikin pylväs oli 18 kyynärän korkuinen ja mittanuoran oli oltava 12 kyynärän pituinen yltääkseen pylvään ympäri. Niiden huippuun hän valoi pronssista 2 pylvään päätä, molemmat 5 kyynärän korkuisia. Hieman myöhemmin, eli jakeessa 21, pylväistä kerrotaan vielä seuraavaa. Salomo sijoitti pylväät temppelisalin eteishalliin. Sille, jonka hän pystytti oikealle puolelle, hän antoi nimeksi Jakin, ja vasemmanpuoleiselle hän antoi nimen Boas. Meidän kannattaa muistaa, että profeetta Sakarian tehtävänä oli rohkaista Serubbaabelia uuden temppelin rakentamisessa. Siksi Jumala on voinut antaa profeetan nähdä pronssipylväät kokonaisina vuorina, joiden välistä kuljetaan kaikki valtiaan eteen. Jumalan kohtaamista vartenhan temppeliä oltiin rakentamassa. jakeet 2 ja 3. Ensimmäisiä vaunuja vetivät punaruskeat hevoset ja toisia vaunuja mustat hevoset. Sitten tulivat kolmannet vaunut valkoisten hevosten vetäminä ja lopuksi neljännet edessään kirjavat hevoset. Kaikki ne olivat vahvoja hevosia. Hevosten väreillä lienee oma merkityksensä, muuten niitä ei näin tarkasti mainittaisi. Kun vertaa hevosten värejä ensimmäisen näyn hevosiin, joiden väri myös ilmoitettiin, yhteistä on, että kummassakin mainitaan punaruskean värinen hevonen ensimmäiseksi. Kummassakin puhutaan myös valkoisista hevosista, muuta yhteistä väreillä ei ole. Viimeisessä näyssä mainitaan hevosten yhteydessä 4 eri väriä, kun taas ensimmäisessä hevosten värejä oli yhteensä vain 3 erilaista. Sakarian näkemiä hevosia on verrattu myös ilmestyskirjan 6. luvun ratsastajiin. Siinä kerrotaan valkoisesta, punaisesta, mustasta ja tuhkan harmaasta ratsastajasta tässä järjestyksessä. 4 väreistä on siis erilainen. 3 ensiksi mainittua ovat samat kreikankielisessä Uudessa testamentissa ja myös Vanhan testamentin kreikannoksessa Septuagintassa. Sen sijaan 4. mainittujen hevosten väri on myös eri kreikankielisissä teksteissä, niin kuin suomennoksessakin. Ilmestyskirjan hevosissa on siis jotakin samaa, mutta myös paljon erilaista. Kun esimerkiksi ilmestyskirjassa kunkin ratsastajan liikkeelle lähdöstä puhutaan erikseen, niin tässä Sakarian kirjan näyssä, niin kuin jatkosta käy ilmi, ei kerrota mitään punaruskeiden hevosten liikkeelle lähdöstä. Onkin turvallisinta ajatella, että näiden kirjojen näyt kertovat eri asioista, vaikka ne muistuttavatkin toisiaan. Katsotaanpa, miten enkeliopas selittää Sakarian näkyä. Luin jakeet 4 ja 5. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat? Enkeli vastasi, ne ovat taivaan 4 tuulta, jotka lähtivät liikkeelle koko maailman valtiaan edestä. Psalmissa 104 ovat sanat. Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi. Sitä jaetta lainataan myös hebrealaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 7. Enkeleistä hän sanoo näin. Hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulen liekeiksi. Näin ollen lienee turvallisinta ajatella, että 4 vaunut, joita enkeliopas kutsuu taivaan 4 tuuleksi, ovat myös jonkinlaisia enkeliolentoja, jotka Jumala lähettää maailmaan. Näin Sakarian näky muistuttaa Jumalan hallintavallasta. Mutta miksi enkeliolennot kuvattiin näyssä hevosten vetämiksi vaunuiksi? Ehkäpä vastaus on yksinkertaisesti siinä, että kun tuon ajan maailmassa käytiin sotia, niin hevosten vetämät vaunut olivat hyökkäävän armeijan tehokkain ase. Sotavaunut kuvaavat siis eteenpäin menemistä, valloittamista. Näin näkyy vaunuista kertoi Sakarialle siitä, että Jumala ei antaisi asioiden kehittyä omalla painollaan, vaan että hän itse vaikuttaisi niihin aktiivisesti. Jumala ei todellakaan ole passiivinen sivusta seuraaja, vaan hän ohjaa edelleenkin ihmiskunnan vaiheita tarkoittamansa päämäärään. Luen jakeet 6-8. Mustien hevosten vetämät vaunut ovat lähdössä kohti pohjoista maata, valkoisten vetämät länttä kohti ja kirjavien hevosten vetämät vaunut etelään päin. Kaikki nämä vahvat hevoset odottivat innokkaina käskyä lähteäkseen liikkeelle. Herra sanoi, menkää kiertelemään maata. Niin ne lähtivät kaikkiin suuntiin. Minulle hän sanoi, paina mieleesi ne hevoset, jotka lähtivät pohjoista kohti. Ne vievät minun henkeni pohjoiseen maahan, jotta se vaikuttaisi siellä. Yksienkään vaunujen ei kerrota menneen kohti itää. Kun lisäksi huomaa, ettei punaruskeiden hevosten vetämien vaunujen matkailähdystä kerrota mitään, joutuu tietenkin hämmästelemään. Tässä kohtaa todennäköisimmältä vaikuttava selitys onkin se, että jossakin vaiheessa käsikirjoitus on kärsinyt sellaisia vaurioita, että kuudennen jakeen alku on turmeltunut. Sen käsityksen puolesta puhuu myös se seikka, että kuudes jae alkaa hebreankielisessä alkutekstissä yllättävällä relatiivipronominilla, mikä voisi viitata siihen, että jotakin tekstistä on tuhoutunut. Jakeesta käy joka tapauksessa selvästi ilmi, että hevosten vetämät vaunut lähtivät kaikkialle maailmaan. Se, että pohjoiseen menee hevosista synkimmän väriset, eli mustat, on helppo ymmärtää. Israelille pohjoinen on merkinnyt vuosisatojen ajan kaikkein uhkaavinta suuntaa. Sieltä ovat saapuneet pahimmat valloittajat, kuten assyrialaiset ja babylonialaiset. Siltä suunnalta saapuivat myöhemmin myös Aleksanterin suuren joukot ja niiden jälkeen myös roomalaiset. Sakarian näyssä ei kuitenkaan kerrota mitään taisteluista. Pohjoisestakin, joka mainitaan erikseen, kerrotaan, että näyn hevoset vievät Herran hengen sinne. Jumalan hengen asuminen pohjoisessa maassa onkin tietenkin kaikkein varmin rauhan tae myös Israelille. Ja silloin, kun rauha vallitsee pohjoisessa, muualtakaan suunnalta ei ole odotettavissa uhkaa. Näin Jumala on rohkaissut temppelin rakentajia. He saisivat ryhtyä työhön luottavaisesti. Pohjoisen uhka on väistynyt. Näihin tunnelmiin päättyi viimeinen Sakarian näystä. Seuraavaksi hän saa Herralta suoritettavakseen tehtävän. Luonnekeet 9 ja 10. Minulle tuli tämä Herran sana. Mene tänä päivänä Joosian, Sefanian pojan taloon. Siellä tapat Heldain, Topian ja Jedajan, jotka ovat tulleet Babyloniasta maanmiestesi parista. Ainakin Heldai, Topia ja Jedaja olivat palanneet kaiketi vain vähän aikaisemmin pakkosiirtolaisuudesta. He eivät ole siis palanneet sieltä Joosuan taikka Seruppaapelin kanssa, vaan näyttivät tulleen sieltä omia aikojaan. Sen sijaan hieman epäselväksi jää, missä vaiheessa Joosia oli saapunut Babyloniasta. Ehkäpä ainakin nämä kolme olivat johtaneet karavaania, joka oli äskettäin saapunut Jerusalemiin. Joka tapauksessa he olivat asettuneet Joosian Sefanian pojan taloon, joka aivan ilmeisesti oli ennestään tuttu Sakarialle. Ja 11. Ota vastaan hopea ja kulta, jonka he ovat tuoneet. Tee niistä kruunu ja pane se ylipappi Joosuan Joosadakin pojan päähän. Tässäkin yhteydessä jää epäselväksi, oliko kullan ja hopean tuojia kolme vai neljä miestä. Asia näyttää selviävän vasta jakeessa 14, jossa kerrotaan myös Sefanian pojan anteliaisuudesta. Hänkin oli siis osallistunut lahjoitukseen. Edellä lukemani jae 11 on hämmästyttänyt tutkijoita. Ei kuitenkaan siitä syystä, oliko kullan ja hopean lahjoittajia kolme vai neljä, vaan siksi, että kruunu tuli panna Joosuan päähän. Miksi ihmeessä kruunu pantiin ylipapin päähän, eikä hallinnollisen johtajan käskynhaltija Seruppaapelin päähän, joka oli kaiken lisäksi Daavidin sukua? Kuten varmaan arvaatkin, kysymykseen on annettu monenlaisiakin vastauksia. Jotkut ovat jopa päätyneet olettamaan, että tässä kohtaa kopioitsijalla olisi tapahtunut virhe ja että siinä pitäisi lukea Serubbaabel. Mutta miksi kruunu piti panna ylipapin päähän? Todellakin sellainen oli epätavallista. Olisiko vastaus yksinkertaisesti siinä, että tällä käskyllään Jumala tahtoi kertoa Sakarian aikalaisille, ettei hän aikonut uudistaa Daavidin sukun kuninkuutta vielä tuossa vaiheessa. Seuraava, joka tulee kantamaan Daavidin kruunua, on Herra Jeesus Kristus, kun hän perustaa valtakuntansa maan päälle. Ylipapin kruunaaminen oli joka tapauksessa hyvin epätavallista, koska Jumala piti kuninkaan ja papin virat tarkasti toisistaan erillään. Selitys onkin siinä, että Joosua, ylipappi, edustaa tässä kohden Herraa Jeesusta Kristusta, joka on tälläkin hetkellä meidän suuri ylipappimme. Hebrealaiskirja kehottaa meitä ajattelemaan suurta ylimmäistä pappiamme. Ylösnousemuksensa jälkeen Kristus nousi taivaaseen ja meidän ylipappinamme hän on mennyt esiripun taakse. Hän istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella ja odottaa sitä aikaa, jolloin hänen vihollisensa asetetaan hänen jalkojensa alle. Silloin hän astuu esiin ja perustaa valtakuntansa tänne maan päälle. Näin se, mitä Sakaria teki, on esikuvallista ja kertoo siitä, mitä kerran tulee tapahtumaan Messiaalle, Jeesukselle, Kristukselle. Ehkäpä tässä yhteydessä on syytä nostaa esiin kolmaskin Herran Jeesuksen toimintaa kuvaava tehtäväalue. Hänen toimintansa on siis oikeastaan kolmiosainen. Kun hän syntyi neitsyt Mariasta maan päälle, hänen tehtävänään oli toimia ennen muuta Jumalan profeettana. Hän tuli maan päälle puhumaan Jumalasta. Ja hän itse oli ja on Jumalan sana. Hänessä Jumala tuli maan päälle ihmisen hahmossa. Hän ilmoitti Jumalan rakkauden kuolemalla ristillä meidän syntiemme tähden. Tässä mielessä hän oli Jumalan profeetta. Nyt hän on Jumalan pappi. Kun hän astui taivaaseen, hän meni esiripun tuolle puolen ja rukoilee nyt kaikkein pyhimmässä, eli taivaassa, puolestamme. Hän toimii siis nyt ylimmäisenä pappinamme. Kerran tulevaisuudessa hän ilmestyy jälleen. Ilmestyskirja osoittaa, että hän tulee takaisin kuninkaiden kuninkaana ja Herrain Herrana. Profeetta, pappi ja kuningas on Kristuksen kolmiosainen tehtävä. Seuraavasta jakeesta voi nähdä Kristuksen myös toisenlaisena kuvaana. Jae 12. Sano hänelle, näin sanoo Herra Sebaot. Mies, jonka nimi on Uusi Verso, nousee tästä maasta ja rakentaa Herran temppelin. Uusi Verso ei ole Joosuan nimi. Sen sijaan ilmaisulla on tuossa hetkessä viitattu ennen muuta Serubbaabeliin. Serubbaabelin nimi tarkoittaa suomeksi oikeastaan Babylonian siementä, eli Babylonian jälkeläistä. Hän todellakin rakensi temppelin. Mutta samaan aikaan puhe Versosta on myös puhetta tulevasta Messiaasta. Ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista parannusta saarnanneen Jeremian kirjasta tämä seikka käy hyvin esiin. Esimerkiksi Jeremian kirjassa luvussa 23 ja jakeessa 5 sanotaan näin. Tulee aika, sanoi Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas Verso. Hän on kuningas, joka hallitsee viisaasti ja saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Sama viesti nousee esiin myös Jeremian kirjan luvusta 33, jakeista 14 ja 15. Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä täytän Israelin ja Juudan heimoille antamani lupauksen. Kun se aika koittaa, Daavidin suvusta nousee vanhurskas Verso. Hän saattaa maassa voimaan oikeuden ja vanhurskauden. Uusi Verso on siis profeetallinen nimi, joka viittaa ennen muuta Jeesukseen Kristukseen. Hän tuli tähän maailmaan 2000 vuotta sitten versona, juurena kuivasta maasta. Jesajan kirjassa luvussa 53, jakeessa 2, sanotaankin hänestä näin. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Jo se on hämmästyttävää, että hän tuli ihmiseksi ja kansan keskuuteen, joka oli siihen aikaan Rooman vallan alainen. Jeesuksen syntymän aikoihin Daavidin kuninkaallinen suku oli vajonnut takaisin köyhyyteen ja tuntemattomuuteen. Sellainen se oli ollut ennen kuin Samuel voiteli Daavidin kuninkaaksi Daavidin sijaan. Kun Jeesus tuli maailmaan, hän oli

0: kuoleman keskelle. Raamattu puhuu Jeesuksesta versona oikeastaan neljällä eri tavalla. Edellä lukemassani Jeremian kirjan luvussa 23 häntä kutsutaan Daavidin versoksi. Siinä hänet esitetään siis kuninkaana Daavidin jälkeläisenä eli versona. Ja sen kirjan luvussa 53 hänestä puhutaan Jumalan palvelijana versona, niin kuin edellä luinkin. Tässä Sakarian kirjan kohdassa hänen viitataan miehenä, jonka nimi on uusi verso. Vielä häntä kutsutaan Herran versoksi Jesajan kirjassa luvussa 4 ja kesä 2. Ja kuulostaa seuraavalta. Sinä päivänä Herra antaa versonsa nousta maasta kauniina ja ylväänä. Rehevänä ja kukoistavana nousee maan hedelmä henkiin jääneille israelilaisille. Evankeliumikirjat esittävät Herran Jeesuksen samoilla neljällä tavalla. Matteuksen evankeliumissa hän on kuningas, Daavidin verso eli jälkeläinen. Markuksen evankeliumissa hän on Herran palvelija. Luukkaan evankeliumissa hänet esitetään täydellisenä ihmisenä, miehenä. Ja Johanneksen evankeliumissa korostetaan sitä, että hän on Herran verso, Jumalan oma poika. Tätä kaikkia hän on. Yhdessä kuvista muodostuu mahtava muotokuva Jeesuksesta, sellaisena kuin hän oli kulkiessaan ihmisperheen jäsenenä. Ensi kerralla jatkamme Sakarian saaman tehtävän tutkimista. Silloinkin näemme, kuinka Joosua ja Seruppaabel esiintyvät rinnatusten ja kuvaavat sillä tavoin Herran Jeesuksen eri tehtäviä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksesta käytetty nimi Uusi verso tuo mieleen Jesajan kirjan luvun 43 jakeen 19, jossa Jumala sanoo luovansa uutta. On rohkaisevaa, että hän voi luoda kärsimyksestä hyvää ja kaunista, helmiä. Chileläinen runoilija Pablo Neruda kirjoitti aikoinaan, voit leikata kaikki kukat, mutta et voi estää kevään tuloa. Me kaikki koemme kärsimyksen talvia elämässämme. Tulee vastoinkäymisiä, taisteluja, pettymyksiä, menetyksiä ja kipua, jotka vahingoittavat kasvua. Jotkut asiat jopa kuolevat elämässämme. Voi olla vaikea ymmärtää, miksi Jumala sallii kaikki vaikeudet ja kärsimyksen. Mutta kun uskomme Jeesukseen, meillä on aina toivoa. Voimme luottaa siihen, että kevät tulee aina talven jälkeen. Rhonda Marie Hubbard kirjoittaa kauniisti kärsimyksestä ja Jumalan mahdollisuuksista. Tiesitkö, että osteri, joka ei ole haavoittunut millään tavalla, ei tuota helmiä? Helmi on parantunut haava. Helmet ovat kivun tuotetta, seurausta vieraan tai ei-toivotun aineen, kuten loisen tai hiekanjyvän pääsystä osteriin. Osterin kuoren sisällä on kiiltävää ainetta, jota kutsutaan helmiäiseksi. Kun hiekanjyvä pääsee sisään, helmiäissolut alkavat toimia ja peittävät hiekanjyvän kerroksittain suojellakseen osterin puolustuskyvytöntä kehoa. Tuloksena on kaunis helmi. Mitä enemmän helmiä, sitä arvokkaampi. Jumala ei koskaan salli kipua ilman tarkoitusta. Entä jos suurin palvelutyösi kumpuaa suurimmasta tuskastasi? Ne vaikeat asiat, joita koemme nyt, eivät ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka myöhemmin paljastuu meissä. On rohkaisevaa, että Jumala voi luoda kärsimyksestämme jotain niin kaunista ja arvokasta, helmiä. Saamme luottaa siihen, että vaikka elämässämme olisi kärsimyksen talvi, niin kevät tulee aina. Tulee uusi kasvu, uusi elämä, uudet kukat. Siksi voimme luottavaisin mielin jättää tuskamme ja taistelumme rakastavan Herramme käsiin. Jesajan kirjan luvussa 43, jakeissa 18 ja 19 sanotaan, älkää enää

Älkää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Edellä kuultu kirjoittamani teksti on julkaistu viime keväänä Raamattu kannesta kanteen ystäväkirjeessä. Voit tilata kirjeen Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk/ystäväkirje. Uudesta elämästä laulavat ohjelman päätteeksi Rodrigo ja Saara Campos laulussa Uusi laulu nousee. Siunausta elämääsi!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän tämänkertaiseen Marttyyrien ääni-ohjelmaan. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tällä kertaa kanssani on tässä Päivi Räsänen juttelemassa. Tervetuloa Päivi mukaan tähän ohjelmaan.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja kuten varmaan aika lailla kaikki tiedetään, niin Päivihän on käynyt noin 7 vuoden ajan läpi melkoisen rumpan poliisikuulusteluista, käräjäoikeudesta, hovioikeudesta aina korkeimpaan oikeuteen asti syytettynä näistä viharikoksista ja asioista, jotka liittyy homoseksuaalisuuteen ja Raamatun opetuksiin. Ja prosessi jatkuu edelleenkin. Miltä se tällä hetkellä tuntuu?
2: Tämä on todellakin ollut pitkä prosessi, enkä olisi kyllä uskonut silloin 7 vuotta sitten, kun tämä alkoi, että näin pitkä prosessi tulee. Ihan hyvillä luottavaisilla mielillä olen jättänyt 600-sivuisen hakemuksen tuonne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja nyt odotellaan, että ottaako ihmisoikeustuomioistuimen sen käsittelyyn vai ei. Ja sitten tiedetään, että jatkuuko tämä kenties vielä vuosia. Todellakin, kun tämä lähti liikkeelle, niin ihan kaikkein keskeisimpänä kysymyksenä koko tämän matkan ajan on ollut näiden erilaisten arvojen törmäyskurssi, mitä me eletään tällä hetkellä. Ja tämä lähti liikkeelle tämmöisestä Raamattu-tviitistä, eli siitä, että otin Raamatusta kuvan roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta muutamasta jakeesta, jossa apostoli Paavali opettaa näistä seksuaalietiikan kysymyksistä. Ja koko tämän matkan ajan ja edelleenkin vielä tuossa korkeimman oikeuden päätöksessä on niin kuin pyöritty sen kysymyksen ympärillä, että saako tämän kristillisen ihmiskuvan kun sanoa ääneen, niin kuin se on ikään kuin luomisesta lähtien meille kuvattu, vai onko siinä kysymys siitä, että pitää toisia ihmisiä alempiarvoisena kuin toisia, niin korkein oikeus edelleenkin niin kuin tuomiossaan väitti. Ja tämän syntikysymyksen ympärillä tässä on pyöritty ja onhan tämä ollut siinä mielessä hyvin kummallista, että mä oon ollut koko tämän aikuisikäni avoin kristillisestä vakaumuksesta, uskosta Jeesukseen, uskosta siihen, mitä Raamattu opettaa avioliitosta ja seksuaalisuudesta, pitänyt niitä niin kuin myös avoimesti esillä. Enkä olisi voinut kuvitella, että näiden ajatusten pohjalta käynnistyisi tällainen prosessi, jonka päätteenä nyt sitten on tämä rikostuomio. Tässä on ollut kipeitä hetkiä, mutta täytyy sanoa, että olen kyllä koko ajan kokenut, että tämä on ollut Jumalan kädessä ja mä oon kokenut hyvin vahvasti, että on ollut mun kutsumus taistella kristillisten arvojen puolesta, mutta myös sanan ja uskonnonvapauden puolesta, jotka nekin on tänä aikana haastettu. Et ei ole pelkästään tuotu tätä uutta ideologiaa ikään kuin haastamaan kristillistä arvomaailmaa, vaan myös pyritty vaientamaan ja hiljentämään niitä, jotka sitten näitä Raamatusta nousevia arvoja pitävät esillä.
1: Miten sä oot kokenut näiden vuosien aikana, että on sun oman hengellisen elämään vaikuttanut? Onko siinä ollut minkälaiset vaiheet?
2: Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon kokenut koko ajan, että olen ollut Jumalan hyvässä huolenpidossa. Että oon saanut paljon enemmän hyviä asioita, valtavan paljon ystäviä, valtavan paljon tukea, rohkaisua, esirukouksia, kuin mitä sitten on tämän prosessin kautta menettänyt. Toki tässä on ollut raskaitakin hetkiä ja vaikeita hetkiä, mutta se mikä niin kuin on itselleni ollut yllätys, on se, että olen saanut nähdä sen, miten konkreettisia Jeesuksen lupaukset ovat. Kun esimerkiksi nuorena luin Raamattua ja sieltä luin näistä tilanteista, joista Jeesus varoitti, että joita tulee, että teitä viedään oikeuden eteen, kuningasten eteen, maaherrojen eteen ja niin kun tulee näitä vaikeita tilanteita, niin hän lupasi, että siinä te saatte sanat, jota puhua, ei tarvitse huolehtia ja toisaalta myös se, että että niin kuin saa olla todistukseksi heille. Ja tämä on ollut ihmeellistä, miten näissä eri tilanteissa, niin siellä poliisin kuulusteluissa, joissa olin Pasilan poliisiasemalla kaikkiaan 13 tuntia kuulusteltavana hyvin, hyvin teologisista asioista, samoin kuin oikeudessa, monessa oikeuden istunnossa ja sitten näissä erilaisissa tiedotustilaisuuksissa, niin on tullut mahdollisuus pitää esillä todistusta Jeesuksesta, kertoa siitä, että mikä on Raamatun vastaus ja ratkaisu tähän ongelmaan synti. Syyttäjähän on syyttänyt minua siitä, että kun mä puhun synnistä näiden seksuaalisten tekojen yhteydessä, niin että se olisi sitä vihapuhetta ja että näin ei saisi puhua. Mutta tosiasiahan on se, että jos me ylipäänsä uskotaan Jumalaan, niin Jumala on se, joka määrittelee, mitä on synti, mitä se ei ole. Ja hän on tuonut myös ratkaisun tähän syntiongelmaan. Eli Jeesus on ristillä sovittanut ihmisten synnit. Ja tämä on se ihana armon sanoma, mitä me saadaan pitää esillä ja mitä olen itsekin saanut pitää esillä.
1: Ja kristinuskaan on siitä aika hieno ja Raamattu, että loppupelissä me ollaan kaikki samalla viivalla sinä Jumala edessä. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin
2: aivan.
1: Sehän on valtava sanoma kaikille meille.
2: Se on, ja sen olen moneen kertaan sanonut myös tuossa vihkosessa, josta minut tuomittiin, ja joka on muuten tuomittu kielletyksi. Se on niitä ainoita kiellettyjä kirjoja, mitä meillä Suomessa edes on, tämä Mieheksi ja naiseksi ja hän heidät loi, jonka vuonna 2004 kirjoitin. Ja siinäkin sanoin, että meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi yhtä arvokkaiksi, mutta me kaikki olemme syntisiä, ihan tuon roomalaiskirjeenkin opetusten pohjalta. Ja kaikki olemme armon tarpeessa. Tämä on se niin kuin se kristinuskon ihan ydin sanoma, joka nyt on näiden oikeudenkäyntien myötä ja valtakunnan syyttäjän toiminnan myötä haastettu, että saako näin sanoa?
1: Sulla oli tuossa sellainen jännä ajatus, että tästä on tullut paljon hyvää. Sä oot ihan niin kuin kokenut tavallaan sen, että ihmiset ovat rukoilleet sun puolesta ja Jumala on kantanut näiden vaiheiden keskellä.
2: Joo. Jeesus lupasi, että jos joutuu jostakin luopumaan, niin saa 100-kertaisesti enemmän takaisin. Ja tämä on kyllä ihan konkreettisesti kokenut. Olen sanonut joskus, että olen saanut varmaan 1000-kertaisesti takaisin sen, mitä olen menettänyt. Ja se, mikä on itseeni ehkä kaikkein eniten rohkaissut tämän prosessin aikana, on se, että olen saanut viestejä ihmisiltä, jotka on kertonut, että kun he on seurannut tätä, ovat kuunnelleet jotain radiohaastattelua tai ohjelmaa, seuranneet tätä oikeudenkäyntiä kenties suorana lähetyksenä sieltä oikeustalolta, niin he ovat niin kuin sen seurauksena alkaneet lukea Raamattua, ovat rukoilleet Jeesusta tulemaan elämäänsä. On ihmisiä, jotka on kertonut, että he ovat löytäneet Jeesuksen. Esimerkiksi ovat rukoilleet tämmöisen ohjelman jälkeen. Ja näissä on myös ollut näiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, jotka on näin kertonut. Mä sain pari päivää ennen korkeimman oikeuden istuntoa sain sähköpostiviestin mieheltä, joka oli ollut minun yhteydessä 7 vuotta aikaisemmin, silloin kun tämä prosessi alkoi. Ja hän silloin kertoi, että hän on ateisti, oli mulle vihainen siksi, että mä suhtautuisin kielteisesti hänen mahdolliseen avioliittoon miehen kanssa. Ja nyt hän otti yhteyttä minuun, että se keskustelu, jonka hänen kanssaan silloin kävin, niin se avasi hänelle tien taivaaseen, tien Jeesuksen yhteyteen, ja hän nyt vaan halusi kertoa, että hän rukoilee mun puolesta ja tukee mua. Ja se oli valtavan rohkaisevaa lähteä niin kuin sen kirjeen jälkeen sitten sinne korkeimman oikeuden istuntoon. Että kun mä ajattelin, että tapahtuu tässä ihan mitä tahansa, niin mä haluan luottaa, että tämä on Jumalan kädessä. Tärkeintä on vaan se, että me pysytään kiinni Jeesuksessa niin kuin oksat viinipuussa ja hän sitten tekee, mitä hyväksi näkee.
1: Mm. Ja siitä on hyvä oikeastaan jatkaa tuohon, että miten meillä olisi niin kuin hyvä asennoitua tai suhtautua Suomessa tällä näihin erilaisiin tilanteisiin. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että Suomi on oikeusvaltio. Vieläkö voidaan ajatella, että Suomi on oikeusvaltio?
2: Kyllä mä ajattelen, että Suomi on oikeusvaltio, vaikkakin nyt olen nostanut Suomea vastaan tämän kanteen sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, että minun mielestäni tämä tuomio oli epäoikeudenmukainen, mun mielestä se oli väärä. se on valheellisesti perusteltu. Ja sen takia ajattelen, että on tärkeää, että siitä valitetaan. Mutta kyllä silti ajattelen, että jos mä ajattelen vaikka tätä koko prosessia, minkä itse nyt olen käynyt läpi, niin kyllä luotan poliisin toimintaan niin käräjäoikeudessa, hovioikeudessa kuin korkeimmassakin, niin on saanut niin kuin hyvin asiallista kohtelua. Ja kyllä me edelleen olemme oikeusvaltio, mutta meillä on myös ne keinot, mihin me voidaan tarttua, ja ajattelen, että me eletään sellaista aikaa, me elämme semmoisen maailmankatsomuksellisen murroksen aikaa tällä hetkellä, että on tärkeää, että me kristityt rohkaisemme toisia. Mm. Rohkaisemme niin kuin pitämään rohkeasti kiinni Jumalan sanasta, pitämään sitä rohkeasti esillä, myös niissä ajankohtaisissa, kiistanalaisissa kysymyksissä, joissa kristillistä ihmiskuvaa vastaan hyökätään. Ja tässä on tärkeää rukoilla toinen toisemme puolesta ja tukea erityisesti nuoria kristittyjä, jotka elää ehkä vielä haasteellisemmassa ajassa kuin me, joilla ei ole enää sitä semmoista esimerkiksi tulevaisuuden uraa edessä, ja että he tarvii paljon rohkaisua.
1: Korkeimman oikeuden tuomessa, joko vaan, oli myöskin ihan hyviäkin puolia, että siellä myöskin ihan selkeästi todettiin, että Raamattua saa siterata, kun tullaan hengellisille asioille ja puhutaan hengellisistä kysymyksistä.
2: Nimenomaan siis tämä alkuperäinen Raamattu-tviitti, jossa otin siis kuvan roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ja josta koko prosessi lähti liikkeelle. Se on nyt 3 oikeusasteessa käynyt läpi ja todettu lailliseksi. Eli 12 tuomaria on sen tutkinut ja todennut lailliseksi. Et sillä tavalla saa sosiaalisessa mediassa Raamattua aivan huoletta jakaa ja myös sitä kommentoida. Mutta tietenkin tämä tuomio sitten tästä vanhasta vihkosesta mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, ja nimenomaan siihen liittyvästä, voi sanoa niin kuin ydinkäsityksestä ihmisen seksuaalisuudesta, siitä, että onko se poikkeavuus vai onko se niin kuin normaali variaatio. Tämä oli se, niin kuin se keskeinen kysymys siinä, missä tavallaan niin kuin kiistettiin se niin kuin ihan tämmöiseen alkuperäiseen luomisjärjestykseen tukeutuminen. Niin se herättää sen huolen, että on tavallaan aika vaikeaa nyt niin kuin tietää, että missä se raja menee. Ja se on tämän koko meidän kiihottamispykälän ongelma, että se ei ole selkeä. Jos ajatellaan tätä mun tapausta, vaikka tätä vihkosta, niin 12 tuomarista 9 piti sitä laillisena. Ja korkeimmassa oikeudessakin se oli hyvin tiukalla äänestyksellä, 3-2, niin tuli se tuomio. Ja siinäkin se esittelevä tuomari, joka ei saanut äänestää, niin oli sitä mieltä, että ei mitään tuomittavaa olisi. Että tämä varmasti jättää aika niin kuin hämmentävän viestin. Mm. Ja kyllä mä rohkaisen pitämään kiinni Jumalan sanasta siitäkin huolimatta, että siitä saattaisi tulla jotain seuraamuksia. Ja sitä pitämään esillä. Me ei jouduta maksamaan Suomessa sellaista hintaa kuin monissa maissa, joissa kristittyjä vainotaan. Et meillä eletään kuitenkin oikeusvaltiossa, jossa niin kun kaikkia ihmisiä kohdellaan ihmisarvoisesti. Ja siinä mielessä niin ei ole niin kun mitään pelättävää, ja Jumala pitää huolen omistaan. Ja Jumala on ihmeellinen kääntämään myös niitä vaikeuksia ja juuri niitä vaikeita hetkiä, erilaisia rajoituksia. Me nähdään kirkkohistoriasta jopa vainoja. Hän on ekspertti kääntämään niitä niin kuin omia hyviä tarkoituksiaan palvelemaan, jotta evankeliumin sanoma ulottuisi mahdollisimman laajalle.
1: Kiitoksia Päivi Räsänen tästä haastattelusta. Kiitoksia sinulle, hyvä kuulija, että olet ollut kuuntelemassa. Ja pysytään yhteisessä työssä mukana rukoillen ja toinen toisiamme rohkaisten.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13 001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13 001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
4: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Olemme kääntäneet kalenterit syyskuulle, kesä on virallisesti ohitse, ja Israelissahan tämä tarkoittaa, että käännämme katseet kohti Lehtimajan juhlia. Ne tulevat tässä eteen ihan muutaman viikon päästä, ja jos haluat tulla mukaan Lehtimajan juhlille netin kautta, muista käydä hankkimassa meidän nettisivuilta nettipassi, jolla pääset katsomaan Lehtimajan juhlia. Lehtimajan juhlat ovat Israelissa ilon juhla, ja tämähän on Jumalan antama juhla, eli siis tämä ei ole mikään ICEJ:n keksintö. Kun puhumme ilosta, niin se on ehkä jotain, mitä Lähi-idässä ja Israelissa todella tarvitaan, nimittäin siellä tilanteet ovat erittäin kireät. Kiitoksia siitä, kun tuet työtämme ja käy katsomassa, mitä kaikkea meillä on meneillään tällä hetkellä, niin Suomessa kuin Israelissa. Mutta nyt, niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, lähdetään pidemmittä puheitta muutamaan uutiseen. Israelin viranomaiset seuraavat kasvavaa huolta tuntien Turkin merivoimien lisääntynyttä sotilaallista valmistautumista Välimerellä. Israelilaisten lähteiden mukaan Turkki on viime kuukausina lisännyt sotaharjoituksiaan sekä lisännyt merivoimensa läsnäoloalueilla, joilla myös Israelin laivasto toimii. Israelin julkisen yleisradioyhtiö Kanin mukaan Israelin puolustusvoimat arvioivat Turkin toiminnan mahdollisesti merkitsevän strategista muutosta maiden välisessä asetelmassa. Kehityksen seurauksena Israel on tiettävästi vahvistanut sekä operatiivista että strategista valmiuttaan siltä varalta, että maiden väliset jännitteet kärjistyisivät jopa sotilaalliseksi yhteenotoksi. Tilanne liittyy laajempaan Israel ja Turkin välisten suhteiden kiristymiseen, jonka yhtenä keskeisenä taustatekijänä ovat Syyrian viimeaikaiset tapahtumat. Israelin seuraaviin parlamenttivaaleihin on aikaa 1,5 viikkoa ehdokaslistan jättämisen määräaikaan, mutta useat pienemmät, hiljattain perustetut oikeistopuolueet eivät ole vielä päässeet sopimuksen vaaliliitoista tai puolueiden yhdistymisestä. Tilanne herättää huolta siitä, että osa puolueista ei lopulta ylitä Knessetin vaaleissa vaadittavaa äänikynnystä. Lokakuun 27. päivänä järjestettävien vaalien alla puolueiden on ratkaistava yhteistyökuviot nopeasti. Israelin vaalijärjestelmässä pienelle puolueelle äänikynnyksen alittaminen voi merkitä sitä, että se saa lainkaan edustajia parlamenttiin, mikä puolestaan voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi oikeistoblokin kokonaisvoimaan. The Times of Israelin haastattelema entinen Likud-kansan edustaja Yuli Edelstein arvioi, että mahdolliset puolueiden yhdistymiset ja tekniset vaaliliitot syntyvät todennäköisesti vasta aivan viime hetkillä. Edelstein, joka kuuluu uuden oikeistopuolueen Unity-perustajiin, kertoi keskiviikkona Herzliya Pituassa, että puolueiden väliset neuvottelut käynnistyvät todenteolla vasta kun määräaika todenteolla pakottaa osapuolet tekemään ratkaisuja. Hän sanoo, rehellisesti sanottuna, neuvotteluja käydään noin viikon kuluttua, eivätkä vain meidän puolueemme, vaan kaikki puolueet alkavat todenteolla keskustelemaan, kun tilanne pakottaa siihen. Israel ja Kreikka ovat maanantaina allekirjoittaneet noin 3 miljardin euron arvoisen puolustussopimuksen, jonka myötä Israel rakentaa Kreikalle monikerroksisen ilmatorjunta- ja ohjuspuolustusjärjestelmän. Sopimus vahvistaa entisestään maiden tiivistyvää puolustusyhteistyötä. Israelin puolustusministeriön mukaan niin kutsuttu Achilles Shield-hanke sisältää useita israelilaisia puolustusjärjestelmiä. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa Rafael-yhtiön valmistamat David Sling, eli Davidin linko, Spider-järjestelmät sekä Israel Aerospace Industryn valmistama Barak MX-järjestelmä. Israelin puolustusministeriö kuvailee sopimusta Israelin ja Kreikan suhteiden historian suurimmaksi puolustusvientisopimukseksi sekä yhdeksi Israelin valtion historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimus on myös merkittävä, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Israel toimittaa toiselle valtiolle kokonaisvaltaisen, useita eri uhkatasoja vastaan suunnitellun puolustusjärjestelmän. Myös Suomi ja Israel ovat ilmoittaneet, että jatkavat puolustusyhteistyötään jatkossakin. Siinä oli jotakin uutisia Israelista ja sen lähiympäristöstä. Ja tosiaan teemme erittäin hyvin, kun rukoilemme eri tilanteiden puolesta niin siellä Gaasan rajalla kuin pohjoisessa Libanonissa ja myöskin Iranin tilanteen puolesta. Monenlaisia jännitteitä,
monenlaisia uhkia tällä hetkellä Israelilla Lähi-idässä. Haluan tässä välissä kertoa myös senkin, että totuuden puolesta seminaarikiertue alkaa ihan muutamien päivien päästä. Mene meidän nettisivuille www.icej.fi ja sieltä saat lisätietoa tästä erittäin mielenkiintoisesta seminaarikiertueesta, jonka teemme Susanna Kokkosen kanssa. Siellä käsitellään antisemitismin taustoja, siitä miksi se on ollut tällainen ikuinen viha, miten se näyttäytyy historiassa, miten voimme tunnistaa sen ja mitä voimme tehdä asialle. Mutta nyt lähdetään niin kuin tässä ohjelmassa aina ennenkin, ylistyksen kautta kohti opetusta.

Sanalla pettää on seuraava määritelmä. Johdattaa ajatukset harhaan, saada erehtymään, saada uskomaan, mikä on valhetta, tai epäuskomaan sitä, mikä on totta. Huijaamista, selkeä suunta, määrätä sinut harhaan. Petoksesta tekee niin petollisen se, että sitä on vaikea huomata, ellet ole hereillä. Nyt sitten, kun me katsomme meidän yhteiskuntaamme, niin sitä onkin kaikkialla. Se on verhoutunut ikään kuin normaaliksi. Petos on yhteiskunnan monilla kerroksilla, tantereilla lähes normaali tapa toimia. Sitä löytyy brändeistä, se löytyy ruokakaupoistamme, siellä hienojen etikettien ja paketteihin käärityneenä. Se lupaa suuria mainoksissa ja tuotteissa, povaa parasta palvelua ja verhoutuu pyhyyden vaatteisiin myöskin seurakunnissamme. Kuinka moni tuote lupaa, mitä se ei oikeasti ole? Kuinka moni palvelu lupaa, mitä se ei pysty tuottamaan? Kuinka moni poliittinen puolue pettää äänestäjänsä lupamalla asioita, saadakseen vain heidän äänensä? No mitäs media? Aikanaan oli yksi yhteiskuntamme luotettavista lähteistä. Miten paljon se nykyään vääristelee asioita? Ovatko he enää neutraalin informaation antajia vai propagandan tuottajia? Kuinka moni ääni ja ajatus meidän pääkopassamme yrittää pettää meitä? Petos saa sinut ajattelemaan, että ristimuotoisen yhteisön ulkopuolella löytyy paljon enemmän täyteyttä. Petos pettää niin silmäsi, kuulosi ja erityisesti se sumentaa ajatuksesi. Se saa synnin tuntumaan houkuttelevammalta kuin vanhurskas sitoutuminen veljemme ja sisaremme kohtaan Kristuksessa. Se on kuin linssi, joka vääristää todellisuutta sellaisena kuin se on. Yhtäkkiä häpeä onkin arvokkuutta. Hullu on nyt viisas. Uskottomuus onkin uskollisuutta. Suru on nyt iloisuutta. Musta on valkoista ja valkoinen on mustaa. Kun katsomme suurinta pettäjää ja petoksen isää, eli paholaista, hän toimi myös yrittäen pettää itse Jumalan poikaa Jeesusta. Avataan Raamattumme ja löydämme tämän kohdan Matteuksen evankeliumista luvusta 4 jakeesta 1. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi, kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä. Hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja hän sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin, asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Sillä on kirjoitettu, hän antaa enkelille käskyn sinusta, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi, tämän kaiken minä annan sinulle, jos heittäydyt maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. Silloin kirjoitettu, Herra sinun Jumalasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Silloin paholainen jätti Jeesuksen ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Kun katsomme, mitä tässä tapahtuu, niin paholainen yrittää harhauttaa Jeesuksen todellisuuden käsitystä, jotta hän voisi vääristää Jeesuksen ymmärryksen ja pettää Jeesuksen uskomaan väärään todistukseen todellisuudesta. Ensinnäkin paholainen yrittää kaventaa ja harhauttaa Jeesuksen keskittymistä, erityisesti houkuttelevalla ehdotuksella, jotta Jeesus näkisi vääristyneessä kontekstissa itsensä. Toiseksi, kiusaus lupaa sekä nimenomaisia että implitiivisiä palkintoja, eli palkintoja, jotka liittyvät epäsuorasti tähän pääpalkintoon. Tässä sanon nämä kiusaukset puhekielessä. Leipä. Jeesus, jos luot ihmeellisen leivän, se lievittää nälkäkipuasi. Mikä tärkeintä, se vahvistaa väitteesi jumaluudesta.
enempää. Jos osoitat tämän rohkean lupauksen totuuden kaikkien siellä olevien todistajien silmissä, ylistät sekä Jumalan sanan luotettavuuden että väitteesi luotettavuuden Jumalan poikana. Ja palvo. Koska se on minun vallassani, jos kumarrat minua, varmistan, että jokainen polvi kumartuu ja jokainen kieli tunnustaa Herrottaasi. Mikä tässä on mielenkiintoista on se, että jokaisen houkuttelevan ehdotukseen siihen liittyy myöskin epäsuora uhkaus. Nyt sitten jälleen kerran nämä kolme asiaa, eli leipä, hyppääminen ja palvonta. Leipä. Jos et ala holkas luomaan leipää ihmen kautta, eikö se osoita kyvyttömyyttäsi tehdä niin? Sinähän olet Messias, tai ainakin näin väität olevassa, ja osoitat, että et ole sittenkään Jumalan poika, jos et tee tätä leipää. Olet itse petoksen Messias. Hyppää. Jos et ole halukas osoittamaan näiden lupausten totuutta, eikö se osoita, että et todella usko niihin, että et ole Jumalan poika, olet aivan kuten kaikki muutkin tekopyhät rabbit, jotka puhuu suuria, mutta eivät tee suuria. Sinulla on suuria sanoja, mutta et ole valmis uhmaamaan henkeäsi todistaaksesi, että sinä olet kuka väität olevasi. Ja palvonta. Tie, jossa olet, on enemmän kuin vaarallinen. Se on itse asiassa tuhoon tuomittu. Jos et kumarra, niin sinä varmasti kuolet. Koska et kumarra, niin